прозвуча симфония за орбитиращи сфери от Миси Мацоли. Концерта на шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Пека Колсисто продължава с още една съвременна творба от Тимо Андрес – The Blind Bannister. Солист е Джонатан Бис.

творбата на Тимо Андрес The Blind Bannister, парапет за слепи. Пианистът Джонатан Бис ще бъде солист сега в концерт за пиано номер 2 в Си бемол мажор опус 19 от Лудвиг ван Бетовен.

прозвуча концерт за пиано номер 2 в си бемол мажор опус 19 от Лудвиг ван Бетховен. Пианистът Джонатан Бис бе солист на шведския радиосимфоничен оркестър под диригентството на Пека Колосисто. Еврокласик Ноктюрно продължава с композиция на Нилс Линдберг «Shall I compare dear to a summer's day?» След ен ден да те сравняли. Изпълнява квартет Игдрасил в състав Фредерик Паулсон цигулка, Пер Оман цигулка, Роберт Вестлунд виола и Пер Нистриом виолончело.

Композиция на Нилс Линдберг «Слетен ден да те сравняли» прозвучава в изпълнение на квартет Игдрасил. Продължаваме с изпълнение на Петер Матей баритон и Стефан Линдгрен пиано. Това е Петраски, опус 59, номер 3 из 6 романса от Александър Глазунов.

Александър Глазунов, Петраски из 6 романса в изпълнение на Петър Матей баритон и Стефан Линдгрен пиано. Концертът тази нощ е предоставен от колегите от шведското радио и продължава с симфонична фантазия «Дъщерята на Пухиола, опус 49 от Жан Сибелиус». Изпълнява шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Пааво Бергмунд.

В изпълнение на шведския радиосимфоничен оркестър, диригент Пааво Берглунд прозвуча симфонична фантазия «Дъщерята на Пухиола» от Жан Сибелиус. Концертът продължава с творба от Аарон Копланд «In the Beginning» в началото. Изпълняват мецо-сопрана Катерина Бьом и шведския радиохор с диригент Танука Люсте.

Аарон Копланд In the Beginning в началото прозвуча в интерпретация на Катерина Бьом, мецосопран и шведския радиохор с диригент Танука Люсте. В разнообразната програма тази нощ е включена и балада номер 3 в Ла бемол мажор опус 47 от Фредерик Шопен. Изпълнението е на Тереза Кареньо, пиано.

Фредерик Шопен, балада номер 3 в Ла бемол мажор, чухме в интерпретацията на Тереза Кареньо. Концертът Евроклассик Ноктюрно тази нощ завършва с струнен квартет номер 3 опус 65 от Ларс Ерик Ларсон. Изпълняват камерни солисти от Упсала в състав Петър Олфсон и Патрик Сведруб Цигулки, Осе Карлсон виола и Ларс Фрихолм виолончело.

Аплодисменти за камерните солисти от Упсала и тяхното изпълнение на струнен квартет номер 3, опус 65 от Ларс Ерик Ларсон. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Овладяна е ситуацията с избухналия следобед пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. На мястото останаха аварийни екипи. Областният управител Калоян Дамянов уверява, че няма опасност за жителите на града и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната инспекция по околната среда и водите потвърди, че е имало силно задимяване, но не съобщава за сериозно замърсяване. Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
0: До две седмици се очакват резултати от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът е категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт. Иван Шишков каза още, че не може да не се търси наказателна отговорност, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документна измама.
2: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ден след като премиерът Румен Радев обяви, че България е застрашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на комисията сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова подчерта, че преди да се правят допълнителни коментари, трябва първо да станат ясни аргументите на Еврокомисията.
3: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за данните за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
4: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези

0: институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
1: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост от информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка атомна централа. Агенцията е била информирана от управата на централата, че е ударена турбинната зала и е пробита стената й. Обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на Международната агенция е поискал достъп до мястото, за да огледа турбинната зала. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 година и се намира близо до фронтовата линия в югоизточната украинска област. Израел отново нанесе удари по Южен Ливан, а израелската армия продължи да навлиза дълбоко в територията на страната. Това стана ден след новите преговори във Вашингтон, които за сега не оказват влияние на терен, предаде Франс Прес. Групировката Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел, а израелската армия заяви, че е прехванала няколко снаряда, само един е паднал на израелска територия, без да причини жертви и ранени. Хизбула обаче твърди, че ударила израелски сили в Южен Ливан и има ранени войници. Ливанският премиер Науаф Салам осъди опасната и безпрецедентна ескалация от страна на Израел и призова за незабавно прекратяване на огъня, но защити решението на ливанските власти да водят преговори, като заяви, че това е най-евтиният вариант за страната. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите към този час са от 11 градуса в Търговище, Шумен и Смолен до 20 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 53% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес преди пладне над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро неделно утро, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Националното радио. Веднага след новините в 6 сутринта е време за Изгрев, подирите на още истории за будния дух на хората. Днес предаването е в село Българово до Бургас, на гости на занаячията Станко Киров. Той е кошничар, но според мен занаята на кошничарството далеч не описва направеното от събеседника ми в последните 30 години, откакто плете с върбови клонки. Искам да кажа, че далеч не само кошници могат да бъдат създадени с тази техника, много прилична на такане. Сами ще се убедите в минутите до 7, че събеседникът ми има много какво да каже, покаже и те първа да създаде. В студиото на Изгрев работим редакторката Ани Костова, звукорежисьорката Гергана Драмалиева и аз, Зорница Гъркова. Музиката избира Ивайло Маджаров и тъкмо с нея ще започнем. Останете с нас!

0: Научих за Станко Киров от социалните мрежи и още в предварителния разговор по телефона си обещахме, че той ще ми покаже, а аз ще опитам да плета. Уви, времето на интервюто не стигна да създам нещо под неговите напътствия, но се надявам, че това предстои. Чуйте от него за кошничарството.
1: Кошничарство, като чуй човек, си представя, че аз по 24 часа правя кошници, което не е така занаята, предразполага към много други неща, които могат да се правят от тия върбови пръчки.
2: На практика, с тази техника и с подходящия материал, може да се направи всичко, включително и големи мебели.
1: Включително и големи мебели, включително може да се прави изкуство от това нещо. Изкуство имам предвид, аз... Виждал съм неща, които са правени от ракета. Има много идеи в главата си, които се надявам в един момент да имам достатъчно свободно време, за да ги осъществя, които като форми са много нестандартни и просто биха служили единствено и само за някаква естетическа наслада, не за конкретно предназначение нещо да бъде, нали, да се ползва.
2: Без функция.
1: Да, без функция. Но това, което ми е в главата, ще иска много време да отделя, за да го направя. И обаче при нас известно време не работиш ли, веднага се отразяват доходите на... живота и затова винаги гледаме да съчетаме, да си правиш неща и да работиш по поръчки, за да може да не оставаш без доходи. Да не кажа изобщо, че този занаят трябва непрекъснато да работи, за да поддържаш някой, някой знае какво високо ниво, а базовия минимум, дори да кажа. Затова може би, да се върнем в началото, затова може би все по-малко хора и по-малко хора го практикуват този занаят. Защото първото, което е много важно, че трябва да отделиш достатъчно дълго време, за да научиш основни неща. Говоря за основни неща.
2: Колко дълго време е това?
1: Това вече зависи от конкретния човек. Ако има желание, може да напредне за година, година и нещо. Ако, нали, не му е толкова интересно, може би ще се откаже след първите няколко опита за месец-два, би се отказал. Но когато има желание да го работиш този занаят и да го, не само да научиш това, което ти показва майстора, от когото го учиш, а и да го развиваш, там вече говорим за едно отдаване към самия занаят, както с всяка една друга работа. И ти мислиш непрекъснато начини, по които да напреднеш бързо.

0: да стигнеш до основните неща, а оттам нататък да почнеш, ако има желанието, което те води, да и да надграждаш това занят, уменията си. И мене при всичките тия 30 години точно това ме е водило. В началото не мога да кажа, че от първия ден аз съм учител и съм казал колко е хубав този занят. Аз буквално като влязах в така работилница, не можах да преценя точно къде се намирам и не мога да разбира от какво се прави. От тия пръчки, че става нещо друго. Но с навлизане в занаята, с времето, когато правях едно, второ, трето, на мен ми в главата ми се раждаха и неща, които си мислех, че можеха да стават. И малко по малко годините, в които съм работил, съм пробвал, опитвал съм други неща да правя и слава Богу са получавали. В повечето случаи са получавали. Основните неща паралелно с основните неща, които съм се учил там от занаята. Тук заедно започнахме. Учил съм го от Йордан Йорданов. Той е беше 4 след мандата кмета на нашето населено място.
1: Разкажете ми за това. На колко години бяхте? Коя година е било това? Как се срещнахте с човека? И колко време от не да усетите, че това е вашия, че това е вашата работа, това е вашето бъдеще?
0: Ами, току-що се бях уволнил по наш, тогава по времето, когато започнах занаята, си още имаше казарма. Една година и половина след като се уволних от казармата, няколко дни... Не няколко дни, може би месец-два след казармата човек си дава някаква почивка и в съседство живее, ние сме приятели и кумши и в един момент разбрах, че той е започнал да ходи при два майстори да се обучава. И разбрах, че също така търси помощници, които да му помагат. Той се казва Йордан Йорданов.
1: На вашите години или малко
0: не, по-възрастен? Не, той е с 10 години по-голям от мене и аз му бях един от първите работници. И всъщност той беше научил няколко основни неща и после аз, когато започнах, паралелно с това се обучавахме пред двама майстори в Бургас. Те си имаха работилница в едно съседно село тук. Двама братя, за съжаление вече не са живи, бай Станчо и бай Минчо. Но основно мен ме запали за този занят Йордан Йорданов, който след това беше 16 години кмет на нашето населено място, 4 мандата. Този период, когато работих преди него, това е в продължение от 94-та до 99-та година, 5 години. Аз в началото, както ви казах, аз не съм предполагал, че ще се занимавам 30 години с този занят. И заради някакво сигурно съм завършил и висше образование. Работейки, учих и икономика, всъщност съм завършил. И точно след 5 години, когато трябваше да избирам, когато завърших икономиката, когато продължавах да работя този занят, какво да правя, дали да тръгна да се търся работа по специалността или да продължа с занята, мислех не повече от 5 минути и реших, че това нещо през тези 5 години това нещо ме беше толкова запленило, че аз дори в един момент казах си, икономиката хубаво е завършиха, но продължавам с това. И така вече 31 години, значи 94-ти на 4 май за първ път влях така работилница. Тая година станаха точно 31 години само с това. Нищо друго не съм се занимавал. И аз така е моето разбиране, че
1: човек трябва да се посвети.
0: Трябва да се отдаде на това нещо, що му харесва и разбира, че това е неговото нещо, той трябва да се отдаде. Иначе много често мои познати приятели са ми казвали, дай да хвани си някаква друга работа, пък това го кара между другото. Не става това нещо. Или става така, че работиш нещо друго, научаваш част от занаята и това е. Няма развитие, всичко е, което си научил, това правиш и това продължаваш да правиш. А за мен ценното е самото развитие на занаята. Да предадеш нещо повече, отколкото си научил. И така се разсъждавам и затова съм се отдал изцяло на този занаят кошничарството.
1: А сега малко музика, уважаеми слушатели, преди да поговорим за материалите и техниката на кошничарството. Thank you.

0: Връщаме се в ранното неделно студио на Изгрев и към разговора ми с кошничаря Станко Киров. Попитах събеседника си за материалите, които се използват в кошничарството, като трябва да отбележа, че единственият познат за мен е ратанът. Чуйте.
1: Този ратан съм чел, че са такива вид лиани, които растат в джунглите и стигат до 200-300 метра дължина. И като суровина в Азия това е нещо необятно като възможности за работа, защото много материал има. Докато при нас най-често в Европа по-често се използват този видовите върба, които стават подходящи за тая работа. При нас тая ракитата има там мини под американка, бадемова върба, нали, тези сечките стават за работа, но като цяло ти като ги погледнеш, човек, който не е запознат, няма как да ги различи. Те са почти идентични. Единствено, едната, примерно, е с по-голямо сърце, другата е с по-малка сърцевина вътре. От това се личи коя какъв сорт е. Отделно по листата има разлика малко по листата, но незабележима разлика, за да разбереш кой вид върба е, какъв сорт е. В Европа по-често се използват върбите. В Азия ратана, в Африка много плетат с такива триви.
0: Жилави треви.
1: Да, жилави треви, такива сухи, които ги оцветяват. Те там много се играят и с цветовете, оцветяват ги червени, зелени, явно така. Той самия континент и облеклата им, като гледаш на хората, те са такива жълти, червени, зелени. И самите треви ги украсяват по същия начин и кошници, които и да правят, са такива много шарени, колоритни такива. В Южна Америка по същия начин там имат и ратан, имат и такива треви. Но тук при нас кошничарството класическото е с ракита, върба.
0: А лейкото от какво се прави?
1: Пак от ракитата, посредством тази машина. Ще ви демонстрирам след малко как става от една пръчка, как стават три лентички. И всъщност това е единствената машина, която се ползва. Лентички ни казваме лейко, защото по мое време предмета биология ни учиха, че слоя, който е под кората, се казва проводящия слой на соковете на самата, не е само върба, всяко дърво, се казва лико. И оттам идва името на...
0: Името на материала.
1: Да, това е слоя под кората. Кората са бели и този слой е ликото на всяка една пръчка, но в случай е лико за работа с кошничарска работа.
0: Това е най-жилавата и ковка и здрава материя.
1: Да, на определени сортове върба пак имам предвид. Не е

0: всяка върба, преди малко ви казах, че примерно плачеща, докато е още да я скъсаш и можеш да почнеш да работиш, но в един момент изглежда мека, изглежда влажна, не е суха и в един момент казва пук и се пука. Не е подходяща за това вид работа. Иначе на външен вид би си казал, човек е, нали, огъваме там на винчета я правим, когато цветница. Но когато вземеш да работиш и обелиш ли кората и почва, оп, и казва пук и са необяснимо. Крехка е, просто самия сорт е крех и не е подходящ за тази работа. Нали, една-две пръчки може да ги ползваш някъде, но като цяло не е подходяща за работа в кушничарството. И ракитата е основният материал, който тук при нас все още се намира. Има го и в диво растящо състояние, но ви казах, че там, за да тръгнеш да го търсиш, първо, че такива пръчки, като тия по 3-4 метра, трудно ще се намерят. В диво растящо състояние има ги, но са много рядко, примерно. Трябва да обиколиш не знам колко места, колко квадратни километра, за да намериш примерно 10-20-100 кг. Когато ти трябва повече, трябва да отиваш при тия хора, които много често. На времето имаш хора, които само отглеждаха върбата, а те не работят за неята. Рядко беше това да гледаш пръчки и да работиш за неята. И тия хора им казваха пръчкари, нали, които отглеждат пръчките. Защото и аз също бих. Аз съм и пробвал да се я пръчки, но това е отделен труд, отделен много време изисква. И,
1: отделен процес.
0: Да, и примерно ако тръгна да гледам пръчки, ще ми остане много малко основно време да работя, да се прави моите поръчки. И затова така явно е било и поради това е било и така разделението на хора, които гледат материала, пръчките, върбата, тези, които като нас го купуват и го обработват вече до тези лика или пък работят с цели пръчки и така.
2: В България все още се отглежда сортът върба, с която кушничарите работят. Станко Киров разказва за стопанството, от което закупува материала.
0: Той се казва Галин Бенев и живее в село Хан Крум в община, тя е Велики Преслав, до Шумен е близо обаче.
1: На Шуменското плато.
0: Да, да, да. И той е последният човек, който отглежда, а също така имам един колега в Шумен, който работи за наята, има си и плантация. Той се казва Параскев, той се отглежда пръчките, с които работи. И когато съм му се помолил, нали, някой път свършва материал по-рано, отколкото излиза новата реколта, винаги е откликвал ми е давал от неговия материал. Но той си го отглежда за собствена работа. Никой няма задължение към нас да ни продава този материал. Ако реши, може да ни продаде, но ако реши. Че всъщност този, който отглежда и продава материала, е само един човек. И той, доколкото знам, е наследствено от неговия баща, дядо и от край време гледат този сорт върба.
1: Какво ще се случи с занаята, когато този човек си отиде?
0: Аз не на шега вече усещам колко сериозност има в тази дума. Всяка сутрин се молим да е жив и здрав и да продължава да го работи, защото той може и да е здрав и жив, но много е трудоемък това отглеждането на пръчките. Като всяка една земеделска култура има възможност да не се получи като реколта от годината, ако не е достатъчно добра. И дано да продължава дълги години да го гледа, защото основно от него се закупуват тия 5 човека, които работим, всички купуваме от него. И почваме, минаваме на вариант Б, внасяне на материал от чужбина.
1: Откъде конкретно?
0: Съседните държави, не знам, не мога да си го обясня това нещо, защо в България има този спад към този занаят, толкова малко хора да се занимават. Докато Полша, Румъния, съседните на нас държави все още навсякъде ми колеги, с които съм контактувал, навсякъде ми казват, че също и при тях има спад, но да се говори за 4-5 човека, тя в един момент дори не гледат сериозно, мислят, едва ли си мислят, че са шегувам, че толкова малко хора го работи. И при тях суровината е като качество е много добра. Поради това, че има много различни хора, които го отглеждат, сортовите се облагородяват и пръчката е като качество, тяхната е много добра. Тук Галин, човека, който гледа, той се е ракита, но в крайна сметка ние купуваме това, което се получи. Няма е тая конкуренция между хора, които да гледат пръчки и да се търси по-голямо качество. Но неговата пръчка е на едно средно качество. Хубава е пръчката, някои години е била много хубава, но това всичко зависи от самата година. Дали е дъждовна, върбата иска вода, но
1: от условията, на които всички ние сме
0: подвластни. Той дори по-добре може да каже, кога някой път става по-крехка пръчката, защо става по-крехка и така. Но като цяло, аз преди 2 години

0: Да, точно 2 години. Бях поканен на един световен фестивал в Полша. Аз там контактувам с най-високия форум за кожничарство в света. Те му казват там организаторите Олимпийските игри на кожничарите. На всеки 3 години един път се провеждат, че там имах възможност да контактувам с хора, нали, които отглеждат пръчки, които са колеги. Имаше от всички континенти 140 участника от 56 държави. И за пръв път поканяха от България кожничар в мое лице, което, нали, то там не става. Аз плита кошници, искам да дойда да участвам. Там ти гледат нещата и преценят, че и да те поканят, че имаш възможност там да участваш, и нивото може би е най-високото за този занаят в света. И аз оттам контактувам и имам контакти с поляци, които, той е едно семейство младо от Полша, ги поканихме пък на етера да дойдат на нашия фестивал тук. И с тях контактувам и евентуално там от Словакия, от Полша, при тях ще се търси да се внася пръчки, ако не дай си Боже, тук в България имаме проблем с суровината. Но там вече цената ще бъде съвсем друга. Транспорт.
1: А това ще повиши цената на изделията.
0: Да, ще повиши цената. Аз го казвам от друга гледна точка, че няма е тази сигурност, която вече, едно е да отидеш до Шумен да си купиш пръчки, друго е да чакаш от някъде си да ти пратят пръчки и ще ти пратят каквото видиш по снимка, не е да го пипнеш, да го видиш пред себе си. Не е добре за това, че този човек в един момент може да реши да се откаже да гледа тия материали. И аз за това едно от нещата ми, едно да, нали, последните години, осъзнайки на къде отива цялата работа, поне от 10-15 години на всевъзможни места, където ме поканят, никога не съм отишъл да кажа, аз искам да дойда тук да участвам. Много често за моя сметка ходя да го популяризирам този занаят. Защото аз си мисля, че има ли хора, които имат желание да го работят, там ще има и хора вече, за които да отглеждат и самата върба. Но никой няма да седне да отглежда върба за 5 човека. И много е важно да се запалят хора, които да работят. Не казвам стотици, аз си представям, че на 2-3 да се запалят да го работят този занаят, че е пак по-добре. И защото сега има много млади хора, които има една тенденция, нали, така поне се говори, че много млади хора се завръщат да живеят на по-малки населени места и те търсят варианти да работят на самите тия населени места, а не да живеят малко населено място, да пътуват до големия град, там да работят. И те се интересуват от такива, примерно, земеделски производства, отглеждането не само на... В случай могат да се хванат да гледат и върби, има такива желания, но все още са малко кошничарите, които да решат твърдо да го правят това нещо.

0: В случай могат да се хванат да гледат и върби. Има такива желания, но все още са малко кошничарите, които да решат твърдо да го правят това нещо. Ако има интерес към занята, ще има интерес кой да гледа върбите. Иначе оставаме на диво растящи едно някаква неизвестност, но трудно ще се намира суровина.
1: Време за музикалния избор на Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: Разгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Националното радио. Аз съм Зорница Гъркова и мой събеседник тази сутрин е кошничарят Станко Киров от бургаското село Българово. Той е един от неколцината майстори в този занаят, останали днес в България. И по тази причина активно работи за популяризирането на кошничарството. Нека чуем и за това.
2: Единственото нещо, за което имам леко съжаление, казвам леко, защото се мъча да направя така, че да не съжалявам, че ние сме последните хора в този занаят. Хора да го популяризирам на места, където му покажа.

0: Показвам красотата на този занаят, но наистина връщайки се на Заре, преди 30 години, работейки 10-15 години бяха минали, аз не съм осъзнавал, че ще дойде момент, когато ще останем на пръстите си на една ръка толкова малко майстори, защото в началото и хората, които се занимаваха с занаята, майсторите бяха стотици, имаше отделно предприятия такива, в които примерно тих труд имаха, почти всеки голям окръжен град, където имаше тих труд, имаха цех за ракита. Да не говоря, че в няколко затвора имаше цех за ракета, които са затворници, също се учиха да плетат там и нали, два за три там, как беше, нали, който работи, три дена му се признава. Докато в един момент, навсякъде, където имаш такива тих труд, затворите, всичко изчезна. Майсторите един по един, старите започнаха по естествения, нали, живота им завършва, умирайки след тях, никой не ги наследява. Младите започнаха тяхни наследници. Наистина този занаят в началото повечето хора, които го практикуваха, бяха роми. Младите след тях не тръгнаха да учат занаята, тръгнаха да търсят работа навънка. Аз лично не мога да обясня защо е станало така, защо те така са решили, но факта е, че в момента сме ние повече от 5 човека в цяла България с този занаят, които само с това, нали, професионално се занимаваме с този занаят. Има много, примерно, жени, които сега много е модерно плетенето с хартия. Има много жени, които, но те по-често го правят това за хоби и това не е целият занаят. Обработката на суровината, подготовката, тази машина, която ви показах, там го няма при тях. Те просто правят от вестници или от хартия, така отпадъчна фитилчета, които имитират пръчета и плетат. Но това не е целият занаят. И едно е да работиш с хартия, друго е с пръчки да работиш. Нали, те имат някакви умения, но много често повечето го правят за хоби. За да навлиза занаята, трябва отдаденост и непрекъснато да ти е главата в този занаят. Делонощно да мислиш как това направих, това дали ще мога да направя. Другото, което е, че аз много не правя еднотипни неща, но много често ме търсят за неща, които имат ги като идеи. Няма кой да им ги направи в България, примерно. Не поради това, че няма хора с умения, поради това, че изобщо липсват кошничари. И много често правя такива неща, които правя го един път, втори път не се правя.
1: Тук му е мястото да си поговорим за нестандартните поръчки, които е получавал събеседникът ми. Една такава е плетеното укритие за наблюдение на птици на Атанасовското езеро.
0: Аз се старая всичко, което правя, да се бъде като идея от мене излязло. Или когато клиент дойде с негова идея, се опитвам, той що ме е дошъл при мен с тази идея, значи на пазара го няма това нещо и той идва да му направи нещо конкретно.
2: Нещо уникално.
0: Да. На случай това с укритията на Атанасовско езеро, плетено укритие, няма как да стане. Той проблема беше, че е огромно. 2 метра височина, 2,40 диаметър и буквално вътре събират, може би, 10-15 деца могат да събират вътре в него. И две такива укрития плетах. Едното първо искаха да бъде там, защото местото е, нали, сред природата е по-диво местото. Нали, не е така в града, нали, цивилизацията. Иска да изглежда направено да е по-грубо. Дори минахме на вариант, плетахме с основни леска, пръчките основните от леска, а самото плетане с върбови пръчки с кората. Дори и с листата бяха толкова прясни, че листата им не бяха паднали.
2: За да изглежда максимално естествено, да, и да бъде укритие наистина.
0: Трябваше да символизира формата като яйце. И отгоре яйце, обаче не е нацяло затворено, отгоре да е отворено. Но страничната форма трябва да е. И това нещо е интересно от гледна точка на габарити, които са правили там, може би колко цял месец го плетах на место. И изглеждаше много грубо, но на такива места проблема е, че не се пази. И огън паляха вътре, и пръчките чупеха и в един момент. Го изчупеха на цяло и вече няма какво да чупят и правихме го наново. И винаги там, като тия да работя за това укритие да го правим, си си представям Сизив, дето бута камъка, той се връща, ние пак го правим. Сега пак ще го чупят, пак ще го направим, ако трябва. Нямаме култура да пазиме. Сложено е за някакво обществено, да бъде обществено полезно. Затова си мисля, защо, нали, ти не е нещо да ти пречи на тебе, да си му го направил пред гаража, да не може да се изкара колата. И да кажеш, ще го счупя, защото не мога да се изкарам колата. То е сложено на место, където там е местото и защо трябва да отиш да го рушиш. Сега вече малко съм по-оптимистично настроен, защото има и камери сложиха. Да. Сега последния път го приплитам и с въже. Конопени въжета. Това е то доста нестандартно, защото наистина е правено тук точно за тая цел, за наблюдението на птиците.
1: Сизифовските усилия не са само в плетенето, а и в обработката на материала, за която ми се искаше да разказвам.

0: кажем по-рано в предаването. Чуйте от събеседника ми сега.
1: Като всяка една пръчка, когато белим кората, пръчката е бяла отдолу, бяло слонова кост, примерно, леко жълти. А този червеникавият цвят, едно от имената на тая ракета е червена върба. Това се получава след като я обират тези хора, които гледат пръчките. Тие накисват в едни огромни контейнери, които са пълни с вода. Представете си някакъв товарен вагон, ЖП вагон, такива товарни превози, нещо огромно. Там, примерно, събират тонови пръчка вътре и тази вода, в която се слагат тези пръчки на снопи, завира, палят огън отдолу и да заври водата. Когато заври тази пръчка, поради това, че има някакъв пигмент червен, тя почервенява след сваряването 5 минути във вода. Естественият цвят не е този, това се получава след варенето на самия материал, този цвят, който и хората винаги са свикнали, нали, има двата снопа, един е бял, другия е червен, нали, това е основният цвят, който си е естествения, но хората са свикнали винаги асоциират 90% от поръчките, които се поръчват, хората предпочитат този червеникавият цвят. Това за тях е класическият цвят на ракетата, но той се получава след варение. В огромни контейнери, там в зависимост от колко тона върба вече събрал, слагаш и вариш. И там намират също хора, които все по-трудно се намират, защото там е малко много мръсна работа да се белят корите на самите върби, нали, да станат до този вид, който са. И така.
0: А кората може ли да се ползва за нещо?
1: Може, да. Аз много често на запад съм виждал работят самите корите, когато изсъхне самата кора, стават едни зеленикаво, бордо цвят, нали, когато като стара пръчка, така и става много красиви естествени цветове, с кората са плети и така. Но при нас няма практика да се продават пръчките с кората, много рядко. Нали, трябва ти да отидеш да събереш шибалки с кората и да не е. Защото този човек, който ги е произвел, той има сметка да ти продаде пръчката, която е обработена както трябва, да, защото когато не е обилена кората, цената няма да вземе тази цена на 1000 кг, ако е без кора. И така, за тях е по-малко работа, но пък няма практика. Ако трябва да плета с лентички, не мога да плета с кората. Кората трябва да се махне, защото тя в един момент напуква се и не става. Само леко трябва да се убива. За плетени с кора, примерно кошници. Правиш кошници с цели пръчки, както тая малката вътре. С кората плетеш, стават желени, червени, такива, зависимост как изсъхва самата пръчка.
0: Колко материал ви е нужен за година?
1: Различно е. Последната година малко по-малко материал преработих, защото много повече време отделям да ходя по места, където ме канят да популяризирам този занаят. И поради това по-малко работя по поръчки. Там също работя с хора, които имат желание, но там се използва този материал, който примерно ми е отпаднал от кошници или върхове. Такива малки неща се правят. И на година имало и моменти, когато обработвам 300-400 кг, тая година мисля, че около 200 и няколко съм изработил до сега. Другата седмица на края на месеца ще почнат да се обаждат, че новата пръчка да ходим да купуваме тази годишната върба, защото септември, октомври продава всичко и оттам до другата година трябва да се направи сметката да имаш пръчки да работиш. Защото той, няма от кой друг да отидеш да си купиш пръчки. Аз споменах, че на времето като бяха много, единия се сърди, защо не дойде при мен да си купиш пръчки, ще отиде при то, сега вече този проблем го няма. Не си ли купиш на време пръчки, можеш да останеш без материал. Да търсиш, дето се казва, по-труден начин.
0: Музика, преди да продължим разговора от изнесеното ни студио в ателието на кошничаря Станко Киров Българово.

Отново сме в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с кошничария Станко Киров от село Българово и се опасявам, че времето ни няма да стигне, за да чуем всичко, за което си говорихме с Майсторите.

0: да намерят нови приложения, било като нестандартни и неочаквани изделия и приложения в бита, било като мащабни инсталации, като онези, които се излагат в отворения музей Арте Села в една алпийска долина в Северна Италия. Това са и стремежите на Станко и, по мое мнение, е въпрос на време те да бъдат осъществени. Нека сега поговорим за големия проект на майстора – Музей на кушничарството в Българово.
1: Аз си го представям като място, където да има експонати, не само наши, всякакви, които са в сферата на кушничарството. Но другото, което искаме да направим, да бъде и като демонстрационен център, да идват хора, които да имат желание да се обучават. Нали, не само наредени, влизаш, гледаш и излизаш. Основно оттам тръгна работа като демонстрационен център. И дай Боже да се осъществи. Тук има от тези МИК, местна инициативна група по селските райони, макар че ние се водим община Бургас, но ние сме с община Каменово, Българо е към МИК Каменово, който е, нали, селски район, и ние сме включени към Каменово поради невъзможността да бъдем към община Бургас, защото Бургас не е селски район, не се води там по регламент. И чрез там стратегията на ТОСМИК е залегнало за направена

0: община Бургас, защото Бургас не е селски район, не се води там по регламент. И чрез там стратегията на този миг е залегнала за направена музей на кошничарство в Българово. То се пише стратегия за всички участници, нали, не само кошничари, има и земеделски производители. И ако се одобри тази стратегия, се финансира, може да пристъпим към реализирането на това нещо.
1: Кога се очаква това нещо?
0: Ами сега, той миналата година се сформира като орган, нали, МИК Камено. Не знам, аз дори точно не съм запознат, но сега се пишат всеки с предложенията, се оформя с една стратегия на всички, които са одобрени като идеи. Там са Министерството на земеделието, мисля, че те ги, към тях са тези мигови. И се одобрява тази стратегия. Преди години първия МИК Камено, стратегията, която подадахме, не беше одобрена и наново се пререгистрира и така. И почва всичко от начало. Но кошничарството, идеята е само една малка част от цялата стратегия. Нали? Там има хора, земеделски производители, които искат в Камено, в други там населени места около община Камено. Детски градини, читалища също кандидатстват. Но ако стане, нали, ако се приеме тази стратегия, ще сме, тогава може да пристъпим най-вероятно към изпълнението. Другото, което като идея имаме, обсъдено е с Българо, все още училището не е закрито, защото всяка година сме на границата да го закрият. Е, с директора и с... имаме такива предварителни разговори да влезе кошничарството и още един занаят по-популярен мебелно производство. Нали, кошничарството само по себе си няма да привлече кой знае какъв интерес. Да бъде като на първо време, като някаква форма, извънкласна форма да са и училище по този начин да са, като идеята е в дългосрочен план да се направят паралелки специализирани по два вида занаят, мебелно производство и кошничарство, с цел едно да идват деца да учат извън Българово, нали, от района най-вероятно, които имат интерес към тези занаятия, и второ да е сигурно, че училището ще оцели, защото всяка година е на границата да бъде закрито.
2: Почти на границата между Изгрев и новините в 7 сутринта, питам събеседника си, съжалявал ли е някога за избора, който е направил. Да се посвети на изчезващ занаят.
0: От година на година, въпреки всичко, аз разбирам, че съм се намерил това, което ми е призванието. Нали? Не съжалявам за този избор, че не съм избрал икономиката, съм тръгнал с кошничарството. Въпреки всичките битови незгоди, които през годините са насъпътствали, поради причина, че това не е нещо, толкова нещо беше печелившо и такова щеше ние да бъдем 5, щяхме да сме 505, примерно. Но самия факт, че намаляваме на сегашните условия, за да имаш непрекъснато работа и да си доволен от този занят, трябва да правиш неща, които са... Не това, което се научил само кошници, има и китайски, има всякакви внесени в България, откъде ли не. Ако търсиш кошница, можеш да намериш и да не търсиш кошничар. Но това укритие някой да го направи. И трябва да търсиш, да се развиваш тая посока, да правиш
1: нови приложения.
0: Да, нови приложения и неща, които ги няма на пазара. Ратанови столови също има. Нейлонови, пластмасови пилини ни внесаха. Ти трябва, твоите неща да са плюс всичко това като умение да го имаш, но да се стремиш точно в, да го развия занята в това като приложение, което го няма често срещано на пазара, и да кажа, ние въобще да го няма често срещано. И се насочваме към индивидуални човек, идва с определени размери, искам да ми направиш. Сега последния пример е, това беше много интересна поръчка. Един човек, аз дори го показах и в Етъра, в Габрово, но връщайки се от Етъра, го оставях в Стара Загора, там беше клиент. Един човек беше решил на тераста си има обикновена фурна, съседи кои се размери. Е, там е проекта на този лист зад вас. И той решил, че тази фурна, която му е, семейството му е решило, че тази фурна, която му е на терасата, не е добре да я пече слънцето. Макар че аз виждам от снимките, че има история. Но явно заради някаква си естетика, те не искат тази фурна да се вижда директно, който влез да я вижда. И ми поръчаха с определени конкретни размери капак, който да покрива тази форма. Аз ще го покажа после на снимка. И аз обаче, нали, един от вариантите е да направя един такъв правоъгълен панер и да го обърнем обратно с размерите на формата, да не се вижда. Обаче в началото човека беше така ми казал. Впоследствие видял някаква форма с купол, което е наистина много по-красиво. И направихме този правоъгълен панер да бъде и с купол. И стана нещо много красиво, обаче когато каже на някой, че това е да покрива фурна, нали, те хората повечето коментират, че това нещо може да се ползва като нещо красиво, навсякъде да сложи.

0: само е така да стои. Не конкретно да покрива формата. Защото да, аз мисля, че дори в нещото, което е нали, най-често използвано, на което не му обръщаш внимание, трябва да има някаква естетика. Така да го направиш, че да не е там нещото, което ще ти свърши работа, без да му обръщаш внимание, ми трябва да му предадеш нещо, да изглежда красиво. В най-такива битови неща винаги се стремя да влагам нещо, което да ги отличава, да се забелязва. Не знам, той на времето с Йордан, който учехме занаята, винаги майсторите са казвали, нали, двама майстори обучавали чирак и той се е питал, майстор, нали, станал голям майстор и той. Може би сте го чували тази история, тя е много така популярна. Абе, майсторе, нали, всичко научих от тебе, предаде ми целия занаят. Моите продукти правя ги дори по-красиви от твоите. И защо, викам, винаги идват при тебе и купуват твоите. Моите пони са купуват. И накрая му казал, стария майстор му казал на чирака, абе, има едно дихание. Ти, вика, като ги правиш, накрая ни казваш ху. А пък аз, вика, винаги правя ху и за ти диханието продава моите неща. Твоите всичко е изписано, направено, обаче ето и ху го няма. И че аз винаги гледам ето и ху да го има върху всяко едно изделие. Колкото и да е най-често използваното, за най-ежедневната работа. Трябва винаги да се влагаш душата, в което да правиш. Иначе кошницата два дена ще стоите при мен, ще научи тази кошница и ви ще я направите. Криволяво. Ама за да ти се ценят нещата, трябва да има нещо, дето има невидимо е това нещо. Да се остава душата вътре.
1: Не би могло да има друг по-въздействащ финал на днешното предаване, скъпи слушатели. Светъл неделен ден от мен, Зорница Гъркова и от екипа на Изгрев. Ани Костова, Ивайло Маджаров и Гергана Драмалиева. И до нови срещи в ефира на програма Христо Ботев.

0: 7 часа на 31 май в неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. Останете с подробностите. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Подробностите от редактора Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на доспи. Победата обаче бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в Европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб, предаде Франс Прес. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
0: Още за победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига ще чуете малко по-късно в спортните новини. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е ударил Запорожката атомно-електрическа централа. Агенцията съобщи, че е била информирана от управата на централата, че е ударена турбинната зала и е пробита стената й. Обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на Международната агенция е поискал достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 година и се намира близо до фронтовата линия в югоизточната украинска област. По-рано бившият президент на Русия и настоящ председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в държави от НАТО, ако Запорожката АЕЦ бъде разрушена. Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Таганрог в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим.

0: поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Таганрог в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Таганрог успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че техните войски са обстрелвали с дронове и ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахата от масирани руски удари остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
1: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заяви, че Вашингтон ще намери начин да помага на Украйна да се защити. Той направи изявлението в кулоарите на азиатската среща на върха по сигурността в Сингапур. Където можем да помагаме на Украйна, ние го правим. Където можем да дадем възможност на Европа да направи повече, ние го правим. Ако погледнете, количеството похарчени средства Европа е увеличила усилията си, а Украйна е показала не по-малка или може би дори по-голяма ефективност в този процес, каза Хексет, като добави, че Съединените щати продължават да се учат от опита на Украйна и предвиждат повече средства за разработването на безпилотни системи и летателни апарати. В Сингапур Пит Хексет призова азиатските съюзници на Съединените щати да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата мощ на Китай и да предотвратят неговото господство в региона. Хексет предупреди за основателна тревога във връзка с бързото военно укрепване на Китай. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, най-важният форум в Азия за лидери в областта на отбраната и дипломацията, заяви, че по-силна и по-самостоятелна мрежа от съюзници от съществено значение за възпирането на агресията и запазването на баланса на силите. Междувременно американският министър на войната повтори отдавнашното искане на президента Доналд Тръмп – съюзниците да поемат по-голяма част от разходите си за отбрана. Тръмп категорично заяви, че европейските партньори в НАТО трябва да намалят зависимостта си от Вашингтон. Ерата, в която Съединените щати субсидират отбраната на богатите нации, приключи, заяви Хексет в Сингапур. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати, добави той. Няма да имаме силен съюз, ако не всички са ангажирани с каузата, без безплатно ползване. Хексет похвали приноса на съюзници като Южна Корея, Филипините, Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд. И заяви, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепването на отбраната си. За новините, Мерим Тен.
0: Съединените щати, Великобритания и Австралия обявиха, че ще разработват технологии за подводни дронове с цел защита на подводните кабели и укрепване на отбраната в рамките на своя военен съюз, известен като AUKUS, съобщи министърът на отбраната Джон Хили. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Джон Хили обяви проекта заедно с американския си колега Пит Хексет и австралийския вице-премьер Ричард Марлс на конференция по въпроси на отбраната в Сингапур. Споразумението включва разработването на нови технологии като оръжия и сензори, които могат да бъдат разположени от подводни дронове, известни като безпилотни подводни апарати. Заедно обявяваме новаторски подводни възможности, които ще пазят Великобритания в безопасност, ще подкрепят британските бизнеси, които са движеща сила на растежа и ще стоят рамо до рамо с най-близките ни съюзници, изтъкна министърът на отбраната. Очаква се проектът да достави първото си оборудване още през следващата година, тъй като Кралският флот се стреми да премине към хибриден модел с по-голямо използване на дронове. Този ход вече доведе до инвестиране от страна на флота в безпилотни ловци на мини, които бяха натоварени на спомагателния боен кораб Lime Bay за евентуално разполагане в Ормузския проток. Министерството на отбраната заяви, че новата технология ще позволи на Кралския флот да открива подводни заплахи за подводната инфраструктура, като например интернет камери в Северно море, които наскоро

0: бяха цел на руски шпионски кораби. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната, а Съединените щати не изключват възможността да възобновят военните действия срещу Иран. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелската армия призова вчера жителите на повече от десетина ливански

0: възможността да възобновят военните действия срещу Иран. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Израелската армия призова вчера жителите на повече от десетина ливански села да се евакуират преди ударите, които засегнаха няколко населени места в южната част на страната. Това стана ден след новите преговори във Вашингтон, които за сега не оказват влияние на терен. От своя страна Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел. Израелската армия заяви, че прехванала няколко снаряда с изключение на един, който е паднал на израелска територия без да рани никого. Според местните власти, 10 ракети са били изстреляни срещу пограничния град Кирят Шмона. Израелската система за противовъздушна отбрана е пресекла 9 от тях, докато една е ударила центъра на града и е успяла да причини щети. Същевременно Вашингтон предупреди, че е напълно способен да възобнови войната с Техиран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техиран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е един от ключовите в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техиран. Въоръжените сили на Съединените щати попречиха на пореден търговски кораб да пробие американската блокада на иранските пристанища. Плаващият под гамбийски флаг кораб за превоз на насипни товари Лян Стар е пренебрегнал многократните предупреждения на американските сили и е опитал да влезе в едно от иранските пристанища. Корабът е бил неутрализиран от американски самолет в Оманския залив. Източникът уточни, че сили на Съединените щати не са се качвали на палубата му. За новините Елизабет Гогова.
0: Близките на загиналите при наводненията във Валенсия през 2024 година излязоха за пореден път на протест с искане бившият премиер на областта да подаде оставка като депутат. Демонстрантите са категорични, че Карлос Масон носи отговорност за смъртта на 230 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: Протестиращите настояват бившият премиер да се откаже от имунитета си или да му бъде отнет, за да бъде съден за решенията му в фаталния 29 октомври 2024 година. Стотици излязоха по улиците на Валенсия, за да поискат справедливост в памет на загиналите си близки. Група семейства и учители също се присъединиха към шествието като част от продължаващата безсрочна стачка на преподавателите, която навлезе в третата си седмица. Освен оставката на Карлос Масон от парламента, протестиращите поискаха и промяна на статута на проектите за възстановяване на разрушената инфраструктура. Според тях, дейностите трябва да бъдат категоризирани като спешни ремонти, а не като реконструкция, за да бъдат завършени максимално бързо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължава изясняването на причините за допуснато незаконно строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Снощи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред Българската национална телевизия, че до две седмици се очакват резултати от проверката на документацията на община Варна след

0: случая с незаконния град.
1: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастъра да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът е категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
1: Трябва да ги разруши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да няма наказателна отговорност, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документна измама. Днес се очаква да бъде напълно потушен пожарът, избухнал вчера следобед в складова база в Стара Загора. Там се запалиха бали с пластмасови отпадъци, а снощи огънят беше локализиран. Няма

0: След Възнесението на Христос, апостолите заедно с Света Богородица били събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва. На 50-я ден се чул шум, който слиза като стихия от небето.
1: Дух Свети излязъл над апостолите във вид на огнени езици, които се разделят, слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките били изпълнени със Светия Дух. Това бил виден знак.

0: Ето и спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол на Европа, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Осман Дембеле от Дуспа в 65-та. А при Дуспите Пари Сен-Жермен спечели с 4-3, като за Арсенал пропуснаха Ебере Чиезе и Габриел Магаляш, а за тима от Париж Нуно Мендеш. Френският отбор защити трофея си от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, докато Арсенал губи за втори път в историята си финал след 2006 година 1-2 от Барселона. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол победи с 1-0 тима на Република Северна Македония в контролна среща на стадион Витоша в Бистрица. Единственият гол вкара Стиван Стоянчов в 50-та минута. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втория след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онуфричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезелиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са 6-ти в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Отборът на Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата в мъжкото ни баскетболно първенство. Така балансът е 2-1 победи за Балкан, серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-тия кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Успехи за Нургил Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова и загуба за Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4.5. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса в Враца. И в планините от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш и Рожен. В столицата 18 градуса при 48% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е много малко по-високо от средното за месеца. Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до 10 километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. От пътната агенция предупреждават още, че от вторник до четвъртък идната седмица е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. Заради ремонт на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е ограничена до 90 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелска

0: Червената армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. По този повод патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в катедралата Свети Александър Невски. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР!
0: Детското БНР!
2: Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? В днешното издание на Детското БНР отново ще е цветно и забавно. Готови ли сте за утрешния празник? Е как за кой? За 1 юни, денят на детето. Днес ще го отбележим благодарение на нашите прекрасни сладури от 41-во средно училище Свети Патриарх Евтимий тук в София. Те ще ни разкажат за това какво ще се случва на празника на детето, къде ще отидат и как ще го празнуват. Тук при нас ще дойдат и прекрасните актьори от кукленото представление «Феята Ванилия» на Младежки театър Николай Бинев. Те ще ни разкажат повече за представлението, за процеса и какво е да играеш за най-малките. Ще поговорим и за новото театрално пространство, в което Младежки театър отваря вратите си за най-малките. Аз съм Наталия Цекова. Зад звукорежисьорския пулт е Сергей Вардеварян. Така че не ни остава нищо друго, освен да започваме!

0: Ето ни отново в студиото на Детското БНР. Тук при мен са вече прекрасните актьори от детското куклено представление «Феята Ванилия». Казвам добре дошли на Виктория Георгиева, Йордан Тинков и Теменушка Тодева. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте! Благодарим за поканата.
0: Кой стои зад създаването на «Феята Ванилия»? Да разкажем за целия екип, който създаде едно от последните представления на Младежки театър.
1: Точно така.
0: Кой е режисьор?
1: На първо място стои София Трейман, която е режисьор на спектакъла. Разбира се, вече ви е известно, че представлението ни е направено по книжките «Феята от захарницата» на Катя Антонова. След това имаме композитор Мишо Шишков син, Елена Нацаридо, която е сценограф на представлението, и големият актьорски екип от
0: два състава.
1: Емили... Да, точно така. Емили Тремоил, Йордан Тинков, Теменушка Тодева,
3: Ивелин Николов.
1: Да. Игор Коробко,
2: Анна Валерия Гостанян, Венцеслав Димитров и Виктория Георгиева.
0: Да. Всъщност, Вики, ти си една от главните героини. В един от съставите.
1: Да, в един от съставите.
0: Всички знаем, че Катя Антонова е една от най-четените детски писателки тук в България. Изключително харесвана от най-малките ни слушатели. Какво ви накара обаче да се спрете на това заглавие?
3: Да, София Трейман, режисьорката, ни сподели, че в момента, в който е прочела книжката за първи път, си е казала... Това трябва да бъде куклено представление, просто защото всичко описано в книгата е толкова действено, толкова интересно и странно, че куклените средства много биха разгърнали тази идея на Катя Антонова, която според мен е прекрасна и навлиза толкова много в детския свят, че аз потънах вътре и не можах да... В смисъл, няма значение дали си на 20 години, дали си на 50 години, както майка ми я прочете. Тя по същия начин реагира като дете.
2: Аз също мога да добавя, че Софи, нашата режисьорка София Трейман, това всъщност е втори спектакъл за нея. Преди това направихме и Емил от Льоне Берия. Това беше първият нейния спектакъл. И така, понеже аз я познавам добре, ние сме от един клас с нея. Работили сме доста време заедно. И мога да кажа, че тя има едно уникално наивистично детско мислене и така един светоглед към живота. Така че тя по някакъв начин много, според мен, се свързва с децата и успява това да го предаде някак си на публиката. И наистина тя започва да оформи един свой нейн почерк, който според мен изключително добре кореспондира с децата, и така са моите наблюдения, че много добре я разбират и наистина тя успява да проведе една такава линия. И в лицето на този текст тя видя такава възможност и затова наистина мисля, че така, надявам се, и съдейки по отзвука на публиката, мисля, че се приема много добре спектакъла.
0: Това е едно от последните представления на Младежки театър, или по-скоро на куклен театър в Лунната стая. Да бъда съвсем коректна и точна, нали така?
2: Да, ние наскоро открихме най-новата сцена, куклен театър в Лунната стая, към Младежки театър Николай Бинев. Конкретно нашето представление се играе на камерна сцена, но също така на новата сцена тепърва започнахме да прехвърляме някои от по-камерните си по-малки спектакли, защото тя, сцената, е изключителна, е много е малка и уютна, и така тя е за съвсем камерни неща, а пък Феята Ванилия е малко по така мащабен спектакъл и нямаше как да го пренесе на новата сцена, но наистина новото пространство е едно вълшебно място, направено без никакви компромиси, и когато имахме един на отворените врати, ние успяхме да разведем много деца с техните родители, много семейства, и всички бяха наистина в възторг от това, което е направено от постигнатото, защото наистина това пространство според мен носи една прекрасна енергия и децата изключително уютно се чувстват и е направено наистина с много детайли и много внимание специално за тях, за най-малките зрители.
0: И да кажем отново къде може да ви гледат. Адреса е...
2: Мястото е Княз, булевард Александър Дундуков, номер 8.
0: И всъщност на 3 юни може нашите малки слушатели да отидат и да гледат Феята Ванилия точно там, нали така?
3: Да, от 12:30 и от 11.
0: Супер, две представления. Да поговорим сега за вашите герои. Кой какво играе и защо го играе? Вики, да започнем с теб.
1: Ами, добре, аз играя Феята Ванилия, самата тя.
0: Ти се ухаеш толкова приятно, да.
1: А, да. Както започнахме да работим по спектакъла, ухая на ванилия вече. Имаме една изненада и за нашите зрители. Не просто се усеща ванилията във въздуха, тя е насякъде около нас. Аз не мога да отговоря на въпроса защо точно, нали, играя феята ванилия, но за мен това е абсолютно добре дошло, защото аз винаги съм като нея, някакси като дете съм вярвала в най-магичното, най-неочакваните неща и смятам, че всеки един от нас има нужда от тази магия и от това да пребориш проблемите с най-неочаквани средства. Това е всъщност дава и тя на Филип. Те са от два тотално различни свята, нямат нищо общо помежду си, но най-вече това, което ги събира, е това, което си дават взаимно.

0: Те са от два тотално различни свята, нямат нищо общо помежду си, но най-вече това, което ги събира, е това, което си дават взаимно един на друг.
1: Какво си дават?
2: Да, аз играя ролята на Филип. Истината, това, което и Вики казва, е, че те наистина създават една невероятна приятелска връзка и така може най-общо казано представлението изследва техните взаимоотношения в едно наистина прекрасно приятелство. А какво си дават взаимно? Според мен Филип много се научава да гледа на живота по забавната страна на нещата, защото той е много така примерен, стриктен, спазва до някъде правилата, пък тя някак си гледа с една насмешка, на шега на живота, което наистина е едно страхотно послание, че понякога не трябва да се взимаме толкова насериозно, наистина трябва да гледаме така малко отстрани с насмешка на всичко, което се случва.
0: Да, много е интересно всъщност при тяхната среща, именно това приятелство, което се заражда, провокира и самата Ванилия да изпита за първи път едни емоции, които не е чувствала досега. Тя до този момент не знае какво е приятелство. И ето това пък дава Филип на Ванилия. Реалните човешки чувства, които тя няма как да е чувства, защото е фея, в крайна сметка.
3: И в момента, в който тя открива тези чувства, идва нашият злодей. Аз играя в Сесилия, която е злодеят в кавички, според мен, на цялата история. Тя е царицата на фейското царство. И още докато четох книжките, за мен тя беше изключително интересна, защото тя е много абсурдна. Тя е и това излиза по много-много смешен начин. Тя се опитва да раздели Ванилия и Филип, но в крайна сметка и тя вижда това в Ванилия, тези чувства, и се съгласява да остане тя при него.
2: Аз мога само да добавя нещо. Мисля, че на всички нас много ни помогна в работата с нашите персонажи и изработката на самите кукли, която е дело на Петър Чекуров Пешека. По идея на Елена Царидо, заедно с нея те работиха и създадоха ни прекрасни кукли, които мисля, че много така носят самия характер на героя и определения типаж, който вдъхваме му живот. Така че мисля, че това също на всички нас много ни помогна и ни даде така отправна точка и посока, която ние работехме върху нашите герои.
4: Ясни са посланията на представлението, а ясно ли как реагират децата, когато ви гледат, които са пред вас?
0: Ами много е любопитно, защото понякога се случва, те са абсолютно неконтролируема публика, смисъл, когато имат нуждата да се включат директно в събитията, се включват и имали сме така включвания по време на спектакъл и това дава и на нас някаква нова посока, което любопитно е, но със сигурност говори на техния език. Представлението, тяхното чувство за хумор, мисля, че го носим. Все още ние се смеем на същите смешки, на които и едни от 3 до 10 годишни, дори 12 годишни деца се смеят. И да, това е най... Хуморът е много важно нещо за кукления театър.
3: Интересно е, че в началото на спектакъла децата така изглеждат малко шокирани, но до края ги виждаме как те вече приемат тези герои. Дори с появяването на Всесилия, още тя не се е показала и те казват: а, Всесилия, Всесилия. И другото нещо, което на мен ми направи много-много приятно впечатление, че на премиерата на спектакъла, който беше октомври миналата година, едно дете, като си тръгваше, посочи плаката и каза: ето я, мамо, ето я Ванилия, ето я. Значи то вече е повярвало, че това е истинската Ванилия от книжките и ние сме успели да пресъздадем този свят за тях.
2: Истината е, че децата наистина са най-първичната публика и те реагират абсолютно както усещат нещата, нямат никакви задръжки и понякога се получават много така смешни ситуации. Дори за нас, когато сме на сцената и те изведнъж правят някаква неочаквана реакция и се получават много така комични ситуации, но мисля, че да, наистина, както казват и дамите, те много добре се свързва представлението с децата и така те много разбира този хумор. Пък ние също много се забавляваме, защото така се опитваме да запазим детското в себе си и сме също седи пораснали деца.
4: Предполагам, те ви изчакват след представление, снимат се с вас,
2: да,
4: казват
2: да.
4: Какво им е харесало, кой им е любимец.
2: Да, ние от време на време правим нещо като ден на отворени врати, на кампания Запознай се с куклите, в която така децата могат да дойдат, да разгледат куклите, да им покажем механиката, да видят как работят тези кукли. И така те споделят от тогава, нали, правим една така много приятелска атмосфера и връзка и можем да си поговорим, те ни дават обратна връзка за спектакъла, какво им е харесало, какво са гледали и така става наистина един много приятен разговор.
4: Ако искате да се насладите на уханието на ванилия, заповядайте на 3 юни в Младежки театър Николай Бинев, за да изгледате прекрасното представление Феята Ванилия. А точно след една песен време се връщаме отново в студиото на Детското БНР.

0: Ето ни отново в студиото на Детското БНР. Тук при мен са прекрасните Виктория Георгиева, Йордан Тинков и Теменушка Тодева, с които сега ще си поговорим за утрешния празник, 1 юни. Я кажете сега вие как сте празнували този невероятен празник. Някои от вас не са много далеч от така детските си години. Имах предвид себе си, разбира се. Но разкажете. Добре, давай, Вики, разкажи ти сега.
1: Ами аз всъщност все още го празнувам този празник. Най-ярките ми спомени са свързани с много сладолет и отбягване на следобедния сън. Тогава не присъстваше просто това в програмата. Програмата ми беше игра, сладолет.
0: Идеално. Да.
2: Аз все още също празнувам 1 юни. Даже се вълнувам за утрешния ден. При мен най-хубавите спомени винаги са ми били прекарани с родителите, защото най-ценното нещо, което може да се даде на едно дете, е внимание. Особено от хората, които го обичат и се грижат за него. И даже имам един спомен как майка ми ме взе. Тя тогава не беше на работа, почиваше, беше почивен ден. Взе ме, отидохме на пицария, ядох толкова много после и сладолет, и аз ядох, разбира се, защото е юни, е позволено вече, в месеца няма буквичката Р. И после се разхождахме и си говорихме, и за мен това бяха най-ценните моменти, все още са, когато прекарвам време с родителите си.
3: Подобно на момичетата, и ние имахме традиция на 1 юни, винаги се организирахме цялото семейство и отивахме или на сладкарница, или на ресторант, на пицария, или на кино, или всичко заедно. Тоест, наистина е много хубаво да има една такава връзка с родителите и децата, и разбира се, те трябва да получават внимание не само на 1 юни, а винаги, но в крайна сметка това е един повод за радост на цялото семейство, така да стават все по-сплутени и да има тази връзка на родителите с техните деца, така че аз съм имал щастието да имам само хубави спомени на този празник.
0: Аз пък много ясно си спомням как на 1 юни специално по първа програма пускаха предаването Милиони и едно желания. Не знам дали сте чували за това предаване.
3: Да.
0: Водещ беше Кака Лара. И значи за мен това беше невероятно събитие, защото за нас, малките, за децата от селата, каквото дете съм аз, идващо от малко селце,

0: Беше огромно щастие цял ден канал 1 да пуска любимите детски филмчета на всички българчета. Синьо лято, Костенурките нинджа. И просто се зареждах пред телевизора и гледах и бях абсолютно зашеметена от това. И разбира се, всичко останало, което задължително съвпътства този ден. Най-забраненото, най-вкусното и така нататък. Данчо, ти искаш да споменеш за една кампания, която е много хубава, която ще се случи именно на 1 юни.
1: Да, сега организираме една от известно време, вкарахме една кампания, която е специално за 1 юни, Международния ден на детето. Тя се изразява в това, че всеки, който желае, може да отиде и на касата на Младежки театър Николай Бинев да дари детски книги и играчки, в замяна на което ще получи 50% отстъпка за намаление за билети за всички наши детски спектакли. Всички събрани книжки и играчки ще бъдат предоставени на деца в нужда за този светъл празник, така че ще бъдем много щастливи, ако хората ни подкрепят и заедно успеем да зарадваме максимално много деца в този светъл празник.
0: Това е важно и е прекрасна кампания само по себе си, защото всяко дете заслужава да празнува 1 юни.
1: Така е.
0: Нали така? А сега ще чуем сладорите от 41-во средно училище Свети Патриарх Евтимий, които ще ни разкажат за това как ще премине техния празник утре.
2: Детското БНР!
3: За мен ще премине празника, когато мама да бъде доволна и аз да бъда доволна и мама да си купи нещо, да си купи нещо и аз да си купа нещо и да се преберем в къщи и да пусна музика на мама и да бъде спокойна и аз да си влезна в стаята.
0: Добре. Как ще премине празника на детето за теб?
4: Не знам. За мен празника на детето ще ми премине много хубаво, защото ще бъда със семейството си.
5: За мен празника на детето ще премине много весело.
0: Какво правите обикновено, когато предстои или е настъпил 1 юни?
5: Аз на 1 юни хода на планина и така.
6: Аз искам да чета по цял ден и да спа и после да излезем навън с мама и тате някъде.
7: Аз искам да ходим в гората с ловните ни кучета, с тате.
8: Аз искам на деня на детето да ходя в парка и да се забавлявам със семейството си.
9: Аз искам да отида на село и да си карам колелото цял ден.
0: Искате ли да получите подаръци на празника си?
8: Да.
0: Какви подаръци получихте на последният 1 юни?
8: Аз не помня.
10: И аз също не помня.
11: Аз имах едно куче, което беше една дрънкалка, където когато го возя и то се такова, то се движи.
12: Аз не помня.
0: Ако на 1 юни се появи една фея и ви попита за желание, което искате да ви сбъдне, какво ще бъде вашето?
13: Бих искала да имам 5 милиона книги да чета.
14: Да имам истинско куче.
15: Да имам истинско куче.
16: Ясно. Да имам истинско куче.
0: Как ще премине празника за вас?
17: Ще мине много добре, защото може да отидем някъде, където ние много харесваме.
18: Ние ще ходим на планина, сигурно на някоя хижа.
19: А пък ние сигурно ще ходим на конна езда, на такива работи, където може да се катерим на планина със семейството.
20: Ние може и да ходим на басейн и да отидем в един парк.
0: Защо има празник на децата?
21: Защото са завършили годината.
22: Или училищната година?
23: Аз не знам.
24: Защото има на празника на майката и на бащата, затова също има и на децата.
25: И аз така мисля.
26: Защото има празник на майката и на бащата. Mm-hmm. И на бабата.
0: Хубаво ли е да си дете?
27: Много хубаво.
28: Много хубаво.
29: Много хубаво.
30: Много хубаво.
0: А какво искате да правите като пораснете?
31: Искам да стана зъболекар. Зъболекар и да оправям зъбите на хората.
32: И аз също искам да стана зъболекар.
33: Аз искам да стана ветеринар.
34: Аз искам да стана полицайка с братовчето ми.
0: Ако на 1 юни се появи една фея и ви попита за желание, което искате да ви сбъдне, какво ще бъде вашето желание?
35: Да имам играчки и да си имам микрофон да пея.
36: Аз искам малко готи.
37: Аз пък искам вълшебна книжка, която да може да говори и да ми помага.

0: уча с нея заедно. Аз искам да имам едно куче и едно зайче.
1: Защо 1 юни е посветен на децата?
2: Защото мисля, че защото майката и бащата имат празници за децата, трябва да има и за тях празник.
3: Не знам.
4: Мисля, че защото има празник на бащата, на майката и на бабата, затова трябва да има и на децата.
3: Yes, така.
1: Ако има фея, която се появи и ви попита за желание, което да ви сбъдне, какво би било вашето желание, което искате феята да ви сбъдне?
2: Ами аз искам феята да ми сбъдне една книжка, която ще бъде много интересна.
5: Аз искам феята да ми сбъдне FIFA 20.

0: дата на вашия празник?
1: Да. Не знам.
2: Не знам.
1: И аз не знам.
0: Находите ли на сладкарници?
1: Да.
0: Какво си поръчвате на 1 юни да ядете?
1: Не знам.
0: Добре, ако има една фея, която се появи на 1 юни и ви попита за желание, което искате да ви сбъдне, какво ще бъде вашето желание?
1: Моето желание ще бъде да имам истинско куче.
3: Аз искам още от малък да карам Батман. Това ми
0: искам. Искаш да станеш Батман?
2: А показва да има много книги.
4: Да карам колело.
2: Всъщност,
4: не. Да виртуално чува.
0: Какво ще пожелаеш на всички деца по света?
4: Да са щастливи и да са приятели.
3: Да са умни и това. Да са живи и здрави.
2: Да са живи и здрави.
4: Да са живи и здрави.
5: Всяка сутрин спиш до мен, аз потъвам в твоя плен и започвам моят слънчев ден.
6: Елизабет, ще кажа на майка ти.
5: Малка, мила, нежна и добра.

0: очи, разгряваш моите дни, изхилят ти слънца, нашата ти любовта.
1: Елизабет, ела тук. Не, моля те. Не, дей. Дей. Елизабет. Пети, обичам те.
2: Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави и един щастлив и прекрасен празник утре!

Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-

0: Бъдещето, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте и честит празник! В деня, в който църквата чества своя рожден ден, вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата, Анна Мария Кръстева.

Благословен си Христе Боже наш, който направи рибарите премъдри, като им прати Светия Дух и чрез тях улови света. Човеколюбче, слава на Тебе, се казва в тропара на педагогите.

Цетница. Разказът за слизането на Светия Дух над апостолите се намира в книга Деяния апостолски, а празника се чества на 50-я ден след Възкресение Христово, който винаги запада неделя. Господ Иисус Христос дава обещание на учениците си за изпращане на Дух Утешител, който ще ги напъсва във всяка истина и ще остане с тях още преди да пострада на кръста. При своето възнесение той ги изпраща в Йерусалим, където очакват да очакват кръщението си с Дух Свети, за да се изпълнят с неговата божествена сила при слизането му от небесата. Тази неделя обещанието се осъществява и във вид на огнени езици Светия Дух слиза, за да утвърди и просвети божествената истина в сърцата на повярвалите. На Петдесетница, своя рожден ден, чества и основаната от Христос църква, защото тогава тя бива осветена от Светия Дух, който остава завинаги в нея, за да я ръководи като продължителка на човешкото спасение. През вековете Христовата църква расте и се утвърждава сред почти всички народи по земята. Благодарение на Светия Дух тя преодолява всякакви премеждия и противодействия. Още нейния основател пророкува: и портите адови няма да й наделеят, което се доказва от световната история. Като стълб и крепило на истината, църквата, ръководена от Светия Дух, през цялото време утвърждава Христовото учение, като напътства за правилно изповядване на вярата. В нея вярващите получават благодатите сили на Светия Дух чрез светите тайнства и така духовно природени могат по-лесно да продължат по пътя си по-нелекия житейски друм. В църквата християните намират утеха и отмора от съпътстващите ги грижи. Там крепнат и непрекъснато усъвършенстват в добродетелен живот. Когато отиват без корисни цели, с молитвено настроение и чисто сърце в църквата, която е Царството Божие на земята, вярващите ще са достойни жители на Царството на Отца ни, приготвено за нас от създанието на света, където тържествуват правда, любов, мир и благоволение между човеците. Църквата Христова обхваща всички вярващи, както отишете си от този свят наши починали, чиято памет почитаме в деня преди Петдесетница, на наречената от народа черешова задушница, така и всички живи християни. Много често в разговорния живот ние наричаме храма Господен църква, но понятието църква Христова означава общество от вярващи, които образуват едно цяло и на които глава е сам Христос. Църквата е богоустроено общество от човеци, съединени с една вяра, с един Божий закон, с една иерархия и с едни тайнства. Не бива да ни безпокоят кариеристичните амбиции на някои от нашите свещенослужители, защото това са човешки слабости, които в никакъв случай не могат да се приписват на богоустроената на Петдесетница институция църквата, където единствено могат да се намерят благодатните дарове на Светия Дух. Независимо на кои земни господари служат част от българските духовници, Църквата Христова остава една свята вселенска и апостолска. Свети Йоан Златоуст уподобява живота на море, което всеки трябва да преплува, а основаната от Бога църква на кораб, който никога не потъва, защото винаги е пазен от своя Създател. На рождения ден на Църквата Христова, заедно с протоиерей Кръстин Апостолов, председател на храм Свети Великомъченик Димитър Панчарево и иконом Илиан Алексиев, председател на столичния храм Рождество Богородично в квартал Лагера, ще разговаряме за основаването и същността на църквата, за едната мисия и третото лице на Света Троица. Останете с нас!

0: Днес в Благовестие, заедно с отец Кръстин Апостолов, председател на храма Свети Великомъченик Димитър в Панчарево, и иконом Илиана Алексиев, председател на столичния храм Рождество Богородично в квартал Лагера, ще разговаряме за основаването и същността на Църквата Христова, за нейната мисия и за третото лице на Света Троица, което църквата чества утре. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте!
2: Благословен празник на всички!
0: Знаете ли, на днешния ден повечето християни отиват в храма, за да си вземат орехова шума. И до там да се заключва тяхното посещение. Не сте ли обърнали внимание?
1: Да, това е последният празник, в който нещо не се бере и не се раздава или не се хвърли в храма. Преди това, нали, е върба, имаме цветя, имаме здравет, имаме, нали, различни неща там.
0: И сега и малко шума.
1: И накрая завършваме с ореховата шума в кръга на шегата.
2: Нашата нори е много радостно, пък защото децата са го възприели много сериозно и шумата вали от емпора на, или по-точно терасата, където обикновено се събира хора.
1: Да, и балкона. И при нас е така. Може би при всички храмове, които има балкон, го използват.
2: Да, така че...
1: И да, наистина той вали. Освен че свещеника хвърли отпред, отгоре е пада. Както в стил Александър Невски, като сме обърнали, там пък от купола и става още по.
0: Да, но аз в друга посока исках да ви насоча, защото реално тази орехова шума символизира огнените езици, които слизат върху апостолите на Петдесетница. А хората, които взимат ореховата шума, я взимат за здраве, за късмет, за берекет.
2: Срещу молци.
0: И също молци става, да.
2: Работа върши.
0: Да.
2: Също. Ма слава Богу, нека да има радост. Значи като стига, ако върху тая радост натрупаме още малко радост, всичко е наред. Ако си останеме само на тая радост, значи с отец имаме още работа да вършим.
1: Аз дори съм чувал още в моите ученически години, че съответствието на ореховата шума във връзка с огнения език не е толкова във формата на листа, колкото в шума, който издава, понеже малцина знаят, че на този ден описаната сцена от Евангелието всъщност е била свързана с огромен шум и тътен. Буквално имало нещо подобно на трус, който се усещал от към земята. И не случайно св. Никодим Светогорец описва този че на този, в този момент ангелите са пели на седми глас. Това е, разбира се, нещо много по-късно в църквата, но седми глас, нали, за тези, които не знаят, източното пеене е 8 гласа. От Великден започва пеенето на първия глас. Всяка седмица е втори, трети, четвърти, и когато идва време за Петдесетница, започва да владее седми глас. Той се нарича на гръцки хузварис, т.е. ниския глас. И някакси и църквата, и преданието, и това нещо, за което говорим, за този тътен, са го навързали, че става дума за някакъв подобно на катаклизъм. Нещо, което наистина от тук нататък обръща света, и това нещо няма връщане назад.
2: Много се радвам, когато казваме, че самото богослужение по някакъв начин ни въвежда в духа на празник. Защото действително ние, когато внимаваме и в текстовете, и на песнопенията, и в четивата, и в цялостната подредба, ние оставаме изумени как може един човек или пък няколко души, или пък колкото и да са тия хора, да напаснат толкова много подробности, за които отец преди малко спомена, че да ни доведат до действително усещането за празника, да го преживееме с всичките си сетива. И действително децата са някакъв начин лакмус за това. Когато самите деца изпитват радост по време на богослужението, значи действително всички внимават в това, което се случва, защото децата обичат да бъдат в една атмосфера, в която всички внимават. И тогава, когато и ние обърнем внимание на тях, тогава пък се случва нещо много специално. Аз често отказвам да говоря за лични преживявания и за разговори и конкретни ситуации от моето

0: служение. Но сега ми се ще да споделя за една лична петдесетница на едно малко момиченце. И по-скоро да споделя за това как аз реагирах. На това не за това, което тя каза. Защото това, което тя каза, беше съвсем естествено. Става въпрос за едно 3-4 годишно детенце, което току-що се е научило да говори в пълни изречения. И предстоеше да бъде кръстена. Аз, когато мога да си позволя, показвам на децата купела, давам им да бръкнат вътре в водата, говориме си за помазанието, тъй като след като бъде кръстен всеки в водния купел, той излиза и тогава бива кръстен с огън, както сам Свети Йоан Кръстител казва, и миропомазанието, което извършваме с така наречената миралка, нещо, което прилича на малка химикалка, всъщност не е просто символ, а ние вярваме, че в този точно конкретен момент това, което се е случило на Петдесетница, именно във вид на огнени езици и с описания по-рано тътен, като шум от вятър, който обаче не се усеща, Светия Дух в пълнота влиза в апостолите и съответно те го предават, като полагат ръката си върху уния, които от тях биват кръстени. Съответно, те пък докосват на свой ред други, които са докоснали нас, които пък ние го предаваме като свещ, която гори, и пламъка се предава преди да свърши живота на тоя, който е приял този свят дух. И в този момент аз показвам тази миралка, тази малка химикалчица на това 3-4 годишно момиченце, при което то с цялата сериозност на света ме попита: пари ли? Аз в този момент се усмихнах и си казах какво хубаво съвпадение, и казах: защо да пари? Е, нали с това идва огъня? При което вече ситуацията за мен стана много сериозна.
1: Това дете е по-интелигентно от доста възрастни.
0: Включително и от мене със сигурност. Аз, така както се казва на чист български, забацнах. Погледнах безпомощно майката на детето. Тя казва: нищо не съм ми разказвала. И аз се погледнах още веднъж и тя повтори въпроса. Нали с тази вълшебна пръчица идва огъня? Искам да те питам, ще ме опари ли? Пак казвам, това, че детето преживява и толкова конкретно описва това, което е невидимо за очите, но видимо за душата, не е нещо неестествено. Сам Христос казва, че трябва да бъдем като децата. Неестествено е моята реакция. Затова, че аз действително силно се развълнувах. Да, може да се зарадваш, но ние не може да се начудим на чудесата, които се случват при нас. Ето, с отеца имаме, вече ще става, ще замисляме за 20-ка.
2: Да, продължаваме 20 години служение, което все пак не е и малко, но не е много.
0: Точно
2: на фона
0: така
2: на тези преди нас, които имат по 40-50 години стаж.
0: Но въпреки това, ние не може да се начудим на чудесата, които често са, може и разтърсващи, но и съвсем тихички и съвсем радостни, които пък на свой ред ни потапят в това преживяване на нещо, което се е случило веднъж завинаги. Ние по време на богослужението и с ореховата шума може да има някакви елементи на специални ефекти и на римска драма, самото богослужение, но то е за да ни помогне ние да влезем, да съпреживеем онова, на което ние ставаме свидетели. Ние не правиме възстановка, нито пък си припомняме нещо, което се е случило.
1: Защото в последно време има такива, които правят и възстановки.
0: Да, слава Богу! Всеки по-своему може да слави Господа и да му служи както намери за посилно за него. Но важно е да знаем, ето отеца, който е добър специалист в химнографията, винаги ние говориме за сегашно време. Никога.
2: Има и още нещо, за което се сещам сега, че дума отваряме. Относно възпоменанията на всички богослужения от годишния кръг,

0: Има обаче три големи празника, които ние буквално живеем в тях и те никога няма да се изменят. Например, ако празнуваме, да речем, някои от обикновените, по-обикновените празници, да речем, Рождество Христово се е случило и е заминало. Ние го споменаваме. Разпет и петък също. Нали, тъжно ние спомняме си колко е било трудно всичко, но всъщност той е, ще е бил онзи петък и той е приключил тогава. Тоест няма всяка година разпет и петък, който, нали, да разпъва Спасителя. Но обаче имаме...
1: Благоверно някой от нас го правим.
0: Това е друго. Не, той, буквално дори това не правим, защото той вече е в славата си, е възкръснал. Ние по-скоро сами себе си разпъваме и се отдалечаваме от него. Но аз говоря за това, че има три факта. Например, когато той се е кръстил в Йордан, това е неотменимо. Той е вечно кръстен. Вече край. Както всеки един от нас кръстен и край. Не може да бъде некръстен след някакви дни. Нали, другата седмица вече да не е кръстен. Няма. Това е до край. Вечно. Възнесението, например, има своето ограничение. То продължава, но в някакъв момент, нали, той пак ще се върне. Но възкресението е факт, който не се отменя. Същото е и със Светия Дух. Слизането на Светия Дух на църквата също е дошло. То е факт и никога няма да приключи. Това е вече вечност. И затова, когато говорим за едни празници, които са възпоменание, да, те са, можем да ги наречем като втора степен след важните. Важните, всъщност, основно възкресението и слизането на Светия Дух са неотменими. Ние в тях живеем и ако не се възползваме от тях, както казах преди малко, то ние се отдалечаваме от Бога, а не Бог от нас. Той вече е в славата си и ни чака.
2: Всъщност, действително, точно това ни показва и иконографията и химнографията, когато говорим за Рождество Христово. Ние говорим за това, че той е роден в пещера по вид в ясли и по същия начин бива погребан с плащеница по вид. Но той е погребан, за да възкръсне.
0: Да.
2: А пък самия той казва, аз се възнасям, за да дойде утешителя. И това е много по-хубаво, отколкото да бъда само с стотина души, които да се въртите около мене. Така ще бъда до всеки един по-отделно. И всъщност, действително, затова още като заговорихме за химнография, още в неговото зачатие казва химнописеца, днес стана спасение. Тоест, ние говориме наистина за нещо, което е извън времето, което тече и отминава. Всички исторически факти, случилото се, да, то се е случило, събрали са се тези апостоли, чули са тътена, дошъл е върху тях Светия Дух във вид на огнени езици, но ние днес сме храм на Светия Дух. И днес Христос е помежду ни и много обичам, както и в случая, ние сме трима, но има едно свободно столче, защото Христос невидимо седи на този видим стол, който е помежду ни и затова и нашия поздрав е Христос е помежду ни.
0: Точно така.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора ни с отец Кръстин Апостолов от храм Свети Бъркомъченик Димитър Панчарева и отец Илиан Алексиев от храм Рождество Бороешов, квартал Лагера. Неслучайно започнах нашия разговор с тази шумът. Аз по никакъв начин не казвам, че тя не е важна в богослужението, но е опасно, когато само тя остава в съзнанието на вярващите и те си мислят, че, както казах, за здраве и така нататък. Защото ние говорим, че на този ден наистина се основава църквата. Този ден църквата чества своя рожден ден. А пък предишния ден ни се показва, че всъщност църквата не е, е на всички, и на живи, и на мъртви в Христос. Всички са живи.
1: Да. Това, което така или иначе годишния кръг, богослужебен кръг, определя тези задушници, те много често се случват преди големи пости. И тази връзка с Петдесетница и в радостта от Петдесетница следващата седмица, която е пълна радост и дори църквата определи в сряда и петък да не се пости, веднага следва Петровия пост. Макар и да е късен, задушницата се свързва с него, но понеже това е първата събота преди поста, и съвпада абсолютно винаги преди Петдесетница, се получава една пълнота на тази Петдесетница. Тоест, както и преди всеки пост, обръщаме внимание първо на предците. По време на пост обръщаме внимание на себе си. Така по същият начин ние първо се сещаме за тези преди нас, защото самите ние дължим нашето съществуване на тях. И да обърнем скръбта в радост, като възхвалим Бога. Тоест, когато се разделяме за макар и за дълго или за по-кратко с близки, тогава ни е тъжно, но вече от призмата на времето, което е изтекло, ние имаме утеха. И за това, което казва Дева отец Кръстин, на Възнесението Христос се качва на небето, сяда отдясно на Отца, като че ли вече няма да е сред нас, но Той сам казва преди това, по Евангелие от Матей, че ще бъде с нас през всички дни до свършека на света. Казва, че ще бъдат облечени със сила отгоре, т.е. говори за слизането на Светия Дух, това става, нали, непосредствено 10 дена след това. И всъщност той точно това каза. Благодарение на Светия Дух и на тази църква ние имаме таинствата, в които Христос присъства най-вече в Святата Евхаристия. Т.е. ние ставаме едно с Него и Той винаги е с нас от една страна. И второ го нарича утешител. Т.е. с което иска да ни каже, че в света скърби ще имате, това го казва и на друго място, но той го е победил. Значи имаме победител на света, ние седим в скърбите, но имаме един изпратен утешител. Ако човек, който е по-надалеч от църквата, се чуди защо има страдания и всичките тези неща, които се случват вътре, не е ли жесток той Бог, който допуска всичко това? Всъщност трябва да се замислим, че не от Бога произлиза злото и от нас самите зависи колко зло ще допуснем в този свят. Не случайно ние виждаме, че то е престанно и това даже и предречено, то ще става все повече и повече, но дързновението и нашата надежда и тук е радостта вече на християнина в църквата, че каквото и да се случва в този свят, той живее в антисвета, той вече е на страната на победителя и това, което му дава лекото съществуване тук, е именно в Светия Дух да се утешава. Не случайно и думата на гръцкия параклит, едно от предположенията за думата параклис е утеха, място, където да се утешиш с Бога, там вътре в скришната си стая, и тук вече можем да кажем, нали, това, за което се споменава в предварителния разговор, за това, че ние всъщност сме самия храм на Светия Дух. И от нас зависи колко ще бъде почистен той, ще влезе ли вътре Светия Дух, какъв ще е шумък, какви шуми ще си отнесем в къщи, ще бъдем ли суеверни с тая шума, или пък тя ще ни напомни за нещо много по-голямо отгоре.
0: Отец Кръстин.
2: Ами аз, докато слушам, толкова много се радвам, че ето тук имаме най-здравия повод да попиташ, когато си в скръб, нали, в детската градина или в младежките години, когато някой изпадне в конфликтна ситуация, казва, ти знаеш кой е баща ми? И всъщност, ето най-здравия момент да кажем християните, когато сме в скърби, когато сме в немощи, когато кажеш, ти знаеш ли кой е баща ми?
1: Това е усещане на всичкото отгоре, пак ще така прекъсвам, нали, директно влизам. Светия Дух, сам Господ казва, не го познава света, защото не го вижда. Ние го усещаме. Светия Дух са имали възможността да го видят тези, които са описаните случаи. Много хора смятат, че той се явява само под формата на гълъб, но забравят за това, че той се явява и като огнени езици. А още повече дори християни, православни и всякакви други забравят, че той се явява и под формата на светъл облак на преображение. Тоест той се явява много пъти и веществено. Ние дори най-вероятно може да сме го виждали под някаква друга форма в нашия живот, на която той само знае как да се появи. Казват, като вятъра, не знаеш откъде идва, на къде отива и какво прави. Затова той не е познат на света, ако живееш по светски и за теб материалното води. Но духовният човек може много добре да разпознае благодата и даровете на Светия Дух. Те преминават през самото същество и те разтърсват. И сега вече от тук нататък различни хора си го тълкуват различни, казват късмет, нали, така нататък. Нали. Но християнина знае какво е това, как всъщност, какво, през какво преминава. Какво преминава през него и той през какво преминава.
0: Отец Кръстине, той те прекъсна, така че...
2: Много се радвам, аз се радвам да бъда случая прекъснат. Действително, Бог е вседържител. И неговия дух, казваме още от Битие, се носеше над безвидната и пуста бездна. Тоест, още когато говориме в квантовата физика за тъмния период на Вселената, след това за звездния прах и така нататък, може да си представиме сега, че Светия Дух е точно той, който съгрява и животвори. Не случайно Свети Константин Кирил Философ описва Светия Дух, дава топлината като икона на Светия Дух, т.е. естествено ние не може да видим топлината, но усещаме и тя ни съгрява и може да разпознаеме категорично, ах, тук е топло и приятно. И той е Свят Дух, който нас ни животвори, той е свързан и с това, че Бог е вседържител. Бог е единственото статично живо битие. Всичко друго, което не е Бог, е в движение. Пак, ако послужиме с физиката, която говори, че всичко е трептение, а пък ние казваме, че ето гласа, Божия глас е трептение и ние от този Божий глас сме родени, то в този момент ние ще си дадем отговор защо всичко друго, освен Бога, е в движение. И Светия Дух ни насочва към кого да се движим. Тъй като Бог е безкраен, а човека е насочен към този безкраен Бог именно чрез Светия Дух, и тъй като той за него е винаги нов, т.е. ние сме в движение, а Бог е непостижим, то ние сме безсмъртни, защото имаме работа за една вечност. Така че много хубаво, когато всички ние сме задвижени и сме обърнали, разпознали сме този Свят Дух, обърнали сме своето лице към лицето на Бога, а не правиме, не сме се, как да го кажем, извратили, не сме се извърнали, ами сме се образовали от този Свят Дух. И когато всички ние гледаме в една посока, нали знаете, тогава всички ние сме един до друг. Сега ние двамата гледаме до тебе, към тебе сме вперили взор, значи ние сме рамо до рамо. Когато всички от целия свят усетат този тих полъх и тая нетвърдост,

0: парна топлина и светлина на Светия Дух и се обърнат, за да зърнат лицето на Бога, тогава няма как да не бъдем едни до други и тогава няма как да не разберем, че единственият, който може да обедини цялото човечество, е Бога и всички, които му подражават и са храм на Светия Дух, те стават естествено събирателни пунктове, естествено обединители.
1: Аз пък искам само да поема топката пак с Кристин, докато не сменим темата, защото докато казват всичките тези неща, се сещам за няколко други. Започвайки от това, Дух Божий се носеше над водата. Еврейският глагол е описан в Стария Завет за това нещо, което Светия Дух е приготвил, тази материята. Глагол Мерахетет се нарича и означава подобно на квачката, когато подготвя яйцата си в гнездото. Не случайно дори сам Христос казва, колко пъти исках като квачка да събера пилците си, вие не поискахте. Тоест, това е директно се казва за Духа Божий. Да, старозаветният човек не е познавал Троицата и смята, че това е просто духа на самия Бог, т.е. Бога. Обаче, той се явява по същото на няколко други такива момента в Стария Завет, разбира се, през столетия. Като казахме светлина и топлина, ето там при Моисей с огнения стълб, явява се като тих полъх, както казвате с Кристин, пак при пророк Илия. Тоест, всичкото това нещо е било непрестанно пред очите на всички тогава, боговици, но още не е било изяснено кое е точно, как така. Как да го приличим, какво да го видим, как така. Ние знаем, че това е просто един Бог, освен при Аврам, когато той се явява буквално като три момци, три ангела. И там наистина вече буквално можем да кажем, че това е старозаветно откровение на Троицата.
2: Знаете ли, понеже отец Кръстин говори за радостта на децата и радостта от празника, най-много в нашето съвремие, в църковния живот говорим, май ми липсва точно тази радост. Много рядко виждаш хората с светнали от радост лица. Влизаш в храма и виждаш едни хора, които като че ли върху тях се стварял целия всемир и те отговарят за всички проблеми на човечеството. И някак като се усмихнеш, като пуснеш някоя шега и ставаш един човек, който не е много благочестив християнин.
1: Ами има храмови и храмове, т.е. енори и енори. Може би това е различно вътрешно усещане. Защото сега аз лично го отдавам на това, че малко по-строги в духовния си път са хора по-късно повярвали. А пък които са расли от малки, изживяват този строг период в техния си обикновен физически пубертет. Тоест, когато някой, примерно, повярва на 20 години, неговия пубертет ще дойде на към 30 и няколко. Ако 40, ако дойде. Всяко крайен случай идва. Но тогава той е много взискателен не само към себе си, а към всички останали, защото той е разбрал някакви неща сега. И сега трябва да обясни на абсолютно целия свят как стоят нещата. Това нещо, ако го прави един младеж, раснал в християнско семейство, и го направи между 12, там 16, 17 годишни, почти никой няма му обърне внимание. И той тогава ще бъде в своя фанатизъм. Той ще каже, тази свещ сега не се пипа тук, не се пали, оттам не се минава. Тоест, това след като премине и той порасне и съзрее, тогава вече може да се дойде да дойде спомена за радостта, детската радост. И когато вече когато човек се сети за тая радост, тогава вече той и предава и на останалите. Същото се случва в семейството, в света. Например, виждаме строги родители, които непрестанно спират децата си. Не така, не това, това не се прави, изправи се, не се говори така. И те стават общо взето, подражават на това нещо. И почват да правят така и в училище, или в детска градина, или където и да било. Те казват, това не може, не така, не. Подражават. Ако са любящи, красиви, прекрасни, усмихнати родители, има много по-голяма склонност децата да бъдат по-щастливи, въпреки че пак напомням за пубертетското, което ще дойде за отрицание, за бунт и така. Но важното е да усетим топлото и дори да не сме известно време в него, да се сетим, че съществува той като семе, което продължава да расте и се появява след това духовен или по-физически пубертет.
2: Докато отец Илиян говореше, отец Кръстин се посмихваше.
0: Ами защото няма как да не се съгласа и пък най-интересното е, че тук и тримата сме израснали в

0: църквата и като че усещаме точно това, за което той говори, защото аз много пъти съм казвал, много е тежко, когато младежи не познават дома на баща си и когато го напуснат без да знаят въобще, че са били там, изпаднат в отчаяние и не знаят, че има къде да се върнат. Не са разпознали тая топлина, която без съмнение ги е споходила. Защото ако някой някога си позволи да каже, че видиш ли, еди кой си не е кръстен и затова той не познава Светия Дух, аз съм първия, който ще възразя и ще каже, че няма нито жива, нито нежива материя, която да не познава Светия Дух и да не е позната от Светия Дух. Но той, който е желал да му обърне внимание, естествено, и той, който е кръстен. Той, кръщението не е акт, в който, видиш ли, ние имаме изключителни права над Господа, както за жалост понякога се усеща, ами е акт, в който ние сме се обърнали към Господа. Ние сме му благоволили да му обърнем внимание. Съжалявам, нали? Надявам се иронията да се разбра. Тоест, Бог е до всеки един от нас, той ни предлага тая радост, а дали ние ще се засмеем или ще му кажем, съжалявам, имам по-важна работа в момента от това, трябва да спасявам света вместо тебе, то тогава разбира се, че тая тежест ще ни срине.
1: След малко ще продължим разговора за това как искаме да спасяваме света вместо Христос.

0: Продължава разговори с отец Кръстин от храм Свети Великомъченик Димитър Панчарево и отец Илян от храма Рождество Богородично в квартал Лагера. Господ Иисус Христос казва на своите ученици, че ще им прати утешител, който ще бъде с тях от всички дни от тук до края на света. Той ще бъде в църквата, това е вече църквата. Тоест, църквата е мястото, където всички сме спасени, но прощавайте, в последно време ние много искаме да я спасяваме тая църква. Не знам защо така. Или ще спасяваме кръста, или ще спасяваме Христос, или ще спасяваме православната вяра. Непрекъсто нещо спасяваме, което е доста досадно и отвънка хората казват тези нещо. Какво правят?
1: Това наистина го забелязвам като явление. Преди не беше толкова разпространено, сега като ще ли стана модно. Смятам, че това нещо се разшири своите граници заради напредъка в всички видове медии. От тези, които всеки има в ръката си, непрестанно гледа, непрестанно коментира нещо. И това е, може би, стария принцип на това, че най-ни интересува нещо, когато се появи, когато ни съобщат, че има проблем. Тогава се мобилизираме. Посочването с пръст на някакъв враг. Това са неща, които се появяват в политиката, в други, изобщо в религиозен контекст през вековете. Но сега просто е много по-засилено. Имаме враг, имаме някакъв проблем, имаме някаква офанзива срещу нас, общността и така нататък. И смятаме, че едва ли не нещо много ни е натиснало и ще стане опасно и затова се налага да го защитаваме. И тук вече се появява пак от предишния ни разговор пубертетското мислене, тук говоря за духовния пубертет, на желанието на този младеж, който няма значение на колко години, който е повярвал в някакъв момент и е в духовен пубертет, да оправи нещата. Ние всички сме били в такава възраст и знаем много добре, докато си седим отвън и ни хранат мама и татко и така нататък и цялото общество се занимава с нея. Имаме някакво място, в което дали ще играем на топка или нещо, седим на някакви стълбища отвън. Поне така беше някога. Сега не знам дали е точно така, но пак има някакви събирания. Там се коментират разни неща. И когато младежите коментират нещо и намират някакъв проблем, те веднага имат първото, което им хрумне, решение на проблем. Сега ще отидем и ще го разрешим този проблем, ще направим 1, 2, 3, 4, без никакви планове, без нищо, с малкото капацитет и познание, което имат, нали? И всичко приключва там на площадката.
0: Църквата не приключва на площадката.
1: Да, в момента просто това нещо е дало, според мен, много повече трибуна на всички такива духовни...
2: Площадката ни е Фейсбук и социалните мрежи, YouTube и всичките инфо...
1: Това нещо и всички смятат, че има някакъв много сериозен проблем. Аз виждам, например, вътрешни аномалии в това. Например, сега бяха се притеснили, че тази война, дето ще бъде от САЩ, са казали, че това е началото на края на света и ще предизвикаме Армагедон. Добре, кой желая да предизвиква Армагедон? Дето се казва, дори самия дявол би трябвало да е доста глупов да пожелава най-накрая да дойде да наближи неговия край. Реално погледнато, ако се поставим от страната, дори от погледа на самото зло, за него е 300 пъти по-добре това да продължава максимално вечно, за да може непрестанно то да прави зли неща. Непрестанно да умират, непрестанно всичко да се погубва. А не утре, в един момент, да приключи. Примерно, да говоря хипотетично, чисто философски. А от гледна точка вече на християнския поглед, винаги, пак във връзка с това, че говорим за Светия Дух и за Петдесетница, там, където е тихо, радостно и спокойно, и това и много свети го споменават, там е Светия Дух, там е църквата. Не там, където има страх, не там, където има злоба, не там, където има лоши отговори, хъпливи и озъбени такива забележки. Там не можем да потърсим Бога. Много често страничен наблюдател, който търси Бог или не му е ясно какво е, но е така от любопитство би искал да разбере, ако попадне на някой злобен персонаж, който има пред себе си претенцията, че е на страната на доброто и на Бога, той ще остане с впечатление, че той да си там може би някакво зло. Защото той дори чисто външно не изглежда така. Добрият човек трябва да изглежда не вътрешно. Той се усеща не външно, а трябва усеща се вътрешно какъв е. Просто и вие сте го забелязали, замислете се. Има човек, който може дори нищо да не изрича, да го срещнете някъде, да речем, в магазина или на улицата, той излъчва, отвътре излъчва зло. А, също така има такива хора, които безмълвно, не с това, че имат хубава физиономия, се усмихнати, защото и такива хора могат да бъдат зли. Но има хора, които пак без присъствено да излъчват добро.
0: Усмихнат да, човек
1: по-добре,
0: за...
1: По-добре. Не, има някой да говоря за такива, ако тръгнат да се прикриват чрез това. Но въпросът е, че когато търсим наистина доброто, то лесно се разпознава. Защо трябва да защитаваме, както казваме, Бог чрез... да речем, чрез обиди, чрез злостни разговори, чрез всякакви такива неща, които... Абе, след такъв разговор човек, ако се почувства скандализиран, значи там няма Свети Дух. Ако ще да му кажа, че това е най-голямото богословие. Няма как. Аз лично, ако се почувствам така разтърсен от нещо, което ме отблъсква, аз как, къде е този Свети Дух там? Нали? Този отсреща трябва някак си поне малко да бъде с такъв дух.
2: Това ми напомня на един вид за сина на диктатор от Северна Корея, който решил да кацне на слънцето, обаче кацнал през нощта, за да не му е много топло. Общо взето, доколкото ние сме способни да кацнеме на слънцето, толкова може да опазим и това, който е запалил това слънце. Наистина има нещо незряло, ще го наречеме, в този стремеж ние да опазим. Ние това, което трябва да направим, е да се опазим от грях собствено. Защото ако внимаваме в молитвите, казваме преди причастие, привлякал си ме с любовта си, Христе Боже, но в същите тия молитви казваме, да не ме изгориш обаче, когато стана на тебе причастен, когато се доближа до тебе слънцето на правдата. Защото като погледнем и пророците, за които говорихме в Стария Завет, които са пророкували какво се случва, когато те загубят своя морален компас, когато те решат да оправят нещата, какво се случва с цар Саул, какво се случва дори ако щете с децата на последните съдии, с децата на свещеник Или и децата на Самуил, пророк, който е велики. Двамата са прекрасни, велики мъже, които са имали висока нравственост. И когато техните двама сина, съответно на Или и на Саул, тръгват по друг път, те биват изгорени. Пък да не кажем, че губят и живота си. Така че а какво се случи със свети пророк и цар Давид, който толкова много обича Бога през целия си живот, ама в един момент е обикнал повече жената на неговия приятел, Вирсавия. Нима успя той

0: края на света и за Армагедон, той е всеизгарящ огън, е неугасим и е вечен, защото Бог нито ще спре да ни обича, нито ще спре да съществува. Това, което ни изгаря, е Божията любов. И трябва да бъдем много внимателни, да не се докараме до състояние, в което когато усетим присъствието на Бога, ние да бягаме изгорени от Него.
1: Отец Кръстен, обаче е и грешно

0: Не се ходи на църква. Тоест, да станаме на 12 или 13, когато искам да спа, не мога. Така вече там появяват се училищата и други неща. И когато подействаме така с любов и казваме не го насилвай, те се връщат. Пак казвам, като премине този пубертетски период. Сега някои стоят в църква. Някои, които в този период изживяват нещо вътрешно, искат да разберат, да намерят своето място под слънцето, действат по този начин. Аз лично в моята практика така съм практикувал, следвайки себе си. Значи аз още не бяха дошли промените, когато съм бил дете и баща ми казваше, аз отивам на църква, там може да ме намерите. Не казваше елата или става и рано и така нататък. И всъщност аз желаях да отивам там. Имаше период, в който всичко беше много досадно, като станах така след 10 години, трябва да ставам, пък аз си на училище, пък там какво се дърга, какво правя, нищо не разбирам, стоя прав след това едно и също, пък баби и стари и не знам какво. И мина целият този период, в който изведнъж пак се завърнах. Тоест, съдейки по себе си, аз виждам, че тези деца, които преминават по този начин, трябва да им се даде свободата и те да поискат. Наистина задължението може да се превърне в това да не стъпят никога в църква, когато дойде наистина момента на самостоятелността им в живота.
1: Баланс е много трудно нещо, защото все пак, за да пожелаят нещо, те трябва да са го вкусили, да го познават. Тоест, имаше такива много интересни експерименти. Какво ще се случи, ако оставиш едно дете да взима решения? Най-вероятно ще изпадне в хипергликемия. Даже, между другото, имаше ситуации на смъртни случаи на деца, които са стояли пред монитор, завладяни от някакви младежи, завладяни от някакъв интересен сюжет на въпросна игра или каквото и да ги е задържало там. И има специална дума вече в азиатския свят за пък хора, които никога не напускат домовете си, тъй като вече имат вариант, в който по интернет може да получиш практически всичко или илюзията, че може да получиш всичко. И когато идват често седмици след като тия хора са починали, защото няма кой да ги потърси, се открива, че балатума или пък подовата настилка, която е пред бюрото им, с което стои въпросния монитор, с който те си общуват, е изтъркан. Той е изтъркан. Тоест, ние имаме нужда от известна доза, ще го наречеме насилие, когато сме паднали, т.е. усилие, ще го кажа, външно, за да ни изправи. Ако ние отвърнем на това усилие и го възприемем не като усилие, като насилие, винаги когато говорим за насилие, за изправяне, то винаги е насилие над себе си. Т.е. ние винаги трябва да кажем, да, трудно е да приема, че това, което почувствах, най-вероятно идва от Бога. Трудно е да приема, че на злото аз трябва да отговоря, видиш ли, с любов. По какъв начин? Трудно е да приемаме, че вместо да се взирам в грешките на някой, който ми досажда, напълно открито и без никакви усилия човек отсреща мога ми досажда, аз пък в този момент пък трябва да намеря онова, което казваме, че е образ и подобие. Той, човека срещу нас, също е храм на Светия Дух. Тоест, много е важно ние да не употребяваме насилие над другия, да употребяваме насилие над себе си, без то да е мазохистично, нито пък садистично, и да пуснем когато трябва. Да пуснем когато трябва, защото ние изправяме човека и когато го усетиме стабилен, го оставяме той да продължи сам. Но ако си кажем, нека той сам да избере да стане, както често се случва, да се валя в калта, то тогава...
2: Ние говорихме за децата в случая.
1: И аз говоря, че децата в днешно време са склонни към крайности, за жалост също. Към действително, включително и това, че нас някога децата на 80-те, на 90-те не можеха да ни съберат и прочутата фраза от еди кой си филм. Кажи на еди кой си, че вкъщи го търсят да го бият. Да, в днешно време ние не можем да накараме децата си да излезат. Още повече, че в големия град е и трудно. Така че в днешно време на нас ни се налага ние да употребим насилие, за да се съберат децата с други деца много пъти. За жалост.
2: Да, но аз мисля, че понеже и отец Илян и отец Кръстин споменаха злото и греха, мисля, че ние все пак повече трябва да се взираме в Христос, отколкото в злото и греха, защото в противен случай изместваме центъра, като че ли.
0: Да, за да върнем центъра и към разговора, ние всъщност ние на Петдесетница, чрез слизането на Светия Дух, поправяме онова начално зло, което се е случвало чисто исторически в историята за Вавилонската кула. Там всъщност на цяло общество не му е притрябвало Бог, искали са те да седнат на неговото място и това е което нали, се случва. И на всичкото отгоре тогава сме стигнали до това неразбиране. А точно обратното в Светия Дух, вместо да се делим на тези, които са строги, на тези, които са по-такива, либерални, пък така, нека тая цялата пастрота да бъде хубавия килим на църквата в цялото му разнообразие, да бъдем едно и да говорим единия език, именно защото ставаме едно в Светия Дух, обратното на Вавилон.
2: Отец Кръстин?
1: Когато Исус Христос обещава да изпрати Утешителя Светия Дух, той е първия, който е тая човешка личност, тая човешка ипостас, която е завършила своето сътворяване. Защото Бог е причина за своето съществуване, но когато ни е повикал към живот, той ни е приканил ние да се довършим. Тоест ние да довършиме що за личности ще бъдем. Но не ни е оставил без помощ. Първо той е станал първия, който се е възнесъл и ни е поканил в дома на отца ни. Но второ ни е казал не само, че той в таинствата и в Евангелието ще бъде с нас, но Светия Дух ще бъде с нас. И ако всички усетиме тая прегръдка и тая нетварна топлина, смятам, че въобще нищо друго няма да ни интересува.
2: Аз много ви благодаря за този разговор. Гости на Благовестие бяха отец Кръстин Апостолов и отец Илян Алексиев.
3: Бъдете с Благовестие!
2: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Старата черква от Змей Горянин в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
4: Иконите са много стари и гледат скротост и любов. Блести в сияние над олтара спасителният кръст Христов. От юг през малкия прозорец се спускат морави лъчи и тихо е, а сякаш горе на ангела песента звучи. Аз чуваме и ми е леко, забравям всяка мисъл зла и ме отнасят надалеко безшумни ангелски крила. Над пропасти непроходими лети духът ми възроден и шепна Божието име. И чувствам Бог, че бди над мен.

0: Това бе всичко от нас, Александър Кирев, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. И както всяка неделя сутрин, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Аз съм водещата Никол Райкова и с колегите ми от актьорска студия Еленов ще посветим предаването на 1 юни, Международния ден на детето. Нека във вашата компания си припомним, че детството трябва да бъде време за игри, смях и мечти. Нека пазим тази магия и да се грижим всяко дете да има щастливо детство, защото детството е най-цветния и най-чистият период от живота. Екипът ни е в състав автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Десислава Шапкарова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.
4: Ще ви представим откъс от една пиеса, която може би всички сме гледали в по-ранните ни години, а тя е «Когато куклите не спят» на Леда Милева. И вярвам, че всеки някога е бил в оня свят, когато куклите не спят. А в подкаста ни ще коментираме имат ли права децата и какви. Знаят ли големите за тях и уважават ли ги? Как ние се справяме с отстояването на правата си? Страх ли ни е да си потърсим и да ги заявим, така както вече успешно го прави днешния ни гост, Павел Димитров, който имаше смелостта да е откровен за проблемите си и упоритостта да изведе лична кауза, която защити и отстоява. Повече ще разказва самия той след малко в рубриката «Тинейджърът в мен».

0: Приятели, в навечерието на Дени на детето е моментът да ви поканим в един свят, който всички познаваме, но рядко си признаваме, че още живеем в него.
1: Ще ви срещнем с пиесата «Когато куклите не спят». Един великолепен текст на Леда Милева.
0: Това е история за нощта, в която играчките оживяват, а децата и възрастните започват да чуват истини, които през деня пропускат.
1: Една пиеса за въображението, за страховете, за смелостта да бъдеш себе си, дори когато светът спи. Но в откъса, който сме избрали, ще ви срещнем с банда на котараците, които искат да откраднат най-красивата кукла – Роза. Споко. После всичко се развива успешно. Но за сега да чуем каква пакост ще забъркат хитрите котараци с имената Мър-мяу и Мър-мяу.
0: Останете с нас, когато куклите не спят. Тогава ефирът се събужда.
2: Тежки грижи, дребна плячка, страх и бой на всяка крачка.
3: От голямата тава граднах рибешка глава.
2: От една дебела острина вдигнах си парче сланина. Тук ритници, там юрук, ала взех един суджук.
3: Мяу, слушай какво ще ти кажа.
2: Какво ще ми кажеш?
3: Хайде да изядем суджука двамата с тебе.
2: Какво говориш, Мър? Ами, ако дойде Мърмял?
3: Ние ще ядем бързо, докато го няма.
2: Не, не съм съгласен. Страх ме.
3: Мяу, слушай какво ще ти кажа.
2: Какво ще ми кажеш?
3: Хайде да изядем половината суджук.
2: Половината ли казваш? Не, не съм съгласен. Мърмял вече е наблизо, сигурен съм.
3: Наблизо е. И какво носи? Нищо. 3 дни се връща без никаква плячка. Главатар ли е това?
2: Мър, мълчи, да не си по-одял. Ще те удуши, ако те чуе.
3: Ще ме удуши, ама... Ела, вика в нашата банда да види живот. Вятър живот. Мърмял дели плячката, ама тлъстото и мекичкото все за него, а за нас с оглозгани кокали.
2: Мър, слушай какво ще ти кажа. Страх ме е, като те слушам.
3: И това ми било бандит. Ама ти наистина ли се изплаши?
2: Ами, изплашил съм се. Не бе.
3: Ти си най-страхливия котарах на света. Мяу, слушай какво ще ти кажа.
2: Не искам нищо да ми казваш.
3: Да си гризнем само по една хапка от суджука, а?
2: Само по една хапка ли?
3: Шт, иде.
4: Какво става тук?
2: Добър вечер, главатарю. Ние...
3: Какво става с тебе, Мърмял? Турбата ти празна, лапата превързана.
4: Каза ли нещо?
3: Нищо не съм казал, Мърмял.
4: Тази вечер няма много време за приказки. Дайте плачката.
2: Ето я, Мърмял.
4: Само това ли е?
2: Това е, ще стигне за трима. Суджукът е хубав, голям.
4: Суджукът е за мене. За тебе, мяу, сланината. За Мър, рибешката глава. Друг път да не знаеш много. Дисциплина трябва тук. Дисциплина. Разбрахте ли?
3: Разбрахме.
4: Виждате ли тази превръзка? Какво ви го говори тя? Тази превързана лапа говори за битки и подвизи.
2: За битки и подвизи.
4: Ще разбере той, коя е бандата на Мърмял. Ще разбере и ще запомни.
2: Кой ще разбере и ще запомни, Мърмял?
4: Като му дойде времето, ще ви кажа. Лягайте сега и гледайте да не заспивате много дълбоко. Целта и задачите ще кажа на място. Ясно ли е?
2: Ясно.

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, наш гост е Павел Димитров, втори курс в Национална спортна академия със специалност кинезитерапия. Павел е любител, спортист, но вече свободно можем да кажем обществено активен човек, който участва в инициативи с кауза. Една от по-интересните му кампании е благотворително бягане срещу тормоза в училище. Инициативата 20 км на ден. Павел Димитров предприема предизвикателството да бяга по около 20 км на ден, като общата дистанция достига около 140 км. Целта на това бягане не е състезание, а привличане на внимание към проблема с училищния тормоз и насърчаване на по-позитивна среда за децата. Инициативата се реализира съвместно с Асоциация Хайде, организация, която работи срещу тормоза в училище и за положителна промяна сред учениците. Основните цели на кампанията са да се говори открито за тормоза между учениците, да се насърчи уважението и подкрепата между децата, да се мотивират учениците да не бъдат безучастни свидетели на тормоз, да се популяризират дейности и програми за по-безопасна училищна среда. Посланието, надяваме се, е ясно, че дори един човек може да даде пример, да използва спорта и да привлече внимание към важна обществена тема. Спортът, постоянството и личният мотив могат да вдъхновят много млади хора да се борят за по-добра и по-добра училищна среда. Здравей, Павка! Поздравления!
2: Здравейте. Здравейте!
1: Ще разкажеш ли по-подробно как се роди идеята да изминеш 140 км в подкрепа на каузата «Не на тормоза в училище»?
2: Да, разбира се. Реших, че искам да си направя някакво предизвикателство и ми се роди тази идея с бягането всеки ден. Исках да е по-продължително, не примерно в един ден да се случат нещата. И съответно реших, че искам да го съчетая с някаква кауза. Когато видях, че наближава деня на розовата фанелка, реших, че ще е перфектна възможност да се свържа с асоциацията Хайде. И така заедно решихме и измислихме идеята.
3: Смяташ ли, че спортът може да помогне за привличане на внимание към социални проблеми?
2: Да, аз смятам, че като цяло спортът е общо прието нещо, което хората обичат да гледат за развлечение. Моята цел не беше точно такова.

0: По-скоро исках да е по-насочено към обществото, за това бягане в парка е нещо, което всеки може да направи. И по този начин исках да привлека освен хора да подкрепят каузата, ами да направят нещо здравословно за себе си, като потичат. И затова смятам, че много добре се получи.
1: Колко трудно беше да бягаш по около 20 км на ден?
0: Истината е, че преди да започне цялото нещо, мислех, че няма да успея да ги избягам, честно казано, просто защото тази дистанция беше много за мен. Аз бягам само от една година. Обаче групата, всеки път като се събираха хора, бяхме различна група, хората ме подкрепяха, мои приятели идваха за почти всеки ден. И реално не беше толкова трудно, колкото си представях, всичко ми беше в главата. В крайна сметка, да, беше физически трудно, но аз често казвам, че бягането е основно за психическо натоварване, отколкото физическо. И ако човек си науми, че иска да избяга дистанцията, може да го направи.
2: Кой беше най-трудният момент по време на това предизвикателство и какво те мотивираше?
0: Като започнем с самото бягане, беше си, както казах, трудно. Самото следване на тази рутина да го правя една седмица също беше доста натоварващо. Аз си ходя все пак и на университет, имах други ангажименти, някои от тях трябваше да ги отменя. И това си беше предизвикателно да го правя всеки ден в продължение на 7 дни. Имаше дни, когато времето беше по-лошо, това също беше трудно. Но общо взето самата дистанция не ме предизвика толкова и даже бях много доволен как се разви. Очаквах, както казах, да е по-трудно.
1: Какво би казал на учениците, които са или са били жертва на турмоз?
0: Ами най-важното, което би ги посъветвал, е да споделят, да не задържат никакви чувства вътре в себе си. Всичко, което им тежи, могат да го споделят, дали с приятел, дали с семейство, с когото и да е. Защото това е единствения начин човек да му стане по-добре. Ако задържа лошите чувства в себе си, ще стават все по-зле.
1: Какво би казал на тези, които стават свидетели на турмоз, но не знаят как да реагират?
0: За жалост, ние в България смятам, че не сме толкова още от малки, не ни обучават толкова добре как да реагираме на това нещо. Затова и аз се доверих на асоциацията Хайде. Те правят обучения, знаят как да помогнат точно в тази насока. И бих посъветвал винаги, ако някой човек стане свидетел на някакъв вид турмоз, или психически, физически, незабавно да каже на някого, да сподели. Защото замълчаването също е от една идея пренебрегване на проблема и затваряне на очи, така да се каже. Затова не бива да се случва. Трябва да се споделя.
2: Как да направим училищата по-спокойно и безопасно място?
0: Ами, на първо място трябва да обучаваме децата още от най-ранен етап. Как да се справят с това и съответно да им показваме колко е важно да не посягаме към омраза, към турмоз, да им покажем колко е важно да сме добри. Това бих казал, че е най-важното.
1: Планираш ли и други инициативи с кауза в бъдеще?
0: Да, със сигурност. Ще има за в бъдеще и отново с асоциация Хайде. Ние мислим и за бъдеще да си продължим така работата, може да се каже. Ако ми се отвори възможност, със сигурност бих и направил и с друга кауза, просто защото пак казвам, това е перфектното съчетаване на мое лично предизвикателство и спорт и нещо добро, което мога да допринеса, така че със сигурност.
3: Как започна любовта ти към бягането?
0: Ами, много добър въпрос. Започна преди една година. Ами, в интерес на истината, имах контузия на ръката, беше ми счупен пръста и аз винаги съм си бил спортна личност и трябваше да намеря по какъв начин да съм активен, докато имам тази контузия. И докато ми се възстановяваше ръката съответно, изпробвах бягането и много ми хареса. И така и се запалих и до ден днешен още си тичам почти всеки ден.
1: Какво носи бягането, освен физическа сила?
0: Бягането носи основно душевен комфорт, защото бягането е наистина много добър начин човек да разпусне, да се чувства по-спокоен, ако му се е натрупал някакъв стрес. Така че бих казал даже, че това е най-голямото предимство на бягането.
2: Ако трябва да оставиш едно послание към всички деца и млади хора, какво би било то?
0: Ако мога да ги съчетая двете неща, за които си говорихме, е най-важното да бъдем добри хора, независимо към кого. Омразата никога не е добро нещо, никога няма да бъде решение. И второто, което би казал, е да бъдем активни, да се движим, защото движението си е здраво.

Благодарим ти. Много искахме да се запознаем с Павел и да ви разкажем и за неговата вдъхновяваща инициатива. Павел Димитров измина 140 км за няколко дни, воден от каузата «Не на тормоза в училище», за да изпрати послание, че добротата, смелостта и подкрепата могат да променят света около нас. Че дори един човек може да даде пример и да вдъхнови други да застанат срещу несправедливостта. Нека помним, че всяко дете заслужава училище без страх. Място изпълнено с уважение, приятелство, разбиране и усмивки. Защото когато се подкрепяме, светът става по-добро място за всички.

0: импулсът в мен.
1: Интересно е, че за почти всичко си имаме специален ден. Има ден на майката, ден на бащата, ден на влюбените, ден на семейството и, разбира се, ден на детето. И то е утре, но понякога го забравяме. Може би защото не обичаме да ни наричат деца.
2: Денят на детето се празнува в много държави по света. Това е един от най-старите международни празници. Но най-важното е, че 1 юни е ден, който напомня на всички, че детството трябва да е щастливо, спокойно и пълно с усмивки.
3: След Първата световна война, милиони деца по света остават без дом, без семейства или живеят в много трудни условия. Това кара международната общност да започне да

0: обръща много повече внимание на правата и защитата на децата. През 1925 година в Женева се провежда Световна конференция за благосъстоянието на децата, на която за първи път се обсъжда сериозно как държавите могат да подобрят живота на децата. Именно от тези идеи по-късно се появява и инициативата за Международния ден на детето.
1: След Втората световна война темата става още по-важна. През 1950 година много държави започват официално да отбелязват 1 юни като Ден на детето. Ден, посветен на правата, защитата и щастието на всички деца по света.
2: По-късно Организацията на Обединените нации приема и важни документи за защита на децата, като Конвенцията за правата на детето, която определя основните права на всяко дете.
3: От 1924 година до днес международната общност създава различни документи и организации, които целят едно – всяко дете да има право за безопасно, здравословно и щастливо детство. Ето някои от най-важните международни документи и инициативи, които защитават правата на децата.
4: Един от първите международни документи е Женевска декларация за правата на детето, приета от Обществото на народите през 1924 година. Тя заявява, че децата трябва да получават грижа, помощ и защита, особено в трудни времена.
3: Организацията на Обединените нации приема Декларация за правата на детето през 1959 година. Тя съдържа 10 основни принципа за защита на децата и поставя основата за по-късната конвенция.
0: Най-важният международен документ е Конвенция за правата на детето, приета от Организацията на Обединените нации през 1989 година. Тя определя основните права на всяко дете, като например
5: право на образование, право на здравеопазване, право на защита от насилие и експлоатация, право на име и националност, право на свободно мнение. Това е един от най-широко приетите международни договори в света.
3: Голяма роля в защитата на децата има ЮНИЦЕФ. Организацията работи по целия свят за образование на децата, достъп до ваксини и медицинска грижа, защита от насилие, бедност и трафик.
1: Ето няколко реални казуса, като примери за защита на правата на детството. В много страни, дълго време, деца са били принуждавани да работят в мини, фабрики или на полето. В резултат от това, много държави приемат закони, които забраняват опасния труд за деца, определят минимална възраст за работа, гарантират, че децата трябва да ходят на училище.
2: Този казус е важен, защото защитава правото на образование и безопасно детство. Един от най-известните съвременни случаи е историята на Малала от Пакистан. Тя защитава правото на момичетата да ходят на училище. Заради активната си позиция, тя е нападната през 2012 година, но оцелява и продължава да се бори за образованието на децата. По-късно получава Нобелова награда за мир и се превръща в символ на детските права. Този казус показва колко важно е правото на образование.
0: След конфликти и войни, много деца са принудени да напуснат домовете си. Организации, като Върховният комисариат на ООН за бежанците и УНИЦЕФ, работят за да осигурят подслон, образование, медицинска помощ, защита от насилие и трафик.
3: Този казус защитава правото на безопасност и грижа, независимо къде се намира детето. Тези примери показват, че правата на детето не са само записани в документи. Те са реална кауза, за която хората и организации по целия свят продължават да се борят.
4: Всяко дете има право на обич, внимание и грижа. Всяко дете има право да бъде щастливо. Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано. Всяко дете има право на развитие и закрила. Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда близка до семейната. Всяко дете има право да участва пълноценно в живота на семейството си, в културния и социален живот. Всички деца имат равни права. Правата на човека започват с правата на детето. Ние от студия Еленов и аз, водещата Никола Райкова, обещаваме да не бързаме много да

Порастваме. Нека пазим детските усмивки, защото именно те правят света по-добър. Нека никога не забравяме, че всяко дете носи в себе си мечти, надежда и светлина. Честит 1 юни! Ден на детето! Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.

0: Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.
1: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
5: Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Здравейте, аз съм Васил Балев, вие сте с Гласът на времето. Преди около месец професор Кьосев, Александър Кьосев, ни беше гост в предаването Мрежата по програма Христо Ботев и направи, доколкото му позволи ефирното време, кратък културологичен анализ на политическата ситуация от най-новата ни история, почти изцяло от гледна точка на чалгата, на този особен етно-поп феномен, където властват низинните пореви на плътта, тучната мъка и пишната радост, честно преувеличени от солиден емоционален ботокс. От тогава обаче се случи нещо друго. Да, разпечели Евровизия. И точно преди нейното представяне социалните мрежи се изсипаха коментари за песента й, че Бангаранга е съвременна чалга и как понятието за чалга отдавна вече е разширило до неузнаваемо своите граници и самото то се спотайва в различни музикални и визуални мимикри. Тогава ми хрумна, че моментът е подходящ да си поговорим по-обстойно по тази тема и да опитаме чрез анализ на това явление да достигнем до някои изводи за нашето съществуване днес. За тази цел гости в студиото са вече споменасият професор Александър Кьосев, преподавател по културология в Софийския университет, както и Явор Сидеров, историк, политолог, преводач и журналист. Останалите в студиото сме редакторът на предаването Надежда Московска, музикалният редактор Весела Морова. Останете с нас!

0: Благодаря, че съгласихте да ни гостувате. Като трябва да отбележа, може би, че Явор напоследък ходи в Националната опера, слуша Вагнер и пише критически текстове, така че приемам участието му днес като проява на особен вид своевременен концептуализъм и свързвам го с темата за чалгата.
1: Не, просто времето е хубаво.
0: Добре, приемам. Добре, предлагам и да започнем с евентуалната дефиниция на понятието чалга. Мисля, че е нужна. Какво означава тя в своя генезис и как променя според вас своето значение през годините? Професор Кьосеф.
2: Пак ще започвам отзад напред.
0: Съгласен
2: ще
0: съм,
2: кажа,
0: добре.
2: Че според мен Дара и Бангаранга не са чалга.
0: Добре.
2: Челгията, доколкото знам музика просто на турски.
0: Точно така. Свирня.
2: Е нещо много старо, балканско, разпространено в много балкански народи и малки балкански малцинствени общности. И кръчмарски и сватбарски оркестри са свирили подобни неща от много отдавна. В тях са се смесвали разнообразни музикални жанрове. И общо заето хората са се забавлявали. Пиели се по една ракия или каквото са пиели там и са слушали своята музика, танцували са кючек понякога или нещо друго и са се чувствали добре. Това е много-много старо, балканско, популярно забавление, в което аз не виждам абсолютно нищо лошо. Лошото обаче би било видяно от идеологията на българското възраждане, които по това време започват да изграждат една невъзможна конструкция, чист, роден български фолклор. Фолклора, както всички се сещат, от тези, които поне малко имат любопитство към историята, фолклорът не може да бъде определен с национални термини. Той не е национално явление, защото предхожда нацията значително. Материалната, духовната, песената култура на това, което се наричат предмодерни населения, е много по-стара от модерната нация. Обаче Петко Славейков, Любен Каравелов и други подобни хора, прекрасни български будители и възрожденци, смятат, че фолклора трябва да бъде изчистен от разните, както казва по-късно Лека Константинов, циганоцинцарски влияния. И започва създаването на родния фолклор. Това е много дълъг процес, който участва фолклористиката като наука и така нататък. И започва изличането от балканската амалгама на това, което би трябвало да бъде чисто национално.
0: Говорите текстуално ли по-скоро или не?
2: И текстуално,
0: да.
2: И като музик.
0: Да.
2: Текстуално Петко Славейков започва да заменя разни турски и гръцки любовни песни с техните български преводи, със същата мелодия. А музикално в случая е още по-сложен. Първо се извличат определен тип песни и се противоставят на други. И най-ясно това личи в Байганю, където разказвача казва: аз съм готов да прегърна врага си, ако той ми изпее като хората запретени вело мома ръкави, но съм готов да погледна на криво и най-близкия си приятел, ако ми пее зелен листец и други подобни цигански прелести.
0: Да.
2: Тоест, това противопоставяне е много старо. В създаването на чисто националния български фолклор, определени нива на музикалната и танцова култура на населението се определят като низмени, срамни, небългарски, ориенталски, турски и думата мане, която на български носи адски негативни конотации, е пример за това. Тоест, още тогава се създава нещо като музикално танцувал.

0: на 19 век.
1: По-късно се появяват големите български композитори от Добри Христов през Любомир Пипков и Филип Кутев най-вече, които преработват фолклора и правят от него много сложна модерна музика, подобна на тая, като Бела Барток прави в Унгария. Това е европейски процес. И появява се явлението обработен фолклор, което започва да се мултиплицира и да се развива. След 9 септември 1944 година този обработен фолклор и стилизирания, филтрирания, чистия фолклор се превръща в радиосреда на българския социализъм, която ние мразехме на времето, защото бяхме отрасли в друга култура.
0: Да.
1: Сега гледаме по друг начин на тия неща и да кажем мистерията на българските гласове или някакви подобни работи са фантастични и световни явления. Връщам се към Дара, за да кажа, че пък това, като тя направи, заедно с един грък, един румънец и колектив от танцори, които не са нито един най-българин, значи един глобален продукт, един печеливш продукт на световната шоу-сцена и на Евровизия. Браво, това беше прекрасно. Тя създаде истинска радост на толкова много хора.
0: Да.
1: Но то не попада в тази традиция. То си съвсем нито музикално, нито като текст, дори като трансгресивна енергия не е същото. Това е съвсем различно, според мен. Но в един момент чалгата, за която още не говорим, започна да става еклектична и всеядна. Тя започна да смуква в себе си най-разнообразни неща.
0: Аз някъде натам бия, като
1: да. Но нека и Явор да каже нещо.
0: Явор Сидоров, какво мисли по тези въпроси, защото той не е само един?
2: Това са много въпроси. Чалгата е... Този разговор е устарял за мен в известен смисъл, защото...
0: За чалгата?
2: Не за чалгата по принцип, а за чалгата в чистия вид.
0: Така.
2: В чистия 90-тарски вид. Това, което върна интереса ни към музиката на долницата, както казва Сашо. Музиката, която всъщност е музика на радостта, трябва да си признаем. Това не е музика, която е свързана с негативни емоции. Това е музика, свързана преимуществено с позитивни емоции. И като такава беше много бързо възприета във време, в което легитимната, културно легитимната, така да се каже, музика в нашето време не беше задължително музика на радостта. Нито рока, нито другите стилове на съвременната, повлияна от Запада музика у нас, не са били музика на радостта. Имаше, разбира се, цял един раздел поп-музика, който служеше, забавна музика, и западен и български, който служеше за това да ни забавлява, но като цяло на рока гледахме като на така малко по-сериозен културен феномен, който не беше музика на долницата, музика на радостта, беше музика за ума, музика за слушане. Чалгата като музика на радостта в чисти и етновид, такъв какъвто е бил неприемлив за нашите възрожденци, според мен отдавна хибридизира, отдавна не е това, което беше. Трудно ми е да дам точни времеви параметри на тая трансформация на чалгата от музиката на чистата етнорадост до съвремието, в което тя е смесена с най-различни западни стилове, с електронна музика, с R&B, с много други неща. Но факт е, че много трудно сега можем да намерим чалга в класически вид, защото българската чалга, произведена, например, от инженер Димитров, от Пайнер, също се трансформира много.
0: Да. Ние сме тук по някакъв начин, извинявайте, ако ви прекъсвам, да се опитаме да проследим доколкото можем тези модификации през годините, защото очевидно те имат сериозно влияние върху, да го кажем така, нашето общество и живеене днес.
2: Да.
0: Точно заради тази изместеност и същевременно на някъде другаде, където не се знае точно къде е тази изместеност.
2: Именно, ако чалгата се е трансформирала по начините, по които виждаме, че се е трансформирала, то тя това, което не е променила в себе си, именно елемента на радостта, елемента на забавлението.
0: Не говорим за това... някакво карнавално начало, нали? Или и за това?
2: И за това говорим до голяма степен, защото ето, например, да вземем други стилове в съвременната музика, които са обословили така, примерно, съвременната бяла

0: бяла западна музика, пънка е музика на гнева. Изцяло на гнева. Всичките му производни след това са или гневни, или интроспективни, или депресивни по някакъв начин.
1: Все е противостояние.
0: Все е противостояние. Чалгата не е такова нещо. Никога няма да бъде такова нещо. От тази гледна точка, дали Дара е чалга или не е чалга, няма никакво значение за хората, които слушат нейната музика, които и се радват.
2: Донишка да се радват, иска да кажеш.
0: Да, да. Защото Дара носи радост. Ето това е нещо, което съм съгласен напълно с това. Тук Дара носи радост визуално, звуково и в крайна сметка, ако щете, дори като, като позитивни емоции от, в резултат на победата и популярността.
1: Да, разбира се. Аз не задавам въпроса за да етикетизираме, да. А за да обговорим.
0: Тоест, за да приключа това кратко експозе. Благодарение на тази трансформация, благодарение на факта, че културните ни репери се промениха и размиха значително в последните години, негативните конотации, които свързваме с чалгата, според мен също се поизместиха в посока нишовост. Някои хора продължават да харесват класическата чалга от 90-те с всичките и там влияния турски, гръцки, сръбски и прочие, арабски дори ако щете. Други хора я ненавиждат точно толкова, колкото са ненавиждали тогава, но въпросът вече е на нишовост наистина. Въпросът наистина е на отделни публики.
2: Аз съм принципно съгласен с всичко, което каза Явор, но ми се вижда, че разни финни детайли са пропуснати.
1: Добре.
2: Тоест, твърде едра е картината. Когато кажем така, когато създадем такава едра картина, пропускаме важни неща. Например, от самото начало, разбира се, че чалгата е музика на ритмическата радост, екстаз и, така скажа, самозабравяне в танца и в музиката. Това е без съмнение така.

0: разместване на йерархията от една прослойка, твърде съмнителна прослойка, която на практика идва на власт. Тя се чувства съжествуваща. Това е байганешка ситуация, в която, така се каже, играе си кючек не просто за да се разкрепости тялото, а играят кючек телата на мутрите. Тоест, онези тела, които хората не обичат и ненавиждат и ги наричат с такива имена. Или иначе казано, от самото начало чалгата не е просто самодостатъчна музикална и танцувална радост. Тя е контракултура, тя е културна война и тя оспорва и естетическия монопол на така начините елити и най-вече него е моралния монопол. Тоест, в чалгата и в текстовете на чалгата, а и в много други неща, са позволени работи, които обикновено в обществото не са позволени. Те са хашлашки, те са скандални, те са, пак ще кажа думата, на пук. В някакъв смисъл има конфликт в тази работа. И това е за разлика от, да кажем, в гръцкия случай, където също има подобен тип музика, но тя минава през музикалните обработки на композитори като Микис Теодоракис и още един имаше, който му забравих името сега, може би.
1: Има Василий Стецаниц, да. Има много хора, това е,
0: които превръщат тази музика в изключително приятна градска песен, която има туристически, така скаже, туристическа екзотика в нея и така нататък.
1: Да, сега, тук...
0: Момент. Да. Значи, искам да кажа, че раждането на българската чалга съвпадна с процеси в България, които всички знаем какви бяха те. Те бяха несправедливо и криминално разпределение на националното богатство, създаване на нови прослойки, монополизиране на физическата сила от определена определена класа и създаване на определен менталитет и естетик. Тогава беше абсолютно, така да се каже, не случайно по това време така наречените мутри или борци или вратове, или имаха много названия, ходеха разпуснати с дебелите си спортни тела и антузи по улицата на София. И не само на София, да. Те демонстрираха себе си. Тоест, възникването на чалгата е неоткъсваемо. Не може да бъде откъсната тази връзка. И по тази причина в българския случай музиката на долницата придоби скандално криминален, контракултурен и контрамурален оттенък. А освен това, на всичкото отгоре, тя се оказа ориентирана към Ориента, което пък вече беше истинския скандал, защото от векове българската нация се европеизира и върви към Европа, а сега изведнъж ни връщат в тази ориенталска, скандална, разпусната и така нататък долница.
2: Явор Сидоров иска да каже.
1: Европеизирането на българската нация винаги било отгоре надолу, не отдолу нагоре. Това е еднакво валидно за началото на нашето независимо съществуване и за настоящото ни съществуване. Но тук отново ще повдигна страшно много теми, които ме вълнуват. Една по една ще се опитам да навляза в тях. Първо, зараждането на чалгата предхожда появата на мутрите. Предхожда появата на мутрите.
0: Не е така.
1: Зараждането на чалгата...
0: Исторически да, не е така.
1: Зараждането на чалгата тръгва още 80-те години с хора като Хисарския поп, с едни заигравки
0: това
1: на...
0: Това са едни чалги и случая на сръбско.
1: Да, така... заигравки на Тодор Колев с този тип музика, с циганските оркестри от 80-те, които в последствие придобиха голяма легитимност, трябва да се каже. Съдбарските оркестри, Карандила, оркестъра на Ибро Лол, някои от тях спечелиха грамите, трябва да се каже, за тази музика. Сега, това е това начало...
0: Но те не попаднаха нито в Ара Аудио, нито в Пайнер.
1: Да,
0: нито...
1: това начало да. Се съвпадна времево или по-точно развитието на тази музика съвпадна времево с зараждането на мутрите. Но тук трябва да изясним, чалгата контракултура ли е или дошла на власт култура. Защото на мен ми се струва, че контракултурата на чалгата продължи да бъде контракултура в някакъв смисъл, опозиция на официалната култура или поне признатата култура и отделни нейни привърженици, каквито бяха мутрите, имаха един кратък момент под слънцето, не повече от 15 годишен, след който изтляха, бяха избити, изчезнаха от сцената. И чалгата продължи това свое съществуване в опозиция на културата, т.е. като контракултура, а не като властта на култура, до ден

0: днешен, с проявления като, примерно, предпочитаната музика на абитуриентите за техните балове, но забележете, не навън на улицата, а вътре по клубовете след официалната част на бала. Тоест, зад закрити врати. И чупенето на чини, и хвърлянето на салфетки, отново контракултурни занимания, но вътре. Сега, паралела с Гърция. Много интересно нещо. Имаме две интересни писти на развитието на тази музика в България и в Гърция. В България музиката се зародила под влиянието, да кажем, на големите звезди на турбофолка от една страна, сръбски турбофолк, и на циганските оркестри от друга страна, ориенталски и сръбския елемент в тази симбиоз. В гръцкия вариант имаме музиката на Егейското крайбрежие, на Измир. Имаме Зебекико, имаме тая музика на кръчмите, на проститутките, на наркоманите, на моряците, която след изкореняването на гръцкия елемент от Егейското крайбрежие 23-24 година, след размяната на населението, се прехвърля на територията на съвременна Гърция и населява там таверните по Пирей и започва да произвежда това, което някои хора наричат, някои сериозни музиколози наричат гръцки блуз. Музиката на наистина на дъното. На най-низките слоеве на населението, на най-бедните, на най-оправданите. Това вече наистина е контракултура, която никога в Гърция не успява да достигне статута на официална култура, макар че е невероятно популярна, продава много големи тиражи и представителите на тая музика са обикновено големи звезди. Но тази музика по никакъв начин не е представена на света като ориенталска музика. Гърците представят като изключително гръцка музика. Тя, разбира се, страшно хибридна. Тя е и турска, тя е и циганска, тя е и арабска, тя е левантинска. Това е част от голямото левантинско културно пространство. Интересното е, че при тях естетизирането на тази музика не довежда до това снобско разделение, което го има при нас на висока култура и ниска култура. И те я естетизират, и те я харесват, но по някакъв начин я приемат такава, каквато е. При нас обаче имаме гражданска война на тема чалга или не.
1: И социален свят.
0: Истинска гражданска война.
2: Така описано изглежда, че отгоре има едни снови, които произвеждат изкуствено едно възмущение от въщение, което няма никакво основание, защото народното веселие си е народно веселие и толкова.
1: Само не е така. Извинявайте, идеалното да чуем една песен от Весела Морова и ще продължим след малко.
2: Да чуем.
3: Добре. Искам да ви помоля, защо допускате хора, които да пеят за винтовки и за каски?

0: Вие сте с гласът на времето, аз съм Васил Балев и си говорим с професор Александър Кьосев и Явор Сидоров за чалгата. Професор Кьосев искаше да каже нещо.
1: Да, аз ще казвам, че зад това, което каза Явор, тук вече съм напълно несъгласен. Позира една схема, тя е антропологическа, музикално-антропологическа, която казва, обикновените народни маси, прекрасни и щастливи, се радват на живота, танцуват, играят кичек, слушат чалга и се веселят и са едни прекрасни хора, а отгоре има едни сноби, които като видят това се дразнат и създават, така се каже, негативни област на чалгата.
0: Така?
1: Ми, това не е така. Тоест, от самото начало на чалгата, защото тези предварителни чалгоподобни елементи, за които говори Явор, а именно Тодор Колев, хисарския поп, слушането на сръбско и на гръцко в България, те нямаха истински характер на скандализъм. И освен това не бяха завзели центъра на публичното пространство. Какво означава контракултура на власт? Веднага ще разберем това, ако си представим фигурата на Байганю. Защото Байганю би трябвало да е контракултура, но е на власт. Той на практика печели изборите и Сласка Иваница Граматиков и така нататък. Тоест, той е фигурата, която ни обяснява как определен тип елементи, които социални елементи, които в традиционната социална иерархия са били ниско-долу, примерно в гръцките таверни, за които ти говори, в разни кръчми, съдбарски оркестри и прочее, изведнъж се оказват с много пари, с политическа власт и с публична видимост.
2: Не.
1: Момент, нека да свърши. Всъщност, аз бих обърнал цялата тази схема. Само за провокация, защото нещата са по-сложни, ще кажа. Всъщност, образът на снобите, на жълтопаветниците и на високомерните умни и красиви е произведен отдолу. И от онези, които обслужват контракултурата на власт. То е, така скажа, изкуствено създадена конструкция, като вкарва в една категория така наречените елити, които не могат да бъдат вкарани в една категория. Тоест, това си е образ на врага. И този образ на врага беше създаден именно от носителите на чалгата и перфектният служен пример за това е така наречения чалгар Слави Трифонов.
0: Точно за това ще я питам.
1: Който е истинският идеолог и говорител на чалгата в България. Аз не приемам това, че явленията от социализма са чалга. Те са, пак ще кажа, чалгоподобни. Но синтеза, за който става дума, се случва някъде в средата на 90-те години, когато възникват и големите музикални компании, аудио-видео, Pioneer, Sony Records и други подобни, които започват да въртят един солиден капитал. Официално той се движи към, примерно, 15 милиона лева. Тогава неофициално е, вероятно, над 50 милиона лева. И там

0: Легалните пари и нелегалните пари сложно се преплитат. Възникват чалга барове, в които не е на простото население, а криминалните босове танцуват на масите заедно със своите мутреси и така нататък. Тоест, всъщност, цялата сложна ситуация на 90-те години е основният синтез, в който се ражда българската чалга, и тя от една страна е симптом, от друга страна е канал. Тя е начин за спечелване на огромна подкрепа от населението.
1: Добре, тогава да обърнем нещата с цитат от професор Кьосев. Ще задам въпрос на Явор Сидоров, който професор Кьосев казва, че българският политически популизъм по странен начин се е родил от духа на чалгата. Как така? Съгласен ли сте с това твърдение? Как се е случило това? И наистина ли събирателният образ на това явление, за което говори професор Кьосев, е Слави Трифонов?
0: Само да кажа, че това, разбира се, пародиен цитат от Ницше.
1: Добре.
0: Да.
1: Явор Сидоров със сигурно ще хвани интертекстуалността.
2: Слави Трифонов, самият Слави Трифонов сам по себе си е илюстрация на сложността на явленията, за които говорим. Защото не трябва да забравяме, че той започна живота си като виолист в оркестъра, симфоничния оркестър на Българското национално радио. Тоест, това противопоставяне, в което така умел професор Кьосев му обвини между жълтопавети и долница, това е напълно изкуствено противопоставяне, то не съществуваше 90-те години. Такова нещо нямаше през 90-те години. Противопоставянето
0: нямаше между... иначе противопоставяне имаше.
2: Противопоставяне между елити и низини има от как свят светува. Но в този му вид настоящия между жълтопавети и добрия народ, ухажван от популисти, тогава нямаше. Хората не бяха достатъчно социално обособени. Нямаше го все още този дълъг процес на раздяла с социалистическия човек, който така или иначе беше продукт на равноиловка. Доста по-сложни са нещата. Ще започна с това, че за мен Бай Ганьо не е пример на овластена контракултура от низините, дошла на власт арогантна простащина. Бай Ганьо за мен е самоувереното, гледащо напред, енергично лице на младия български капитализъм. Той не е в никакъв случай негативен герой. Той може да носи съзнателно пришити му от леко характеристики, комични характеристики, върху които се играе с неговата липса на приемлива европейска култура, с неговата непригодност за едно добро приемливо салонно присъствие. Но Бай Ганьо е един енергичен предприемач, капиталист, при това далече не беден, който по-скоро, ако гледаме на фигурата по такъв начин, по-скоро е положителен герой, отколкото негативен.
0: Това са стари тези. Още Милко Ротше в 20-те години на 20 век поддържа подобна теза и други хора. Има един почут дебат, наречен проблематичния българин по страница на философски преглед през 30-те години, където някои от участниците казват подобни неща.
1: Вие обаче май не сте съгласни.
0: Напълно не ги приемам.
2: Той с нищо не се различава от големите предприемачи американски от 20-те години. Припомнете си фигурата на човека от ще се лее кръв.
0: Човекът се лее кръв е добър пример, макар че е лишен от веселието на Бай Ганьо, защото той е предприемач, който съвсем...
2: който лее кръв.
0: Той е склонен към престъпления.
2: Именно.
0: Той излиза абсолютно извън граници на закона и ти наричаш това положително.
2: Аз го наричам състояние на нещата. Това, между другото, исках да кажа. Това, между другото, е и моя протест срещу оценъчния елемент, който привнесе професор Кьосев, това, което казах за чалката, за това до каква степен тя е контракултура, израз на
1: музика на
2: отношение. Не, израз на политическо отношение към една конструирана такава културна снобска върхушка, срещу която тя едва ли не се бори. Аз оценки не слагам в случая.
0: Как не слагаш? Току-що казах, да, че констатирам... той е позитивен предприемач.
2: Бай Ганьо, да. Говоря за противопоставянето между снобска върхушка и низините, на които чалгата е израз. Чалгата беше тогава все още в

0: родишен стадий, все още не беше стигнала до състоянието, до което стигна вече към, да кажем, 2007-2010 година на абсолютна доминация. Абсолютна доминация, абсолютна победа над всички останали форми, рок, поп, естрадата умря, разбира се, останаха някакви нейни жалки остатъци от социализма, някои от които кратят до ден днешен. Пълната победа, да не говорим за класическа музика въобще, нали? Това разгрома беше първа.
1: Да,
0: Чалгата придоби не просто гражданственост, тя придоби легитимност в това време. Това все още не беше случило през 90-те години.
2: Това започна да се случва към края на 90-те години и да кажем до 2005-та година се беше случило.
0: Да. Точно така. Въпросът тук е в следното нещо. Ако приемем, че гръцката форма на uptake, каквато е английската дума, на приемане, ако щете така и съизмеримост между собствените културни критерии, музикални вкусове и това, което чалгата предлага. Ако при гърците това нещо мина през позицията на национализма, т.е. те припознаха на националистически принцип тази музика като своя, като гръцка музика. При нас то мина на контракултурен социологически принцип. На принципа на обособяването на класи, на касти, които приеха тази музика за своя в опозиция на някаква друга.
1: Така.
0: В опозиция на някакъв друг модел. За да стигнем до момента сега, в който наистина...
2: Не, да не стигнем до момента сега толкова бързо. Защото трябва да минем през още доста фази.
0: Ето...
2: Ние имаме време в това предаване. Колко е?
1: Има време, но все пак не може да скрайно да се разстиваме.
2: Явор каза, аз не раздавам оценки. Това е хубава позиция. Изглежда научна.
0: В този случай.
2: Да, не изглежда научен, защото истинският учен, да кажем, културен антрополог, той би трябвало да разглежда явленията на терен безпристрастно и така скаже да ги оценява, само че от гледна точка на какво. Той може да ги описва, без да ги оценява. Това е почут проблем в антропологията. Нали, не е от вчера. Но ние сме в още по-неизгодна ситуация, защото в това, за което ние говорим, всъщност битката, последна сметка, е именно за оценки. Тя е битка за естетически и морални оценки на това, което се случва. И в тази естетико-морална битка, дали е възможно някой да остане незаинтересован наблюдател?
0: Да.
2: Тази позиция е илюзорна. Тя, разбира се, подкрепя една или друга ситуация. В случая ти подкрепяш Явора, чалга културата като народна радост на долничество. Опитах се преди малко да кажеш, защото това не е вярно, защото нейното възникване е в момента, в който власт и организирана престъпност се сливат и тя участва в центъра на този процес.
0: И тогава, последната мутра беше застрелена в България преди повече от 10 години.
2: Чакай малко, ще стигнем и до там. Ние говорим за, така се каже, онзи културен конфликт от 90-те години, който наистина завърши с победа на чалгата. И тази победа беше както публична, така и финансова, така и кариерна. Тъй като адски много музиканти изоставиха рок-музиката, имаше и такива, които изоставиха класическата музика и станаха чалгари, за да печелят пари.
0: Слави Трифонов.
2: Така. Слави Трифонов никога не е бил класически музикант, свирила за малко в един оркестър, това не е истински, не е истинска кариера на класически
0: музикант. Максим Горанов, ако не се лъжа, китарист на Диана Експрес,
2: така да е, имаше такива хора.
0: Музика, да.
2: Така. Моралният конфликт от тогава се помни и в много голяма степен определя за българското общество. Тоест, паметта за него не е изчезнала, травмата от него не е изчезнала. Защото, виж, съгласни сме, че чалгата постепенно се нормализира, стана еклектична, протече по много телевизионни канали и се превърна в една, как да кажа, звукова среда, фон, която не скандализира вече никого. Забележете обаче, че паралелно с нормализирането на явлението чалга, думата чалга остана срамна. И тази дума, така се каже, тя е част от българските дебати и когато трябва някой да назове нещо и да му даде отрицателни характеристики, да кажем дара, той каза дара е чалга. Защото чалгата е всеобемен срамен етикет.

0: Това не е случайно. Това е част от тези морални и културни и естетични конфликти, които наистина бяха техния епицентър в края на 90-те години на миналия век. Обаче те не са изчезнали и българското общество продължава да бъде разделено по определени морално-културни разломи и те са разломи на силу на живота и така нататък. Те са трансформирани, но без съмнение имат връзка с конфликта от тогава.
1: Тоест културната война продължава, извинявайте, да, че ви прекъсвам, да се води.
0: За мен да.
1: Но ще ви попитам, точно след малко, като чуем още една песен, какво означава, че чалгата се нормализира и вече никой не обръща чак толкова внимание след малко.

0: Вие сте с гласът на времето и си говорим с професор Александър Кьосев и Явор Сидоров за чалгата. Явор Сидоров.
1: Професор Кьосев спомена, че думата чалга някакси се отдели от непосредствения си музикален контекст и вече е универсално клеймо за долнопробност, с което аз съм напълно съгласен. Само, че тук си мисля, че това е един нормален езиков процес, по същия начин, по който думата ксерокс отдавна се отделила от функцията на машината да прави фотокопия. Ксероксите отдавна са едновременно скенери, ксерокси, копирни машини и какво ли не. Това, че езиковото съществуване на думата продължава да носи тази конотация на долнопробност, не означава, че музиката продължава да я носи. И понеже музиката, както съгласихме, отдавна се е хибридизирала с други форми музикални и отдавна се е превърнала в форма на безопасна естрада. Чалгата, това, което беше чалга, по-настоящем не носи нито контракултурен елемент, напротив, това е масовата култура, не носи нито елемент на заплаха за властта, нито, ако щете, носи елемент на предизвикателство към високата култура. Просто защото това са различни пластове, които съжителстваха доста успешно по времето на социализма, например.
2: Тук аз съм съгласен, за това не спорим.
1: Между естрадата и високата култура.
2: Аз само казвам, че тогава започна определен тип културна война и културен разлом. Той се описваше в термините на музиката, и то тази музика именно, да наречем музика на разюзданата долница.
1: Да.
2: Това по някакъв начин се превърна не просто в един езиков навик. И няма нищо общо с думата ксерокс и с думата йоника. Има такива, да. Това се превърна в една от, как да кажа, ключовите идеологеми, обясняващи, т.е. тя е в центъра на дискурса, а не някъде в езиковите...
1: Само че в центъра на чий дискурс е ключови въпрос. Защото вие казвате, че това е война на ниските слоеве спрямо високата култура, спрямо така нареченото жълтопаветие. А този дискурс на презрение към чалгата, всъщност отгоре надолу, това е дискурс на именно на тези класи, които са образовани, които са културни, които са носители на някакъв културен капитал в стария смисъл на думата, спрямо възприеманата като долнопробна...
0: А не е ли нормално да има взаимност?
2: Ще си послужа с пример. Пример е от 97 година.
0: Добре.
2: По това време аз бях ръководител на департамента по нова българистика, където имаше разни интересни

0: ще правим наистина нещо ново в българската литературна наука. И тогава Департаментът по нова българистика организира един дебат. Дебат за чалгата, в който бяхме поканили Любен Дилов син, който тогава все още беше най-разпознаваем, Слави Трифонов. Там са били, на дебата са били и всички останали, Росен Петров, Иво Сиромахов и други подобни, но ние не ги познавахме. И в дебата аз даже бърках името на Слави и го наричах Владислав Трифонов, който той се дразнеше от тази работа. И ние имахме разни аргументи за и против чалгата, интелектуални аргументи. Ние ги поканихме и влязохме в контакт с тях. До тук аз не виждам никакво високомерие. Ние ги помолихме да си говорим.
1: Ма пак персонализират, аз не говоря така, за вас.
0: Как изглежда самия дебат? Ние имахме някакви аргументи, добри или не, а те правеха шоу. Те ни направиха луди. Защото не участваха в разговора, а извършиха именно контракултурна шоу-акция, както те могат. И на практика спечелиха дебата, но не с средствата на самия дебат, а с така скай скандала, който тогава произведоха. Използвам това като пример да кажа, че разбира се, в различни... Първо, аз не приемам думи като жълто паветие, умно касевитет и дори думата елити. Те са толкова сложни и разнородни социологически. Принадлежат на такива различни социални групи, с такъв различен менталитет и с такива различни културни практики, че не могат да бъдат обединени така. Може да ги обедини само идеологическа конструкция, която е враждебна, която и се случи. Как възникна... Има презрение, има погнуса. Аз изпомням, че като за първи път чух чалга, аз съм рокаджия, и казах лаконично. Това беше всичко, срещу което се борихме. Тоест, в моите очи пътя към Европа беше разбит, така да се каже. И аз наистина бях дълбоко провокиран от това нещо. И после родих фразата: роди се погнуса, тя трябва да бъде теоретизирана. Тази фраза Росмари Стацелова използва в своята книга «Седемте гряха на чалгата» и разви тезата, която и ти развиваш. И която предпоставяше, че има едни елити, които губят своята културна власт и, така се каже, те се дразнат от чалгата отдолу, произвеждат всички тия неща. Ако елитите са загубили тази своя власт, не е ясно как погнусата, презрението и стигматизацията на думата чалга останаха толкова мощни в публичния дискурс. Очевидно, примерно конфликтите между чалга менталитет и другия, да го наречем проевропейски, са текли в семействата, в училището.
1: Очевидно, и още... елитите не са загубили своята власт. Също.
0: Моля?
1: Очевидно, елитите не са загубили своята власт.
0: Също. Така, да. И аз това също така. Но няма елити. И аз твърда, че това е изкуствена конструкция. Нямаме време да навлезем в тези детайли. Във всеки случай, най-общо казвам, конфликтът се стагнира. В един момент приноса отдолу и приноса отгоре трудно можеха да бъдат различени. Те започнаха да се сливат и всъщност и тези, които танцуват чалга, употребяват думата чалга в нейния срамен, с нейната срамна конотация. Както известно е, че в гетата на чернокожите думата нигър е възможно да се употребява като фамилиарно, културно, интимно обращение, към което иначе е тотално забранено.
2: Да. Да.
1: То е между расово забранено, да. Но не вътрешно.
0: Права аналогия просто между... Да. Тоест, аз следя, че цялото българско общество произведе едновременно и радостта от чалгата и срама от чалгата. Едновременно. И той по някакъв начин присъстваше дори в онези, които танцуваха и правяха това нещо. Те знаеха, че извършват скандални действия и се радваха на това частично, а частично се срамуваха от това. И какво значи нормализиране на чалгата? Освен протести, които описахме, огромна индустрия, близка до естрадата, еклектична, поемаща нови и нови неща, не застрашаваща от това, всичко това...
1: И навик.
0: Така.
1: И навик, вече 25-30 годишни
2: навик. Точно за това ще
0: я да още един пример, какво означава нормализиране на чалгата. Дъщерята на мой приятел, философ в университета, завърши

0: класически науки в Кембридж. Завърши с отличие, стана магистър, може би ще прави сега докторат и прочее. Тя има гадже, който е футболист в Италия. От време на време те се събират в България. И какво представлява тяхната семейна, или те са вече семейство, тогава не бяха още семейство, какво представлява тяхната семейна програма? Първо, семейна вечеря с родителите. После, посещение на пиано бар. И накрая, завършва вечерта с танци, чалга танци в чалга бар. Това означава, че вътре в структурата на, на психиката на тези млади хора, чалгата вече не е скандал. Тя наистина е някакъв вид забавление, едно от характерните забавления на нещата. Както ако отидеш в гръцки бар, танцуваш циртаки, тук се танцува чалга.
1: Разбрах.
0: Да, и това е, това е истинското нормализиране, когато, така скаже, възмущението и погнусата са изчезнали на такова ниво.
1: Имам още въпроси, но след като чуем още една песен.

Вие сте с гласът на времето и си говорим за чалгата с Явор Сидоров и професор Александър Кьосев. От това последно, което каза професор Кьосев, бих искал много да ви попитам за това явление, защото ние знаем добре, че много от чужденците, които гостуват у нас, поп-фолкът е често екзотичен и твърде привлекателен, като се махне текстуалната част, разбира се, по разбираеми причини.

0: имаме такива интересни примери, като вокалистът на Рамштайн Тил Линдеман, който почти всеки път, като дойде в София, ходи и кофее в някой чалга бар, да кажем. Защо изглежда така, че подобни случаи някак смекчават срама ни от чалгата, доколкото все още го има? Нима ни липсва онази малка доза артистизъм и разкрепостеност, за да я приемем през иронията, и предимно през иронията говоря вече в тотално съвременен контекст. Или това, за което говоря, е все пак някакъв вид опасен от към естетиката процес?
1: Чалгата не е ироничен феномен.
0: Но ние не можем
1: чалгата
0: да я третираме.
1: Чалгата е напълно лишена от ирония и напълно и в производството, и в възприятието си напълно искрена. Тя не съдържа автоирония. И не предполага иронично отношение. Затова не виждам защо някой, особено извън българския културен контекст, който няма нашия багаж, нашите разбиране за това какво е мястото на чалгата в нашия културен контекст, трябва да се отнася към нея иронично.
0: Не, аз говорих, извинявайте, че ви прекъсвам, аз говорих за нашия поглед през погледа на другия отново, както често се случва в българската култура, знаем поне от 100 няколко години не съм.
1: Вижте, има иерархия на легитимности в начина по който приемаме музиката изобщо. И тая иерархия на легитимности не е задължително внесена отвън и не е задължително продукт на някаква каста, нали, с която тук говорим с професор Келсев, дали е истинска, да. Дали не е композитна или е хибридна или каква е, няма значение. Оня ден бяха тук Iron Maiden.
0: Така.
1: Значи това беше гигантски концерт. Аз бях на него, гигантски, а наистина гигантски концерт. Според корона на хеви метал, изключително качествен концерт. По всички възможни линии, по линия на презентация, по линия на композиции, по линия на цялостно шоу. Обаче чуйте цитат от патриотична песен на Димитър Воев от преди 35 години. Левски и Ботев останаха само на камък, славия на Славейков паниране по-сладък, а вашето сърце се разтваря в чиния за сръбско хеви метал и гроздова ракия.
0: Така, много генерация.
1: Ето една заложена, далече преди чалгата, далече преди оная...
2: Коя година е това?
1: Това е 86-7 някъде.
2: Да.
1: Писано като текст. Ето ви една иерархия, още от тогава, разбира се, на един поет, който сега е митологизиран и до голяма степен заслужен в пантеона на онова рок поколение номер едно. Една иерархия на културата, сръбско хеви метал и гроздова ракия. Според голяма част от тези поколения, от хората от тези поколения, хеви метала не стоеше на много по-високо ниво от сръбската музика. Не беше легитимен по начина, по който го възприемаме сега, по който го възприемаха тия 40 000 човека на стадион Васил Левски. Защото тук вече се говори за класически метал, за хора, които имат 35-40 годишен, тя групата от 50 години съществува.
0: Да.
1: 35-40 годишна доминация, висша форма на изкуство, прогресив рок, облечен в хеви метал, изразни средства, изключително усложнено шоу, филми, които се прожектират на заден план, зад групата, докато свири. Културни препратки към Тенисън, културни препратки към Едгар Алън По, културни препратки към какво ли не. Битката при Балаклава.
2: Към Колрич.
1: Към Колрич. Най-хубавата им песен. Rime of the Ancient Mariner. Колрич. Тоест, сега, ние седим тук и говорим за чалгата като за нещо, което трябва или не трябва да харесваме. Според мен...
0: Така ли говоря?
2: Не говорим, аз не говоря за това.
1: Ами, така и
2: аз смятам, че чалгата е симптом на социални и културни процеси и тя отключва смисъл на тези процеси. Ние можем да разберем много неща, които се случват в България през тази музикална призма и отдавна чалгата ми е безразлична и няма падам. Тоест, никакво отношение нямам към нея, освен любопитство. Често пъти това любопитство е научно, което означава, че се опитвам да бъда внимателен и добросъвестен аналитик. Но смятам, че така скаже, в същината на българския политически и културен живот има чалга елемент, който трябва да бъде анализиран и който е изключително мощно натоварен с емоционална, морална и естетическа енергия. За това говоря.
0: Е, добре тогава. Извинявайте отново, защото Явор Сидоров, моля те, запози си мисълта.
1: Да.
0: Ако чалгата присъства и днес, как присъства тя?
2: Само да кажа, че за да ядосвам Явор, ще кажа, че аз смятам Iron Maiden за пълни имитатори. Тъй като...

0: много претенциозни, изключително патетични и наистина са чалга в хеви метал.
1: Ето, номинатив. Добре.
2: Е, най-накрая да излязе Ясен Игърди напред. Казвайки нещо, с което Сашо съгласен. Тук го казва по доста по-безкомпромисен начин. Имаше много иронии на този концерт. Много иронии. Една от ирониите...
0: Към техния патетизъм, така ли?
2: Една от ирониите... Аз не знам до каква степен хората, които гледаха този концерт, разбраха препратката с смисълто това, което им се каза с изваждането на българското знаме по време на песента The Trooper, която е написана за битката при Балаклава от Кримската война. Това беше една съвсем неделикатна едно подтикване към българите, към публиката да подкрепят Украина във войната с Русия. Защото битката е за нападението на леката бригада.
0: Е, така си го разбрал ти. Да. Те са се радвали просто на знамето.
2: Ами именно. Само, че това знаме излезе точно на тази песен, точно пред тази публика. Да. Друго нещо.
0: Да кажа, това прилича на оставката на Роджер Уотърс, която беше толкова неадекватна в него. Същите неадекватности. Знама е на The Troopers. Моля ти се. Да.
1: Добре.
2: Други неща, които ми направиха впечатление. Всички се радваха страшно много на песента Ice is High. Тя е една чудесна песен. Това е първата песен от албума Power Slave. Както е, няма значение. Песента е за The Blitz, за нападението на Луфтвафе над Лондон в началото на Втората световна война. И публиката аплодира така с много голяма пломб тая песен, забравяйки междувременно както си вее флаговете, че всъщност същата тая Royal Air Force е сравнила с земята България. София. Нали, през 44-та година. И защото, какво искам да кажа? Всички тия значения, значение и така нататък, много често нямат абсолютно никакво значение всъщност. Всичките културни спорове за това чалгата израз на радост и вина ли едновременно, израз на нишестоящи културни ценности или напротив. Всичко това няма абсолютно никакво значение за хората, които я ползват, които я употребяват. И за огромната част от тях, тя дори не е инструмент в борбата им с някакъв въобразен културен враг. В много по-голяма степен хората, които не харесват чалга, воюват с чалгата, отколкото хората, които харесват чалга, воюват с хората, които не харесват чалга. В много по-голяма степен. Почти монопол е на хората, които не харесват чалга, да изразят шумно и категорично своето мнение. Аз не слушам чалга. Това е страшен букул. Хората, които слушат чалга, може да носят остатъчната вина, за която говори Сашо. Някои от тях я носят. Има хора, които не слушат само чалга, но виновното удоволствие от кръчмата и от клуба остава, когато се качиш на масата.
1: Е, добре де.
2: Но тази битка е малко еднопосочна.
1: Ама каква е? Аз не разбирам каква е тази остатъчна вина.
0: Битката без съмнение е двупосочна. Категорията хората ми е любима категория. Тя е толкова социологически изплъзваща.
2: Хора, тези хора и онези хора.
0: Така, значи, вероятно тук трябва да се навлезе в микросоциология и микроантропология, да се говори за различни групи от населението, които танцуват, как танцуват, къде танцуват, в какви контекст, как става тая работа. Цялата тая идеализация, че съществува една така прекрасна маса от народни хора, това е толкова близко до популистската фигура на народа, че няма да го коментирам.
2: Значи аз казвам, че има група хора, които слушат чалга, дали
0: има
2: с
0: групи хора.
2: И напълно нерефлексивно. Или я слушат със чувство за вина, но при всички положения тези групи хора са много по-несклонни да атакуват културно групите хора, които не слушат и не харесват и не танцуват чалга, отколкото обратно.
1: Аз обаче не разбирам нещо, извинявайте, че ви прекъсвам, защото се говори тук през цялото време за една особена вина в потреблението на една евентуална чалга или не, или за една остатъчна вина. И аз не разбирам къде я намирате вие особено днес и не придавате ли твърде много на тези потребители на такъв тип етнопоп себрефлексия, от която те са лишени.
2: Е, Сашо говори за групи. Той не говори за една
0: така,
2: маса.
0: Да, но това няма да влизаме в тия детайли. Когато прекрачваш норми, когато държиш скандално, когато си позволяваш движения с тялото, които изглеждат неприлично, когато напускаш, така да кажа, зоната на приличието, вежливостта, добрия тон и прочее, т.е. онези културни норми, с които се асоциират с Европа, И без съм

0: не знаеш, че го правиш. В никакъв случай не е просто така първосигнално. Това знаене, може би, не е рефлексивно, не е нещо, което хората мислят, анализират и изразяват с думи. Да. Те го изразяват с цяло. И аз ще кажа, че чалгата като музика във втората половина на първото десетилетие на милениума, от 2005 година на там, започна да се измества от народна музика, така че чист фолклор, хора и всевъзможни други символи, които привидно също така са, как да кажа, веселие на обикновеният народ. Има движение, което се казва хора за хората, и те смятат, че всеки мегдан, който в малко или голямо градче, или дори в столицата, всеки мегдан естествено принадлежи на народа и на този мегдан той може да играе хоро. Следователно, може да играе хоро пред Народния театър. И от тук нататък, ако някой ми каже, че хорото пред Народния театър не е конфликт с така начината висока култура, това ще кажа, че просто не разбира от културна социология.
1: Ето, вие обаче самия го наричате Мегдан, а това е площад. Отново имаме лингвистичен проблем.
0: Аз наричам Мегдан, цитирайки в социалните мрежи дискусии, където една наблюдателка на хорото казва: ние ги попитахме защо танцуват на площада пред Народния театър, а те казаха, че това е Мегдан и народа може да танцува на всеки Мегдан, който си е негов.
1: Аха.
0: Това е цитат. Тоест, думата Мегдан не случайно се появява. Тя представлява конфликт между село и град, между София и провинцията, между тези, които са носители на народната култура.
2: Трябва да признаем, че театъра се казва народен също.
0: Така. Те са го забравили това. Те са го забравили това нещо. И в техните очи, особено след пиесата на Малкович, това е някаква отчуждена институция, която не изразява техния дух. Те играят срещу него и дори когато временно е била спряна музиката, те са играли мълчаливо пред него.
1: Да.
0: Това какво е? Не е ли протест?
2: Протест е политическо действие.
0: Сега, разбира се, има разлика между тази вълна от чисти национални символи, включително фолклор, песни и така нататък, Моя страна, Моя България и други подобни, и чалгата. Но един внимателен анализ би проследил как назад във времето Слави Трифонов и подобни на Слави Трифонов културни медиатори са смесвали възрожденските песни и чалгата, възрожденските песни и примерно кръчмарските песни и така нататък.
1: Там ли се ражда политическия популизъм днес?
0: Аз така мисля. Да, това е моята теза.
2: Поне на медийно ниво до голяма степен се роди наистина в шоуто на Слави, защото шоуто на Слави беше първо с най-голяма гледаемост, второ, защото тук ето още една точка, която съм съгласен с него.
1: Да.
2: Шоуто на Слави беше мястото, където си дадоха среща, заявено чистото, пористкото от национална гледна, от
1: етнонационална гледна точка,
2: и популярното и леко срамното, дори ако щеш, от гледна точка на забавата, на забавлението. Не просто си дадоха среща там, а в продължение на десетилетия това шоу, мисля, че беше в ефир около 20 години.
0: Да, да.
2: Не си спомня нещо, който.
0: От 2000 до 2019
2: години. Не просто си дадоха сметки, в това шоу се родиха нови форми. Родиха се и се популяризираха нови форми на такова съучастие.
1: Да.
2: Тоест, то беше един вид дори кощета лаборатория експериментална за създаване на новия хибриден тип популизъм, който взе каквото може от всички тези културни форми.
1: Да.
2: И изкова от него нещо, което сега направо е мейнстрим. Нещо, което сега направо е взето на въоръжение като самото то като доминантна култура.
1: А то е проследимо
2: наистина последните 25 години. От началото си до тук.
1: Да.
2: Аз имам желанието да отделя процесите, контракултурните процеси, които са заложени, без да допускам до тях популизма, политическия и културния популизъм, да отделя контракултурните процеси, които са заложени в основата на това, което наричаме чалга. Това са малцинствени неща. Това са етномалцинствени неща, това са културно-малцинствени неща. Много от тях имат съществуване далече преди това хибридизиране на чалгата и взимането на въоръжение в политиката и от популизма. И винаги ще има такова контракултурно.
0: Това е без съмнение. Така, да. Само ще спомен, това не е чалга. Думата чалга заслужава да бъде употребена за явленията, възникнали през 90-те години. Другото, аз го нарекох прото

0: гръцки да. Еквивалент. Това, което е родено в таверните на Смирна. Е, това нещо ми е само това изречение искам да върша, защото ми е важно. Това нещо остана, въпреки излизането си в мейнстрим гръцката култура.
1: Не, да, за съжаление, не остана така, както в Гърция.
0: То беше именно. Да. Не остана както в Гърция. В Гърция то продължи да бъде контракултура по време на нацистската окупация на Гърция. Някои от големите звезди на Ребетикото и на Зебекикото, като Василий Стицанис, бяха отявлено антинацистки хора, които се бореха с музиката си срещу нацистската окупация. По-късно, ето, той спомена Мики Стодоракис, например, който беше голям левичарски такъв поет и композитор. То стана по някакъв начин протестна музика. България, чалгата, всичките трансформации в последните 25 години се превърна в духа на чалгата. Да. Се превърна в мейнстрим политическа
1: култура. Аз бих разделил вече тук.
2: Какъв смисъл?
1: Коментара върху популистския потенциал на чалгата, политическия популистски потенциал, за който говорихме, и който, наистина, аз съм съгласен с Явор, че той вече е мейнстрим и начинът на поведение в предпоследния парламент, особено на ИТН, партията на Чалгаря, беше адски показателен. Те въведоха един хашлашко-ругателен стил на поведение и на скандализъм в парламента, който си е истинска чалга, така да скажа. И това, без съмнение, вече е част от възможното политическо поведение. Ти можеш да обругаваш своя опонент по бутален начин и да се държиш, едва ли не да се биеш и така нататък. Тия неща ги нямаше преди. Съществуваше някакъв в парламентарен етос и парламентарно приличие, който не позволяваше подобен дискурс да има въобще в българския парламент, което според мен все повече се глобализира и все повече вкарва в най-различни еклектични елементи, това като беше чалгата, автентичната чалга на 90-те години. Например, чалгата и рапа са почти неотличими вече. И още много други подобни
2: неща. Говорим от съвременен контекст. Да.
1: И за съжаление не се случи както в Гърция, където имаше, така скажи, политики на запазване на локалната екзотика на тази музика, която да има местен, гръцки, екзотичен, туристически смисъл, вкусен и интересен за посетителите. Българската чалга се глобализира в друга посока. И за мен, понеже аз не познавам толкова добре гръцкия пример, колкото Явор, ще си послужа с архитектурен пример. Вижте как са използвани като туристически места малките гръцки гръчета и села. Вижте мярата на тяхната синя и бяла архитектура и човешкия характер на всички къщи, нови постройки и стари постройки, които образуват архитектурни ансамбли, приятни за окото и приятни за туриста. И вижте какво стана с слънчето.

0: Бряг, Поморие и други подобни български курорти. Началката се случи това, което се случи на Слънчев бряг. Тоест, тя стана изключително еклектична, с музикални претенции, адски неинтересна, скучна и музикален фон, който не събужда никакъв интерес към себе си. И по тази причина успеха на Евровизия не идва от средите на чалгата. Той идва отвън. Той идва по различен начин. Един глобален продукт, произведен от музикален продуцент и от композитор, който разбира какво прави.
1: Мисля, че това е добър финал на нашия разговор. Разбира се, ако Явор Сидоров няма нещо да добави. Говорихме си за чалга, както каза професор Кьосев, за проточалга. Нищо чудно в момента да сме в епоха на постчалга. Знае ли някой, но аз ви благодаря и на двамата, че бяхте гости в Гласа на времето и се надявам да гостувате отново. Аз съм Васил Талев.
0: Ние се извинявам, че толкова сложно беше.
1: Напротив, беше ми много приятно. Надявам се и на нашите радиослушатели. До следващия път бъдете здрави.

Добър ден, скъпи слушатели, и добра фолклорна среща. Време е за От песен в песен, а до 13 часа работим в екип звукорежисьорът Кунев Станев и аз Марина Маринова. В предаването тази неделя представяме премиерно в ефир дуетни песни на Дарина Славова с четирима талантливи младежи, отличени в формата Да запеем заедно. Ще отбележим още 70 годишнината на Бойка Секиранова, една от първите певици в ансамбъл Тракия. Наживо в студиото гостуват и Соня Чакърова заедно с Димитър Аргиров, за да отправят покана за концерта по повод 10 години съвместна дейност. Очаквайте още рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». А сега звучи Сюита от Северна България по музика на Христофор Раданов. След това продължаваме с песен на Стефка Саботинова и Тинка Пешева.

0: следващите минути за фолклор разговаряме с Дарина Славова. Поводът за срещата ни е последните записи, които осъществява с талантливи деца, отличени в онлайн предизвикателството. Да запеем заедно. Госпожа Славова, здравейте!
1: Здравейте, благодаря за възможността да разкажа за едни изключително талантливи деца, които са отличени в моето второ онлайн предизвикателство да запеем заедно, наградата на което бе дует заедно с мен.

0: някои деца можеха да се включат в предизвикателството, то се превръща в традиция.
1: Да, така е наистина. Първото предизвикателство така доказа, че е успешно. Включиха се деца от 12 до 19 годишна възраст. Това беше условието да обичат да пеят тракийски песни и, разбира се, да запишат песен от моят репертуар. Включиха се изключително талантливи деца от близо и далеч, за което им благодаря на тях, на тяхните родители и, разбира се, на тяхните вокални педагози, които ги подготвиха да се представят толкова добре. А екип от професионалисти избра децата, които да... Така, аз казвам деца, но все пак това са едни млади изключителни таланти, да направим дуети. Това са Фани Михайлова от музикалното училище в Плевен, Денка Ставракиева от Приморско, Теодора Евтимова от Хасково и Павел Димитров от музикалното училище в Широка Лъка.
0: Може би тук е времето да кажем и техните педагози, защото наистина е голям екипа, който седи зад подготовката на тези деца.
1: Разбира се, както казах, и тяхните родители, но и тяхните педагози, които ги обучиха да се справят изключително добре, а именно Павел Димитров от Широка Лъка, неговия преподавател, специални поздрави за госпожа Румина Янева, Теодора Евтимова от Хасково, нейният вокален педагог, Иванка Топузова от музикална школа Зора Зорничка, Денка Ставракиева с педагог Теодора Бориславова от Плевен и Фаня Михайлова, както казах, ученичка от музикалното училище Панайот Пипков в Плевен с преподавател Елка Недялкова.
0: Как подбрахте кои песни да запеят децата?
1: Изборът не беше лесен. Първо аз се спирам на песни, които вече не звучат в радиоефира от моите първи записи, които са повече от 20 години. И след това се съобразявам с така специфичните особености на всеки глас, защото целта на тези дуети е не да представят мен, а да представят децата и чрез тяхните гласове песните да продължат да съществуват, да достигат до повече радиослушатели. С Павел Димитров записахме моят първи запис в Българско национално радио, а именно «Любили се, лъгали». Това е първата песен, в която пея по този начин с мъжки глас, защото тоналността му е все пак мъжка. Аз съм висок женски глас. С Теодора Евтимова избрах песен, която е за Хасково. Денка Ставракиева пък исках да е песен, в която има рефрен. Песента «Фръкнали ми са дур два гълъба», «Мърдано», «Дано, Дано, Леляна». За Фаня Михайлова така бях забелязала, че тя харесва песента «Шумка вейка полюле».

0: Турдва Гълъба, Мардано, Дано, Дано Лелена. За Фаня Михайлова така бях забелязала, че тя харесва песента Шумка Вейка Полюлейка. Колебаех се между две песни и така реших да се свържа с нея и да я попитам коя всъщност би искала, и се получи, че тя иска Шумка Вейка Полюлейка.
1: Не просто записвате песните в дует с младите таланти, но искате те да останат и в техния репертуар, като им предоставяте възможността за запис на симбе, което те да ползват и за напред, както и за да запишат солово песента, освен с вас в дует.
0: Точно така. Желая песента да стане част от тяхният репертуар и затова те, освен нашия дуетен запис, правят и самостоятелен запис и, разбира се, получават и професионален симбек, с който могат да концертират. Тук е, може би, момента да благодаря на моите колеги музиканти, които си включват със сърце, с умение, с желание да подкрепят младите таланти. А именно започвам така по инструменти: Кавал Темелко Иванов, Гайда Христо Христов, Гадулка Николай Паскалев и Тамбура Владимир Владимиров. Повечето са колеги от ансамбъл Тракия. Аз всички тях съм записала през годините и сърдечно им се доверявам. Те направиха аранжиментите заедно на Павел Димитров и на Денка Ставракева. Песните на Теодора Евтимова и Фаня Михайлова предоставих аранжимента на Александър Тодоров, мой колега от ансамбъл Пазарджик, с който за пръв път работя. Имахме така желание преди няколко години да направим мои записи, но нещо така се разминахме във времето и реших да му предоставя да направи дуетните записи. Той подбра инструментариума, колегите с които да работя, именно той Кавал. Също така Гайда Румен Монев, който пък направи аранжиментите на децата от предното предизвикателство, Гадулка Добромир Велев, Тамбура Ивелин Божанов, колеги основно пък от ансамбъл Пазарджик. Те сами пък са ученици от музикалното училище в Котел, така че имаме и дългогодишно, професионално, пък и лично приятелство.
1: Какво бихте искали да пожелаете на талантливите български деца, чието изпълнение ще чуем малко по-късно?
0: Пожелавам им да пеят. Както самото предизвикателство се казва, да запеем заедно. Именно това беше желанието ми, да запеем заедно и чрез тях, чрез тяхните красиви младежки гласове и тяхната така невинност, песните да продължат да съществуват. Желаем здраве, да се усъвършенстват, да слушат своите родители и вокални педагози и да градят собствен репертуар.
1: А предизвикателството продължава, така че малки и големи могат да следят в социалните мрежи това, което публикувате и което е в тяхна подкрепа.
0: Благодаря за възможността да разкажа и се надявам слушателите да харесат нашите дуети.
1: А ние оставаме с музика. Благодаря на Дарина Славова за срещата.

0: Ред е да представим първия млад изпълнител, с когото Дарина Славова записва дует на песен. В предизвикателството да запеем заедно, певицата запява с Денка Ставракева, на която казвам добре дошла.
1: Здравейте, за мен е чест да бъда тук. Здравейте на всички слушатели на радиото. Аз съм Денка Ставракева, на 19 години и съм от Приморско.
0: Кога започваш да се занимаваш с народна музика?
1: Преди 2 години. Осъзнах, че това е сила, към която искам да си насоча.
0: Но музиката те съпътства от много по-малка?
1: О, да, аз пея от както се помня.
0: Кой е твоя вокален педагог?
1: Теодора Бориславова.
0: А кои са любимите ти певци?
1: Една от любимите ми певци е госпожа Славова.
0: Доколкото знам, ти е мечта да се запознаеш с нея, повод за това и предизвикателството, което печелиш.
1: Да. За мен наистина беше чест да се запозная с нея, да работим заедно. Тя е един много готин и земен човек и просто нямам думи, с които да я опиша колко е готина. Трябва да има повече хора като нея.
0: С коя песен на Дарина Славова участва в предизвикателството?
1: Бях избрала няколко песни, с които да участвам в самото предизвикателство, обаче те отпаднаха и Теди ми каза: слушай, какво искам да изпееш? Провикнала се и Драганка. Мисля, че много ще ти отива. Чух я, влюбих се в тая песен от пръв поглед и просто направих нея.
0: Явно наистина много ти отива, щом тя те отвежда към победата. Харесва ли ти песента, която избира Дарина Славова да запишете заедно?
1: Да, това е една много готина, игрива, забавна песен с много позитивна енергия. Харесва ми.
0: Вълнуващо ли беше за теб да влезеш в студио да запишеш?
1: О, да. За втори път влизам в студио. Вълнуващо е, страшно вълнуващо е.
0: Пожелаваме ти с екипа и занапред да записваш песни. Ние ще очакваме пък да ги представяме в ефир, защото си млад глас, който те първа излиза на фолклорната сцена. А ние сега ще чуем и песента на Денка Ставракева заедно с певицата Дарина Славова, Фръкнали миса.

0: следва разговор с един от младите гласове на фолклорната сцена. Това е Теодора Евтимова, също позната от проекти на Националното радио. А сега и казвам добра среща в ефира на Христо Ботев.
1: Благодаря.
0: От малка запяваш тракийската народна песен, но спомниш ли си кога се случи това?
1: Ами от 3 годишна пея при госпожа Иванка Топузова от 2019.
0: Кои песни от репертуара на Дарина Славова са любими за теб?
1: Ами, най-любима ми е тази, която записвахме. И аз нощи мале заминах.
0: Каква е историята, която носи песента? Знаеш ли и текста, когато разучаваш песен, заглеждаш ли се първо в посланието, което тя носи, преди да я запееш?

0: В песента се пее за казармите в Хасково.
1: А в звукозаписната дейност какво ти хареса? Ти не влизаш за първи път в студио?
0: Ами на мен най-много ми харесва, че като една запис звучи доста по-професионално.
1: А с какво ще се занимаваш след като завършиш училище? Ще те съпътства ли народната песен?
0: Ами мисля да продължа наистина с народно пеене при моята вокална педагожка.
1: Пожелаваме ти успехи за напред, а сега звучи песента «Ясно още мале заминах» Дарина Славова и Теодора Евтимова.

0: Следващият млад артист, с когото Дарина Славова записва песен, е Фаня Михайлова, възпитаник на Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен. Може би, скъпи слушатели, някои от вас я познавате от проекта на Оркестъра за народна музика на Националното радио «Приказки за малки и големи». Казвам на Фаня, здравей!
1: Здравей!
0: Накратко да ни кажеш все пак за твоя музикален път, за тези, които не те познават. Кога започна той?
1: Аз съм от музикално семейство и общо взето всичко около мен е музика, още откакто се помня. В музикалното училище в Плевен съм от 8-ми клас при госпожа Елка Недялкова.
0: Познаваш Дарина Славова отпреди, но какво беше чувството да записваш редом до певец, на когото се възхищаваш?
1: Чувството беше наистина много хубаво. Много се вълнувах, защото аз наистина много харесвам госпожа Дарина Славова. Следя я от много време, харесвам всичките й песни. И това да запиша песен с нея наистина беше като сбъдната мечта за мен.
0: Колко време имаше да научиш песента, която избрахте?
1: Всъщност аз я знаех отпреди това, защото, както казах, следя песните и от много време знам почти всичките й песни. Самата песен много се отличава, интересна е, мелодична е.
0: Какво ти предстои за напред? Наближава завършването ти?
1: Ами да, за година завършвам. Сега съм в 11-ти клас и с музика сигурно ще продължа. Предстоят хубави неща, надявам се.
0: А какво е това, за което мечтаеш?
1: Ами аз постоянно мечтая. Мечтая да постигна още много успехи в музиката, да продължавам да работя с такива професионалисти, като госпожа Дарина Славова.
0: Пожелаваме ти го и ние и очакваме и нова музика от теб. Сега ще чуем Шумка Вейка Полюлейка, Дарина Славова в дует с Фаня Михайлова. Благодаря ти!
1: И аз благодаря!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: Ред е да чуем и четвъртата песен от репертуара на Дарина Славова, която тракийската певица записва като награда от предизвикателството да запеем заедно в дует с възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка. Звучи: Любили са се на певицата в дует с Павел Димитров.

0: В следващите фолклорни минути посрещаме гралската певица Бойка Секиранова, която тази година отбеляза своите 70 лета. Ще се насладим на гласа й и ще разгледаме пътя й с народната песен. Време е обаче първо да отправим поздрав за крепко здраве и още много години радост от народната песен, госпожо Секиранова.
1: Благодаря много.
0: Родом сте от Брезник, но детството ви преминава на няколко километра. Оттам в село Режанци, Пернишко.
1: Но така, сърцето на Гралското поле.
0: Майка ви и дядо ви пеят. Годините там да ни кажете за първия досег до народната музика и жаждата да слушате още и още от мамините песни.
1: Обикновено певиците казват от как се помня все пея. Но това е точно така. Когато мама четеше из къщи или шиеше, аз се свивах до нея и поглъщах с голям трепет нейните песни. И в един момент се оказа, че аз ги знам. Независимо, че бях на толкова ранна възраст.
0: Дядо ви също пее много хубаво.
1: Да, дядо пееше бавните гралски песни. Много хубаво ги пееше и аз, когато им гостувах, винаги слушах с удоволствие.
0: Има една запомняща се за вас среща с Гюрга Пинджурова още в ранна детска възраст. Да ни кажете за нея.
1: Когато започнаха фестивалите в Граво, на Бърдото, това е една местност над Брезник, се проведе фестивал на народното творчество, мога да кажа. В журито беше Гюрга Пинджурова. Тогава аз не разбирах много коя е тази жена, която ме прегръща, целува и ме заведе да седна между членовете на журито. Но много добре си спомням как изглеждаше сцената, как изглеждах аз, какво се случваше. Толкова бях мъничка, че свалиха микрофона до края на стойката и аз искаха да ме сложат на столче. Аз казах, как ще се кача на столче? Аз ще падна и ще се изложа. Значи, пех гралска, тежка песен, която за тази крехка възраст не знам как съм я изпяла, но журито беше много щастливо да я чуе. И взех първо място тогава.
0: А коя беше песента?
1: Майкия ока маленка Мария. Това е песента, която изпях. Мама ми беше ушила малък литак с вязани ръкави. И аз излязох на сцената с един огромен божур за духото, който буквално беше колкото главата ми. Така започна моя път на певица.
0: Малко по-късно срещате и Павлина Горчева, която пък ви дава един съвсем различен музикален поглед.
1: На един концерт, който тя даваше в Брезник, аз тогава пеех към Двореца на Миньора, Дума на културата в Перник, и се връщам от репетиция и виждам, че има концерт. Ние имахме навика няколко момичета и момчета да се събираме в една от залите да си пеем. И в един момент тя влезе, послушаме, и каза, че иска да се запознае с мен и да ме чуе основно мен. Така започна нашето, мога да кажа, приятелство дълги години. Аз бях 10-ти клас по това време, ученичка още. В един момент тя ми се обади и каза, ела да се явиш на конкурс за радио Хора. Имаме конкурс. И аз с цялата си наглост на млада певица, която още не знае на кой свят се намира, реших да отида. Отидох, явих се, стигнах до втори тур. Обаче се получи нещо, не мога да кажа много хубаво, защото трябваше да напусна училище. А аз съм в 10-ти клас. И тогава Павлина Горчева и Надежда Хвойнева един час ми обясняваха, че трябва първо да си завърша училище и тогава да дойда. И аз ги послушах, честно казано. Завърших гимназията в Брезник и отидах в Пловдив в школата за ръководители на самодейни колективи, която беше 6-месечна. А тя се намираше в Панаира. В същото време

0: се създаваше ансамбъл Тракия. Танцьорите живееха, репетираха по-точно в двора на Панаира и аз се запознах с доста от тях, момичета, момчета. И в един хубав момент на 15 февруари завърших школата и ми се обадиха, че на 1 март има конкурс за ансамбъл Тракия, който се създаваше, нали, в момента. И аз се явих пак с ентусиазма на младостта. 18 навършени, 19-та карах и приехаме една комисия от 12 човека бяха, няма да я забравя и притесненията ми. Основно бяха професор Кирил Дженев, който ми даде шанс тогава да започна като певица в ансамбъл Тракия.
1: Бойка Секиранова споделя още, че през 4-те десетилетия посветени на ансамбъл Тракия научава най-важните уроци от Стефан Мутафчиев и професор Кирил Дженев. Незабравим спомен за певицата остава концерта на ансамбъла в зала Олимпия, Париж, като това е първият фолклорен състав, концертирал на престижната сцена. Разказва още как ансамбълът бива извикан за 4 биса. На Бойка Секиранова се поверяват солата на всички шопски песни в ансамбъл Тракия. Ще продължи срещата ни с нея, но преди това ще чуем една от тях, пил ли е магарето вино, а след това звучи песента и преминула бела бека.

0: След песента «Визитна картичка» на Бойка Секиранова продължава разговора ни с гралската певица. 40 години солирате в хоровите обработки на «Ой, шопе, шопе», «Хубава мома», «Пило ли е магарето вино», «Мито мори» и много други. А вашите първи записи, да кажем и за тях?
1: Първите ми записи бяха в радио Пловдив и това беше преминула Бела Бека. За песента мога само да кажа, че имах само два реда от нея. Седнах и направих три куплета и я записах.
0: Тя става една от песните, които задължително са в репертуара на профилираните музикални заведения.
1: Да, точно така. Поне за музикалната академия в Пловдив съм сигурна, защото когато завършвахме, Стефка Кушлева, която беше мой преподавател, поиска да запиша песни, които са мои. Я си ги дадох и тя ги беше включила в нейния сборник и оттам вече от нейния сборник започна разпространението на тези песни.
0: Да кажем другия заглавия на песни, които запявате във времето, които остават във фонда на радиото.
1: Има, нема, сите мъжи, я си дойдоя. Повечето ми песни са влезли в репертуара на Тракия. В танците също. Мога да кажа Пиперенка, Дамян Танацводи е в един от танците, Въведението на хоров София.
0: А кои остават вашите любими песни?
1: Любимата ми песен, да, преминула Бела Бека и Седнала е Нине. Това са песните, които най-много харесвам и които съм записала.
0: Освен Павлина Горчева, Славка Сакутова знам, че оказва влияние върху вашия стил на пеене.
1: Борка Тричкова също, Олга Борисова, Валентина Тесподова, всички по-големи тогава от мене изпълнителки –

0: също Станчо Стоилов. И съм се опитвала от всеки да взема по мъничко просто това, което на мен ми харесва.
1: С какво се славят Граувци?
0: Граувци се славят с това, че са много, не мога да кажа и над, но упоритост, да го кажем така. Въпросът е да не се предаваш, когато ти е най-трудно. Мисля, че с песните си също се славят.
1: Ние оставаме сега с ваша песен. Звучи гласа на Бойка Секиранова. Благодаря ви от сърце за тази среща.
0: Моля, беше удоволствие за мен.
1: Слушамо е Седнало е Нине. От песен в песен продължава и след бюлетина в 12 часа. Останете с нас.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. И още в бюлетина. Украйна е нанесла удари с дронове по няколко региона на Русия. Доналд Тръмп твърди, че Иран ще се откаже да разработва ядрено оръжие. Стотици са арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига на Европа по футбол. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът, който избухна вчера следобед в открития склад за рециклиране на отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали хора и не е отчетено обгазяване в района. С подробностите Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Пожарът в цеха за рециклиране на отпадъци в района на гробищния парк на

0: опасно за населението, а извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване на атмосферния въздух, обясни областният управител Калоян Дамянов.
1: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решено.
0: Регионалната екоинспекция ще продължи наблюдението на района с мобилен пункт през следващите 72 часа. 8 екипа огнеборци се включиха в гасенето с нощи, каза директора на регионалната дирекция на пожарната Стоян Колев.
2: Старанието на нашите екипи бе да не допуснем разпространението, виждате, към съседни обекти. Навсякъде около тази база има автоморги и други бази.
0: Огънят е погълнал тонове пластмасови отпадъци, унищожени са машини и автоматизирани линии. Те първа ще се установяват причините за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
3: При провежданата от снощи полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград са проверени над 20 заведения. Задържани са 3 души. При акцията са открити амфетамини, кокаин и канабис. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Специализираната полицейска операция била както по линия на битовата и конвенционална престъпност, така и срещу съхранението и разпространението на наркотични вещества. До момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 моторни превозни средства и 319 лица. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
3: Синдикалните организации на Конфедерацията на труда Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера. Това обяви в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
5: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
3: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него фактът, че управляващите имат пълно мнозинство, прави отговорността им още по-голяма.
5: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
3: Заяви пред Българското национално радио лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Владислав Горанов потвърди, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в бюджета. Като пример за такива мерки, Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква през тази и през следващата година бюджетният дефицит в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
6: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поизтънял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
3: Владислав Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. От коалицията Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която е извършила незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Това обяви в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. Той каза още, че групата ще поиска и изслушване в Народното събрание на председателя на Държавната агенция национална

0: сигурност.
1: За да каже какво всъщност се е случило. Това пролив националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Каза пред Българското национално радио депутатът от Демократична България Божидар Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство в местността Баба Алино, Общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконното строителство от повече от една година. Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен през 2025 година до председателя на парламента Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според депутата Стоянов, не са искали да бъдат огласени всички данни около изгонването от България и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
2: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Думи на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина, за да направи оглед на място, след като по-рано Русия обяви, че централата е била ударена от украински дрон. Редакторът Григорий Недялков допълва информацията.
3: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
4: Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
3: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства.
0: Междувременно агенция Reuters съобщи, че през нощта украински дронове са ударили енергийни и промишлени обекти в няколко руски региона. На анексирания от Русия Кримски полуостров се въвеждат ограничения върху продажбите на бензин, обяви назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Израел разширява сухопътната си операция в Ливан, която е насочена срещу подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В същото време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Редакторът Елизабет Гогова обобщава новите изявления на Тръмп по темата.
5: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президента Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната.

0: страната, където се бори с подкрепената от Иран Хизбула. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. За новините Елизабет Гогова.
1: Над 400 души бяха арестувани във Франция. В бурната нощ последвала футболния финал в Шампионската лига на Европа. На играния в унгарската столица Будапешта матч, парижкият отбор Пари Сен-Жермен се наложи над лондонския Арсенал с 4-3 след изпълнение на дуспи. Днес шампионите ще бъдат посрещнати тържествено в Париж, предава кореспондентът ни във френската столица Юлия Талева.
2: Думата шампион се изписа върху Ейфеловата кула, а стотици хиляди фенове на Пари Сен-Жермен празнуваха цяла нощ победата на отбора, запазил европейската си титла след нощния матч в Будапеща. Парижаните ликуваха на булевар Шанзелизе и на други знакови места в града, докато полицията се опитваше да овладее безредиците. 22 000 служители на реда охраняваха страната през нощта, която завърши с 416 ареста, от тях над половината в Париж. Търговски обекта и 6 автомобила са пострадали от запалителни устройства, 7 полицаи са били ранени. В парижката опера Бастилия публиката останала за кратко блокирана след спектакъл заради хаоса навън. Префектът на столицата Лоран Нуниес осъди безредиците, но увери, че те няма да осуетят тържеството, предвидено за завръщането на шампионите. Те ще бъдат посрещнати на Марсово поле под овациите на близо 100 000 души и след прием от президента Емануел Макрон ще се върнат на стадиона Парк де Пранс, за да празнуват с феновете. От Париж, Юлия Талева.
1: Така, преминаваме към останалите водещи спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич, съобщиха от футболния клуб. Договорът на 32-годишният хърватин изтича и няма да бъде подновен. Нападателят изигра 6 мача за сините и отбеляза един гол, който се превърна в исторически. За победата с 1-0 срещу ЦСКА 1948, с която Левски си гарантира титлата на България.

0: последните дни сините се разделиха още с двама футболисти. Това са полузащитниците Риудо и Карлос Охене. Раздяла обявиха и Фудогорец. Педро Нареси и Диниш Алмейда напускат клуба с изтичането на договорите им. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с Съединените щати и Канада. Йохан Васкес отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игра на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Резултати от други приятелски срещи: Шотландия Кюрасао 4-1, Република Корея Тринидад и Тобаго 5-0, Еквадор Саудитска Арабия 2-1, Нигерия Ямайка 3-0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима ни е в Бразилия на 3 юни срещу състава на Италия. Финландия победи Канада с 4-2 и се класира за финала на световното първенство по хокей на лед за мъже, където ще се изправи срещу домакина на турнира Швейцария. Финландците ще опитат да вземат трофея за пети път в историята си и за първи от 2022 година, докато домакините все още не са били световни шампиони. Финалът е тази вечер в Цюрих, а в матча за третото място ще играят отборите на Норвегия и Канада. Сан Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион Оклахома Сити като гост със 111-103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4-3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 28 градуса в Пловдив и от 1 градус навърх Мусала до 12 градуса навърх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България и на отделни места там все още ще има превалявания, но до полунощ валежите почти навсякъде ще спрат, а и облачността ще се разкъса и намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб, предимно запад-северо-западен вятър, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в северо-источна България и в западния и централен участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Остава вероятността за градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е предимно слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в северо-источна България до 30-32 на места в горно-тракийската низина и крайните северо-западни и югозападни райони. В София утре очаквана максимална температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Временно движението по подбалканския път между Карлово и Калофер е спряно при 271-я километър заради катастрофа на входа на Калофер. Колите изчакват на място. С информация за други ограничения по основни пътища в страната слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. На същата автомагистрала движението в участъка от километър

0: километра 277 посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни входи на мостово съоръжение. Движението се осъществява посочено в платното посока град София. Автомагистрала Хемус, движението по участък на пътен възел летище Надлес Игнатиев в този километър 418 километър 421 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява до посочено в платното посока град Бар. На същата магистрала движението отново посока град София с километър 350 километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности, като трафика се осъществява до посочено в платното посока град Бар. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живо без предимство.
1: След това припомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Има трима задържани при полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера, синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести. Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Стотици бяха арестувани във Франция при безредици след футболния финал от Шампионската лига на Европа, спечелен от Пари Сен-Жермен. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в източната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, включително градушки. Най-високите температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 23-26, в планините на 1200 метра височина около 19, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте обедния осведомителен

0: 23-26. В планините на 1200 метра височина около 19, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

Добре сте дошли във втория част на От песен в песен, уважаеми слушатели. Посрещаме ви с музиката на Трайчо Синапов, с която отиваме към Пирин. А до 13 часа в студиото наши гости са Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които споделят заедно 10 творчески години. До края на предаването ще чуем още рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». Останете с нас!

0: На 9 юни от 19.30 предстои концерта на Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Песента се ражда от сърцето. С него те ще отпразнуват 10 години заедно на сцена. Сега вече са в студиото и ми е много приятно да им кажа добре дошли.
1: Добре, здравей, на нас също ни е приятно да се видим и да се чуем пък с нашите слушатели.
0: Десетилетие е посветено и изобщо е изпълнено с много концерти и звукозаписна дейност в различни посоки. Каква е равносметката?
1: Равносметката е, че пътят не е лек, но пък всичко си заслужава, защото наистина, както и така озаглавихме нашия концерт, всичко преминава през сърцата ни и се радваме, че по някакъв начин успяхме да достигнем и до публиката. Не бързо, разбира се, така. Трудно се наложихме, може би, като дует, но пък се радваме, че резултата е хубав. Публиката припознава част от нашите песни, харесва ни нас като дует и това само може да ни радва.
0: Митко, какво се промени за тези 10 години?
2: Ами аз лично така преживях едно израстване, наистина, защото първоначално, нали, както знаят и нашите слушатели, аз дълги години живях в чужбина, бях 21 години в Италия и като се върнах в България започнах да се занимавам усилено с фолклор, като пеех предимно песни от репертуара на баща ми Илия Аргиров, записи и така нататък. А откакто започнахме да работим с Соня, нещата се попромениха малко. Започнахме да правим и песни от други фолклорни области, авторски песни и някак си аз лично за себе си се усещам на едно малко по-високо ниво като изпълнител и като мислене, ако щеш. Това беше така нещо много, много добро за мен и мисля да продължаваме в тази насока, защото имам усещането, че най-доброто предстои.
0: Соня, за музиката, която звучи днес в ефира, чухме Ов Мерак, малко по-късно ще прозвучи и Айде кажи милице. Тази музика ваша съвместна?
1: Да, както каза Митко, в самото начало ние като дует се изявявахме най-вече с песни, които са от репертуара на неговия баща Илия Аргиров, но някак много естествено се получи това да започнем и да правим и авторски песни на фолклорна основа. И най-голямата ни радост е, че те се припознават като народни, защото смятам, че за един творец това е най-голямото доказателство, че си е свършил работата по най-добрия начин. Една песен да стои редом до обичаните народни песни. Така че това, което влагаме във всяка една авторска песен, наистина е много уважение, много разбиране към самата песен, към текста. Опитваме се да по всякакъв начин тази песен да звучи възможно най-автентично, разбира се, по начина, по който в днешно време би се приела. Така че всичко, което правим, ни води, както каза Митко, към едно израстване и двамата, защото работата в екип не е лесна работа. Самостоятелната така изява понякога е доста по-лесно занимание. Но пък ние се радваме, че успяваме.
0: Заедно сте и сте близо до хората. Част е

0: много концерти, фестивали, пътувате. Каква обратна връзка ви дават те?
1: Ами, най-вълнуващото нещо е, когато след концерт, когато е приключило всичко, някъде изтъкнат,

0: много, включително и ситуации, в които хората плачат. Това наистина е много вълнуващо и обратната връзка също и в социалните мрежи. Постоянно ни пишат, постоянно дори имат и желания, елате тук, елате там, защо не дойдете в нашия град, в нашето село. И това е. Хубавото е, че хората ни харесват и ни обичат. Това е най-главното нещо.
1: Ние ще говорим и за концерта. Соня, извинява, искаш нещо да кажеш?
2: Да, може би исках да споделя, че това, което хората може би най-харесват в нас и са ни го казвали, е, че благодарим ви, че останахте стилни, харесваме ви, че не предавате себе си, не се отклонихте от това, което в самото начало заявихте, че ще правите като песни, като поведение, като държание дори, защото в голяма част от нашите концерти ние винаги сме облечени с национални носи. Да, имаме изяви с по-стилизирани костюми, но вече всичко е съобразено спрямо това къде сме, какво е събитието. Но ние наистина много уважаваме това, което правим и нашата публика и се стремим да поддържаме една абсолютна линия на обич, на преклонение към българското, на уважение към нашата публика. И никога не бихме си позволили да кривнем, би го казала, в един друг стил или да продадем душите си.
0: И пеем винаги на живо.
2: Така е, да, защото и това са споделили хората. О, вие пяхте на живо, толкова се радваме.
0: Може да сме болни, може да не сме в кондиция, но задължително пеем на живо на 100%.
1: Такива трябва да са фолклорните изпълнители. Ние продължаваме с още една от вашите песни. Соня Чакърова и Димитър Аргиров с песента «Айде, кажи, милице».

0: песен в песен. Музика за вас.
1: Продължава разговора ни с Димитър Аргиров и Соня Чекурова, които са наживо в студиото. Предстои ви концерта, за който казахме, песента се ражда от сърцето. Какво да очакват хората?
2: Ами самия концерт първоначално беше замислен да бъде в зала, да бъде фолклорен концерт с танцьори, декори, с спектакъл. И ние даже наехме зала, пуснахме билети, даже продадохме някакви билети. И обаче малко след това, може би месец и половина след това, се спряхме така и си казахме, чакай малко сега, това не сме ние на 100%, ние правим и други неща. Нека да покажем на хората всичко, което правиме. Тук нали, визирам и това, че имаме и рок група, двамата. Отменихме концерта в залата и наехме един столичен клуб, Swinging Hall, където на 9 юни ще бъде концерт от 19.30 часа. Използвам случая да поканя вашите слушатели да дойдат и да присъстват. И хората могат да си очакват това, което винаги са очаквали от нас.
3: Хубавите ни
2: народни песни. Затова концертът е разделен на две части. Първата част ще бъде фолклорна изцяло. Ще изпълним и някои нови песни за първи път. Най-емблематичните ни също песни ще изпълним. Има и една изненада, пак фолклорна, която няма да казваме коя е, като дойдат да си я видят хората. Една нова песен. А вече втората част, там ще пееме песни от репертуара на рок-група Горяни. Плюс още нещо. Ще има и една трета част, която вече ще бъде така малко по-като свободна програма. Ще пеем на няколко езика и там хората да очакват изненади, защото, както казахме с Соня, очаквайте неочакваното от нас.
3: Не случайно, може би, в клуб е мястото, където да отбележим тези 10 години, защото особено втората част на концерта предразполага публиката да участва в концерта, който ние няма да изневерим на това да отново да е тип спектакъл, тип театър, защото смятаме, че това е начинът, по който един артист може да накара присъстващите да влязат много повече в песента и въобще в това, което ни води като артисти. За нас беше огромно предизвикателство да подготвим всички тези песни, защото всички, които се занимават с пеене, знаят, че така разнообразният репертуар предразполага доста предварителна подготовка. Ние ще пеем над 22 песни, което също си е така нещо само по себе си, може би не правено или може би не скоро правено от колеги. Така че нека хората да заповядат. Обещаваме, че ще се получи един наистина голям празник. Сигурна съм, че накрая ще пеем заедно, защото сме подготвили много така обичани песни, които хората припознават и се радват и танцуват на тях. И се надяваме наистина да се съберем и познати, и непознати, хора, които са наша публика. А най-голямата радост ще бъде, ако дойдат хора, които не ни познават и ни захаресват от този концерт.
1: Ето сега отправяме покана за тези, които ни слушат. Ние ще завършим с една от вашите песни, част от проекта Горяни, да кажем за нея.
3: Това е първата ни песен, която направихме с Горяни. Тя отново е авторска. Как гледаме да си спазваме тази линия, да правим песни, които изразяват нас, които са различни от това, което се прави. Песента, идеята беше на Митко да е завъртяна с разни змейове, самодиви и такива неща. А иначе така нескромно да звучи, текстът е мой.
2: И музиката също.
3: И музиката, да. Аранжиментът е общ. И мисля, че се получи една добра песен, поне в момента, в който я пуснахме и като клип, и като песен.

0: На хората много я харесаха. Дори хора, които въобще не слушат такава музика.
1: Но тя е в стилистиката близка до сърцето на Митко Аргиров.
2: Ами да, тя си е рок песен, но е така много мелодична, много приятна за слушане.
1: Нека още веднъж кажем датата, часа.
2: Ами да, 9 юни, Swinging Hall, 19:30 часа.
1: Отправяме покана, сега оставаме с песента «Змейова тайна».

0: След гостуването на Димитър Аргиров и Соня Чекърова е ред да видим къде ще ни отведе колегата Пламен Георгиев в рубриката «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте от мен, скъпи наши слушатели. В «Музика от близо и далеч» тази неделя ще сме с музика от Хърватия, страна с 11-вековна история на световната сцена. Кралство Хърватия, поне първото обявено кралство, след което хърватския народ в голяма част от времето си не е бил в самоуправление, е основано през 925 година. Тоест, миналата година е била голяма, кръгла 1100 годишнина за балканската държава. А понеже миналата неделя беше 24 май, ми се струва добре да спомена и това, че извън България, другото място, където глаголицата е била широко разпространена и използвана дори много по-дълго, отколкото при нас, са именно хърватските земи. Без преувеличение, до 14 век основното писмо там е било глаголицата, а в църковната традиция и особено в манастирите тя се запазва до 17-18 век. Съвременният национален празник на балканската страна е 30 май, или в случая вчера, когато се отбеляза Денят на държавността, или Дан държавности. Тогава през 1990 година е сформиран първия демократично избран парламент и така е поставено началото на независимостта на страната от Югославия, белязано в последствие с война. Може много да се говори за фолклорната музика на Хърватия, още повече, че отделните райони имат голяма специфика, като започнем от коренната музика на севера и емблематичния вид местна мандолина, наричана тамбурица, с главно присъствие сред инструментите, например, в Народния оркестър на хърватското радио. През двугласното пеене на интервал секунда, подобно на нашите бистрички баби в някои планински села, до градския фолклор на мъжките многогласни акапелни групи от крайбрежието на Адриатическо море, областта Далмация. А аз избрах за вас нещо четвърто, също толкова характерно като цяло за Хърватия, качествена поп-обработка на народна песен, при това на религиозна тема. Прелин син или сладък син, от поречието на река Драва в областта Славония. Изпълнението е на етноформация под укази, или в превод пътни знаци, които пък са от Риека, на морето до границата с Словения и Италия. Да ги чуем.
0: Така завършва изданието на От песен в песен. Чухме Пламен Георгиев в рубриката «Музика от близо и далеч». С вас през изминалите близо 2 часа бяхме звукорежисьорът Куньо Станев и аз Марина Маринова. Слънчев неделен ден и до среща!

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели, днес в Академия Комика ще си спомним чудесния писател Карл Чапек. Остроумен и весел, той усеща вечния стремеж на хората към абсурда и смеха, улавяйки едновременно с това дълбочината на нашето битие. Може би в това се крие и непреходната актуалност на неговото творчество. И така, наслаждавайте се на подборката ни кратки разкази от Карл Чапек.

0: Дявол. Започваше трето действие на операта «Дяволът и Кача» от Дворжак. Светлините в залата огаснаха, публиката стихна. Диригента почука с палката и вдигна ръка. На първия ред госпожа Мала прибра пакетчето с бомбони, а госпожа Гросманова въздъхна.
1: Страшно обичам тази увертюра.
0: Господин Колман на седми ред затвори очи, готов за дълбокото изживяване на своя Дворжак, както обичаше да казва. Разнесоха се звуците на грациозната увертюра. Изведнъж завесата отдясно се размърда и на авансцената изскочи някакво странно малко същество. Тъмната пропаст на зрителната зала пред него го сепна. То се спря и подплашено се заоглежда как да се измъкне оттам, но в този миг го завладя игривия ритъм на встъпването.

отцепна. То се спря и подплашено се заоглежда как да се измъкне оттам, но в този миг го завладя игривия ритъм на встъпителната полка. Странното същество заразмахва в такт ръце и ситно-ситно заподскача. На ръст не бе по-високо от 8-годишно дете, а лагърдите му бяха космати. От кръста надолу бе обрасло с гъста рижево-черна козина. Муцунката му беше козя, остра, а пред къдравите му коси се подаваха малки рукца. Потропваше с твърдите си копица на козите кръчка. През публиката премина тих смях. Съществото на сцената се сепна, обърка се, направи крачка назад, но се блъсна в завесата, извърна оплашено глава, но копицата му сами затанцуваха степ и заудреха в такт с музиката. Като че ли, едва сега странното създание на сцената преодоля своето стеснение. Муцунката му радостно грейна, облиза се дълго с розовото си езиче и всецяло се отдаде на своя танц. Подскачеше, приклякаше, потропваше копица с видим възторг. Ръцете му също се разтанцуваха, понесоха се над главата, весело заштракаха с пръсти, а тънката жилава опашка отзад се полюшваше в такт като метроном. Този танц едва ли можеше да се възприеме като голямо танцово изкуство, откровено казано. Това по-скоро бяха най-обикновени подскачания, полюшвания, тъпчене на едно място, но всичко бе така естествено, така очарователно, сякаш човек гледа подскачащо козле или котре, което гони опашката си. Публиката се усмихваше насърчително и шумеше от удоволствие. Диригентът се смути. Смути се, защото бе почувствал за гърба си вълна на възбуда и размаха палката още по-енергично. Погледна само строго към ударните инструменти и що за думкане и тропане днес. Но срещна верни и напрегнат поглед на връбниста, очакваш с палки в ръце своята партия. Оркестър свиреше съвестно, свиреше старателно. Никой не отвръщаше очи от партитурите си и никой не поглеждаше към авансцената. Там-тарадам-та-там-та-там. Подявайте, днес нещо не е наред, мислеше си диригента и широки жестове пришпори оркестъра към форте. Защо ли се смеят тези хора отзад? Сигурно нещо се е случило в залата. И за да привлече вниманието на публиката, диригента задирижира овертюрата все по-забързано и по-забързано. От всичко това, съществото на сцената още повече се развесели. Тропаше, размахваше крачка, друсаше се, подскачаше, въртеше глава и размахваше опашка все по-бързо и по-бързо. Трам-тарам-та-трам-та-там. Госпожа Мала скръстила ръце върху корема си, щастлива, възторжено сияеше. Гледала беше веднъж Дявола и Кача, още преди 14 години тогава. Тогава не го изиграха така. Не обичам много наистина модерната режисура, мислеше си тя, но това ми харесва. Поиска и се да сподели с госпожа Гросманова, но тя бе вперила с обожани очи към сцената и поклащаше глава. Госпожа Гросманова беше страстна меломанка. Господин Колман от седми ред се мръщеше. Никога не са го правили. Никога тук, на това място. Какво ли не си позволяват днешните режисьори? Не, това вече не е дворжък. Как може така? Протестираше господин Колман. Ей така бързо тази овертюра никога не е била свирена. Това е незачитане на дворжик, мислеше си разгневен господин Колман. Ще пиша във вестника, мръщи той. С заглавие долу ръце от нашия дворжик. Или може би още нещо по-силно. Озвучаха последните акорди на овертюрата. Диригента въздъхна с облегчение, прокара кърпа по изпотеното си чело. Какво и става днес на тая публика, бе? Завесата трепна, бавно се понесе нагоре, танцуваща фигурка на сцената се сепна, огледа се, отстъпвайки подплашено назад, изчезна зад колисите, преди още завесата да се е вдигнала съвсем. Госпожа Мала на първи ред изръкопляска,

Господин Колман от седми ред сърдито изшътка, от което публиката се смути и единичните аплодисменти плахо заглъхнаха. Гърба на диригента издаваше с нервни движения на плешките видимо безпокойство. Изглежда не трябваше да ръкопляскам при вдигната завеса, помисли си госпожа Мала и прошепна на госпожа Гросманова. Това бе много мило, нали? Разкошно! Въздъхна госпожа Гросманова. Госпожа Мала с облегчение си взе от пакетчето бонбон. Дано никой не е забелязал, че изръкоплясках. Господин Колман също се успокои. Нищо в по-нататъчния ход на операта не наруши нейното достолепие. Ще пиша до ръководството на театъра. Ще пиша, за да не се допускат подобни безобразия, каза си той. Но после някак бързо забрави за това. Днешната публика беше някак странна. Промърмори диригента след края на спектакъла. Любопитен съм да узная на какво толкова се смяха, бе. Нали знаете, днес е понеделник, подхвърли първата цигулка. Понеделник публиката е най-лоша. Това беше всичко.

Витаваше острия профил с ивица златни лъчи. И пускайки кръгчета, ти Мефистофел ме гледаше с влажни очи. Очите му есенна горест безкрита, но все пак бе горд

свята, но тя увенчаме, увенчаме с рога, отчаян, окаян, веднъж булеварда, аз тръгнах неземно злочест и вдигнах над себе си ярка плакарда, човек без капчица чест. Но странно презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестлици, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти ли? Ех, кой да те знае? Две хубави дами ми казаха сладко, елате в нас утре на чай. Чудесно, невиждано, с почести редки, изпратен бехчак, бехчак до дома, министри, царе и придворни кокетки.

0: дявола млъкна, наля от абсента, сърдечно се чухна с мен. И пускайки пушек на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Пронизаме с поглед зелен.
1: Пастет. Какво ли да си купя днес? Умуваше господин Михал, пак ли нещо пушено?

пушеното се хваща под агра. Ами тогава кашкавал и банани, а? Да, има кашкавал. Но кашкавал ядох вчера, еднообразната храна също не е на добре. Пък и кашкавала го чувстваш стомаха си чак до сутринта. Ох, Господи, толкова е глупаво, че човек трябва да яде. Избрахте ли си вече? Попита неочаквано продавача за щанда, докато завиваше в хартия розова, тънко нарязана шунка. Господин Михал се сепна и преглътна на сухо. Наистина, трябва да си поискам нещо. Ами, дайте ми пастет, изрече той и устата му се напълни със слюнка. Да, пастет. Точно той ми се ядеше. Пастет. Повтори той с категоричен тон. Какво да бъде пастетчето? Изчуролика продавача. Прашки с гъби. Чернодробен, гъши или страсбурски? Страсбурски, реши господин Михал. А краставички? О, да, и краставички. Съгласи се господин Михал. И едно хлебче. Плъзна поглед из магазина. Той сякаш търсеше какво още да си купи. Още нещо, моля? Изчака го продавача. Господин Михал леко поклати глава, сякаш искаше да каже: не, съжалявам, нищо друго не ме съблазнява, не си правете труда. Но изведнъж изрече: това е всичко. Колко струва? Цената, която продавача назова за тази червена консервна кутийка, го изплаши. Боже Господи, каква скъпотия, мислеше си той. Трябва да е истински страсбурски пастет от друга страна. Ей, Бог, такова нещо още не съм ял. Ама пък и толкова с грешни пари, бе. И какво да се прави, човек не яде пастет всеки ден? Пък и не е задължително да го изяждам наведнъж, нали? Утешаваше се господин Михал. Ще си остави и за утре. И без това пастета е тежка храна. Да видим сега, Еман, какво съм донесъл днес за вечер, рече господин Михал, докато отваряше вратата на жилището си. Котарака Еман размаха опашка и измялка. А, и на теб ти се прияде пастет, чакал пазанино, така ли? Не, тая няма да я бъде. Пастета е скъпо папка, неприятелю. И аз до сега не съм си го позволявал. Страсбурски пастет е това, драги мои. Ядат го само изтънчените гастрономи, но за да знаеш, че не съм лош, ще ти дам да го помириш. Господин Михал си приготви чиния, отвори не без усилия консервената кутийка с пастета, след което си взе вечерния вестник и до някъде с празнично чувство седна да вечеря. По навик котарака Еман скочи на масата, подгъна грижливо под себе си опашка и нетърпеливо задраска с предните си лапички върху покривката. Ей, ще ти дам да помиришиш, повтори господин Михал, гребайки от пастета с върха на вилицата. Поне да знаеш на какво уха е. Ето на, помириши. Еман провиси мустаци и предпазливо проточи с недоверие нос към пастета. Господин Михал настръхна. Какво? Не мирише хубаво, така ли? Ах, глупак, такъв. Не мирише хубаво, такъв скъп пастет ли? Котарака измялка и продължи да бръчка нос. Господин Михал леко се обезпокои и сам помириса пастета. Какво искаш? Много хубаво си мирише даже. Я помирише още веднъж. Чудесен аромат, Еман. Еман пристъпи от лапа на лапа и впи ногти в покривката. Е, искаш и малко? Попита господин Михал. Котарака нервно плесна с опашка и хрипливо замърка. Какво има? Извика господин Михал. Да не искаш да кажеш, че пастета е развален? Той старателно помириса още веднъж пастета, но нищо особено не усети. Един дявол знае. Може пък котарака да има по-добър нюх? В пастета често се среща този, как му казваха, ботулин. О, страшно отрова, няма мирис, нито лош вкус, а

Човек може да се отрови от него. Господин Михал почувства неприятна тежест някъде под лъжичката. О, да. Слава Богу, че не го опитах. Възможно е котарака да е усетил по нюх или инстинкт, че на пастета нещо му има. По-добре да не го ям. Ама, дадох толкова много пари за него. Слушай сега, Еман, казва господин Михал, ще ти дам да го опиташ. Това е най-хубавия, най-скъпия пастет. Истински страсбургски пастет. Нека поне веднъж и ти да хапнеш нещо по-свясно, нали така? Той взе от ъгъла чинийката на котарака и сложи върху нея парче пастет. Айде, Еман, Еман, айде, ела тук. Еман скочи от масата, тупна на пода, размахвайки опашка, бавно тръгна към чинийката си. Приклекна на задните си лапи, старателно взе да души пастета. Не иска да еде, каза си господин Михал ужасен. Развален е. Котарака Еман размърда опашка и предпазливо, без да бърза, сякаш се опасяваше от нещо, започна да еде. А, ето виждаш ли, отдъхна си господин Михал, нищо му няма. Котарака изяде парчето пастет и се залови да чисти мустачките си и муцунката си. Господин Михал изпитателно бе вперил в него очи. Ето, че не се отрови. Е, нищо му няма. Е, какво? Рече покровителски. Похапна си, ах ти кълпазанино. След което успокоен седна на масата. Къде ти? Такъв скъп пастет. Просто не може да бъде лош. Помириса го, притвори сладострастно очи. О, чудесен аромат. Може пък отравянето с бутулин да не се проявява веднага. Хрумна му изведнъж. След малко Еман може да почне да се гърчи. Господин Михал побутна в страни чинията си и отиде да погледне в речника. Бутулизъм. Проявява се след 24 до 36 часа. О, подяволите! Със следните признаци: парализиране на очните мускули, увреждане на зрението, пресъхване на гърлото, зачервяване на лигавицата, недостатъчно слюно отделяне. Господин Михал неволно преглътна слюнката си. Пресипване на гласа, задържане на урината и запек. При по-тежки случаи гърчове, парализирани и смърт. А, моля ви, хайде. Хайде, хайде, няма нужда. Господин Михал някак изгуби желание да яде. Прибра пастета в шкафа, бавно задъвка хлебчето и краставичките. Бедния Еман, каза си той, е толкова глупово животно. Спокойно си изяжда разваления пастет и пуква като куче. С преливащо от жалост сърце той вдигна котарака и го сложи в скута си. Еман започна усилено да си мърка, притворил блаженно очички, а господин Михал седеше, без да помръдне, и го милваше или милваше, поглеждайки огрижено и тъжно към непрочетения си вестник тази нощ. Еман спа при него в леглото. Кой знае, ще го бъде ли утре или не. Нека поне сега да му е добре. Цяла нощ той не мигна. От време на време се надигаше, за да докосне с ръка котарака. Не, нищо му няма. И носа му студен. Всеки път котарака Еман промъркваше еднакво звучно. Е, видя ли, каза сутринта господин Михал, пастета не беше лош, нали? Но до вечера ще си го изям сам. Добре да знаеш. Не си въобразявай, че цял живот ще храня с пастети. Котарака Ема му отвърна с нежно и хрипкаво мъркане. Ей ти, ей ти! Ха-ха! Извика грубо господин Михал. Ей, да не пресипваш, а? Я да те видя очичките. Котарака го гледаше с неподвижни златисти очи. Да не би да са му се парализирали очните мускули, изплаши се господин Михал. Пресипване и изсъхване на гърлото.
Майче, е добре, че не ядох този пастет. Така чудесно хаеше. Добре, че не ядох този пастет. Ама така чудесно хаеше. Когато господин Михал се прибра вечерта от дома Котарака, Еман го посрещна с въртене на опашката и дълго се търкал краката му. Ей ти, извика господин Михал, нищо ли ти няма? Ядете ви до очичките. Еман размахна опашка и впери в него златистите си очи. Не ти се е разминало още, рече господин Михал. Понякога държи 36 часа, разбрай? А с нуждите как си? Я да видя, имаш ли запек? Котарака повторно се отърка в кръка му и сладко хрипкаво замърка. Господин Михал сложи на масата пастета и вечерния вестник. Еман скочи на масата и запрестъпе от лапа на лапа, драскайки с ногти по покривката. Господин Михал поднесе пастета към носа си. Миришеше приятно, ама кой знае, сякаш малко по-иначе мирише от вчера. Еман, я помирише, каза той. Бива ли го пастета? Котарака приближи недоверчиво нос към пастета и подуши. Господин Михал се изплаши. Май ще е по-добре да го изхвърля. Котарака явно чувства, че му има нещо. Не, няма да го ям. Няма да го ям. Как ли не да се отрови? Господин Михал се надвеси от прозореца, за да избере подходящо място, където да изхвърли пастета. Ей, там, в съседния двор, до онази акация. Ей, жалко за пастета, мислеше си господин Михал, толкова много пари дадох за него. Истински пастет, страсбурски. Никога не съм ял такъв. Може пък и да не е развален, ама. Ох, кой знае. Няма да го ям. Пък да хвърля толкова пари на вятъра. Ох, много ми се иска да го опитам, бе, поне един единствен път в живота си, бе, страсбурски пастет, бе, че това е световен деликатес, бе. Жалко, жалко, господи, колко жалко, казваше си господин Михал натъжен, да хвърлиш такъв пастет на вятъра. Господин Михал се обърна, Котарака Еман бе полегнал на масата и мъркаше. Единственият ми приятел изпадна в умиление, господин Михал. Ей, Бог, не ви се иска да го изгубя. Но пък да изхвърля пастета ми е жал. Толкова пари дадох за него. Истински страсбурски. Ето тук пише. Котарака нежно измърка. Господин Михал взе червената консерва и я сложи мълчешком на пода. Ето това. Това е за тебе, разбойнико. Ако искаш, яж го. Ако искаш, не дей. То си е твоя работа. Защото на мене ми е жал да го изхвърля. Сами аз дори не съм опитвал такова нещо. Ама какво толкова? Аз ще мина и без такива деликатеси. На мен ми стига едно парченце хляб. Нищо друго не ми трябва. И защо трябва да ям такъв скъп пастет? И да го изхвърляме направо грехота. Толкова пари дадох за него, приятелю. Не, наистина, нямам право да го изхвърля. Котарака Теман скочи от масата и тръгна да подуши пастета, дълго рови нос него, докато най-сетне се реши и го изяде. Ето, виждаш ли, промърмори господин Михал, никой друг котарак на света не си живее като тебе. Вървим на някой в този живот. Аз, както виждаш, нямам този късмет. Тази нощ той 5 пъти става да провери Еман. Котарака си мъркаше, тъчак прехлъцваше. От тогава господин Михал стана зъл към своя котарак. Ти! Натякваше му често той. Ти, разбойник, дето ми изяде пастета!

0: моя котка там.
1: Предложение. Уважаемо Министерство на финансите, преди 2 години бях пенсиониран като данъчен служител след 35 годишна вярна и съвестна служба. За тези години натрупах богат опит и мога смело да заявя, че владея професията си много по-добре от болшинството финансови специалисти. Най-вече стигнах до заключението, че всички хора, които познавах, не обичаха да плащат данъците си. Внасяха ги без желание, дори с явна неприязан, която не скриваха нито от данъчните власти, нито едни от други. Например, при частни разговори в кръчмите, в разговори с свои клиенти и така нататък. Често съм ги чувал да се изразява в този смисъл, че човек плаща данъци като щур, без да знае защо. Или пък, ето за какво отивали нашите пари, а да се оправят пътищата, няма и тям подобни. Считам, че една от причините обикновения данъкоплатец да плаща данъците си без желание се дължи на неумението му да си представи къде уважаемата хазна влага неговите припечелените с толкова пот грошове. Не е някак убеден, че те ще бъдат изразходвани за благото на обществото, а не за цели, които той самия не одобрява. На базата на своя опит, както и в резултат на дългогодишни размишления, стигнах до извода, че не представлява трудност нещата да се променят. Достатъчно е, по моя преценка, всеки данъкоплатец да бъде известяван непосредствено чрез данъчните власти за какво ще бъдат изразходвани платените от него данъци. Примерно и приблизително така. Взетата от вас сума ще бъде изплатена на господин Йозеф Врабец, училищен прислужник във вашия град, под формата на заплата за месеците септември, октомври и ноември. Или сплатените от вас данъци ще бъдат оправени 7 метра от държавното шосе при 451-я километър. Или сумата ще бъде изплатена като пенсия на господин Адолф Копецки, бивш началник поща, живущ там и там. Или вашите данъци ще бъдат изразходвани за закупуването на нови прожектори за този и този полк от противовъздушната ни отбрана и така нататък и така нататък. Вижте, предимствата на този нов метод за събиране на данъци ще са следните. Първо, данъкоплатецът ще знае за какво отиват неговите данъци, което би го успокоило и способствало за преодоляването на неговата естествена неприязан към плащането на данъци. Второ, това би предизвикало в него жив интерес към този отрасъл от държавната икономика, където евентуално ще бъдат вложени неговите пари. По-конкретно казано, случаите, които дадох по-горе като пример, обикновеният данъкоплатец ще отиде да провери как господин Йозеф Врабец, примерно прислужник в градското училище, изпълнява своите задължения. Удря ли звънеца на време? Не си ли позволява повече, отколкото получава и изобщо? Държи ли се така, както подобава на един отговорен за нашата младеж училищен прислужник? Ще отиде да види със собствените си очи как се поддържа 451-я километър от държавното шосе. Не се ли злоупотребява с парите му и дали неговия участък от държавното шосе е на нужната висота? Ще посети господин Адолф Копецки, пенсионирания началник поща, за да разбере дали стария господин не се нуждае от нещо? Не прекалява ли с кръчмите и прочие? Би ли могъл евентуално да го покани на обяд, чувствайки се някак лично ангажиран към него? Ех, ще нарасне интереса му към прожекторите и към военщината в цяло, тъй като ще знае, че има лични заслуги за нейното процъфтяване. Ех, да знаете само с какви прожектори разполага нашата армия, ще казва. Ех, как да не знам, нали плащам за тях? Сега, нека уважаемото Министерство на финансите благоволи да отбележи, че по този начин от данъкоплатеца ще нарасне доверието към всичко онова, което ще се осъществява с неговите пари. Че сам ще започне да контролира тяхното инвестиране, че ще нарасне неговия интерес към различните сектори на държавното управление.

0: потребление, особено ако всяка година данъците му се използват за различни цели. По този начин съответният данъкоплатец предварително ще знае къде отиват парите му. През съответната година ще се радва, че му е предоставена възможност сам да упражнява контрол на тяхното правилно инвестиране. В нашите примери ще обърне внимание на училищния прислужник при проявена немарливост от негова страна или на кантонера, който не е помел както трябва 451 километър. Мнозина дори съзнателно при регистриране доходите си пред финансовите органи ще ги завишат, с единствената цел техните данъци да отидат за покриване заплатите на най-висшите чиновници. За всеки би било огромна чест да попадне сред данъкоплатците, които осигуряват заплатите на съветниците, например. Много млади чиновници ще получат възможност да бъдат поканени в дома на своя данъкоплатец и да бъдат представени на младата му дъщеря. Изобщо, между учрежденията и данъкоплатците ще се създадат непосредствени лични контакти, които ще бъдат взаимно изгодни. Можем да си представим колко горд ще се почувства един скромен данъкоплатец, когато му бъде съобщено, че неговите незначителни крони ще бъдат използвани за стабилизирането на някоя банка. Или пък как мило ще бъде изненадан управителният съвет на пълзенския пивоварен завод, когато научи, че данъците, с които е обложен техния завод, ще бъдат изразходвани като държавни награди за поезия, например, или литература. Не можем дори да си представим как ще се съживи при тези обстоятелства изплащането на данъците. Вместо неприятно задължение, то ще се превърне в истинско преживяване, което непрекъснато ще повишава личния интерес от данъкоплатеца. Ще прерасне в неизчерпаем източник на все нови, нови, нови радости. Да, в заключение се осмелявам да помоля уважаемото министерство да вземе предвид тази скромна инициатива на своя редови и предан служител на точка Н.
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Слушате Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.

анонимно писмо. Представете си какво ми се случи, каза господин Дивеш. Знаете ли, от години получаваме ни такива анонимни писма. Съдейки по почерка, хартията и изобщо, писани са от трима или четирима души. Двама от тях пишат на машина, другите двама на ръка. Единият от последните двама пише твърде неграмотно, изобщо създава впечатление на беден духом човек. Докато другия пише направо красиво, с един такъв изящен, прилежен почерк. Сигурно му струва огромни старания. И защо тези четиримата са си избрали такъв момент? Не мога да ви кажа, в политиката не се бъркам. Единствено, дето от време на време ще напиша някоя статийка във вестниците за нуждите и задачите на нашата млечна промишленост. Нали знаете, човек веднъж като се специализира в някоя дадена област, не може да не се вълнува от нейните проблеми и е длъжен доколкото може да отваря очите на своя народ, както и да информира нашата съзнателна общественост и прочие и прочие. Никога не съм допускал, че моите предложения за благоустрояване на нашите мандри могат да възбудят нечи духове. Знае ли човек? По всичко личи, че един от моите анонимни кореспонденти е или месар, или колбасар. Пламенен борец за интересите на своя снав. След всяка моя статика ми изпраща написано на машина писмо, в което ме обвинява, че със своите сирена и кашкавали искам да подкопая силите на народа ни. Другия ми анонимен кореспондент обикновено ми известява, че съм подкупен, което било обществено достояние от небезизвестни заинтересувани лица да пише идиотските си статии срещу хонорар от по няколко милиона крони и че с тези юдейски пари вече съм си бил купил три имения. И сега съм искал да баламосам нашия народ срещу изкараните си с пот на челото пари. Да се налива с моето обезмаслено и кръстено с тифузно заразна вода мляко. Поният грамотни от моите анонимни пишещи на ръка кореспонденти ми известява ужасно гадни неща за жена ми. Няма какво да ви занимавам с това. Но отвратително е, като си помислите колко злоба, колко мерзо се среща понякога у хората. Сигурно е някоя госпожа, която се познава с нашето семейство и диктува тези писма на слугинята си или на готвачката си. А пък красиво пишещия анонимен кореспондент заканително се обръща към мене, господине, и категорично настоява да го оставя на мира с това свое мляко. Народа бил имал достатъчно други грижи и заслужено се отплащал на тези, които нарочно

на уличните фенери, заявява той, когато един ден нашия народ прогледне сред лабиринтите от лъжи и безсрамни мрежи, към които го тласкат такива продажни и предателни личности като вас и вашите господари и така нататък и така нататък. Е, това не е чак толкова важно, нали знаете? Повечето анонимни писма си приличат, сякаш ги преписват от някакъв специален любовен писмовник или образцов кореспондент. Мене най-вече ме интересува кой ги пише. Мислих си, сигурно някой е приятелче, който по този трудоемък начин излива собствените си зли чувства или иска да ми отмъсти за нещо. Но за какво? Така и не можех да се сетя. А може да е някой, с когото се познавам и с когото по някакъв повод съм влизал в контакт. Аз лично никак не обичам да пиша писма, затова си мисля, че всеки нормален човек

Как би трябвало да има много сериозен довод, за да вземе лист и писалка и да седне, да пише някому някакво си писмо. Да, това продължи с години. Интересното е, че в тези неспокойни времена напоследък писмата ставаха все по-многобройни бе и по-ужесточени. Борбения касапин или ени, какъвто е там мина на ти. И започва да ми пише: «Ах ти, свиньо угоена! Отдавна ти точа ножа!» И такива ми ти работи. А онзи с Ремингтона взе да подписва очистителна лиго и да ме съветва да се простя с именията си. И заобщо, какво да ви кажа? Колкото до земята, всичко, което имам, е пръста в съндъчето с мушкато на прозореца. Тъй като трудовия народ вече бил произнесъл своята присъда на подобни паразити, какъвто съм аз, неграмотните писма по адрес на жена ми ставаха все по-грубо описателни, а красиво пишещия анонимен кореспондент ме обяви за лично отговорен за всичко, което става напоследък, привършвайки с думите: «Бягайте зад граница, никаквецо, докато не е станало късно!» Този път се подписвам фурор. Единствено написаното там беше много повече и все в този енергичен смисъл. Аз лично мисля, че неврозните времена засилват у хората желанието за писане и необходимостта да се изявят някак. Не можех само да проумея как един общо взето скучен човек като мене може да стане обект на внимание пред вас толкова страст. За всичко това трябва да се крие някаква лична драма. Ех, вероятно съм обидил някого или някому стоя на пътя. Колко знае човек за познатите си? Само, че неприятното е, че след всичко това човек гледа на всеки, комуто подава ръка с малко недоверие. Ей, приятелю, не си ли в крайна сметка ти, а? Един ден, при вечер, излязох да се поразходя за около час из улиците. Не мислех за нищо. Наблюдавах само как хората си живеят общо взето като всеки друг път във време, което не се счита за историческо. Не знам дори как се наричаше и улицата. Една такава тиха, обикновена улица. Пред мен куцукаше дребен човек с пелерина. Сигурно беше ужасно настинал, ако съдим по това как кашляше, подсмърчаше и час по час заравяше нос в кърпата. Като изваждаше кърпата от джоба си, изтърва плик. Той обаче не разбра и си продължи спокойно. Аз се наведох, вдигнах плика, погледнах да видя заслужава ли си да го гоня. Какво да видя? На него стоеше моя адрес и беше написан с изящния почерк на моя четвърти анонимен кореспондент. Ускорявам крачка и се провикам: «Ей, господине, това писмо не е ли ваше?» Човека с пелерината се спря и заопипва джобовете си. «Я да видя», каза. «Да, мое. Много ви благодаря, господине. Сърдечно ви благодаря». Стоях поразен като от гръм. Знаете ли, общо взето съм добър физиономист, но този човек виждах за първи път в живота си. Един такъв никакъв дръбосък, с ужасно мръсна яка. Панталоните му разпрани, вместо връзка крив възъл. С една дума, трагедия. Адамовата му ябълка подскача, очите му сълзят, на лицето му мазна буца. Като капак на всичко, един му крак нещо не е вред. «Сърдечно ви благодаря, господине», каза с подчертана вежливост и по-старосветски свали шапка. «Много сте любезен», размахна още веднъж шапката си той и се затътри по пътя с някакво странно достоинство. Какво да ви разправя? Стоях като вцепенен. Гледах след него с зяпнала уста. Да, значи това е моя анонимен кореспондент. Човек, когато не съм и срещал в живота си, комуто нищо лошо не съм сторил. А той ми пише писма и дори ми ги изпраща по почтата. Боже Господи, не мога да го проумея. Аз си мисля,

кой знае какъв тая норака, то на всичко отгоре този нещастник харчи пари. Затова пари за марки и пликове. Поиска ми се да го догоня и да разбера кой е, какъв е. Но някак не можах да го сторя. Обърнах се и продължих разходката си в обратна посока. Знаете ли, изведнъж страшно ми дожаля за него. Помислих си, щом това му носи радост. Е, поне парите за марки да беше спестил глупака му с глупак. Трябваше да му кажа, абе човек, можете да ми ги изпращате и без марки. Толкова време ви отива да рисувате всяка буква, че и в разноски да влизате. На сутринта получих същото писмо по почтата, изцапано, дето бе паднало на тротуара. Съдържаше ужасни неща. Трябвало да бъда изправен до стената, да бъда обесен на първото дърво и не знам още какво. Само че от всичко това сега ми беше само тъжно. Знаете ли, този човек е толкова нещастен. Как ли се яде отвътре? Горкички, представете ли си само колко зъл и странен трябва да е неговия живот?

0: Скъпи приятели на редакция Хумор и Сатира, днес четох за вас кратки разкази от Карл Чапък. Радвам се, че бяхме заедно в Академия Комика, нашия неделен литературен салон. Изборът е на Нина Божидарова, аз съм Веселин Мазеклиев, а с нас в студиото беше Деница Диамандиева, за да изчисти звука ни до съвършенство.
1: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.
1: Контразвук.

сега е време да преминем към нашия модул «Музикални новини в контразвук». Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни

0: Ни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват. Скъпи приятели, открита е сесията за набиране на песни за фестивала за поп и рок музика София 2026. Изпращайте до 15 юни вашите предложения на адрес sofiasong@abv.bg. Песните трябва да бъдат изпратени в MP3 формат с описание на авторите и изпълнителите на проекта. Концерт на BGCO Барселона Gypsy Balkan Оркестра. Датата е 10 юли 2026 в Маймонарника, София. BGCO Барселона Gypsy Balkan Оркестра.
1: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти, 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Боюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
0: Молец, там където. София, 20 юни. Мястото е Видас Арт Арена София. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».

А сега една песен по музика и текст на Илия Кънчев изпълнява група Импулс. Остани!

0: Контразвук.
1: Останете с нас, следва рубриката Музикална среща с мен, Мария Сивкова. Днес ви срещаме с Емил Анчев, барабанист и създател на група Конкурент. Култова банда от началото на 90-те изнесла стотици концерти в страната и в чужбина. Конкурент са били подгряваща група на изпълнители като Whitesnake, Toto и Deep Purple. През 2010-та са съпорт бенд на ACDC в София. Здравейте, господин Анчев!
2: Здравей!
1: В една от песните ви се пее «Родени само за рок». Кога осъзнахте тази предопределеност?
2: Футбола така стана, че получих една контузия и дълго време не можех да играя футбол. И през това време покрияни приятели около мене, които свираха с китари, се запалих така по музиката. Даже им станах барабанист на пионерско барабанче. И горе-долу това обърна нещата. Тогава реших, че музиката ще бъде моя приоритет. Също така, нали, както каза, аз бях барабанист дълго време, но в последствие станах само певец, защото когато правихме концерти, липсваше просто фронтмен опред. Винаги те не могат да видят кой пее, защото особено барабаниста с барабаните, той се крие и не се вижда. Но това е. Тръгнах като футболист, станах певец.
1: Групата ви празнува 40 години на сцена. Промени ли се рокът и вашето усещане за музика през тези десетилетия?
2: Еми, рокът се променя, естествено, като музика той се променя, но не се променят класиците, бих казал. Да сложи конкурент в това число, защото една група, тя трябва да има един стил, един имидж, който да го поддържа. Не може изведнъж от хард рок да станеш някакъв алтернативен модерен рок или каквото, или индустриал. Просто съобразява се с това да бъде по-добър звука, да следваш някакви тенденции, гледаш какво правят и другите. Все пак рока не е измислен в България. Но горе-долу, нали, както е при големите банди, ACDC, Purple и всичките ти, Whitesnake и още куп такива класици в рока, те горе-долу свидат една музика, която е като една визитка. Т.е. като я чуеш тази група, винаги кажеш, това е Purple или това е Whitesnake, също важи за конкурент. Държиме на едно постоянство в стила, за да може хем да сме разпознаваеми, хем да правим това, което ни харесва. Не да се нагаждам към някакви тенденции, към някакви модни течения.
1: Кога беше първият ви концерт и имахте ли проблем с официалните власти заради по-провокативната си визия?
2: О, да. Първият концерт ни беше 86-та година в един младежки дом Лидия Карастоянова в Надежда. Той все още си

0: го има младежкия дом, не знам името дали е същото. И тъй като бяхме големи ентусиасти, бяхме взели един фотограф, наш приятел, с апаратче тогава, черно-бели снимки. И обикаляхме София в парка тук. Тогава беше парка на свободата, така му беше името. Правихме снимки, докато се озовахме на булевард Левски и видяхме гробницата на Батенберг. Пък даже беше отворена и вратата към двора. И решихме да си направим една снимка. Ние влезахме зад оградата, фотографа беше навън от към тротуара. Цялата ограда до ден днешен е в хръстове за храброст голями и има точно 4 дупки около кръста, където всеки от нас си показваше главата. И това беше нашия първи плакат и афиш за този концерт София. Направихме си сами плакати, сами си ги разлепвахме нощно време из София, улепихме цяла София и една седмица преди концерта, съответно, ни събраха всичките с едни коли, минаха, обиколиха, разбраха кой къде живее и ни закараха в ЦК на Комсомола да давам обяснение какви сме и какво ще се случва. Защото бяхме с кожени дрехи, нали, така малко по-метал. Да. И не питаха, вие някакви неофашисти ли сте, какви сте? Не, ние сме музиканти. Мислехме, че ще ни забранят концерта, но не се случи. Просто ни казаха, утре искаме тук на бюрото всички песни, които ще пеете, текстовете. Тогава ги печатахме на пишещи машини, нямаше компютри още. И занесахме текстовете. Мисля, че една песен само отпадна, но концерта се състоя. Това ни беше първия концерт. И което е странно, че при една неизвестна група, на никому до този момент, но поради огромната реклама на с афиши София, друго нямаше как, нямаше как се рекламираш. Имаше адски много хора, претъпка на младежки дом и още толкова отвън. За мен концерта не беше най-успешният на групата, защото след него веднага уволнихме китариста и тогавашния певец и тръгнахме да търсим нови музиканти, но това е кръщането на бандата.
1: А властите тръгват в началото с подозрение към вас, но по-късно всъщност получавате и подкрепа. Вие сте част от новата рок-вълна музиканти, а заедно с Сахат и с Милена. Какво се случи след това? Как се разви вашата история?
0: Аз искам много голямо благодаря ви. Ние съм казал на един човек, който се казва Люси Дуков. Той и до днешен ми е приятел. Той беше... Да, не знам как се водаха тогава тези титли, но ако не се лъжа, шеф на университета на Учкома, там като главния комсомолски секретар. Но човека е як рокъча. И той реши да направи първия рок фестивал в София, официален, в Летния театър, с около 15-20 банди. Това го има документирано в един документален филм и има и доста снимки в интернет, могат да се намерят. Значи беше нещо уникално. Летният театър, който за съжаление отдавна нямаме летен театър, беше непълен, висяха по дърветата. Беше нещо уникално. И там фактически конкурент Ахат и Ера и нова генерация направихме най-голямо впечатление. Въобще така. На публика, може би на медии, на журналисти. И оттам тръгна цялата история. След това нещо започнаха да се правят ежемесечно в зала Невесяда рок вечери. По две вечери с по три банди. Винаги препълнена зала. Имаше много публика тогава и имаше голям глад за тази музика, защото беше до тогава забранена. След това Комсомола реши, според мен, да удари едно рамо, не мога да го кажа, но по-скоро да съблюдава какво се случва и започва да организира концерти на тия групи. Значи ние пътувахме в пакет по 4-5 групи и без да се изхвърлям и да говоря глупости, на стадиони събирахме по 20-30 хиляди човека. Беше се едно някакво западно турне. И така беше, докато, нали, спадна системата и се промениха нещата.
1: Значи има и много фенки.
0: Имало е, да, много фенки.
1: Истина ли е историята за тефтерите с телефонни номера на почитателки?
0: Да, даже съвсем скоро трябва да кажа, че правих един ремонт вкъщи, в съседния апартамент на майка ми и там аз си държах много неща, защото тя живееше сама. И като направих този ремонт, си намерих тефтера. Така че го имам тефтера и даже дъщеря ми, и тя работи пиар и вика, давай да правим книга. Казвам, още е рано за книга, но тефтера фигурира и това не е лъжа, има го черно на бяло. И ако има някой ден нещо да правим, ще го покажем, да, ще може да го изложим в изложба.
1: И какво съдържаше освен имената?
0: Значи, защото тогава нямаше мобилни телефони. Тефтера от времето на само стационарните домашни телефони. Ние имахме около групата едни 4-5 момчета, които винаги вървяха с нас. Бяха ни като крю, много верни на групата. Помагаха, пътуваха с нас по турнета и естествено сваляха маданите. Тоест, по наша поръчка. Значи, вървиме си ето тук по улицата и казваме на единия Рики, ела най-ма дама ни харесва и кажи, че конкурент е канат на купон да си даде телефона, той отива и тя си го дава.

0: и ние го записваме. И в тефтяри има много такива. Най-елементарните са, примерно, измислени си някой в момента. Ани, на график Натиев, Рики Рокет, изе телефона, ще я каним на купон. Имаше подруги, нали, те не са за радиоописание. Нази мадама с големите очи и така нататък. И така, горе-долу такива са описанията, защото, примерно, има от едно име, има адски много имена. И ти никога не можеш да сетиш на коя Ани, примерно, се обаждаш. И трябва да има някакви такива допълнителни обяснения. Те са записани в скоба под името. Всичко си пише в този тефтер.
1: А всъщност Ани слага и край на воденето на това ваше тефтерче,
0: да,
1: нали?
0: Да, не стана, да, така е. Това е жена ми, да, която за съжаление почина млада.
1: Но преди това и предлагате и подарявате годежен пръстен, след като вече имате дълги години брак.
0: Така е, значи нали, човек...
1: Тоест рокаджиите могат да бъдат и романтични.
0: Хората около мене, които ме познаваха, съм си говорили, даже говоря за жени на мои приятели. Те казваха, ние никога не сме вярвали, че ти ще се ожениш, защото аз бях типичен рок певец. Смисъл, имах много гаджета. Както и да е, не го говоря за... Такъв ми беше начинът на живот. Но когато срещнах Ани, нещата се промениха, смисъл такъв, явно, че нали, човек... Не, че си намира майстора, но просто намира подходящия човек. И станах коренно различен човек и въобще аз ги отговорен. И след това, нали, към моите деца, след като тя почина пак, всички така, браво, ти си страхотен баща. Даже съм печелил и наградата татко на годината, но на нея, да, ние се оженихме без да й предлагам годежен пръстен, разбрахме се просто и така. И тя, ами ти никога не ми... Примерно гледаме някакъв филм, ти не ми даде годежен пръстен и на един голям концерт на Националното радио, сега да ни изложам, може би 80 годишина беше нещо такова, ми се върти в главата, в НДК, българските банди с по едно парче с симфонични оркестър, беше уникален концерт. Те телевизията го звучат често, аз реших там да й поднеса годежния пръстен и даже правихме всеки конспирации, Орлин Горанов... Го хванах там да е баламосва нещо, да я държи до сцената, защото нали, тя ако е някъде вътре в гримьорните, въобще няма да чуя, че трябва да е на сцената, но се получи много яко.
2: Искам. Музика и текст Емил Анчев. Изпълнява група Конкурент.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Мария изпълнява група Тоника СВ.

0: Контразвук.
1: В Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза.
2: В Гласове с кауза ви срещаме с господин Тодор Кондев.
1: Човек посветил се на каузи в подкрепа на децата, образованието и доброто. Господин Кондев, добре дошъл в Гласове с кауза.
3: Добре заварил, удоволствието е мое да съм сред вас.
1: В навечерието на 1 юни какво означава за вас детската усмивка?
3: При отговора на вашия въпрос искам да изразя моето задоволство от вашата работа, да ви пожелая успех. Вие сте един добър пример за това как неуморно ние можем като общество да самоизграждаме. Поздравление за вашата работа.
1: Благодарим.
3: Въпрос какво означава за мен?
1: Детската усмивка.
3: Детската усмивка, всичко.
1: Кратък, но точен отговор.
2: Изчерпателен.
3: Да.
2: Организираш инициативи и подаръци за децата,

0: от различни социални групи. Как започна тази твоя мисия?
1: Нашите усилия са насочени към това ние да променяме дългосрочно и трайно в перспектива живота на нашите деца. В частност, тези подаръци са един малък комплимент към тях, но в никакъв случай не са кампания, не са крайна цел. Те са един малък сюжет в общия път към тяхното добро възпитание.
2: И тази година подкрепиш Центъра Чудеса с подаръци за децата. Какво ти дава тази емоция и срещата с тези деца?
1: Възможността да видя усмивките е нещо, което е изключително ценно за всеки човек. И изобилието от такова щастие, от такива усмихнати деца е най-голямата награда.
2: Чудесно. Наско, господин Кондев е ангажиран с професионалната гимназия по каменно обработване в Кунино, както ти анонсира. Ти си председател на Обществения съвет. Какво означава за теб да подкрепиш българските занаяти и професионалното образование?
1: България има дефицит на знание, а в частност каменоделното училище стана обект на нашите усилия, защото имаше реална опасност то да загуби своя статус. И това искаше усилия да се трансформира това училище с оглед на това, то да стане интересно за децата, интересно на техните настолници. Трябваше да го направим адаптивно и с поглед към бъдещето, да бъде предпочетено от децата, които са носители, които ще бъдат носители на това знание в следващите 50-100 години.
0: Какво според тебе липсва най-много на обществото ни днес? Повече човечност, повече внимание или повече съпричастност?
1: Повече знания и желание за адаптивност и за развитие, за премахване на всички ненужни канони, които спъват развитието на нашите деца. Светът е силно динамичен, а акцента към статичното знание е контрапродуктивен за нашите деца. Получават се два различни свята. Света на децата, който е динамичен, адекватен, и света на образователната система и на родителите ни, като нас, които живеем все още в един аналогов стар свят. И тая дисхармония е контрапродуктивна за бъдещето и това трябва по някакъв начин да намери своето решение.
2: Любопитна съм какво би пожелал на всички деца на 1 юни.
1: Да се усмихват и да се забавляват винаги.
2: А какво би казал на възрастните?
1: Да станат деца на този ден и да правят същото.
0: Коя българска песен би избрал да звучи днес в контразвук и защо?
1: Има една песен, която ми се струва, че е недооценена на формация Слидо Балкан Тон. Тя се казва Зимна къща. Тя ми се струва подходяща. Тя е зимата си отиде, но като музикален комплимент за хората, които се е забравили.
0: Тодор Кондев, човек, който доказва, че доброто не се измерва в думи, а в грижи и личен пример. За нас беше изключително удоволствие.
2: Много благодарим за този разговор.
1: Удоволствието беше мое. Успех ви пожелавам.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте Световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Контразвук.
4: Мястото, където ритъмът среща бунта.
3: А звукът се превръща в емоция. Внете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук.
4: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».

0: Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Слушаме песента «Кажи» на групата Roosters.

0: Контразвук.
1: Продължаваме разговора с Емил Анчев, барабанист и създател на група Конкурент. Плод на тази любов са две дъщери.
2: Да.
1: Някоя от тях интересува ли се от музика и занимава ли се с нещо подобно?
2: Голямата ми дъщеря свиреше на пиано, убийствено. Нямаше конкурс да на го спечели, но това беше до към 8-ми клас. Изведнъж като влезе в пубертета, каза, че повече не си свири на пиано. И аз се оставих на мира. Малката се опита да свири, но тя по-скоро се опитваше да подържава на сестра. Сега сестра ми свидяше свира. Тя свири една-две години и спря. Голямата ми дъщеря, тя завърши. Тя е много ученолюбива, чак не знам на кой се е метнала. Всевъзможни висши образования и в момента работи пиар за един от най-големите предавания в България. За концерти работи и там много й харесва. Пак е в шоу бизнеса, така да го кажем. И също така я ползвам някой път за певица с мене. Пееме Губя контрол, сме го изпяли с нея парчето. Е, сега имахме един концерт в Казанлък преди месец.
1: Мисля, че съм гледал по една от телевизията, която пуска основно фолк музика.
2: Да, да, защото те са ни издатели.
1: Да, да.
2: И са ни снимали клип.
1: Много ми хареса, значи тази красива млада дама е дъщеря ми. Да.
2: И много пъти музикантите ми казваха, взимай я с нас по-често, защото тя е симпатична, нали, все пак знаеш, че тия неща публиката гледа, слуша с очите си също така. Аз казвам, баря, сега тук няма да правим някакви такива семейни истории, но виждам, че стават нещата и когато може, тя не е част от групата, но когато може, идва на репетиции, пилно и казвам, можеш и да дойдеш с нас на концерта, както беше в Казанлък. Да, свободна съм, идва на 2-3 репетиции и спява там. Даже пеем и някои дуети. Дори сега правихме един кавър с нея на Крис Норман и Сузи Куатро. Става яко.
1: А емблематичната ви песен «Дай ми време» изпълнявате ли я заедно?
2: Изпълняваме, но в «Дай ми време» тя пая само на припевите, докато, нали, Губя контрол е направена така, че ето сега ще издам една тайна. Сега в нови бум сме направили едно парче, много хубаво, където ще бъде точно е такъв тип. Ще си изменяме вокалите. Ту аз, ту тя, на припева заедно. Смятам, че стане много хубаво.
1: Това е следващ албум след този, който се казва По трудния път.
2: Да.
1: И как ще се казва новия?
2: Без милост. Така се казва.
1: Какво включва?
2: Вече записахме... Значи ние имаме много материал, направени песни, но не записани в студио. В студио записахме до сега 4 песни. Изчакваме малко, че там започнаха да санират сградата и в момента много дупче сбор машини и пречи на записа. До края на годината албумът ще ни е готов. 10 парчета. Обложката съм е поръчал, не мога да издам каква ще е, тя ще е рисувана. Искам художник да я нарисува и той сега прави различни обложки, за да избереме. Горе-долу съм отдал насоката. Без милост, 10 парчета, какво да кажа за него? Мелодичен. Имаме и 2-3 такива песни, които да напомнат за стария конкурент преди 40 години. Така по-тежки, защото ние в началото започнахме като хеви метал група. После малко умекотихме нещата, но може би това и с годините, защото по-така по-спокойна музика.
1: А има ли някакви специални събития, които сте подготвили, с които да отбележите тази 40-та годишнина?
2: Еми да, значи ще направим голям концерт на 100%. Дали ще е в НДК, дали ще е в някакъв

0: което е друга голяма зала, задължително той ще бъде сниман. Все още ние се колебаеме дали да е в края на тая година или да е в началото на другата. Може би тук до един месец вече ще имам яснота, защото това се иска сериозна организация. Докато пък тази година е сега, ние започнахме вече, може би юни месец, юни до края на август, ние може би почти всеки петък и събота някъде имаме концерт из България. Където ще свириме на хората. В момента даже правиме от първите си песни, от самото създаване на концерт, защото имаме такива запитвания. Ще свирите ли пилно паяка? Това ни е първата песен. Еми добре, след като хората искат да ни свириме паяка. Смисъл да може, нали, като правиме някакъв юбилей 40 години, да има и от всичко по-малко, от началото, от средата и сега от най-новите да ги представим. Но все още отново и вълм не свидиме песни.
1: А вие обаче подавате ръка и на младите музиканти. В предварителния ни разговор ми казахте, че организирате през лятото рок-фест, на който ще се включат само младежки групи. Може ли да ни разкажете повече за него?
0: Еми да, това издание ще е втора година. По принцип самия фестивал е 5 годишен. Началото беше с чисто рок-фестивал, с известни български банди и известни западни банди. COVID-а го преустанови това нещо и от миналата година го възновихме под идеята да бъде, казва се, Улфест, Вълчата пътека в Челопече. Страхотен летен театър, значи големите градове могат да завидят на това нещо. Огромна сцена, амфитеатър, полянки, градинки, красота. Но правилно е, такива кметове трябва да са в цяла България. Наистина. Още там има едно друго село. Няма значение да не се разпростираме там. Мисълта ми е, че направихме това нещо и миналата година беше в много кратко време. В рамките на един месец трябваше да събереме групи, които да са до 30 години. Ние го правиме за млади рок групи, не за ученически. Значи може всякаква възраст. Задължително условие да има две авторски песни, които да ги свират. Гласува публиката.
1: А желаещите да участват къде трябва да ви изпратят
0: значи,
1: тези песни?
0: Миналата година бяха 45 групи кандидатстваха за един месец, от които избрахме, ако не се лъжа, 15, да не те излъжа или 20. Мисля, че са 15 групи на вечер. Сега стартира рекламната кампания на това нещо. Има един имейл, на който те пращат песни.
1: Може да го кажете,
0: ами,
1: ако го знаете.
0: Сега не мога да го кажа.
1: Ще го включим в статията тогава след
0: добре.
1: Това.
0: Дъщеря ми трябва да го каже имейла. Мисля, че от другата седмица тръгва рекламата на това цялото събитие, но с две думи ще бъде тази година двудневен, защото видяхме, че миналото имаше много голям интерес. 21 и 22 август ще бъде в Челопеч и съм убеден, че го надграждаме, ще стане още по-хубав. Има страхотни млади банди и нали, много е приятно, когато дори тия, които не спечелиха, всичките бяха адски щастливи. Защо? Държа да го това нещо, много държа на тия неща. Аз съм музикант и знам как съм се чувствал, когато съм бил неизвестен. Пък дори известен и някъде те приемат, къде се личаш, там на полянката, някаква жега, няма една вода да ти даде. Значи ние ги посрещахме като суперзвезди. Всички имаха къде да се настанат, всички имаха ваучери за безплатна храна, там имали скари, бири, всички имаха. Исках да имат отношение такова, да се почувстват така на крилете на рока, защото това се мачка. Значи като отидеш някъде, елементарно е да имаш концерт, поне един стек вода да сложат на сцената, няма такова нещо. И къде е водата? Бая, сега ще им даваме вода. Примерно, чувал съм ги такива неща. Кърпи да имат на сцената. Въобще, както и да е.
1: А какъв е вашия съвет, основен към младите?
0: Ми към младите е, че да не се отказват, защото съм забелязал, че винаги успяват упоритите. Не винаги най-талантливите. Това е... Познавам много страхотни музиканти, талантливи, които се отказаха, защото нямаха упоритостта и бърбаността. И ще останаха някъде никъде. Някой, който е малко по, не казвам посредствен, но малко по-слаб от този, обаче упорит и дълба, и дълба, и дълба, и в един момент това се възнаграждава. Да бъдат упорити, да правят собствена музика, най-важното, защото каверите, хубаво, там мечтаеш си, че си некой от Металика, ама си един имитатор. Трябва да оставиш нещо твое. Една песен да е, но хората утре да кажат, това са еди кои си, нали? Нещо, което е оставено след тебе като създадено. И другото, което е да знаят, че ще има много трудно, защото времената са такива вълчи, но пък който упорит, ще успее. Това е положението. Да не се отказват.
1: И накрая какво си пожелавате?
0: Наистина, то е много шаблонно, но най-вече здраве си пожелавам на себе си, на моето семейство, на моите музиканти и въобще на всички хора пожелавам. Най-хубавото нещо е здравето. Дори тия, които не ги познавам, нека да са здрави, защото човек като е здрав, той е щастлив, в смисъл не е обременен да мисли за това и онова. Освен това, което си пожелавам здраве, пожелавам си много късмет и успехи и най-вече много рок-концерти. Защото

0: Именно като сме здрави ние и публиката е здрава, един концерт за мен е нещо, което ме зарежда адски много. И зареждам и публиката. Аз точно така си го представям като една енергия, която само се блъска от нас към тях и после може да си адски изтощен, но се чувстваш много зареден. Това е важно. И въобще музиката е нещо космическо и нещо прекрасно. Слушайте музика, за да бъдете здрави и се наслаждавайте.
1: Благодаря ви за отделеното време.
0: Аз също.

Извънредно съобщение. Будни граждани информираха органите на реда за група младеж. С дълги коси в нетребно състояние, слушащи силна рок музика. На място бяха изпратени специалните части. Луди, младежите отново се изпариха като дъжд над водата. Това е поредната луда нощ.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук.
1: Слушаме песента «Юли», изпълнява Васил Червов.

0: Два билета. Музика Асен Драгнев. Текст Евтим Евтимов. Изпълнява дует с кауза Галя Георгиева и Атанас Лазаров.
1: Два

0: Контразвук.
1: Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
2: А сега ще чуете рок-поета Александър Петров.
3: Историята на песента «Присъда» в изпълнение на Лили Иванова, невероятното изпълнение на Лили Иванова, е така доста нестандартна, бих казал, защото преди много години, летувах дълго време на къмпинг. И стояхме с една хубава компания, Иван Лечев, Крайчовски, музиканска, Пармаков, Васко Пармаков, Еко. И стояхме на един къмпинг край Созопол. И един ден ми се обади Лили Иванова и ми каза: спешно ми трябва песен за албума, който завършвам. Измисли нещо и ще се чуем. И аз отидох на един хълм над къмпинга, скъсах два листа от тетрадката на дъщеря ми и се чудех какво да направя, и така се роди песента «Присъда». Просто исках да направя един портрет на Лили Иванова, такава, която я познавах. Тя имаше концерт след няколко дена в Несебър и там се видяхме и дадох на ръкописно написания текст. Тя го хареса и оттам нататък нищо не се случи. После разбрах, че Сашо Кипров е направил музиката към песента, но така или иначе не се записа тогава и не влезе в албума. И много години след това, може би повече от 15 години, може би поне 15 години, ми се обади Криси Белчева, Михаил Белчев, съпругата, и каза: бе, Сашо, бяхме снощи на концерт на Лили Иванова и тя обяви една песен, че текстът е на Мишо Белчев, но вика, той не е правил такава песен. И аз помислих, че това може би си го написал ти. Кажи ми, викам, две думи, три от текста. И тя ми цитира две-три думи и викам, да, аз съм правил. И така, може би 20 години след като написах тези думи, това стихотворение, вече се реализира като песен и аз съм много щастлив, че Лили завършва концертната си програма от дълго време с тази песен. И е вълнуващо да видя как публиката, когато ходя на нейните концерти, аз в София не пропускам, да видя как публиката реагира на това изпълнение. Това е песен, която е писана специално за нея, както и другите неща. За Лили трябва да се пише точно за нея. Не можеш това, което си го написал, да го предложиш на друг изпълнител, на друг артист. В този смисъл, моята професия е нещо като професията на дизайнера, който трябва да направи съответната дреха в зависимост от безброй малки и за обикновения човек незабележими неща, да се съобразява с фигурата, с цвета на очите, с какво ли още не, за да се получи нещо наистина неповторимо.

0: контрзвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с контрзвук.
2: Хей, здравей! Музика Асен Драгнев, текст Даниела Кузманова, изпълнява група Sprint. Hey!

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Останете на вълните на програма Христо Ботев.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални

0: Визионери с участието на Филипа Гийом, Мо Галдът и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радиотеатър в неделя от 16. Радиотеатърът представя Последната нощ на Сократ от Стефан Цанов.
1: Втори петли. Сократ.
2: Да. А, успосал се. А?
1: Няма за къде да бързаме. До трети петли има време. Аз вече забърках бучилища.
2: А, сигурна ли е работата?
1: А, мое изобретение. Трябва само да изпиеш чашата и да походиш, ей така. Докато ти натежат краката. После лягаш, усещаш само как ти се вкучинясват пръстите, после петите, коленете, нагоре, коремът, стигне ли студът до сърцето, край. Нищо няма да усетиш. Важното е да приказваш по-малко, защото говоренето за топля човека, това пречи. Пречи на отровата да действа. Понякога се е налагало човек, дето много приказва да пие два, че и три пъти.
2: Какво да пие?
1: Отрова, какво? Ма ти май не ме слушай.
2: Ме слушат, аз съм много и си спия.
1: Че се наспиш? Цяла смърт има да спиш.
2: И много отрова, викаш. Още се налага да пие този ден. Много приказва.
1: Архонтите минават на проверка.
2: Добре, да няма да приказвам. Успокой се.
1: Не, ти си приказвай, но

0: Е, не ме забърквай.
1: Какво си приказвам? Аз съм свикнал с хора да приказвам. Е, това ми е най-мъчно сега. В последната ми нощ един човек да няма да си поприказвам.
0: Обиждаме, значи.
1: Какъв човек си ти, бе? Ти си плашлив човек, бе. А човек дето го е страх, това не е човек.
0: Напротив, страхувам се, значи съществувам. Защото който не се страхува, скоро няма да съществува.
1: Миле, учениците ми и те, сигурно вече са избягали от Атина.
0: А, тука са те.
1: Тука ли? Къде е? Платон беше ли?
0: Нямаше го, Платон.
1: Ей, ще напредне много това, момче. Що не ги пусна?
0: Няма да ги пусна. Аз ще бъда единственият свидетел на твоята смърт. Цял живот ще си изкарвам хляба с тая работа.
2: Коя работа?
0: Като разказвам спомени за теб. За последната нощ на Сократ. Щото всички ще питат. А кого ще питат? Мене.
2: Що, какво има за разказване?
0: Има. Ще има. Каквото има да казваш, на мен ще го кажеш. Уния няма да ги пусна.
2: Аз да взема да си доспя. Да си досънувам, Мирто.
0: А, и тя чакаше вън.
2: Так му си свалих и то.
0: Съвсем ли?
2: Тялото и гладко и гъвкаво. Докоснеш ли го, тръпне като кобилка, кога на корема и кацне муха. Тръпне. А гърдите и твърди, пала и не можеш ги фана.

0: кобилка, кога на корема и кацне муха, тръпне, тръпне, тръпне. А гърдите и твърди, пала и не може ги фана само зърната им. Те кълват по пръстите като човчица на пиленца. Кълват, кълват, кълват.
1: И пропя петелът. Аз ще кажа аз на Ксантипа кого сънуваш. Абе как се е търпял цял живот тая Ксантипа? Най-лошата, както казват, най-злата, най-глупавата, най-досадната от всички жени въобще.
0: Имам ли право на последно желание?
1: Имаш. Хилско вино съм ти донесъл и пилишки дропчета.
0: Яш ги ти. На мен. Абе я ме остави да си досъна, Мирто.
1: И като си проспиш последната нощ, аз какво ще разказвам утре? Спа цяла нощ. Е това мемуар ли? И кой ще му повярва? Мръсник. Ще ми опропастиш бъдещето.
0: Ма няма ли спреш най-после?
1: Правилникът не разрешава.
0: Защо?
1: Така се създава психоза. Има си философия и в нашия занаят.
2: Искам да спя.
1: Видя ли? Започна да нервничиш. Нервничиш, нали? Що нервничиш?
2: Защото искам да спя.
1: А що ти се спи?
2: Глупак.
1: А глупак, ама знам защо. Защото те е страх. Искаш да спиш, защото те е страх. Защото те е страх. Страхливецо, страх.
0: Мене!
1: Тук що герои са минавали. Срещу цели държави са се изправили, срещу цели армии. Не трепват. Ама изправят ли се тук? Пред чашата. Оп, майко мила. Ела да ги видиш. Тресът се да умреш от смях.
2: Дай ми тая чаша. Дай чашата.
1: Дай чашата. Много бързаш, ме. Що бързаш? Всички бързат. Понеже ги е страх. Цяла нощ има да мислиш, докато пропеят трети петли. Никой не е издържал. Всеки вика, дай чашата. Ми толкова беше така. Осъдят те, на. Лапай чашата. Ама не. Не, трябва да почакаш, да помислиш, да се представиш 100 пъти как умираш. А да си го представиш, то е по-страшно, отколкото да умреш. Варварите на такива, като теб, направо им секат главите. Глупаци. Тука е цивилизация. Отрова, като е нагълташ, пак да има време да мислиш. Най-страшното е да мислиш за смъртта. В това е философията на моят занаят. Проста работа било, а?
0: Не е проста.
1: Не е проста?
0: Ами не е проста. Важното е човек да си обича професията.
1: Само, че нас никой не ни обича. Никой не ни уважават, бе. И защо? Защо? Я виж при какви условия работим. Дай, мрак, влага, муха, плъхове. Това условия ли са? Кой от вас дойде за ден, кой за два, дигат олелие, а нас питат ли ни? Аз съм тук още отпреди. Перикъл, царство му небесно. Скоро ще ми честват 50 години смъртоносна дейност.
0: Каква дейност?
1: Забранявам те, се смеш.
0: Че то моето пред твоето е нищо. Я ми дай чашата. Да не вземеш ти да я налапаш.
1: Ще почакаш. Тук си има ред. Докато изкукуригат трети петли. Гледай само да не изкукуригаш преди петлите. О, че ти вече изкукуригаме. Най-мъдрият сред всички мъже на Елада. Най-мъдрият. А живота ти зависи от едни глупави петли и е в ръцете на някакъв си прост пазач. Защото така е решило мнозинството.
0: Справедливо ли е според теб мнозинството?
1: На него се крепи атинската демокрация.
0: Айде сега да видим дали това е така.
1: Всички го знаят.
0: Аз обаче не знам. За разлика от всички, аз знам, че нищо не знам. Затова искам да ми помогнеш сега да разбера.
1: Аз ли?
0: Ти.
1: Добре.
0: Така.
1: Айде питай.
0: Да, добре. Да, ако ти, да речем, се занимаваш с гимнастика. И дойде учителят ти, който е повеш от тебе в гимнастиката.
1: Да.
0: И те порицае, или те похвали, или те е на пъти, какво

0: да правиш там, ще му повярваш ли или няма да му повярваш?
1: Е, ще му повярвам.
0: А, но, ако в същото време мнозинството, което те наблюдава с любопитство, понеже никога не се е занимавало с гимнастика,
1: така?
0: Ако това мнозинство ти каже обратното, ще го послушаш ли или не? Ще го послушаш ли или не?
1: Е, не би трябвало.
0: Но ако противно на разума, ти не послушаш единия, който разбира, а послушаш мнозината, които нищо не разбират, ще имаш ли някаква вреда? Или няма да имаш? Вредните съвети ще усъкътят ли тялото на гимнастика? Или няма да го усъкътят?
1: Може и да го усъкътят.
0: А да се живее с усъкътено тяло, добре ли е? Или не е добре?
1: Е, не е добре, разбира се. Как ще е добре?
0: А сега да се обърнем към поетите. Или към някоя друга дейност на човека, в която не тялото, а душата взима участие. Ако следваме мнението на мнозинството, макар че е невежо в тази област, ще усъкътим ли душата си?
1: Така излиза.
0: А по-лесно ли се живее с усъкътена душа, отколкото с усъкътено тяло? Или това е по-страшно?
1: По-страшно е.
0: По този начин, отлични ми пазачо, с теб заедно стигнахме до заключението, че... Какво?
1: Какво?
0: Че мнозинството е способно да ни погуби. Така ли е или не е така?
1: Ти какво искаш да кажеш? Че негодници са мнозинство, че са повече от добрите хора, така ли? Че аз веднага ти давам част.
0: Не.
1: Веднага?
0: Не, пазачо, не. Добрите и негодниците са малко на брой. Най-много са тия помежду им. Те вършат добро, ако следват добрите, но могат да вършат и зло, когато тръгнат след лошите. И в двата случая се превръщат в голяма сила. Човечеството има много да си пати от тази работа.
1: Ма що трябва да си пати човечеството, да не е толкова глупаво? Тръгва след добрите и край.
0: Не, да беше така. Понеже демокрация, ама всеки демагог, сиреч, всеки народен водач говори за демокрация, а се сънува цар и Перикълда.
1: Слушай, ти против демокрацията не говори.
0: Аз не говоря против демокрацията. Аз говоря против лошата демокрация.
1: Айде, майце, леса ти е на тебе. Все едно, ще пиеш отровата. Можеш да се говориш каквото си искаш.
0: Запомни от мен, пазачо, две неща.
1: Абе, няма ли да пропее това петя?
0: От добрата демокрация и от добрата монархия предпочитай демокрацията.
1: Е, това е ясно.
0: Но от лошата монархия и от лошата демокрация избери монархията.
1: Хайде сега!
0: Щото един лош човек може да извърши много злини. А много лоши хора, събрани заедно, могат да извършат какво? Повече или по-малко злини?
1: Забранявам ти да говориш против демокрацията.
0: Добре! Що не ми дадеш чашата?
1: Не може. Има си ред. Като пропеят петлите.
0: Събуди ме, разсъни ме. Сега...
1: А, не бе, Сократ. Говори. Ама не можеш да говориш за нещо друго. Така да е. За Миритон, например. Или за изкуството да си поговорим. Ето аз много обичам изкуството.
0: А, да не вие да пишеш.
1: Откъде знаеш?
0: Стихове ли?
1: Не, по-мисъл дават мемуарите.
0: Ако някой, без да е учил, започне да пише, бедата е... Абе, не е голяма.
1: Нали?
0: Така че няма нищо страшно.
1: Нали?
0: Но, ако някой невежа започне да управлява държавата, как мислиш, благородни ми пазачо, бедата същата ли е или е по-голяма?
1: Ти това на Анит каза ли?
0: Казах му.
1: Ти ми какво се чудиш тогава, че си тук?
0: Тиранинът казва: аз! И рано или късно плаща за делата си, нали така? А демагогът, Анит, например, казва: ние! Ако се случи нещо добро, той е героят. Закичва главата си славар. Ако обаче излезе нещо лошо, вика в народното събрание: абе, вие, нали гласувахте?
1: Стига
0: се красувалото мнозинство. Какво казва?
1: Мърки, бе, молец, мърки.
0: Не, пазачо. Никой от гласувалите не казва: аз ли. Всеки казва: ние. Аз наистина започвам да мисля, че

0: какво постигна за 50 години. Кого направих по-добър? Щом точно сега Атина е в най-големия си упадък. Какво й помогнаха и Перикъл, Софокъл, Еврипид, Фиди? Не. Първият признак, че една държава загива е, когато престане да различава добрите си граждани от лошите. Всички се бият гърдите и всеки вика: аз съм честен, и Милет е честен, макар че ме оклевети, и Анит е честен, макар че подкупи съдиите с по три обола и те пропяха. Боже, за половин драхма, затова свалихме тираните, сега е демокрация,
1: нали? Бавят се тия петли!
0: Говорят същото, осъдиха ме, за дето говоря. Нали? Истината говорих и тогава, и сега. Нали, като разобличавах демагозите, че лъжат, прави го за доброто на Атина. На гражданите, на мнозинството. Защо това мнозинство ме осъди? Пазачо! Никога ли Атина не е имало толкова много честни хора?
1: Веднъж Перикъл посети затвора. Всички започнаха да викат, че са невинни. Само един каза, че е престъпник. Какво правиш тогава между тези честни хора? Попита Перикъл. Изгонете го веднага от тук,

0: Чална ли се, бе? А? Чална ли се, бе, човек?
1: Какво викаш, каза Перико? Какво правиш между тези честни хора?
0: Изгонете го, вика, веднага от тука! Веднага! Да, бе!
1: Стига, бе!
0: Еми, да, изгонихме го! Защото те пазя.
1: Те избягам, ама защо?
0: Да не избягаш много просто. Иска да бяга. Защото всеки, който е за трешетката, иска да бяга.
1: Ами, тогава ти защо не бягаш?
0: Що трябва да бягам аз?
1: Щото си за трешетката.
0: Ти си за трешетката.
1: Тъй ли?
0: Ти си за трешетката.
1: От моя гледна точка ти си за трешетката. Ей те на.
0: Ти си
1: зад решетката.
0: Ти си зад решетката.
1: Не, ти си зад решетката. Не, ти си зад решетката.
0: Аз. Не, ти си зад решетката.
2: Зад решетката. Аз.
0: Аз. Зад решетката. Аз.
2: Утре като разкаже и за Тина.
0: Е, утре като разкаже и за Тина, че Сократ е оглупял, преди смъртта си ще умрат от смях. Не ми падай в очите, Сократ. Запази хладнокръвие, голяма работа. Една чаша.
2: Тайно ти донесох една бучка захар да си подсладиш отровата.
1: Къш,
2: аз съм много дължава.
1: Бягай, бягай, затворнико.
2: Ти си затворник. Аз съм свободен.
0: Ти си затворник.
1: Си свободен, що стоиш в затвора. Бягай! Бягай! А, що не бягаш, а?
0: Щото те пазя. Ами, ако взема да те пусна,
1: а? Не, не дей. Ще те вкарат в затвора.
0: Лош човек си ти, Сократ.
2: Лош човек си ти, Сократ.
1: Сам си представих оглупелите физиономии на архонтите. Като си чуят думите: "Оли от затвора го вкарайте в затвор." Ай, че ти можеш да същиш цялата юриспруденция. Няма логика, ще каже юриспруденцията. Как така от затвора в затвора? Щом тия, дето са на свобода, ги вкарваме за наказание в затвора, значи този, който е в затвора, трябва да го изкараме на свобода за наказание. Ама то наистина, като си свикнал тук 50 години спокойничко, тъмничко, лете не припича, зиме не духа и обществото ти отбрано, защото тук случайен човек не влиза. Човече, не ти ли умръзна?
0: Кое?
1: Да пазиш.
0: Умръзна ми. Беше ми умръзнал. После свикнах.
1: Глупак.
0: Глупак, да, глупак. Понеже съм пазач, нали? Ако бях философ, думите ми нямаше да бъдат глупави, нали? Ако съм стратег, посочили с пръст на там, 10 000 войници ще се покатерят, без да мислят по стените на Сиракуза. Ако съм цар, посочили насам, 300 безумци ще запушат с телата си термопилите. А с този пръст сега мога само да се почеша по задника, понеже съм пазач. Човек е според положението.

0: положението си, Сократ. Защото пазач мислят си става кой?
1: Кой?
0: Бутак.
2: Чакай, не, чакай, чакай сега.
0: Но ти, дето все мислиш, помислял ли си някога как се става пазач? А?
2: Е, как се става пазач?
0: Или може би си мислиш, майка ми ме родила, татко ме е вдигнал към слънцето, целунал ме по челото и рекал: сине, за честа на рода и родината стани пазач в затвора на Атина. И аз раста с тази мисъл, другите деца си играят на герои, аз се правя на пазач. Бера бучиниш по бунищата, бъркам го в консервени кутии и тровя с него птичките. После един тръгва да учи философия в школата на Анаксагор, друг изучава числата в школата на Питагор, трети при Фидии се учи да вае, четвърти подражава на Есхил, всеки усъвършенства мозъка и душата си, за да стане достоен гражданин на Атина. Аз обаче не. Аз ограничавам мозъка си, убивам душата си, мачкам в себе си всяко влечение по красивото и възвишеното. Упражнявам се да не мисля и да не чувствам, защото какъв пазач излезе от човек, който мисли и чувства? А моята мисия е да стана образцов пазач в образцове затвор на образцовата атинска държава. Все някой трябва да трови враговете на държавата, нали? И когато идва уречения час, аз падам на колене пред деветимата архонти. Ближем сандалите и моля: моля, направете ме пазач на затвора. Направете ме пазач на затвора, но преди това ме унижете пред всички. Публично ме унижете, стъпчете ме. А, ей, жена ми. Жена ми, погаврете се с нея. Ей, тук, пред очите ми, всички поред се погаврете. Унижете ме до край, за да се озлобя, да озверее. Иначе какъв пазач на затвора ще бъда, ако не възненавидя всяка издънка на човешкия род? Щото знам ли на кого ще се наложи да давам отрова? Може някой свестен човек да се случи. Как ще му подам отровата, ако не съм намразил всичко човешко, всичко възвишено? Затова унижи ме, унижете ме. И ти, философе, ме унижи. Унижи ме, иначе как след малко?
3: Това е хватка
0: ще
3: на
0: ти дам.
2: На кого?
0: Отрова.
3: На моя учител.
2: Ама да не би да има школа и за тая работа. Не знаех. Човек се учи докато е жив.
0: Защо?
2: А ти...
0: Как позна?
2: Тия ти няма ли?
0: Това е хватка на моя учител. На моя учител.
2: Добре, де, какво правиш, Фатина? Що не си стоиш в Йония?
3: Бях осъден, Сократ, за измяна на родината, защото организирах заговор за освобождението на Йония. Схващаш ли?
0: От Ефес съм, Сократ.
3: И ме докараха тук.
0: От Йония.
2: Тука ли?
3: Тука, тука. В същата килия, на същата пейка седях, на която сега седиш ти.
0: Бях осъден, Сократ, за измяна на родината, защото организирах заговор за освобождението на Йония.
3: Схващаш ли?
0: И ме докараха тук.
3: Даваше чашата, взря се в очите ми и рече...
0: Тук. В същата килия, на същата пейка седях, на която сега седиш ти.
3: Ти ли е мил живот?
0: Седях.
3: Мил ме?
0: И чаках да пропее трети петли.
3: Ами има един начин да не пиеш отровата.
0: Пазачът ми...
2: Какъв начин?
0: Както подаваше чашата, взря се в очите ми и рече...
3: Другите да я пият.
0: Абе, момче...
2: Как така? На другите?
0: Не ти ли е мил живота?
3: Ами като мене.
0: Мил ме, реко.
3: Не искам, вика.
0: Ами има един начин да не пиеш отровата. Вика.
3: И това не искам, вика.
0: Ами да я даваш, вика...
3: Жена, вика, имаш?
0: На другите да я пият.
3: Я, вика, я викни тука. Повика е тук.
0: Ами като мене.
3: Искаш ли?
0: Вика. Не искам, вика.
3: Да спасиш мъжа си.
0: Ами като не искаш, тогава пий. И това не искам,
3: вика. Пеплоса. А сега
0: ти... Жена, вика, имаш ли?
3: А, така.
0: Имам.
3: А, така.
0: Я, вика, е, викни тук.
3: Вика на мене, гледай.
0: Повика е тук.
3: Кръщах,
0: искаш ли, вика на жена ми, да спасиш мъжа си? Тя вика, ми искам.
3: Крещи.
0: Запретни си, вика, пеплоса. А сега запретни хитона и се наведи. А, така се наведи. А, така. А ти вика на мене, гледай.
3: Не
0: искам. Аз крещях, стисках зъби да не креща, изпотруши ги всичките и крещях. А той викаше:
3: крещи.
0: А, така, докато аз свърша, ти ще си готов, защото първото условие е да станеш палач, е да те унижат, да озвереш. Озвереш ли? Няма да викаш: не искам да тровя. Ще тровиш.
2: Богата е Гърция.
0: Колкото по-те унижават, по-добър палач ставаш.
3: Ако не стигне, потракаш ли?

0: Ти знаеш ли, що народ е минал тук? Изкубах бучилище из цяла Атика.
1: Дето,
0: стръкченост.
1: Сами да си отглеждаме палачите, това е най-тъжното, ще ти кажа.
0: Е, как бе, Сократ? Да не те мразят хората, а?

0: тъчено
1: стана. Сами да си отглеждаме палачите, това е най-тъжното, ще ти кажа.
0: Както... Е, как бе, Сократ?
2: Да не те мразят хората, а?
1: Запомни ми думата, пазачо. От тебе вече пазач не става.
2: Айде, бе.
1: Не се ли чуваш, а? Чуваш ли се? Ти говориш неща, за които преди не си и помислял. Не, че не си ги знаел. Знаел си ги. Човек се ражда, знаеш, но после забравяме вроденото си знание. И това е само началото. От сега нататък ще тръгне тя.
2: Ще тръгне тя. Пропели петела, ще млъкнеш завинаги. И утре мога да кажа какво ти искам, че си говорил.
1: Можеш.
2: Е, как ще го кажеш, че не си го говорил? Една дума не си записал. Само дрънкаше по площадите, отде да знаят хората какво си говорил. Всичко могат да кажат, че си говорил.
1: Могат. Могат. Не от глупост не записах аз нито една своя дума. От незаписаната идея човек взема само най-хубавото, ценното. Ненужното отпада. Какво е говорил Сократ за човека, никой няма да знае. Но всеки ще знае, че Сократ пръв е заговорил за човека. И от сега нататък ще се надпреварват да говорят за човека. Ето това сбъркаха моите съдии. Че не ме оставиха да умра безславно от старост. А на сила искат да ме направят безсмъртен, като ме убиват. Опа, ксънки пайне. Не опускай, не. Има да...
2: Не ми се вижда да реве.
1: Не, още после изгони.
2: Ми ти се опитай да изгониш.
3: Къде е шантавия ми мъж?
2: Шантавия много, ти кого търсиш?
3: Най-шантавия.
2: Сократ ли?
3: Как позна?
2: Той днес не приема.
3: Какво?
2: Каза да не пускам никого.
3: Хич не ме интересува какво е казал.
2: Не може, върни се назад.
3: Ела насам, без свиньо ФСК.
2: Кой? Аз не ме.
3: Ти. Точно ти ми трябваш.
2: Ти откъде знаеш, че аз съм от Ефес?
3: Всичко знам аз.
2: Какво ти?
3: Пари. Половината.
2: Не.
3: Я не се прави на жена, дето уши е за първи път. Бързо черхонтите идат.
2: Аз главата се залагам. Как така ми даваш половината?
3: Другата половина, като от плава коравът. Както оговорено.
2: А, бе, оговорено. Оговорено, ма...
3: Опак! А тиняните ще ти дигнат паметник, ще си спаси за крат.
2: Няма нужда чак паметник.
3: Хайде мъжленцето ми, ставай!
1: Пропя ли петелът?
3: Ставай да не пропе аз!
1: Понеже тук ние чакаме да пропеят петлите...
3: Има да чакате, всички петли сме изклали наоколо.
2: Ага, заговор, че значи.
3: Хайде да се съблича хитона, Сократ.
2: Де го Платон? Нали Платон трябваше да...
3: Заключил се, прави се на болен.
1: Ще напредне много това, мамче, аз ви казах. Правилно постъпва.
3: Пъзлю. Обаче не познава ксантипа. Сваляй хитона.
1: Хитона ли?
3: Хитона, сваляй го.
1: Ксантипа, кубилки моя, да не си решила да...
2: Сваляй го, бе!
3: Решила съм. Събличай се.
1: В последния ми час. Сети се. Не ме прави за смях. Много те моля.
3: Хичнението смях.
1: Не искам.
3: Много се плаща на пазача. Хайде, той ще навлече твоя парцал.
1: Няма да стане, не.
3: Анаксагор, учителят ти избяга на времето в женски дрехи, ти поне ще избягаш с достоинство.
1: Какво достоинство? Като пазач!
3: Е, че какво? Мъжка работа?
2: Мъжка е, не като философ.
3: Отива ти, ще знаеш.
2: Ей, мене да не вземат, да ме вземат за Сократ.
1: Да проживееш целия си живот гордо и честно като философ и да го завършиш като пазач. Това ли наричаш ти достоинство?
3: Корабът чака бързо, че тук виждаш ли архонтите.
1: Какъв кораб е?
2: Отплаваме за Йония.
1: Да бягам в Йония при враговете на Атина.
3: Какво е доброто на Атина, щом те осъди на смърт?
1: Съдът ми предложи знание, аз сам избрах смъртта.
3: Ти не разбираш ли, че си осъден несправедливо?
1: А по-добре ли щеше да е, ако бях осъден справедливо?
3: Стига си философствало, мръзнало ми е.
1: Ако избягам, ще излезе, че наистина съм осъден справедливо. Как не разбираш? Ако умра, смъртта ми ще изобличи закона или тези, които са нарушили закона. Затова по-полезно е за Атина да умра.
3: Ама ти какво си мислиш, че ще си оставят децата си раци ли? Заради вашите въшливи закони, които всеки си ги преобръща както му отърва. Какво ме интересува мен, кое е щяло да бъде по-полезно за Атина? Тя интересува ли се с какво ще правя аз без мъж с три деца на ръцете?
1: Правилно не ви дават граждански права на жените, защото сте аполитични.
3: Она кучка Мирто вече е

0: си да си знак на траур. Тя вече те погреба кучката му с кучка. Но аз нямам намерение да те погребвам. Хайде, излизай от килията! Край на краищата, аз те обичам дъртак такъв. Иначе щях ли да ти търпя щуротиите толкова години да се шляеш от сутрин до вечер по площадите и по пазарищата, а нощем при хетерите, не философи, били те курбите
1: му с кучка. Абе, стигаш ти се дърли! Аз главата си съм заложил пустър.
0: Абе, жените ваши, хитерите ваши, момчетата ваши, че за нас какво остана? Аз и оная кучка Мирто сама ти я доведох вкъщи. Мислиш си, че не знаех нищо ли, глупако? Но не исках да се търкаляте из горичките и да ме правите за смях пред печорлигата на Атина.
2: Сантимче, кубилки мое.
0: Той е ли? Запомни ми думата и Бога, само да ти измъкна веднъж от тук, ще преспя с първия срещнат. Пред очите ще се въркалям с него. То само за това се струва да ти измъкна от тук, да ти видя как ще се булиш и как душата ти ще се издигне над страстите на тялото.
2: Е, не разбивай, кубилки моя.
0: Шшш, архонтите.
3: Сега втасахме.
0: Вземи меча и се прави на пазач Сократ. Разхождай се, ето така. Сократ! Така ли се разхожда пазача?
3: Точно така! Напред, назад, напред, назад.
0: Ти, пазача, лягай на пейката в килията и се зави през глава. Хайде, хайде, напред, назад, напред, назад.
3: Аз не му...
0: Шшш! Нито как, ти какво искаш? Да разберете...
3: Ксантипа! Ксантипа, ела тук, архонтите, да не видят, че разговаряш с пазача. Ела при мене. Уж съм Сократ. Извади ключа и заключи отвътре. Запози го. А така. Дай ми сега ключа. Сега, легни до мене. Уж съм Сократа. Ама така де, по-достоверно легни. Да не се усъмнят архонтите. Сократ, пъти ли пази? Пази ли, разхожда се. Какво цяпаш? А така, а така.
4: А ти, кобилки моя, и аз сега се запретни. Пепло сам.
0: Ей, какво правиш?
4: За по-голяма достоверност, кобилки моя.
1: Какво правиш там, бе?
5: Я сега е работа, пазач. Аз имам право на последно желание и последното ми желание е да спе с жена си.
1: Лотко. Това е моята жена, бе! Ма вие съвсем си самозабравите, бе! И жените ли искате да ни вземете? Живота ми можете да вземете!

0: Но жена ми, не. Това е моята жена си светилника, бе, глупак. Да не видят архонтите. А така, една такова лутка кобилка моя. Слък съм и съвсем достоверно трябва да...
1: Свини, мръсна, пусти ме.
0: Свини ли? Ами децата? Кръгли си рачета, а?
1: Аз ти платих.
0: Мари, аз неща. Аз съм безкористен. Ух, клафа.
1: Ух, къде? Сними ме. Сними ще.

0: Сократ. Да вървим.
1: Ти върви. Благодаря ти за живота.
0: Сократ?
1: Какъв Сократ? Върви си, ти казах. И го донеси. Хубаво нещо било да си Сократ. Тялото и гладко и гъвково, докоснеш ли го, тръпне като кобилка, кога на корема и кацне муха. Тръпне, тръпне, а гърдите и твърди и палави не можеш ги хвана. Само зърната им те кълват, кълват по пръстите като чов.

0: Ами, ако някой не ще да я пие...
1: Кое? А, отровата ли? Имало е такива случаи. Имало. Ти що питаш?
0: Питам.
1: Ами като не ще? Налага се на сила.
0: Как на сила?
1: Сваляш го. Заклещваш му главата с колене. А с меча му разчекваш ченето. Изсипваш.
0: Аха.
1: Архонтите заминаха.
0: Заклещваш му, викаш, главата с колене.
1: Случвало се. Какво да правиш?
0: Разчекваш му, викаш, ченето с меча и сипваш. Ако не ще.
1: Нищо не викам. Бягай на където ти видят очите.
0: Мамо, мила, викаш, ела ги виж. Изправят ли се пред чашата, тресат си, викаш, да умреш от смях.
1: Е, какво ти става, бе, човек? Какво ти става, що не бягаш?
0: Да бягам ли, защо?
1: Иначе ще убият и двама ни. Бягай.
0: Ти за мене грижа не бери. Ами да видим какво ще правим с чашата.
1: Чашата ли?
0: С отровата в чашата. Сбучи
1: да го пие който ще.
0: Ако не ще.
1: Кой?
0: Ако не ще.
2: И кой?
1: Аз ли? Ей! Къде е ключът?
0: Разчекваш му, викаш, ченето.
1: Е, човече, да си играй! Дай ключа!
0: Хубаво нещо било да си Сократ. А, хубаво ли е да си Сократ? Ами сега ще видиш колко е хубаво. Аз такава доза ще ти забъркам, че няма да се освестиш и на оня свят. Очите ти ще извъртнат като смачкана жаба. Ще се скачиш като червейна.
1: Добре. Дай чашата.
0: Че много бързаш, бе. Що бързаш?
1: Да проживееш живота си като палач и да умреш като герой е по-добре, отколкото обратното. Дай чашата.

0: пазачо.
1: Ама тук си има ред, ще почакаш. Има си правилник. Още не е пропял петелът. Тук да не сме някакви деваци. Фрасват се категората и край. Не, тук е цивилизация. Отрова. Трябва да се мисли. Като нагълташ отровата, пак да има време и да помислиш така. Най-страшното е да мислиш за смъртта.
2: Така. Много добре.
0: Не, ти ще видиш дали е добре.
2: Развиваш, казвам. Добър пазач ще излезе от тебе. Ще умра спокойно.
0: Спокойно ли? Спокойно ще е добре. Че как ще бъдеш спокойно, бе, палаш такъв, мародер? Че кой строви у нези 5000 души по времето на тирани на Крити?
2: 4500, моля.
0: За 500 прави въпрос, убиецът му с убиецът.
2: Аз за всеки човек прави въпрос. Човек е над всички небесни и земни неща.
1: За човека правил въпрос, той извергът бе. А защо измъкваш от кученасените им пръсти, златните пръстени?
2: Измъквах ги, за да нямат съблазън душите им към земните неща. Схващаш ли?
1: Циник, на тебе една смърт ти е малко.
2: Така.
1: Такива сутек.
2: Започваш да озверяваш.
1: Човечеството да не знае, че е раждало такива изверги. Развратник, ще изнасилва чужди жени.
2: Жените на пазачите. На пазачите, за да озверяят. Да възненавидят всичко човешко. Иначе няма да си вършат работата както трябва. И аз си представи, че ти пратен тук някой свестен човек.
1: Самия Перикъл.
2: Как ще му дадеш отровата, ако не си озверял?
1: Великия Перикъл!
3: А той колко изтрепа в великите си войни?
4: Ще да убиеш на драго сърце, нали?
2: Щях.
3: На кого са нужни тези войни? На човека?
2: А той колко изтрепа в великите си войни?
3: На великите ти Перикловци са нужните.
2: На кого са нужни тези войни? На човека ли?
1: Ти против атинската държава ли говориш, пазач?
2: На великите ти Перикловци са нужните. Иначе как те ще станат велики?
1: Ти хулиш и Зевса!
2: Че Атина, ако беше истинска демокрация, трябваше да почита Прометей, а не оня дърт курварин и оцеубиец Зевс.
1: Ти хулиш и Зевса!
2: Че нали Зевс удуши баща си? За да се качи на Олимп. И вие в Атина се дебнете един друг.
1: А ти искаш гледа да докопа властта.
2: Може да е беден, но е
1: свободен.
2: За себе си го правите. Все за благото на народа го правите. Бедни атински народ.
3: Нали така? Това ли е атинската ми демократия?
1: Искаш да кажеш да говориш против демократията?
2: Да бъде беден.
1: Забранявам ти.
2: Както Анита е свободен да бъде богат. Нали така? Това ли е атинската ви демокрация?
1: Аз съм длъжен да пазя демокрацията от хулни думи.
2: Ти вече ме забраняваш, пазачо.
1: Мълчи ти, казва!
2: Ами то работата на пазача е да забранява, нали? Отлични ми пазачо.
3: Забранявам ти въобще.
2: Е, ти вече се престараваш.
3: Аз съм длъжен да пазя демокрацията от хулни думи.
2: О, ти вече пазиш.
3: Мълчи ти, казва!
2: Ами ако неща...
1: Махни!
2: Какво ще ме...

0: ти вече пазиш? Ами ако неща...
1: Махни!
0: Какво ще ми направиш, ако не искам да мълча? Сега
1: ще умреш. Ти какво си мислиш?
0: Ще ме заколиш ли? Като варварите, а? Ами хайде, хайде. Това е къде-къде по-приятно, отколкото отровата.
1: Това са мои думи, плагиат.
0: Сичи, сичи, пазачо на атинската демокрация. Сичи!
1: Кой пазач, бе?
0: Истински.
1: Слушай!
0: Не мисли дали ще умре или ще
1: умре. Хайде, излизи!
0: А, не! Всеки си е на мястото. Дори да ми кажат сега, хайде, Сократ, пускаме.
1: Стига си, дръгал, пускам те!
0: Пускаме те!
1: Къш!
0: Но при едно условие, да не говориш.
1: Маквай и изчезай! Иначе!
0: Иначе ще бъдеш убит. Ако ми кажат така, аз ще отговоря. Благодаря ви сърдечно, мъже, атиняни. И ви обичам. Но няма да ви послушам и докато дишам и ми е възможно. Няма да престана да говоря истината. Хайде, подай ми чаша.
2: Ага. Лесно е да си приказваш тук. Що не излезеш да говориш пред народа, публично?
0: Нали за това съм тук? Защото говорих.
2: Абе, гледай го, самозванеца!
0: Но аз искам да ви предскажа и какво ще стане по-нататък. Аз изричам. О, вие, които ме убихте, след моята смърт, ваш ще ви постигне много по-голямо наказание от това, което ми наложихте смърт. Вие направихте това с мисълта, че ще се отървете да не се изследва животът ви. Тъкмо обратното ще стане, казвам ви. Повече ще станат тези, които ще ми изследват, и те ще бъдат по-опасни, понеже ще бъдат по-млади и по-безмилостни. И вие повече ще негодувате и все повече ще убивате. Но ако мислите, че като убивате все повече, ще попречите да се явят други да ви порицават за несправедливия ви живот, лъжете се. Е? И това ли са твои думи?
2: Аз и го мислех това. Същото, на времето. Но не посмях да го кажа.
0: А не си ли помислял на времето, че повече така не може?
2: Аз ли? Аз винаги съм говорил за усъвършенстването на човека.
0: Тъй ли? И как ще стане тази работа?
2: Сега, ако някой те попита, кое е най-голямото богатство за човека, какво ще отговориш? Парите? Надявам се, няма да изречеш подобна глупост. Здравето! А, и волът е здрав! Но какво от това? А, не, ти сигурно ще извикаш свободата! Красиво звучи, но нищо не означава. Тираните имат най-голяма свобода, но прави ли ги тя съвършени хора? Или, не дай Боже, ще кажеш труда? Е, добре. А, отговори ми тогава, защо природата е надарила единствено човека на тази земя и в цялата вселена с този мозък, а? Защо? За да копаем и да чукаме камъни ли? Затова много мозък не трябва. Човекът е създаден да мисли и само тогава, когато цялото време на човека бъде време за мислене, само тогава човекът ще може да се усъвършенства все повече и повече, за да постигне накрая истинското съвършенство на човека.
0: Аз съм
2: на
0: кой
2: човек? На всички.
0: И ще изпия и горчивата чаша, която ми е отредена.
3: Какъв Сократ си ти, бе? Пазач.
2: Аз съм Сократ.
0: Сериозно? Я не ме разсмивай, жалък самозванец.
1: Ти си самозванец. Сократ бил той. Пазачът му мръсен. Че от кога, бе?
0: Винаги съм бил Сократ. А кой е пазач, то се вижда. Вчера се опита да узурпираш името ми, като че жезмама зае на сила моето място. Че дори и жена ми искаше да изнасилиш.
1: Аз? Жена ти? Кога?
0: Вчера. Ма ти не помниш ли изкофели ми, пазачо? Ела, вика, да попазиш временно, пък аз хем да си почина малко, хем да видя какво е Сократ.
1: Лъжец. А?
0: И налетя на Ксантипа.
1: На кого?
0: На жена ми.
1: На жена ти!
0: И Рушвет ми пробута за тая работа, но тя не ти бутна, а? Ари, вземи си парите.
1: Дръжте мръсите пари!
0: Виж, днес жената направо си дойде при мене.
1: Мръсен лъжец!
0: Защо се ядосваш, ако лъжа, а? Кисията е твоя, нали?
1: Как няма да се ядосваме? Лъжец, огнидав!
0: Не, ама ти съвсем изпростя.
1: Иска да узурпира името ми, а аз да не се ядосвам!
0: Да ти узурпирам името!

0: име?
1: Моето бе, кое?
0: Ми кое е твоето име?
1: Какво е бе? Сократ!
0: Сократ ли? Разбирам. Разбирам те. Цял ден ходиш напред-назад, напред-назад, самота, мрак, мухъл, плъхо и какво друго ти остава, освен да мечтаеш. Че си Сократ?
1: Сократ са!
0: Защо не? Романтично е. Мечтай, пазачо. Тази униформа много ти отива, да знаеш. Какво си бе зяпнал? Пази! Разхождай се. Напред, назад, напред, назад. Според както повелява правилник. Хайде!
2: Събличаме и хитона. Събличаме и хитона веднага. Чуваш какво ти казвам? Остай. Така, хайде, сега. Излизай! Излизай! Излизай от тук ти казвам. Веднага излизай от тук! Излизай веднага от тук! Иначе ще те разборя.
0: Помощ! Помощ! Той ще ми се коли! Ще ми се коли! Помощ!
2: Що викаш, бе? Не искаш да умреш, бе?
0: Да.
2: Сократ! Що викаш, а?
0: Махни този меч! Махни меча! Дай ми чашата! Дай чашата!
2: Чашата! Така по-бързо ще свърши, нали?
0: Слушай, човек! Гади ми се от кръв! Дай чашата!
2: Гадало му се! От кръв! Палача!
3: А, убивай!
2: Зато и не забрати бъченища! Ще се гадало от кръв!
0: Моля ти се, моля ти не дай! Дай чашата!
2: Чашата ли?
0: Жали!
2: Ако знаеш, кога да съм ти пролял!

0: Знаете ли за какво се бият? Ами защото не могат да разрешат кой е по-велик. Защото на този проклет балкански полуостров всички мъже са велики, велики философи, велики поети, велики политици, велики палачи, велики посерковци. И решават те все велики проблеми. Мислите им са велики, делата им са величествени, чувствата им са величави, лъжите им са величайши, пишките им са великански. Държавите им и те са от велика по-велика. И понеже не могат да разрешат великия въпрос, коя държава е по-велика, трепят се една друга колко века вече. Все велики патриотични войни. Тези наши балкански дризливи лъвове на нищо друго не са способни, освен да се правят на велики и да се трепят един друг. Трепят се един друг от памти века и ще са само два мъжки маймуняка. Но и те ще се вкопчат един друг за гушите. Така като тия двамата тук. И няма да намерят покой под това питливо балканско небе, докато не се отрепят един друг. И на Балканския полуостров ще настане велика тишина. А на нас, клетите балкански жени, не ни остава нищо друго, освен да им теглим по една майна и да се пръждосаме в бърдаците на Копенхаген.
1: О, гледай ти, Ксантипа.
2: Браво, Ксантипа.
1: Моята умна женичка. Четеш ми сякаш мислите.
2: Моята мъдра женичка. Чух сякаш себе си.
1: О, махни си ми пръстите ръце, пазачо.
2: Ти си махни ръцете, пазачо, мръсено.
1: Кой пазар бе? Аз съм Сократ.
2: Кой бе? Ти ли си Сократ? Не бе, не смивай, махни
1: си ръцете. Махни си ръцете, ти казвам. Махни си ръцете, ти казвам. Ксантипа, кажи му кой е Сократ.
2: Кажи му кой е Сократ, Ксантипа.
1: А, моята вярна женичка ще каже.
2: Моята честна женичка ще каже. Мъртва.
1: Ти се удушил, за да не каже кой е Сократ.
2: Не, ти я удуши, защото ще каже кой е Сократ.
1: Биец. Смърт.

0: Радиотеатърът представи Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев. Адаптация професор Здравко Митков. Редактор Теодора Димова. Участваха Владимир Пенев, Георги Мамалев, Нона Йотова. В студиото работиха Ани Маринова, Никола Великов, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Постановка професор Здравко Митков.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс.

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
0: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Очакваме ви!
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Програма Христо Ботев. Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Покана за пътуване. Добре дошли в виртуалната територия на свободния пътешественически дух. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music, и тази неделя ще бъде с мен Магдалена Гигова, с звукорежисьора Николай Данев, с музикалния редактор Пламен Георгиев и с редактора Ани Маринова. Да започваме, че път ни чака!

Неотдавна в покана за пътуване Бойко Антонов разказа за приключенията си като част от международната благотворителна организация «Гмуркане с кауза». Членовете й пътуват по света, ловят риба и подаряват каквото са хванали на местни сиропиталища, домове за стари хора или просто на нуждаещи се. За благодарност, маорско племе от Нова Зеландия ги приело за свои членове. В разговора ни тогава стана дума, че това не е единствената поредица от добри дела на Бойко Антонов, който е автор на книгата с разкази «Емигрантски воли и неволи». Въпреки заглавието, не е типичният българин напуснал родината по икономически причини. Като водеща фигура в големи проекти в областта на цифровите технологии в много страни по света, той преди

0: 30 години заминава за Съединените щати. Повече от десетилетие отговаря за студията по аудиовизуално съхраняване в библиотеката на Американския конгрес в Вашингтон. Но освен пряката си работа, върши и народополезна дейност. Тъкмо за нея ще разговаряме днес. От няколко години Бойко Антонов организира международен фестивал за детски и юношески песни и пиеси «Децата на България». Помолих го да сподели как е възникнала идеята.
1: Фестивала започна да се организира през 2022 година и идеята беше спонтанна, но отне 2-3 години за подготовка на първия фестивал. Идеята беше, че много фестивали има навсякъде по света, но те всичките са с народни танци, колкото и да са красиви и хубави народните танци. Те не са единствената представа за българщина. И затова реших, че трябва да се направи фестивал, който е по-различен. Освен това имах предвид, че такъв един фестивал може да насърчи и млади, и не млади само автори на текстове, на музика, на театри, да представят техни нови произведения, да ги така подтикне да работят за децата. Тъй като в последно време децата имат много неадекватни и песни, и игри, и филми, мултипликационни и всякакви. И затова реших, че един такъв фестивал с такава нагласа може да помогне на авторите да направят нови хубави песни, театри и музика.
0: Участват деца само от българските училища от Америка или идват и от други държави? И изобщо как се организира нещо толкова мащабно?
1: Организацията е много сложна. Най-напред трябва да се намерят спонсори, което е най-трудната част за фестивалите въобще. Участват деца от всякъде. Имали сме участие от България, Англия, Кипър. За сега това са страните, от които са участвали български деца. И да, организацията наистина е доста сложна, защото трябва да се направи логистика, трябва да се посрещат гостите, да се настаняват, да се търсят подходящи места за изявите им, които да не са скъпи. Подходящи места, където тези деца да представят тяхния талант, тяхните изкуства на повече български деца в Америка.
0: Предполагам, че няма да издам голяма тайна, че една година спонсорът е бил само един и това сте вие.
1: Да, това не е тайна. Така се получи. Отнеха ми средствата за фестивала и трябваше да го финансирам сам. Но, въпреки че имахме съкратяване на програмата, фестивалът се състоя.
0: Това е фестивал само за авторски песни, за авторски български пиеси, а не за нещо преводно. Такава ли е идеята?
1: Точно такава е идеята. Произведенията трябва да са български, трябва да са авторски. Не е задължително да не са оказвани някъде другаде, но да са нещо ново в рамките на последната година. И имахме много интересни песни специално. 2 години преди първия фестивал срещнах една моя състудентка, която пее разкошно. Тя беше един участник в много известен хор. И споделих идеята с нея. Тя казала: Бойко, имам 2 детски песнички, които музицирах наскоро, но нямам сили, време и средства да ги довърша. Викам, дай да ти помогна да ги довършиш, да ги представиш на фестивала. Ама нямам аранжор, нямам това, нямам това. И свързах тази моя приятелка с Тодор Трайчев. Тодор Трайчев откри аранжор, който направи прекрасни аранжировки на песните. Освен това, самия Тодор Трайчев направи видеоклипове за онагледяване на песничките. И деца от Варна ги научиха и ги изпяха. Като имате преди, това са Пловдив, Америка, Варна, всички заедно направиха тези 2 песнички о чудесни текстове на Дейзи Патън, музика на моята позната Вели Бонева и изпълнение на децата от Варна. Чудесни песни. И те се представиха достойно на

0: първия фестивал.
1: Когато дойдат децата, освен че имат възможност за изява на местата, където вие сте успели да откриете, разхождате ли ги из Вашингтон? Какво им показвате? Водите ли ги в библиотеката на Конгреса, където работите?
0: Разбира се, че ги вода в библиотеката на Конгреса. Това е едно прекрасно място с много забележителности и децата се радват като... Това не е библиотека, която е така рафтове с книги. Там има много, много интересни неща и изложения. Освен Вашингтон, водим децата на много други места. Разбира се, децата отиват до Нью-Йорк, виждат статуята на свободата, изпълняват песните си и театрални изпълнения пред публика в Нью-Йорк, в консулството, генералното консулство на Нью-Йорк. Освен това ги водя на някои забележителни музейни места. Казвам музейни места, защото това не са само музеи с експонати. Например, в Джорджтаун, в Вирджиния, което е на някакви 4 часа път от Вашингтон. Децата могат да видят как европейците са дошли в Америка преди много години, как са ги посрещнали индианците. Там е възстановено индианско селище, форда на европейците. Възстановени са 4 кораба, които са привозвали европейците. Всичко това е направено в прекрасен вид. Просто няма разлика, може да се видят как индианците щават кожи, правят си острията на стрели и други такива, как изработват лодки, еднодръвки. Всичко това актьори го правят пред зрителите. От гледна точка на европейците, там има ковачи, а има една страхотна ковачка, мощна жена, красива и усмихната, кове пирони за новите сгради. Има оръжейник, който показва старите оръжия, стреляни с аркебуза и така нататък. Това са живи предания, които децата много харесват. Те можеха да си сложат шлемове, можеха да си сложат защитни облекла от едно време и да се снимат с тях.
1: За Бойко Антонов, който е съосновател на българското училище Христо Ботев във Вашингтон и на Асоциацията на българските училища в Америка, фестивалът «Децата на България» не е само поле за изява на млади таланти, а и възможност българчетата да научат повече за родината си, но и за Съединените щати. Преди да продължим разговора с господин Антонов, нека чуем песента «Това е България», изпълнена от пловдивската група «Бамбини», но запята от всички участници.

0: Тъй като гостенинът ми, когато записах по телефона от Кипър, където представя книгата си «Емигрантски воли и неволи пред българската общност там», е на добър пост в библиотеката на Американския конгрес, нямаше как да не го разпитам за работното му място. Прилича ли на библиотека или повече на гигантски архив и какво е българското присъствие там, не само физически, но и като исторически спомени. От него ще научим и кой актьор с холивудска известност е приел да бъде в журито на фестивала «Децата на България» за авторски младежки песни и пиеси.
1: Библиотеката си е библиотека, но не е библиотека в традиционния вид на градска или селска библиотека. Да, библиотеката колекционира книги, но не само. Там се колекционира музика, филми, карти, снимки и много други неща. Така че тя си е библиотека и е най-голямата библиотека в света. Българско присъствие има по няколко параграфа. В библиотеката има над 50 000 български материала. В библиотеката работихме петима българи, като една от тях беше началник на секцията за английска литература. Другите колеги също са на престижни длъжности. В исторически план има един българин, който е бил началник на отдел, и то един голям отдел за законова литература, така да я кажа, Law Library, който дълги години е работил там като такъв. Той е стар български дипломат, още преди 9 септември, който заминава за Америка и от обикновен работник в селското стопанство там се издига, завършва право и става началник на тази част на библиотеката. Е много престижно място. Неговият син доскоро работеше също в библиотеката. Така че българско присъствие има много и всички българи, които работят в библиотеката, са ценени. Освен това, че има българска следа в библиотеката, искам да спомена един много интересен факт. Един българин, който в България е забравен, името му е изтрито от всички медии и прочее. Неговото име го помня. Тодор Плочев, който е бил български печатар. Той е печатал редния буквар на Петър Берон. Той е печатал книгите на Раковски и е дарил на библиотеката много томове с българска литература. Но този човек е забравен. Домът, в който е живял, е порутен на цар Крум номер 2. Може софиянци да го видят как пада мазилката. Долу над

0: въпросната входна врата има надпис за един фотограф, който е живял през социалистическо време, но няма нито дума за Тодор Плочев, който е допринесъл много за българската литература. Също така, място, за където му е била печатарницата на Раковска 99, сега се издига една модерна сграда, но също няма никаква информация за неговата печатница. За разлика от българите, американците в Конгресната библиотека пазят спомените за този човек, за този българин, и в момента се подготвя историческа бележка с веб-страница, която да описва Тодор Плочев и неговите приноси към българската литература. Така че българското присъствие в библиотеката е много осезаемо.
1: Значи децата, освен че могат да изявят своя талант, успяват и да научат доста много неща за България в библиотеката на Американския конгрес.
0: Не само в библиотеката на конгреса. Децата научават много неща и едни от други. По времето на пътуванията, там пътуванията са дълги. Аз ви казах, 4 часа е пътуването до Уилямсбърг, 10 часа до Чикаго, 4,5 часа до Нью-Йорк. То са все сериозни пътувания. В автобусите децата пееха песните си и научиха песните на другите деца. Самите деца, които ми гостуваха вкъщи, измислиха пиески, направиха кукли, с които поздравиха и другите деца, и мене лично. И беше много вълнуващо. Вкъщи се играха хора. Всеки научи поне

0: ново. Всеки научи, видя нещо ново. Видяха един свят, който е построен по различен начин. Да, има и хубаво и лошо в този свят, но е различен. И хубаво е да научаваме разликите и да знаем да избираме кое е доброто и кое не.
1: Как гледате на творчеството на изкуствения интелект, който навлиза все повече? Опитват ли се децата да промъкнат някоя песничка, написана от него?
0: Не. Децата все още не са на ниво да промъкват такива песнички. Колкото за изкуствения интелект, мисля, че първо трябва да се справим с естествената тъпота, за да гледаме към изкуствения интелект. Разбира се, той има приложение в много места, но той не е, както се изразяват старите баби, пенкилер, за да замени всичко. Професионално, след като се изоставиха алгоритмите Монте Карло и подобни сложни самообучаващи се алгоритми за изкуствен интелект, изкуственият интелект се превърна в една търсачка в интернет и малко така интелектуална работа. Един път се опитах да преведа един мой разказ с помощта на изкуствен интелект за по-бързо. Ами той излезе на съвсем различен разказ. Изкуственият интелект промени изцяло моята идея на разказа и я превърна в едно нищо. Да се наложи да си го превеждам по стандартния ред. Така че изкуственият интелект може да има приложения, но не и в изкуството, не и в други такива индивидуални области. За малки картинки става, въпреки че и там е трудно, трябва да има естествен интелект, който да го управлява, да му каже какво се изисква от изкуствения. И така се получава една комбинация. Но както беше казал един професор от Америка преди много-много години, когато започвах моята работа като компютърен специалист, той каза, компютърите са едни много послушни роби. Те могат да изпълняват вашите мисли и желания много по-бързо от вас, но когато зад един компютър застане един умен човек, те умножават неговия ум. Когато застане един глупав човек или тъп човек или лош човек, те умножават много неговата лошотия.
1: Много добре казано, а надявам се вие да умножите доброто и таланта с следващ фестивал. Кога ще бъде той?
0: Първо трябва да се намерят спонсори, защото лично нямам финансовата възможност да финансирам такъв един фестивал. Но децата си заслужават тези пари. Затова и аз направих втория фестивал с лични средства, след като ми бяха отнети другите. Това е уникален фестивал. Такива фестивали няма другаде. Може би трябваше да спомена, че за бъдещ фестивал жури ще има интересно. Димитър Маринов ми е обещал да бъде жури за следващ фестивал. Преди това Тони Векилов ми беше жури. Също и други известни певци и артисти са ми били жури в фестивала. И се надявам да има и още такива. Те посрещнаха много така от сърце идеята за такъв фестивал. Децата го заслужават. Те са нашето бъдеще, те са това, което ние оставяме след нас. Нито парите, нито жилищата, нито колите остават след нас. Но децата са тези, които продължават това, което ние правим.

0: Има два бързи начина да обиколите 6 карибски държави. Да слушате покана за пътуване или да плавате с круизен кораб между островите. Журналистката Петя Кръстева е от по-късметлиите. Неотдавна тя акостира в Колумбия, Ямайка, Аруба, Панама и Коста-Рика и на безлюден остров на Бахамите. Как да пропусна възможността да я поканя? Още повече, че имаме общи спомени за споделяне, свързани с част от завладяващия маршрут.
1: Зад 9 земи.
2: Този круиз наистина ще остане в съзнанието ми завинаги, за цял живот, защото действително Карибския регион е изключително красиво място в света. Ако мога дори с две думички да опиша това, което никога няма да забравя, е тюркуазено зелено. Този цвят, който дори мен ме накара, няколкото подаръци, които купих, бяха в този цвят. Тюркуазено зелено, което навсякъде изпълваше очите, съзнанието ти, абсолютно всичко. И това е един прекрасен круиз. Лети се до Майами, оттам се тръгва, минава се през Ямайка, Аруба, Колумбия, Панама, Коста-Рика. След това през един много специален остров, за който ще стане дума, ще го запазя тайна за малко, за по-късно. И отново в Майами. Това е едно наистина невероятно преживяване за 2 седмици. Което остава завинаги в
3: съзнанието. На част от островите съм ходила и аз, така че можем да си разменяме спомени.
2: Абсолютно,
3: и впечатления.
2: Абсолютно, ще ме допълваш, защото те винаги кораба акостира на определени места, когато се лети, пък се ходи на други места, така че...
3: Кое ти остана в сърцето от всички тези изброени, прекрасни, екзотични и пъстри места?
2: Ами, според мен ти ще познаеш, защото ние заедно бяхме в Бразилия, Аржентина и Перу. Моето първо пребиваване в Латинска Америка, която наистина е пленяваща. И тогава ние имахме един прекрасен гид, Валери. И когато го попитахме, защото той беше живял дълго в Латинска Америка, спомняш ли какво каза той? Кое е най-хубавото място?

0: той каза Колумбия, защото там мафията се слява с властта.
1: Абсолютно.
0: Но давало добри резултати.
1: Точно така. Колумбия наистина ме впечатли най-много и действително това е страна, която като стъпиш крака ти, усещаш богатство. Като казвам богатство, нямам предвид само пари, а богатство като история, богатство като природни забележителности, богатство като хора, които са толкова цветни, не само като облекла, а и като поведение, и като хора, които гледат на живота по най-добрия начин. Не, че там всичко е прекрасно, както ти каза. Знаеме филмите за колумбийската мафия, но явно по някакъв начин са дали са се сляли, дали са се разбрали, но наистина в страната определено има подем, голям подем. А Колумбия наистина е богата страна, защото...
0: Аз за колумбийските изумруди съм чувала, като жена, която се вълнува в бижута.
1: Ето, колумбийските изумруди са изумрудите на Карибско море. Това е цвета на Карибите. Този уникален цвят, който наистина няма еквивалент с нищо друго. Естествено, перлата, за щастие, която ми можахме да видим, е Картахена. Картахена, но само на 1-2 метра на морска височина е тя над водата. И тъй като това е един толкова разнополюсен град, от най-новите сгради, които действително са на брега на морето, до този прекрасен стар град, който заслужено е под егидата на ЮНЕСКО. И там са всички цветове на дъгата. Такива красиви сгради в испански колониален стил. Емоция, музика, цветя, да не говорим за природните дадености на тази страна по принцип. Много ливанци са отишли там. Всъщност те са първите, които създават много ресторанти, а самата Колумбия е богата на кафе, на нефт, в трето място след Бразилия по добив на злато и скъпоценни камъни. Нали? Всичко това оказва огромно влияние върху развитието на тази държава. А Картахена е единственото, което беше малко трудно преодоляващо. Беше невероятно трипично тропическия климат. Изключително висока влага, над 80%, температура около 30 градуса. Можеш да си представиш, защото ти си доста си ходила и в Азия, знаеш.
0: Вървиш и лепнеш.
1: И лепнеш от самото начало, откакто си. Там сезонът си е един и същи през цялото време, с изключение на това, че има по-дъждовен период, както знаем, и лято. Затова може да се ходи през цялата година, но три основни неща, които аз малко споменах, но сега ще кажа малко повече, е, че изключително импозантна беше голямата испанска крепост, т.е. най-голямата в Латинска Америка, Сан Фелипе де Барахас. Голяма, построена през 1657 година, ако не се лъжа. Изключително съоръжение, но жегата беше толкова голяма, че в интерес на истината не можахме да се качим и да отидем до нея, да я разгледаме отвътре. Но това е огромна крепост, а всички знаят за стария град на Картахена, който е с много високи стени. Той е бил ограден от всякъде, защото е имало много английски пирати, които са нападали града. А той е бил богат град. И поради тази причина те си стоят все още. Част от този град, квартал, който сега е изключително атрактивен и цените са много високи, а тогава е бил беден, е Гицимани. Но това е квартала на независимостта, защото всички знаем, че аз не мога да си спомня в момента коя година те се освобождаваха, т.е. придобиват своята независимост Колумбия, но един от големите герои, ти знаеш също, защото той е герой не само на Колумбия, Симон
0: Боливър.
1: Колумбия, Перу, Чили. Прекрасно е това място с изключително добри майстори на графитите. И са направили толкова цветен този квартал,

0: квартал. Тогава е бил беден, тогава са живели бедните хора, борили се за своята независимост, за своята свобода. И когато я получават, постепенно града се разраства, разраства, разраства и той става сега един от най-атрактивните, но по същия начин не се позволява да се нарушава външните фасади на сградите, въпреки че там има много хубави търговски, най-вече в стария град, нали, на Картахена, много хубави търговски къщи. Много красиви, с хубави такива дървени орнаменти отвън, изключително приятни за гледане. Можеш там да се разхождаш с часове, защото е цветно, красиво, продават се хубави сувенири, музиканти, нали, едно удоволствие. И както казах в началото, Бока Гранде е новия квартал, новата част, където действително са небостъргачи,
1: стъкло. Това значи голямата уста.
0: Да, точно така. Като Панама Сити, като Майами. Това са новите части. Това е място, което си струва да се посети за повече време.
2: Журналистката Петя Кръстева току-що се е завърнала от Картахена, но мечтае отново за Колумбия. Може би, защото няма снимка с един от символите на града – жените паленкерас. Те са облечени в цветни традиционни дрехи и носят огромни купи с тропически плодове. В името им е закодиран техният произход. Родом са от първия град, освободен от роби – Сан-Басилио де Паленке. Те с радост позират за туристите срещу скромна сума. Къде още се отбивала Петя Кръстева при екзотичното си плаване, ще научите след малко.

0: Ямайка, Джамейка, Реге, Расти, Боб Марли. Това е първата асоциация от блажения Карибски остров. Едно райско кътче с живописна природа, зашеметяващи залези, пещери, водопади и извори. Едновременно романтичен и тайнствен остров. Но Петя Кръстева е видяла и още нещо. И разбира се, ще ни го разкаже.
1: Прекрасни плажове, градчета, това, което ние видяхме Очо Риос, защото нямах възможност да ходим на други места, направи ми впечатление, че хората бяха доста бедни. Наистина. Невероятно природни забележителности, но като цяло Ямайка. Аз като човек, който се занимава със спорт, знам колко силна школа имате в бяганията, нали? Но...
2: Мерлиноти.
1: Абсолютно, мерлиноти.

0: Бол, да, всичките тези хора и не само, много още. Просто школата на Ямайка, както и, разбира се, родината на Боб Марли. Навсякъде има реги, навсякъде има растита хора, които, но добронамерени хора. Ние бяхме на плажа, контактувахме с някои от тях. Виждаш хора без зъби. Ямайка не е все още явно, е по-трудно. По-трудно ще им бъде на тези хора да живеят в един по-добър свят, защото те живеят в една уникална природа. А Руба, там е друга работа.
1: Да, аз го наричам американското илиенци, защото ходят да си пазаруват американците там, понеже е безмитна зона.
0: Един от островите на холандските, сега нидерландските Антили, Бойнаре и Кюрасао също е прекрасен.
1: Това са островите АБЦ. Точно, Аруба, Бонайре и Кюрасао. Да, и съм ходила така. И на трит.
0: А, ето ти си ходила на тях. Доколкото знам, Кюрасао е най-красивия.
1: Ми, според мен, Бонайре беше най-красивия.
0: А, може да. Самия Аруба, Ораниестат. Ние спряхме. Ораниестат. Да. То по тези холандските, нидерландските заглавия са малко странни, нали? Трудни за произнасяне.
1: Оранжевото, което е цветът.
0: Оранжево. Да. Ораниестат. Това, което беше много приятно, тук наистина се наблюдава тази холандска колониална архитектура в града, без да бъде нещо много специално наистина. Но първата спирка, която направихме и беше изключително полезно и интересно, беше фабрика за алое, защото се оказва, че това не го знаех и аз. 30% от добива на алое в света идва от Аруба, доколкото е вярна информацията, това ни казаха самите те.
1: Интересното е, че заради вятъра всички дървета са наклонени в една и съща посока.
0: Това исках да кажа. Това ми заприлича на Кабо Верде, дето сме били заедно с тебе, но това беше единствения остров, който всъщност беше с много по-сух климат. Там нямаше тази влага на Аруба. Нали, по-песъчлива почва, по-пустинно изглеждаш, без да бъде пак. Има повече зеленина от Кабо Верде. Но дърветата бяха леко усмихнати на една страна, наистина. И там всъщност това, което можахме да видим, бяха тези скална формация Касибари.
1: Да, то прилича на Кинг Конг, си са на главата на Кинг Конг.
0: Така е, да. С огромни диоритни камъни, намиращи се в центъра на острова. И така, че флората и фауната, нали, на този остров и това, за което стана дума и говорихме с теб, че всъщност там има едни големи кактуси, които...
1: Те ги отглеждат като за ограда. И струваше 25 долара един метър от оградата, но тя е непреодолима, защото са много ситно наредени един до друг бодливи кактуси и трябва да си, примерно, състезател по овчарски скок, за да я прескочиш. Другото, което си спомням, че беше една вятърна мелница, която е пренесена през 60-те години камък по камък от Холандия, за да си я построят там наново. Защото, нали, холандец без вятър на мелница не може
0: и
1: да живее.
0: И той не може, да. И стигнахме и до мостът, който препоръчвам, Баровековия корал, част от древна пещера, който, за съжаление, през 2005 година се е сринал. Но има наистина при Фара, Калифорния, за да направим... Там си направихме много хубави снимки и забравих как се казваше Аруба, и много хубав коктейл, който там правят. Аруба нещо си се казваше, малко наподобява Космополитен, но красиви плажове, наистина хубаво място. Хубаво място, но си личи, там си личи, за разлика от Ямайка, европейския дух.
1: И в по-голяма степен. Американски пари. Защото там, примерно, виждаш едно тясно като телефонна кабина, банка, която изобщо не те питат откъде са парите, които носиш в това куфърче.
0: Да,
1: обаче ти взимат такава комисионна, че ти си плащаш за това, че не те питат откъде са парите.
0: Да, и наистина там, да, точно така, комисионна. Винаги всичко е измислено както трябва. Но Руба се гордее също със своите плажове, защото ние бяхме на един от тях, много красив плаж. Слава Богу, имахме това време, около 4 часа да постоим там. Eagle Beach се казва и той за миналата година е бил плаж номер 1 в света по National Geographic.

0: те си правят такива за месец март, примерно. Наистина прекрасно, много ситен пясък, големи плажни ивици, някак си там Карибско море е много спокойно море, то е затворено, нали, такова, няма вълни, прекрасно като езеро и всъщност е много приятно, виждаш чисто с рибките в... И тюркоаз, разбира се, навсякъде тюркоаз.
1: Да. Ние пък се отказахме да ходим на плаж, защото, както се казва, сме виждали много плажове, но не бяхме виждали солено езеро, в което било гъмжало от фламинго. И нали си представяш един розов облак от фламинго, като точно по филмите е Познай Петя. Отидохме до там, пътувахме сутки километри. И по средата на цялото солено езеро имаше едно отекчено фламинго. Така че пропуснахме плажа и гълбич.
0: Като каза розово фламинго, си спомних как на кораба храната беше наистина на много високо ниво и аз шеговито казвах, ще ям скариди, защото наистина много обичам скариди. И казвам, може би ще стана розова като розовото фламинго, защото те ядат скариди и този розов цвят се дължи на това. Но не успях. Може би кратко време беше яденето. Те ядат много по-дълго от мен.
1: Не съм била в Ямайка, но както можете да се досетите, разказът на Петя Кръстева ми помогна да я сложа в списъка си с желания.

за пътуване. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music завърши. Но аз, Магдалена Гигова, ви очаквам на страницата ни във Фейсбук, ако ви домъчне за пътешествие през седмицата.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 31 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете

0: да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Ето сега новините в подробности. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение с Техеран, но не бърза да го сключи, за да постигне максимално изпълнение на американските искания. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна.

0: По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
1: Близо сме до много добра сделка. Ще подпишем само ако е добра, иначе започваме с Министерството на войната. Предпочитам обаче да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването.
0: Според американското издание Axios, Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори. За новините, Лилия Димитрова.
2: Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Ударената рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт, поразено и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията, обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежка и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена северо-източно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че тази нощ са били свалени 216 украински дрона на анексирани от Русия Кримски полуостров. Подкрепеният от Москва управител Сергей Аксьонов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не каза защо, но Украина от месеци атакува горивна инфраструктура в югозападна Русия, близо до Крим. Военновъздушните сили на Украина съобщиха, че Русия е изстрелила 229 дрона през нощта, 212 от които са били свалени над северна и източна Украина. В ранните часове на 31 май руските сили са атакували украинската Днепропетровска област, като е била разрушена сграда на логистична компания и са били засегнати паркирали автомобили. Съобщава се за възникнал пожар, няма информация за пострадали хора. За новините Лъчезар Валев.
2: С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите, за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Кореспондентът ни Бранислава Бубанац с подробностите.
4: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама заподозрени преди седмица. Със заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и изети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
5: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител

0: представител, пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
1: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него факта, че управляващите имат абсолютно мнозинство, прави отговорността още по-голяма.
2: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
1: Каза лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов каза, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в хазната. Като пример за такива мерки Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително и на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква тази и следващата година дефицитът в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
1: Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
4: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но реден СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от реден СКР, нито от никой.
1: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
5: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
1: Няма обгазяване в района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, съобщи областният управител Калуя.

0: Дамянов.
1: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
0: Каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, която е започнала с нощи, са били проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Протести срещу насилието над животни се проведоха в София, Варна, Бургас и Пловдив. В столицата демонстрантите пред съдебната палата настояха да има работеща зоополиция, както и новото правителство да има цялостна политика, която да защитава животните. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Протестите бяха организирани след поредни инциденти с насилие срещу животни, включително сексуални посегателства, които доведоха до недоволство сред активисти и граждани.
4: Яница Тодорова се казвам и сме тук с дъщеря ми на протеста, защото не подкрепяме насилието над животни. Аз лично смятам, че насилието над животни по-късно води на насилие и над хора и затова е време да се спре още в самото начало.
3: Сред исканията на протестиращите е настояване за ефективно работеща зоополиция, както и въвеждане на мерки за спиране на изхвърлянето на животни.
5: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животните, като и към момента голяма част от животните, които са полици, всъщност те са изхвърляни. Много малкият процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвал да си понесе своята наказателна отговорност.
3: Каза Златин Младенски от сдружение Меч и приятели. Според Петя Алтимирска от сдружение Кажи, което разследва случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, е необходимо специално внимание на управляващите за справяне с насилието над животни.
6: Внесохме едно предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до министър на земеделието. В него предлагаме защитата на животните и борбата с престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегическа цел в управленската програма на правителството. Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен само от една институция.
3: Обясни Петя Алтимирска. За новините Мария Петрова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекулата. Сцените предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вице-премиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейският съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месечи броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Италия разкриха злоупотреба със средства от над 1 милион евро от държавната хазна, предназначени за центрове за прием на мигранти, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
9: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които е трябвало да бъдат предоставяни в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели – пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а Sky Italia допълва, че разследването датира от 2018 година и приключило през април тази година. Установено е, че през годините са били отпуснати от Вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона евро на тези центрове за мигранти. Част от тези средства, според обвиненията, са попаднали при администраторите им и техните семейства, четени от разследващите за несвързани с целите, за които е било отпуснато публичното финансиране. Финансова полиция уведомила извършителите за резултата от разследването, за да подготвят правото си на защита преди евентуално призоваване в съда. От Италия, Елена Шханова.
0: Масови прояви на хулиганство се наблюдават по крайбрежието на Великобритания. Съобщава се за сбивания, хвърляне на предмети, както и словесни физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
10: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбрежие. В Брайтън тинейджер е бил намушкан след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Broadstairs в градство Кент през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и на местна полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по ЖП гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринасят за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Над 780 души са били арестувани в различни части на Франция след вчерашната победа на Пари Сен-Жермен в финала на футболната шампионска лига на Европа. Празненствата за втората поредна титла за столичен отбор бяха съпътствани от безредици и сблъсъци с полицията. Само в Париж арестуваните са 480. Феновете са подпалвали и чупили магазини. Ранени са 57 полицаи, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нуне. Имало е и опит за штурмуване на полицейски участък в Париж. Ситуацията до голяма степен вече овладяна, допълни Нунес. Очаква се френският тим да пристигне народна земя и да направи победно шествие по улиците на Париж. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
11: Парижките фенове нямат търпение да посрещнат своите футболни герои. Тържествен подиум на Марсово поле в подножието на Айфеловата кула очаква отбора да пристигне втори

0: Пореден европейски трофей. Часове преди церемонията на мястото вече се тълпят десетки хиляди с знамената и фланелките на победилия тим. Други предпочитат да посрещнат футболистите направо на летище Руаси Шарл до Гол при кацането им от Будапеща и да съпроводят шествието до центъра на Париж. След церемонията футболистите ще бъдат приети от президента Еммануел Макрон преди да се върнат на своя стадион Парк де Пранс и да празнуват с феновете. Победата на ПСЖ на Шампионската лига е исторически момент за Париж, написа кметът на столицата Еммануел Грегоар. Той в същото време осъди безредиците, избухнали през нощта след мача. Полицията арестувала 780 души из страната, 57 полицаи са пострадали при опитите да овладеят палежи и разрушения. От Париж, Юлия Талева.
1: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръча, Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Александър Василев взе трофея на тенис турнира за мъже в Куршумлийска баня, Сърбия. На финала той победи руснака Денис Клок с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2. Украинката Марта Костюк елиминира 4-кратната шампионка Ига Швьонтек от Полша с 7 на 5 и 6 на 1 и ще играе четвъртфинал на тенис турнира Руан Гарос срещу сънародничката си Елина Свитолина. Тя се справи с швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина и във втората приятелска среща между двата отбора играна в Росарио. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите. Първият мач на тима е на 3 юни срещу Италия. Футболният ни шампион Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич. Договорът на 32-годишния харватин изтича и няма да бъде подновен. Вчера клубът се раздели също с Рилдо и Карлос Охене. А бразилският халф Педро Нареси и португалският защитник Денис Алмейда напуснаха Лудогорец, след като договорите на футболистите изтекоха и не бяха подновени. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония, Исландия 1 на 0 и Швейцария, Йордания 4 на 1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! И днес, в часовете след обяд, в Централна България се развиха мощни купесто-дъждовни облаци и там имаше краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици, усилване на вятъра, имаше и градушки, а температурите по време на валежа се понижиха с 7-8 градуса. През нощта значителна ще бъде облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северозапад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне, главно в Североизточна България и в централния и източния участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозап...

0: западни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 21 до 24 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Марица движението от километър 27 до километър 30 посока КПП Капитан Андреево се осъществява с изпреварващата лента поради компрометиране дилатационна фуга на мостово съоръжение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 движението се осъществява в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтната настилка. На път 1-5 в участъка Самобойна Поликраище е възникнало пътно-транспортно произшествие. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Във връзка с извършване на ремонтни дейности на Дунав мост при град Русе е предвидено да се ограничи движението през съоръжението на леки автомобили в часовия диапазон от 9 часа до 21 часа на 4 юни. Движението на товарните автомобили ще бъде ограничено от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Превозните средства ще бъдат пренасочени към други места за преминаване на държавната граница. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота изпредим.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лъчезар Валев и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. Следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Например, истинските новини или пък любимата ви рубрика Тъпвиц. Да не говорим пък за вопли от интернета. Всичко това ще е след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 1998. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания ще си припомним година след година какво ни е минало през главите и всичко това на фона на песните от Златният кос.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Вече сме в 1998, поредната година от началото на новото ни време. Кое е най-важното събитие в тази година? Разбира се, поредното издание на фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Затова ще започнем с песен от него. Тя е по стиховете на Маргарит Минков. Той е една от незалязващите личности в българската култура, макар и често пъти такива хора да са пренебрегвани от залязващите фигури в съответната култура. Маргарит Минков ни напусна в края на предходната 1997 година, но след него остана много. Песента е «На пролетта вратите ще заключа», музиката е на Сашо Младенов и изпяя Йорданка Стефанова.

През януари 1998 бяха открити първите 5 станции от първия метродиаметър на Софийското метро. Всички сме убедени, че София не е България, но от друга страна почти 1/3 от населението ни живее в този град, а ако прибавим и идващите на работа тук, сметката става още по-солидна. Тъй, че София не е България, но пък откриването на метрото си е едно от най-важните събития на тази година. Като кореняк софиянец, пропадал често в изкопите на метрото в тъмна доба още през 80-те години на миналия век, това ви го казвам. На 1 април, когато традиционно се провежда Златният кос, естествено прозвуча песен за метрото. Тя е на поета Николай Павлов и композитора Йонко Попов, изпяя Латинка Петрова и надали ще се учудите, че заглавието е метро.

миналата неделя в концерта ни с песни от Златният кос от 1997 отдадохме дан на въвеждането на валутния борд и това не е случайно. Още през следващата 1998 година се видя, че това е било нашето спасение. Инфлацията намаля над 40 пъти, а валутният резерв от 800 милиона стана над 3 милиарда долара. Как да не пее песни човек, при това не кахърни, както в предишните години, а весели. Всъщност на фестивала на редакция Хумор и сатира се пеят предимно весели песни, но така е думата. Сега продължаваме с Папарак на поета Александър Миланов, композитора Димитър Пенев. Тя е изпълнена от Николай Орумов и не е чак толкова весела, но пък е подходяща като преход за по-нататък в нашия концерт.

да стана искам папарак, да мъкна фотоапарат, да дебна и штрак, штрак, штрак. Ударят ли го на разврат? Министър или дипломат, магистър или депутат.

и абдикирам в аванс. Ще штракна някоя звезда, която сред звезди кръжи, или пък важни господа, госпожици и госпожи, в момент, когато тя и той на сладкия порок в плен, в поза, дето ой-ой-ой, досещате се и без мен.

0: gemacht.
1: Както ви казах, ловко направихме плавен преход към едно явление, появило се през онези първи демократични години и стоварило се отгоре ни за радост и сеир на едни и за ужас на други. Папараци има навсякъде в свободния свят, но у нас те така се развилняха, че все още огромни маси читатели и зрители търсят да разберат какво се случва под завивките на разни звезди, а заглавие, че не знам си кой е тежко болен, прави тираж и лайкове. Какво да се прави, крехка бе демокрацията и ние бяхме неукрепнали като жители на свободния свят, пък и мераклии да заработват за хляб и уиски по гнусен начин у нас не липсват. Предлагам да поздравим тези отблъскващи герои на нашето време, все пак наши са си, с песен по стихове на Недялко Йорданов, тя е озаглавена «Елегия за българския театър», музиката е на Хайгашот Агасян, изпълнява я поетът.
2: Днес, когато всички мислиме за хляба, от малкото внуче до старата баба, днес, когато клекнал народът ни горд, посрещна послушно валутния борд, днес, когато тънем в общата разруха и пробите джобът, празен е

лично валутния борд. Днес, когато тънем в общата разруха и пробите джобът, празен е търбуха. Хитрецът, подлецът, ловко се провира нашата демокрация да приватизира. От никъде взорът надежда не види злоба и омраза, клевети, обиди, озверели страсти, притъпено чувство. Кой сега ти мисли за някакво изкуство? И артиста гладен, уморен и бледен, чака гилотината на удара последен. В тази беднотия затънал душия пред спонсор протест.

Но трябва да знаем, че в нашето недавно има нещо свято, има нещо славно, което живее в нашите души и никой не може да го разруши. Министри, чиновници, конюнктурен вятър, и това е, братя, българският театър. Театърът, който в

словото с размаха на жеста. Той будеше смелост, душите заспали и не се предаде тогас, че се гали. Защото човекът на бедност осъден отделя трохичка от залъка оскъден, за да влезе в театъра, за да влезе в храма, едни

такива времена като нашите, преходни, често пъти единственият начин да оцелееш и да продължиш напред е напук на всички онези, които те дърпат надолу и назад или просто мачкат всичко по пътя си, нищо лично, просто така се получава, така казват те, как да не им направиш напук. Това живей напук също има своите подводни камъни, но пак ще го повторя, че е проверено извинение, такива бяха времената. Златният кос винаги сме били хронисти на съответните времена и затова не е случайно, че през 1998 на фестивала на редакция Хумор и сатира прозвуча песента «Живей напук». Тя е на поета Васил Сотиров и композитора Бенедикт Молхов, изпя я Пламен Сираков.

пропуснал влака и трамва. А я, ти нямаш шанса да си друг. Но за да свържеш двата края, живей на пук, живей на пук.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1998, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Кристина Петкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

сатира идва ред на голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанковов. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е култовата рубрика Тъбвиц, после ще наблегнем на 70 годишнината на хумор и сатира и така чак до края, който, както повечето краища, изглежда хем далеч, хем его къде е. Проче, да не отлагаме, да слушаме първата песен. Тя е на една тъй българска група, наречена Червени люти чушлета.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», очаквано във времето на хумори.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Преди 20 години те бяха част от смел социален експеримент. Родителите им ги записаха в алтернативни центрове, водени от мотото, че правилата убиват креативността, оценките са насилие, а дисциплината е остатък от тоталитаризма. Това бяха децата, които имаха право.

правилата убиват креативността, оценките са насилие, а дисциплината е остатък от тоталитаризма. Това бяха децата, които имаха право да правят каквото искат, когато искат и както го чувстват. Те не знаеха какво е не, а трябва беше обявено за незаконно. Днес това първо поколение на свободния импулс вече е на пазара на труда. Те влязоха в управлението, науката, производството и услугите. Резултатите са впечатляващи. Да надникнем в цех на предприятие. Няма началници, няма работно време. Работниците сами избират към коя машина се чувстват вътрешно привлечени днес. Един подрежда гайки по цвят за стимулиране на фината моторика. Друг четвърти ден наблюдава конвейера, защото е в фаза на съзерцателно усвояване. Няма трудови конфликти. Производителността се измерва емоционално. Разбира се, има и трудности. Произведени са две перални за 8 месеца, като и двете са различни, защото всеки работник е уникален. В ресторанта сервитьорът не носи меню, той приканва клиента. А вие какъв вкус бихте искали да откриете днес? Поръчките се подготвят не по рецептурника, а според естествения интерес на готвача към продуктите. Супата не е банално вариво, а течност за лично развитие. Кафето идва преди нея, защото барманът е следвал вътрешния си ритъм. Персоналът е изключително емпатичен. Трима сервитьори половин час обсъждат дали приборите не ограничават свободната изява на клиента. В общината няма гишета, а зони за административно себеоткриване. Гражданите сами си търсят документите и шкафовете, за да участват активно в процеса. Чиновниците са спокойни и усмихнати, но издаването на удостоверение отнема 3 месеца, защото служителите не желаят да бъдат насилвани от срокове, а и архивът е подреден не по азбучен ред, а по емоционална логика. Председателят на парламента не звъни със звънеца. Той кани депутатите да споделят потребностите си. Вместо гласуване има подреждане на чувствата. Няма обиди, всички слушат активно, повечето плетат по време на заседание за концентрация. Уви, законът за бюджета още е в етап свободно изследване. Три комисии отказват да приемат понятието краен срок, защото е травмиращо. Министерският съвет заседава на възглавници. Министрите си разменят ресорите според моментния интерес. Например, министърът на транспорта днес се занимава с култура, защото в момента преживява влаковете метафорично. Няма стрес, няма пререкания, всички носят пантофи. Няма и магистрали, но има прекрасен проект за вътрешно пътуване към инфраструктурата. И макар някои традиционалисти да отбелязват известни затруднения във всички области, наблюдателите са категорични. Никога досега обществото ни не е било толкова добре емоционално регулирано. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които новостите звучат като фантастика, а фантастиката става банална. Продължаваме темата с песен на Basement Jaxx за желанието да избягаш от купона, който е станал неприятен и да намериш утеха, тишина и интимност с конкретен човек. Тук задължително си припомняме, че едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го направиш и хайде, волумето на мах.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира на преден план излиза рубриката Вопли от интернета. Днес в нея, както всеки друг път, ще цитирам тенденциозно и учебийно субективно подбрани коментари в социалните мрежи по важни проблеми. Всъщност не само проблеми, понякога хората просто споделят върхлетелите ги чувства и мисли. Ето, например, какво сподели секунди след победата на нашето момиче Дара на Евровизия Иво. Докато не излезе Бангаранга Кючек, нищо не е официално. Е, излезе вече официално Иво. А ето каква драматична и жизнено важна случка споделя всичко е точно. Снощи видях падаща звезда. Пожелах си да не е метеорит, който ни удря. Можете да ми благодарите. Благодарим ти, всичко е точно, дори и да не е бил връхлитащ метеорит, важно е желанието. Съвсем на място следва предложението на Миро Уди. Някога, като заселим Марс, там ще разправят, тия от Земята са егати селените. Грубо, но много точно, ако предположим, че марсианците ще са като нас. Неделчо пък твърди, че мечтата на българина е да живее в държава с строги закони, които важат за всички, освен за него. А някой да възрази нещо, де? Аз лично нямам какво да възразя, затова ще цитирам лорд Марин. Вземайте пример от морето. Развълнува се, разплиска се, пък после вземе, че се успокои. Много полезен съвет остава и да го следваме. Както иде, я да ви разкажа един вид от социалните мрежи, споделил го е Светлинчо. Ти какво слушаш? Рок, а ти – жена ми. Сега обаче всички вие слушате голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, а това много задължава нас, дето сме в студиото на програма Христо Ботев и понеже няма на кого да прехвърля отговорността, сам съм в него, налага се аз да реша коя песен да чуем сега и това ще е една много поучителна песен на Dire Straits, трактоваща отношенията между всеки сам си преценя кого и кого, която освен това е и много красива песен.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е време за рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа днес, е двойно тъп. Освен, че е тъп сам по себе си, той е на такава тема. Ето го. Дойдоха резултатите от теста. Не са добри нещата, госпожице. Какво, бременна ли съм? Не, госпожице, тъпа сте. Дойдоха резултатите от теста за интелигентност. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте двойно тъп и освен това сексистки виц. Нещо, с което аз лично не се гордея. Ами че същото може да се разкаже и за някой господин, обаче не. Би по блондинката. Тя докато разбере какво се разказва, докато реагира и предаването свършило и кой откъдето е. Разкаян, сега ще пусна песен на една блондинка, да я чуете как хубаво пее. Че и текстовете на песните й са умни. Браво на Блонди, така се казва тя, Блонди, а песента е за една Мария, която не знае блондинка ли е, брюнетка ли е или нещо по-така.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

няма повече другаря. Изпратен до Ниагара, своите сълзи суши, плаче из двете очи. Аеропланът хвърчи ли хвърчи, но той ще се върне, ще се върне, ще се върне.

другаре Петров. Другаре Петров, ще си дойде. Ще си дойде, другаре Петров. Ела, ела, ела, другаро Петров. Ела, ела. Той ще си дойде. Ще си дойде, другаре Петров. Ела си, бе, другаро Петров. Ела.

0: Песента от Златният кос, която чухме, е композирана от Стефан Димитров, чийто рожден ден отбелязахме в четвъртък. Това ни отведе директно към рубриката «Поздрави се сам» и сега в голямата къща на смешните хора на редакция «Хумор и сатира» ще се поздрави сам хумористът Чавдар Шинов, който отпразнува рождения си ден също в четвъртък. Той е автор на безброй фейлетони, разкази, сценарии и книги за деца и възрастни, но сега ще чуем една сценка от нашия спектакъл «Хумористично ателие» от 1980 година. В нея на Татяна Лолова партнира Рашко Младенов.
1: Дездемона, прочете ли си молитвата?
2: Каква молитва, Отел? Аз съм атеистка. Нема Бог!
1: Така се казва. Истина ли е това, което разправя Яго Никифоров? Че не пазиш семейната ни чест,

0: Обаче не смятай, че не страдам, когато ти издъверявам. Ядеш ли през ден пържоли?
1: Ям.
0: Пресни и без слънина.
1: Ям.
0: Е, как мислиш ги навалям? Кога удари колата? За колко време я изчукаха?
1: Кога?
0: Опело!
1: За един ден.
0: Попитали се с какви жертви уредихте? Влезна ли синът ни в университета?
1: Влезна.
0: Е, как мислиш стана тара? След малко излизам. Шефът ти ме е поканил на вечеря. Явява се една командировка до Япония, 3-месечна. Иска ли ти се да заминеш?
1: Виж, там уреди нещо за двуседмичен престой в Хонконг.
0: Не, няма място за трагедии в нашето оптимистично време.

0: без душа и без тяло.
1: Песента, която чухме, е по стихотворение на нашия колега от хумор и сатира Божидар Томов. Той също отпразнува рожден ден онзи ден, тъй че в голямата къща на смешните хора продължаваме с рубриката «Поздрави се сам». Божидар има много богато творчество, но сега нека да чуем един кратък откъс от дядовата ръкавичка от 2017 година, а след това още една песен на Татяна Лолова по стихотворение на Божидар Томов.
2: Лично аз обичам да чета и как постъпвам

0: когато ми се дочете някоя много хубава книга, сядам и я написвам.
1: А с стиховете как е положението?
0: С стиховете задължително е така.
1: Давай тогава това е стихотворение.
0: Обичам вашия силует, мадам. Обичам всичките ваши роли. Плестите на сцената. Но само там. А вкъщи сте друга. Защо ли? Да, кухнята няма такъв интериор, за какъвто мечтали сме двама. Не е построен още онзи декор, дето вместил би нашата драма. Обичам вашите роли, мадам, особено на добри героини. Но когато играете звяр, не знам, викам, Боже Господи, помогни ни! И щом моя съперник пробождате с меча, да се радвам, дори аз не мога, само мънкам, и това е театър, човече, но сърцето ми стине в тревога. Обичам вашия силует, мадам, обичам вашите интонации. Останете на сцената, обичам ви там, а другото само овации.

0: Сега ще чуем едно стихотворение на Васил Сотиров, защото и той има рожден ден, и то не кога да е, а днес, да е жив и здрав. Записът е от предаването Дядовата ръкавичка от 1984 година. Актьорът е Коста Карагеоргиев, а след това ще чуем как Васил Сотиров изпълнява песен по свое стихотворение. Записът на песента е от първата Дядова ръкавичка от 1975.
1: Изцяло обзет си от чувство за дълг да търсиш лицето на някакъв кръг. Но с тебе съдбата игра си играй. Все смяташ, пресмяташ и тъй до безкрай. Изцяло обречен на този свой дълг, самият ти вече намираш се в кръг. Това е то. Карма. По всичко личи. Ти просто не вярваш на своите очи. Едно огледало с форма на кръг. Лицето е бяло. И казва язък. Защото нагледно за кой ли път пак намираш лицето на кръгъл глупак.
2: Разбираме, че крехки сме в крилата,

мислите, че може стените да разбиваме с глава. Не ви разбираме с вашата кроткост. Наистина ли сте съвсем добре? Стремим се да разбираме живота. Стремим се всичко днес да разберем. Разбираме, ах дя.

разбираме, че можем, пък и трябва да променим с нещо този свят. Но всеки ден по-вкусен става хлябът, разбира всеки, вече не е млад. Разбираме и вече всичко.

0: внезапно не ни разбират нашите деца. Дордето разберем съвсем внезапно, не ни разбират нашите деца.
1: Във вторник отбелязахме рождения ден на Григор Вачков. Един толкова симпатичен, изключително естествен актьор, един от основателите на сатиричния театър, популярен и от телевизионния екран и като киноактьор. Това ни води към рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». Ще си припомним гласа на Григор Вачков с една сценка от «Весела естрада» от 1969 година, партнира му Константин Коцев. След това ще чуем и песента за бялата кобила. На пианото е композиторът Димитър Вълчев.
2: А на мен вчера ми се случи невероятна история. Звъни ми по телефона един приятел. Ало?
3: Привет! Как си със здравето?
2: Моля?
3: Със здравето питам как си.
2: Със здравето?
3: Да, със самочувствието.
2: Тук аз се замислих за секунда и... Аха, със здравето значи. Разбираш ли, старче, не успях да намеря.
3: Какво не успя да намериш?
2: Ами червен хайвер. Не се ядосвай, обади се пак след няколко дни.
3: По дяволите, червен хайвер. Питам те как си със здравето, как са децата.
2: Какво? Децата?
3: Децата.
2: А, децата значи, ясно. Къде искаш да ги вредиш, в яслите или в политехническия?
3: Какво става с теб, спиш ли още? Питам те как са децата, как е жена ти?
2: Как, жена ми?
3: Ами да, твоята съпруга.
2: Гледай го ти, дяволът, в какво неудобно положение ме поставя. Просто не мога да го разбера какво иска от мене. Какво жената?
3: Въобще как е?
2: Жена ти? Значи, искаш кожено пълто ли?
3: Какво кожено пълто? Ти лошо ли чуваш?
2: Лошо, добре чувам.
3: Тогава за какво кожено пълто ми говориш?
2: Еми, какво искаш тогава? Защо ми звъниш?
3: Просто така, да попитам как си със здравето, да си поприказваме, но ти, наверно, си много преуморен. Я да драснем днеска на ски, а?
2: На какво? На ски?
3: Да се поразходим из гората.
2: На ски, значи? Слушай, старче, извинявай, не мога да ти дам моята вила през зимата.
3: Я иди се наспи, ще ти позвоня по-късно.
2: И трак на слушалката. Така и не разбрах за какво ми звъня паразита му с паразит. Цял ден се мъчих да мисля и не се сетих за какво звъня. Нищо. Утре аз ще му звънна да го попитам как е със здравето. Нека и той се поизмъчи.
4: Седемдесет години хумор и сатира.

да седяна, о, любезна моя.

что вяло так убило. Ha ha ha!

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026-та става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Деница Диамандиева и Весел Цанков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Сергей Вардеварян, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Истории, които четем. Има истории, които остават сякаш по кожата ни. Като мирис на дъжд, като спомен от място, на което никога не сме били, а някак помним. Точно такава е вселената на Александър Чобанов. Мрачна, кинематографична и болезнено човешка. Той е човекът зад едни от най-силните български сериали през последните години. Под прикритие, Дяволското гърло, Отдел издирване, Майките и още немалко. Сценарист, който умее да влиза в тъмните ъгли на човека, без да съди героите си. И писател, който пише така, сякаш камерата вече снима. Новият сериал по романа му Дъждът оставя следи ни отвежда в една история, родена от реален случай и потънала в мистиката на Рилския манастир. Свят на тайни, вина, мълчание и престъпления, които времето не е успяло да погребе. История, в която дъждът не измива миналото, а само го прави по-видимо. Романът проследява разследване около човешки кости, открити в тайно скривалище в манастира, а сериалът вече обещава да бъде едно от най-силните български заглавия на екрана. Александър Чобанов е един от малкото български автори, които успяват да съчетаят жанровото кино с истинска психологическа дълбочина. Не случайно е член на Британската асоциация на криминалните писатели и на Американската асоциация на авторите на трилъри. В Кино с думи ще говорим за страха, вярата, вината, паметта и за това защо най-добрите криминални истории всъщност винаги са истории за хората. Мой гост е сценаристът и писател Александър Чобанов. Здравей!
1: Здрасти!
0: Представихте, нашите слушатели вече имат очаквания, не само от всичко хубаво, което си свършил на екрана и в света на литературата, но и от това, което сега знам, че ще ни кажеш и ще ни вкараш в размисли. Дъждът оставя следи вече на екран и
1: да.
0: Буди в съзнанието на хората по един наистина много интересен начин. Сега тази история говори за нещо, което сякаш е заровено и е чакало да бъде открито във всеки смисъл. Кога обаче за теб това заравяне и откриване всъщност се превърна в нещо, което задължително трябва да бъде разказано? Изглежда първо като книга, след това вече и на екран.
1: Да. Много интересен процес. А ти ме представи доста така. Се чуда сега какво да кажа нещо. Трябва да говоря умно, да видим, да пробваме какво ще излезе, но това е в кръга на шегата, разбира се. Тази история, още в момента, в който случайно попаднах на една изрезка във вестник Демокрация, още що не имало, значи когато и да е било преди доста време. То беше отказ от записките на архимандрит Климент Рилец. Той е летопис на Рилската света обител от 1903 или някъде до 1961, нещо такова беше, ще се объркам. И там доста така интересни събития, но то беше само една дата, например, цитирано, какво се е случило на едикой си ден. И аз оттам тръгнах да ровя, да намеря този летопис. Доста трудно се добрах до него, както и да я успях, историята е дълга, но успях да се добера през библиотеката на семинарията, пък те не ми го даваха и така. Но се смили библиотекарката в един момент и каза, айде, взимай тук да четеш. Но ми направи впечатление нещо, което ми се струва актуално и до ден днешен, даже все по-актуално става, което е по-притеснителното, е за едни хора, които са също като нас българи, които са били заслепени на времето от някаква идея, да кажем, в случая комунизма и всичките там негови форми, и са решили, че в името на тази идея те трябва да загробят най-големия български манастир, който е стар, може би, почти колкото държавата ни. Айде да не казваме чак така, но времето на цар Борис, някъде малко след него, този манастир съществува. Нали? Първо като място, където Иван Рилски е обикалял и е обитавал гората, постепенно се превръща в манастир. И тези хора в името на една идея решават да превърнат манастира в музей, да го национализират. Като аз си до ден днешен не мога да си обясня колко ти трябва да си облъчен или какво нещо да ти се е случило, че да искаш да го направиш това нещо. Това е все едно да искаш да обявиш азбуката ни, че е създадена от друга държава или че благодарение на друга държава нашата азбука днес едва ли не е популярна. Нещо такова четох някъде последните дни ми се мяркаше, но това е свързано с нашата идентичност, която то е характерно за този режим, че тя трябва да бъде пречупена под някаква форма, да звучи нещо друго, което идва от по-големи наши приятели и по-близки съседи в източния ни блок, те не са ни съседи. И едва ли не да така тази идея, че ние не сме в, може би, манастира като място, където се съхраняват важни и летописи, ако щеш, и книги, и пред

0: преписки на книги, които съдържат и пазят нашата идентичност като хора и като българи. За някой се е сторило важно, че това нещо трябва да бъде по някакъв начин или проверено, или затрито. Нямам отговор. Това са въпроси, които са ми в главата и до ден днешен, но като гледам, тази философия продължава да се изповядва и до днес. Така определени, ако щеш, политици и хора, и интелектуалци, и всякакви има, които продължават да ги влече някаква тъмна сила. Аз не мога да се го обясня, нямам обяснение. Опитах се да намеря за себе си някакъв отговор на тези въпроси. Пишейки романа, то по-скоро беше едно търсене на отговор на този въпрос. Защо? Защо по дяволите някой решава да го направи? Това нещо, като то не е само това, което съм описал в романа, е доста, така съм ги смекчил обстоятелствата около това. Истинските факти са много по-страшни и по-тежки. Сега да не ги цитирам, мога да разкажа някой, например, за как са поругавали гроба на цар Борис III. Има един монах, който е убит долу в постницата. Орлица, мисля, че беше, малко преди Рилския манастир. Други монаси, когато ги гонят вече и затварят манастира, те умират от мъка, реално. Дори не става въпрос за религия тук. То става по-скоро въпрос за чисто човешко отношение. Дори се опитват да изнесат мощите на свети Иоанн Рилски. Което е доста странно решение и така мрачно. Ти да посегнеш на един от най-големите български светци. Пак казвам, не става въпрос за религия. Нали? Ако погледнем пък от религиозната перспектива, вече ще отидем в много по-тежки неща.
1: Ясно ми е, че преди да четем за разследването, а сега и да го гледаме на екран, ти самият си провел такова разследване, но тъй като заговорихме за това, че не виждаш кой знае каква промяна, а пък и сме наясно, че до някаква степен криминалният жанър, а и не само той, е като едно огледало на обществото. И от това, което казваш, става ми любопитно, дори да не става въпрос за религия, това, което виждаме, че хората правят, можем ли да кажем, имаш ли такова усещане, че сякаш нямаме страх от Бог? И това ни прави наистина безскрупулни в действията и мислите ни.
0: Еми, за съжаление, освен че нямаме страх от Бога, ние нямаме и любов към Него, което е по-плашещото за мен. Страха, да кажем, че може да мине към негативните емоции и мога някакси да си го обясня, да нямаш страх, нали, като опит да се правиш на така на голяма работа. Но да ти липсва любовта към Бога, за някой може да е любовта към Бога, за друг може да е любовта към ближния, за може да е любовта към науката, ако щеш. Изобщо любовта да ти липсва. Тогава стават проблемите. Да, тежки въпроси са това, но криминалният жанр много интересно възниква във времена, когато се появяват процесите в съда. В градска среда, естествено. Нью-Йорк, Едгар Алан По пише един от първите криминални разкази. И той се появява като нужда у хората за това да има справедлив край някое престъпление. Защото много често, както и в нашата действителност, има хора, извършват престъпления, не получават никакво наказание или това, което би трябвало да получат, съда не го отсъжда.

нашата действителност. Има хора, извършват престъпления, не получават никакво наказание или това, което би трябвало да получат, съда не го отсъжда. И криминалният жанр се появява като заместител на това нещо и да покаже, че има справедливост и затова той ще бъде жив винаги, криминалният жанр. И винаги стои на върха на, нали, и като литература, и като сериали, ако щеш, и като филми. Доста търсен, защото той е елементарна човешка психология. Ти знаеш, че на финала детектива ще въздаде справедливост. Имаме нужда като хора от тази справедливост, защото знаем, че в живота много рядко се случва и така. От Едгар Алън По убийство на улица Морг се тръгва една много дълга история на този тип литература и тя много бързо се развива. Едгар Алън По, Чарлз Дикенс има един от романите му, е криминален. Там е един от първите разследващи полицаи, образите на разследващ полицай е първия. При него ще объркам името, ще се сетя по-скоро, защото те са много на Чарлз Дикенс. След това, нали, се появяват Артър Конан Дойл, Агата Кристи и така нататък. Вече идват и Чандлър, Хамет. Много е дълга ли,

0: Нята за да стигнем до наши дни и вече Умберто Еко така умело завързва неговото разследване в името на розата, че отваря съвсем нова пътека за този жар. Ако допреди това той е бил по-строго идиоматичен, тук вече Умберто Еко добавя и философия, и писемиотика, и какво ли не в жара, и се обогатява и достига до... До днес продължава да е жив жанра, има много сериозни автори. Сега скандинавската вълна е по-модерна. Юнес бил като така по-виден. Хенрик Манкел ли беше, който на мен е един от така любимите. Просто имената са им ужасно трудни на скандинавците да ги запомня. И така, дъжда оставя следи. По някакъв начин се опитвах да се впиша в традициите на криминалния жанр и мисля, че до, като идиоми съм го спазил, като структура, като разказ, той е криминален. Но много дълго време търсих формата на темата, която ме вълнуваше в случая с изгонването на монасите. Не можех да избера много дълго време каква да бъде формата, за да не звучи дидактично, да не звучи религиозно, да не звучи прекалено документално. И реших през криминалния жанр и се оказа много трудно за писане това нещо. Защото трябва да знаеш буквално часове, дати, кой герой къде се намира, какво се случва. Тази продължителност да се следи кой къде влиза, както Чандор в голямото сбогуване, мисля, че забравя един от персонажите си в едно такси. И го питат. Нали, един журналист му задава въпрос какво се случи с героя, който се качи в таксито и той казва, ей, забрави го.
1: Ами, в крайна сметка, за да го има въображението и да се разгърне толкова, трябва да се следи и точно тази фактологична документална линия, за да може нещата да вървят някак ръка за ръка. Но понеже споменахме Умберто Еко и идеята за философията и семиотиката и въобще това дълбоко разследване и изучаване на човешката природа и заговорихме за справедливостта, която е в основата на всичко, кажи ми, пишейки историите си и сега конкретно Дъждът оставя следи, какво се случва с човека, който търси справедливост и кога тя може да се превърне в желание за отмъщение. Защото нещата в един момент изглеждат еднакви, в следващия момент има коренно голяма разлика.
0: Да, това е зрителите или читателите ще трябва да потърпят до финала на сериала. Там има точно този ракурс към темата. Съм го погледнал от три гледни точки. Едната е на разследващия полицай. В сериала тя е момиче Ангелина Обретенова, в романа е мъж, млад. В сериала повече ми харесва образа, отколкото в романа. От другата страна имаш Борислав Андреев Фишер, който е стар от Ченге, смачкано през 90-те години от прехода, от корупция, мутри и всичките тия неща. Той носи друг багаж, друга перспектива. Отново към това кога, защото пък при него несправедливостта, с която се отнесли към него, го е довела до това да си загуби и семейство, и едва ли не и живота, и срещата му с младия полицай го връща обратно. И третата гледна точка е на извършителя. И ги сблъсквам в един разпит. Той във филма е така и в романа е в един разпит се сблъсква трите гледни точки. Където вече романа не е криминален, до там е криминален, но последната част на романа не е криминална. Тя по-скоро е някакъв опит и за мен аз сега, като го пишехме сценарий, вече трябваше да си погледна романа като сценарист, нали, човек, който е готов да го префасонира и да го жертва в името на това да стане кино или сериал в случая. Така си дадох сметка, че той е някакъв мой опит да отговоря на себе си на всичките тия въпроси, които ме мъчат. А той винаги е така, може би, с творчеството. Няма как да няма личния опит вътре, да не взема голяма роля, но при младия полицай справедливостта, той е по-наивния, нали? Този, който вярва, че справедливостта може да възтържествува. При другия е скептичен вече към и по-циничен поглед към живота, който казва, нали, едва ли не е справедливост никой няма да ти даде или ти трябва да си я вземеш, но не посмява да я потърси лично да се възмезди и успява да научи уроците обаче от младия полицай. И вече третия поглед на извършителя, при него той категорично вярва, че е прав и никой няма право пък него да го наказва за това. Защото той е човека, който въздава справедливост.
1: Какво правим, когато човек наистина вярва в това, което прави, било то по всички закони, човешки, обществени и всякакви наказателни да е всъщност в грешка?
0: Ами, то е много интересно, защото ние живеем в времена, в които всеки има право. И е много трудно да се съди. И така, в добрата драматургия трябва всеки герой да е прав за себе си. И не само. Така зрителят дори на на антагониста на този

този, който е злодея или както и да го наречем, носителя на негативната енергия, той също трябва да има своята гледна точка и да смята, че това е вярната гледна точка. И то, там се ражда и конфликта, нали? Но много трудно може обективно вече да се каже кое е. Сякаш загубихме сетиво, което ни... Защото то не е така просто да се събудиш, да погледнеш и да

0: Кажеш, а това е добро, това е зло. Окей, аз минавам тук в полето на доброто и всичко е много лесно. Светът не е... Той никога не е бил такъв. Той е динамичен и затова според мен и религиите, и не само християнската, и всички така... Тази битка вътре в човека е ключовата във всяка една... Според мен това е общото между всички религии, че ти битката вътре в теб с твоето демонче и с твоето зло е ключова за това да бъдеш човек. Да бъдеш или да не бъдеш, както е казал Шекспир.
1: Струва ми се, че точно това привлича и зрителите. Независимо за кой сериал можем да говорим в момента, всеки се припознава именно в вътрешната битка, която открива в персонажа, което, както казваш, е ключовото. Но ти, като човека, създаващ образите, налага ли се всъщност от самото начало по всякакъв начин да вярваш, че човек е добър преди всичко?
0: Да, много ми е трудно да вярвам в другото и много трудно създавам дори с колегите, с които работим. Много ни е трудно, когато трябва да опишеме или да обрисуваме характер на човек, който извършва някакви ужасни неща. Много е трудно да повярвам, че съществуват такива хора, нека си така съм устроен. Обаче в случая ни помага много често нашия криминален консултант Росен Йорданов, който е на времето в подприкритие, пък работихме с Слави Ангелов. И това са се хора, които много така издълбоко сякаш познават точно тая тъмна страна на човека, но те по принуда са се запознали, защото един е криминален психолог Слави Ангелов, журналист, разследващ с най-тежките години за престъпността в България се е занимавал и те се сблъсквали челно с това. И когато те седнат и ти разказват за това, което са преживяли, което са видели, което са разследвали и ти дават примери от истинския живот, много често ние заимстваме директно. И ги така художествено ги дообогатяваме, но аз мисля, че за всеки нормален човек много трудно може да си представи на какво е способен такъв тип. Ето и случая с Петрохан. Там няма човешка логика, която да ме накара да го възприема аз, че това се е случило и едва ли не, че е норма. То е ясно, че извън нормата е някаква психопатия. Но се случва, което е плашещото и винаги се е случвало и тъжното е, че винаги ще се случва.
1: Мен най-много ме плаши вероятността да започнем да свикваме с подобни неща. Да чуваме за такива случаи и ние да го приемаме, че в човека това съществува.
0: Да, да, това е съвсем основателно и те разбирам напълно, като го казваш, защото сега да не звуча като някой чичо застаряваш, но новите поколения като че ли тия неща ги приемат малко като видеоигра или като някаква такава виртуална реалност, където всичко е позволено и за тях е еквивалентни се двете. Виртуалната и реалната среда за тях е едно и също и малко е плашещо липсата им на точно на това. То не е страх, ами на този усет, но не всички са такива. Не всички са такива. Има някои пък от новите така идващи поколения, които имат доста изострени сетива. Но пак те се дължат, аз така ги наблюдавам, на това, че те са от малки, четат книги, интересуват се, любопитни са към четенето, към този вътрешния свят на човека и тази борба вътрешна, за която си говорихме, която само тя може да ни спаси и любовта, естествено, според мен. Айде да не го правим теологичен или религиозен дискурса, но любовта, да кажем най-общо, тя е това, което ни пази. Ние съответно трябва да полагаме грижи за нея. Просто да имаме сетивата да я улавяме. Иначе става тежко.
1: Вярвам, че сериали, в случая като Дъждът оставя следи, помагат на фона на всичко, което могат да кажат много хора за криминалния жанр, за това, което се излъчва по телевизиите и как въздейства то на децата в случая. Но вярвам, че именно такива истории могат много ясно да ти покажат кое реално е доброто и кое лошото, независимо, че някой може да каже, че това е въпрос на гледна точка и на разбирания, защото тук всичко е ясно. Няма две мнения по въпроса, дори и да разбираш ответната страна, защо стига до този етап, до който достига. И наистина вярвам, че такива неща са добрия пример. Предлагам ти точно тук да чуем малко музика, след което продължаваме разговора.

0: В Кино с думи гостува Александър Чобанов. Поводът е дъждът оставя следи, но ние говорим за много по-дълбоки неща, защото самият сериал, а и романът преди това и всичко, което Александър е писал и създал до този момент, го предполага. Идеята за миналото, за престъплението като не просто криминален акт, а като белег, като травма, като дори наследство. Кара ли те да разсъждаваш и върху това, от какво всъщност, говорейки за страха по-рано, реално се страхува човек? От закона или от това, което носи в себе си?
1: И ти какви въпроси ми пращаш? Такива трудни.
0: Трябва да мислиш.
1: Ами, не бих казал, че от закона. Както е казал Кант, може би това е една от любимите ми така мисли, че той се възхищава на космоса над него и на морала вътре в него. Тоест, това, че човека всъщност носи и доброто, и тъмното, и светлото, и е част от тази вселена, някакси този баланс е вътре в него. Това е, което дава този усет за справедливост и кое е добро и кое е зло. Ти много точно посочи, че това размиване на границите и опитите да бъде така, дали да не е ясен кой точно е врага, кое точно е добро, кое точно е зло, и хората много лесно се подвеждат по това, което се говори в социалните мрежи. Все по-лесно става да манипулираш масите, което уж от тези години бяха по-страшните, които са отминали на тоталитарните режими, на войните и така, но се оказва, че днес живеем в едни много по- неясни години, мога да го кажа. Но това според мен е път, по който върви човечеството, и то винаги минава през такива периоди. Не мисля, че човек лесно ще се заблуди, а дали се страхува от закона, зависи за какви престъпления говорим. Защото тези, за които говорим в Дъжда оставя следи, например, там тези хора, които извършват престъпления, те са закона. При нас това е по-страшното в източния блок, бившия източен блок. Че хората, които са извършвали престъпления, те са закона, те са носители и възродителен процес, ако хванеш, и изгонване на монаси, народен съд. Това са все такива престъпления, извършени от тези, които носят. Би трябвало да казват и да наказват хората, които извършват престъпления, но в случая обратно.
0: Ето какво се получава, когато кризата на идентичността някак ни е заложена от много време назад и всъщност започваме да губим и някакъв баланс за това и какви ценности реално имаме. И този сблъсък между двете води до цялата идея на манипулация, която в момента се развива много сериозно, особено в социалните мрежи. Малко по-рано каза, че много ти харесва как се е развил персонажът в случая на Христина Джурова в сериала. Това дава ли ти сега такава една свобода, пишейки първо роман, след това вече и сценарий, ти реално да можеш да си играеш по всякакъв начин с всичко онова, което си създал до такава степен, че да преобразиш персонаж. Предполагам, тук и актьорите помагат.
1: Да. По принцип, аз не съм много ревнив към когато пишем и работим по сценарий, защото съм наясно, че един филм е плод на труда на много хора и на таланта. Не както е в литературата при романа, е по-различно. Там съм си сам пред белия лист и там аз съм написал както съм го усетил тогава и то си е останало такова. Вече след това наистина имах свобода да си избирам и да променям нещата, но тя идеята така се роди в разговор с режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева, които са така доста интересен тандем. Техните филми са ми едни от любимите български филми, и Урок, и Слава, и Бащата, които те успяват някакси да се движат по средата между иронията, трагедията, дори ако щеш, до реалността, хумора. Те имат много, и така и на терен го усетих и от двамата, като работихме, те имат такова изострено сетиво просто. Някакси така усещат света и така го виждат по такъв начин. Те реално така го виждат. И те придадоха много интересен облик на това, което съм написал. Но от тях се появи идеята и аз се замислих, защото аз докато правих проучването за романа, през цялото време се чудих, мъж ли трябва да е, жена ли трябва да е. И до последно, аз понеже съм изодия Везни, съм си на кантар винаги. И до последно, като взема някое решение, се си чуда, бе, дали не трябваше да е жена. И сега реших да пробваме да видим кое ще.
0: Но ето, че създава друга линия специално по отношение на реакциите в манастира, което добавя друга тежест. Замислих се сега, че всъщност с Триумф Петър и Кристина имаха възможност да работят точно върху тази документална основа, която ражда вече художествената част. И отново имаше това чувство за ирония и самоирония. И сега да. Тук вече наистина са в вихъра си да работят с една много тежка история по начин, по който да я поднесат така на зрителите, че да можем наистина да я разберем и да искаме да разберем и ние какво се е случило. И всички тези въпроси, които теб продължават да те мъчат, да започнат и нас да ни мъчат.
1: Да, и те имат много интересен подход, освен всичко останало, но те опитват да държат и чисто визуално и актьорски също така работят с актьорите, че да го държат много близо до документалното. Сякаш снимаме живия живот. Нали? И аз затова така преди години, когато започвахме да работим по проекта и се чудихме кой режисьор да бъде, ще е подходящ. Аз някакси в главата ми изникнаха те, защото варианта е да се направи криминалния жанр, винаги се подхожда с идиомите и с парадигмите на американско или на англосаксонската, да кажем, школа. И сме изгледали такива хиляди сериали, просто ние не можем да ги достигнем, тъй като традиция в този жанр са много, много силни, но пък ние можем да обогатим жанр.

0: вяра с нашия поглед. През нашата реалност, през нашата действителност. Четох един гръцки криминален автор, който името му никога няма да запомня, но той пише жестоки криминални романи. И един италиански, на който името му може би някой ден ще се сети отново. С имената са много зле. Но ми направи впечатление, че те дават усет за нещо. Да, движат се пак в тези идиоми, обаче дават съвсем друг усет. И Петър и Кристина, когато става въпрос за визуално произведение вече, каквото е киното и сериала, те пък го носят като характеристика на стила, който имат. Те са много близо до документалното и до живия живот. И дори самия избор на локации. И това е много трудно да го увиждаш, защото като си с тях и работиш, ти се струва всичко много лесно, че се случва. И си кажеш, сега това, нали, очакваш. Аз съм работил в много продукции, очакваш да има нещо по-кинаджийско. И си кажеш, бе, тия хора много екстремно подхождат. Актьорите много, Кристина много така се... Защото те са склонни да променят на секундата сцената, примерно. И почти всички сцени сме ги променяли на терени, за да накарат някакси актьора да се чувства като че в момента се случва нещо. Да не е подготвен и готов, всичко е на изостено сцената. И това снимаме сега.
1: Тоест искаш да кажеш, че папката, с която е ходила Христина, ни е помогнала много.
0: Абе, помагаше и на нас повече в случай да се ориентираме къде сме, но... Но да, и Христина, и Геро, за тях беше също така тежък процес, защото пък Христина, това е първа главна роля в телевизионен сериал. Тя участва в някакво сериала, но и тя с много респект към всички. Значи тя е респект към книгата, към сценариста, към режисьорите. С такова страхопочитание едва ли не, че поверяваме нещо, което тя сега няма да може да износи на плещите си. Тя е висока един и... нещо, много мъничко момиче, много слабичко и като я видиш така, но тя успя да го издържи това цялото нещо, да го изнесе, защото ролята изобщо не е лека. И тя пък много... Сега качеството на българските актьори е, според мен, че те идват много дълбоко вплетени в театралната материя. Понякога това пречи, понякога обаче им дава преимуществото да се ровят вътре в текста като червеи и да си търсят някакви мотивации на героите си, да ги оправдават в главите си и да са някакси много по-вглъбени като персонажи. И според мен тя е успяла да изгради това противоречие на едно момиче от провинциална полиция, което току-що е започнало работа и започнало да се издига в кариерата, на което му се пада случай, който е непосилен за нея. До героинята и така на пръв поглед то се и вижда и в първите епизоди, че тя не знае нито откъде да подхване разследването, нито как да го изобщо какво и се случва. И докато се среща вече с по-опитния полицай, но тя успя да го изгради това много финно и много постепенно.
1: И на фона на това е и бременна, защото сега този личен елемент също е много важен, особено за една жена, която пък се е подхванала с всички тези тежки неща, които те първо трябва да изнесе по някакъв начин. Но казвайки за нейното страхопочитание, любопитно ми е на мен като човек, като зрител, твоето отношение в случая. Защото ние в момента гледаме и Вяра, Надежда, Любов, където ти си част от сценарния екип. Тук обаче нещата са различни, защото това не е просто, че ти си в основата като сценарист и основен главен сценарист, но ти си човека, който е създал романа, а преди да създаде романа се е ровил толкова много. И това искрено и лично те занимава. И сега твоето отношение тук наистина какво е? Каква е разликата в това да влезеш в един проект като Вяра, Надежда, Любов, да пишеш наравно с другите, да измисляте в момента, виждаме как реагира публиката. Там също има нови млади лица, които сега започваме да им обръщаме внимание, което е прекрасно. От друга страна обаче е този наистина личен за теб проект. Страхопочитание има ли към нещо или е съвсем друго усещане?
0: Аз съм от това поколение, което винаги подхождам с уважение и с така голяма доза страхопочитание. Даже в някои случаи това ми пречи. Но много са различни двете неща. Да, ти правилно ме питаш, но да видя как да отговоря аз. По-скоро не страхопочитание, а уважение и внимание, особено внимание към темата и към това, че ние, когато говорим за Рилския манастир в Дъжда оставя следи и когато ще го разказваме визуално и ще го предлагаме на масовия зрител, притесненията ми да не отидем прекалено по някакъв начин да унищожим архетипа или да посегнем на архетипа, който

0: все пак това е голяма българска светиня, но то винаги го имам. Това не е само в този сериал, но винаги се опитвам да подходя с внимание, така че да не излъжем зрителя, да не го поевтиним цялото. Не знам как да го кажа. Да подходиме от към жълтата страна. Винаги има този риск да подходиш нещо, което е пикантно. Нещо, където нали, всеки първосигнално би бръкнал там и би извадил това и да го покаже на екран и да каже, ето виждате ли, в името на това да има рейтинг и да нещо да гледаемо, веднага да посегнеш на там. И някак се опитвам да балансирам между тези две неща, не само в Дъжда оставя следи, но навсякъде. Но Дъжда повече, защото и темата, и вече като се срещнахме и с самите монаси горе в манастир, като отидохме да снимаме, като ни разрешиха, някакси то и отговорност. Не е просто поредния сериал. Със сигурност така си пожелахме, ако може този сериал да остане с хората, които го изгледат след като е приключило неговото излъчване. И за това беше важно. И то е важно във всичко, което правиш, може би. Знам ли. Малко понякога ме упрекват, че става прекалено интелектуално, но то не е интелектуално, а по-скоро се опитвам да така да пазя някаква честна гледна точка. Защото най-лесно е да се изровя в жълтините и да ги спердашим на екран и всичко става друго. Но така, че да държиш вниманието на зрителя от една страна, от друга страна и да му даваме нещо, да му даваме... И ти го каза, одеве, да някакси да не е просто поредния сериал, който е изгледала, да има някаква гледна точка, айде да кажем така. Да има гледна точка, с която да сравнява. Каже, бе, това може би тук е доброто и злото, като че ли се различават. Ма то не прилича ли на онова, което се опитват да ни пробутат. Да.
1: Да ни мъчат въпроси. Знам си аз, че така ще стане, като го изгледаме и докато го гледаме. Предлагам ти точно тук да чуем още малко музика в ефира.

Уважаеми слушатели, слушате Кино с думи. С Александър Чобанов си говорим в студиото. И сега правим една такава препратка, която може да не звучи много логично, но всъщност е. Защото криминалният жанър и всичко това, което води той като усещане за търсене на справедливост, нямаше как да го има, ако ни няма нас, като едни малки деца, които

0: играят и правят точно това в игрите си. Винаги търсят справедливостта по един или друг начин. И тук те хвърлям в това, което вече знам и ми е много интересно да науча. Ти сега пишеш сценарий за детски филм и ще работиш с Ясен Григоров, когато ние познаваме, харесваме работата му и трябва сега да ни открехнеш тази врата, защото е съвсем друг свят, може би до някаква степен още по-отговорен и ми се струва, ти ще кажеш дали е така, българското кино май има някакъв дълг към детската публика.
1: А, някакъв. Има си голям дълг. И аз съм така много щастлив, че първо, откакто Петър Тодоров пое управлението на Изпълнителна агенция Национален филмов център, така доста сериозно внимание отдели на това да имат сесии за детски филми. Мисля, че последните 2 години нямаше такива сесии, но аз вярвам, че новата власт, каквито и да са и които и да са, ще подходят пак на там да направят така, че да ги има тези сесии, защото това е много важно. От своя страна, моята перспектива, която е първо, че от 12, даже повече как идва на 2012 година, аз съм в, заедно с Максим Ешкенази, тогава бяхме в основата на Фортисимо Фамилия, правим детски образователни концерти. Впоследствие вече програмата отиде към Софийска филхармония. Маестро Найден Тодоров я припозна и така продължи живота, и защото тя иначе в частния сектор едва ли щеше да оцелее. И тя вече от 2018 година е част от Софийската филхармония, вече колко години са това, 8 години. И пред очите ми израснаха поколения деца с класическа музика, които обичат класическа музика, които не ги е страх да влязат в зала България, знаят къде се намира зала България и знаят, че музикантите там не са лоши хора, не са сноби. Да, може да се смята, че класическата музика е по-елитарна, но децата я обичат такава, каквато е. И пред очите ми се случи това от 2012, вече 2026 година, колко 14 години. Това го няма за киното. В киното това отсъства. И това, че ние сега започваме да правим детски филм с Ясен Григоров, много ме радва, защото може да се окаже важна стъпка. Айде, не е първа, защото има много стъпки. Но преди години направихме един сериал, създадохме с Влади Тинчев, сценарист, с който сме работили сега в Дяволското гърло. Един сериал Румбата си Роналдо по БНТ. И паралелно с нас работиха по другия детски сериал Острова на сините птици. Мисля, че Пепи и Криси пак. Те го снимаха с... Тоест това са... Не знам, не мога да се сетя за други, да не обидя някой сега, но друго детско съдържание последните години така има тук.
0: Да, Андрей
1: там, но...
0: Хаджи Василев.
1: Хаджи Василев, да.
0: Да, Андрей Хаджи Василев. Се да, опитва...
1: Случая Тесла, Кюри. Но много са малко тези хора, които се опитват, а пък в киното не само той, мисля, че е и Лили Рибката на Ясен Григоров, което много рядко се случва. А ние бяхме и с друг детски проект, който имаме, той е за детски филмов мюзикъл, с който бяхме селектирани на един от големите детски фестивали за детско кино в Полша, Варшава, бяхме преди 2 години. Там и направи впечатление, че то си е политика. Има серийно производство на детски филми. Те не са израснали техните деца с Дисни, което нищо лошо не искам да кажа, да имат гениални филми, разбира се, но после те имат такива подобни очаквания от българското кино, а българското кино не може, то не трябва да бъде изобщо в тази посока, то си е такова, каквото е. И ние, за да ги накараме те да искат зрителите да гледат българско кино или европейско кино, ние трябва да ги възпитаваме и да им... Не да ги възпитаваме. Заедно трябва да се възпитаваме. Какво те искат, какво ние можем да им дадем. Някакси то обмен, защото възпитаваме е малко такава учителска...
0: Да, аз обичам отглеждаме.
1: Еми, взаимно е. Точно отглеждане, защото аз се уча от публиката на Софийска филхармония, когато идват децата и майките, то се усеща обратната връзка. Те какво търсят, какво очакват, на какво реагират, децата на кое се палят повече, кои инструменти ги палят, коя музика им харесва, защото винаги съм смятал, че бароковата музика, да кажем, е доста така, няма да е толкова популярна за децата, обаче те се влюбват в нея, защото тя е много чиста. Тази сложност на формата, която идва даже след Бетовен, вече се усложнява повече. Класическата музика, там я няма и децата веднага реагират на това.

0: Тай веднага се я припознават. Имаме един концерт за Дон Кихот, който е изцяло с музиката на Телеман. Той е прекрасен, децата толкова му се радват. И този процес на комуникация, да го кажем, с нашата аудитория, той е прекъснат там. И се появява вече филми, когато те са израснали, ние сме ги стървали, те са израснали с някакви блокбъстъри или с нещо, което ние не... То е хубаво, но нашата душевност и нашите души имат нужда и от други неща.
1: Да, и после обвиняваме тях, а не търсим вината в нас, защото то от нас идва, за да може те да го видят. Да. Ние трябва да го направим.
0: А много хубаво, че казваш за филма с Нисиасе. Аз виж, какво съм... Нямаше да си го кажа, но ти пък си разузнава.
1: Сега ми е интересно, ти като пишеш за деца, като един автор в криминалния жанър, кое се налага и налага ли се въобще да промениш езика или гледната точка?
0: Аз преди да съм криминален, пиша за деца. Първият ми роман е детско-юношески, Хлапета. И като цяло детската, то даже не е детско при мен. Точната дума е някакво приключенско такова, което ми е останало на мен, е усещане от детските ми години. Може би това, че знам ли. Абе, на всеки според мен му липсва неговото детство по някакъв начин, освен ако не страда от някакви проблеми други. И на мен така ми липсва това време и първото нещо, за което като пишеш човек, почнах да пиша, беше в тази посока вече по-голяма форма. От друга страна, детско-приключенската, юношеската литература и традицията нашата българската, която имаме, е доста стабилна, да кажем. И тя е много близо е до криминалния жанр, защото криминалният жанр е приключенски жанр в така по-глобално, ако го погледнем, защото имаш герои или герои, които се впускат в едно приключение, за да разберат да разкрият истината и минават през различни перипетии. Същото и в детско-приключенската литература, да кажем Острова на съкровищата, там се впускаш в едно приключение, за да откриеш Острова на съкровищата. Парадигмата, според мен, е една. А вече темите вътре са по... Абе, има разлики доста, но трябва да си говорим.
1: Не е ли всъщност живота и всичко, което правим явно още от ранна детска възраст, едно непрестанно търсене? То приключението пак е търсене.
0: Да, може и така да се каже. Може да е търсене, може различни форми има. Нали? Имаше на според Ниче митът за вечно завръщане. Той е някакъв кръговрат, който е други философи или структуралистите вече го виждат по друг начин. И не само след Библията и след Одисей времето започва да тече хронологично като приключение, не толкова митологично като кръговрат.
1: То може би за това и тази идея и философия, че нищо не се случва за първи път и всичко се повтаря. Върви точно в тази посока.
0: Да, интересното е, че и това го има, но от друга страна пък има и нови неща се случват. Човек, според мен, да, винаги търси смисъл. Ако някакси трябва да го обобщим, човек иска да намери смисъл, иска да намери в различни етапи от живота си различно нещо. Като тинейджър, нали, отчаяно търсиш любовта и се впускаш в някакви битки, в някакви връзки. Вече като по-зрял човек търсиш, да кажем, някаква сигурност. Като още по-зрял човек търсиш вече сигурност за децата си, стабилност за семейството и за това е толкова дълбоко закодирано в нас това приключение. Защото в края на деня може да разгледаш всеки един човешки живот като едно приключение. Имаш един герой, който се е борил да постигне нещо и дали е успял, дали не е успял. Да, та така детската литература и детското кино ми е много, много на сърце. Сега е последния мюзикъл, който написах либретото за него и заедно с Любо Денев син композира музиката. Михайло Филева писа текстовете, Уест Хейлър го постави тайната на музиката. Той отново е такъв за детско-приключенски, защото това пък е един жанр също, който няма, не че няма почва у нас, ами по-скоро е така стои си прашасал от едно време и разчита на старите лаври. Мюзикъл е много красив жанр и той може да те отведе към много по-дълбоките жанрове, като опера, като театър, като класическа музика. Тоест мюзикъл е много подходяща форма за комуникация с по-младите хора. Знам ли?
1: Да, съчетава много изкуства в едно, както го прави и киното, но определено това, което седи в основата е любопитството, защото за да можеш да не спираш да търсиш, ти е необходимо точно любопитството. Когато намериш смисъла, който си преследвал, след това да не се отказваш, а да продължаваш към следващата твоя лична дестинация. И за съжаление сме на края на нашия разговор, но на финала ми се иска да ми кажеш, кое е последното нещо, което направи за първи път, като си говорим, че някои неща се повторят. повтарят.

0: други пък не.
1: Кое съм направил за първи път последното нещо? Ами, режисирах детски сериал, малък мини сериал детски от 5 епизода, кратички. Ами е последното нещо, което направих за първи път. Доста екстремно беше, вече като режисьор да застана на терен. Не, историята не беше моя, а изцяло разчитах на сценарий и история на други автори. И не е много лесно, но на мен ми беше много полезно.
0: Да знаеш какво причиняваш на режисьорите, с които работиш, къде гледаме всичко това, което освен на Дъждът оставя следи, Вяра, надежда, любов, знаем къде се излъчва и колко остава от него, всички тръпнат от това, което виждам в социалните мрежи, така ще бъде и с Дъждът оставя следи, който е 6 серии, но вярвам, че точно тази бутикова форма някак води до едно усещане за качество и умение да спреш там, където трябва. Но къде гледаме ние сериала? Къде ние научаваме какво се случва с филма, за който да пишеш?
1: А, сериала... Кой сериал? Този, който...
0: Си режисирал.
1: Да. Ми сега ще видим на къде ще поемем. Там е, продуценството е по в свободна форма и още не е решено точно как ще бъде намерено мястото като излъчване. Но като имам информация, веднага ще дам. Мюзикъла Тайната на музиката го играем в Азарян. Зала 2 ли се води това в НДК?
0: Мисля, че да.
1: Да. Сега ще има пауза лятото, на есен се връщаме. И така, концертите на Фортисимо, хората знаят, че са в Зала България. Имаме сега много интересна инициатива там. То не инициатива, ами програмата е за възрастни образователни концерти. На 7 юни имаме, ще разкажем на хората, не възрастните, как да ги нарека, на големите, на порасналите хора, ще им разкажем за 40-та симфония на Моцарт. Юлиан Вергов ще

0: ни води из света на Моцарт и как той е създал тази симфония, какви идеи се лежат в нея. И така, много интересен формат, който на мен ми е много любим, са тези концерти, защото ти дават възможност да чуеш произведението по много по-различен начин. За първи път, когато направихме такъв концерт, си казах, аре, сега пък образователни за възрастни. И аз самия, нали, докато правих сценария и вече като го чух цялостно, по съвсем друг начин чуваш произведението. Така че тези интересни неща може да на някой, ако му е любопитно, на 7 юни зала България. Детският сериал, който заснех, той е и освен, че е детски, а и музикален. Има и песни в него вътре. Доста сложно, амбициозно така подходих. Ще дам знак и филмът ни с Ясен Григоров, който сега трябва да снима лятото, живот и здраве, и вече според мен късна есен или ранна пролет да можем да се похвалим с премиера, но аз ще ти гостувам.
1: Разбира се, че ще ми гостуваш. Ние те очакваме отново в Кино с думи, а на нашите слушатели им остава това да се впуснат в тяхното приключение с всичко това, за което им разказахме, защото в крайна сметка, колкото и да е колективно киното, го има и този елемент в литературата, който си е само единствено личен. Така че нека си приключенстваме, търсейки смисъла, от който имаме нужда. Аз благодаря на Александър Чубанов за този разговор.
0: И аз много благодаря и много приятен разговор.
1: Много се радвам от целия екип и от мен, Таня Димова. Приятна неделя вечер!

вечерни импровизации. Много музика, малко думи. Здравейте, скъпи слушатели! След напомена музата на трагедията, която представихме предната неделя, идва естествения ред на сестра Италия, музата на комедията. Не е случайно, че още от древна Елада, пък и до днес, трагедията и комедията често се изобразяват заедно. Две театрални маски, едната тъжна, другата усмихната, взаимно подпрени, някой може да каже, че са като пияници. Те сякаш ни напомнят, че човек рядко живее само в един жанр и това е добре. Приписват на Наполеон фразата «От великото до смешното има само една крачка», което ми напомня за вица за пациента, който е излекуван от Наполеонов комплекс. На изписване го питат «Как се чувствате?» А той отговаря «Как да се чувствам? До вчера бях Наполеон, днес съм никой». Та тази вечер ще направим решителната крачка от великото напред. С музика от ситкоми, филми,

танци и ще завършим с типични български изпълнения като събитие, имам предвид. Започваме с американците The Rembrandts, групата, с която Friends превърна житейските провали в ситком, приятелството в припев, а зяпането през прозореца в перверзията да се кефиш на гледката на грозен гол мъж от среща. След това продължават с Just the way it is, baby. Защото понякога най-смешното обяснение в живота е: ами така си е, скъпо.

Следва комедията на личната самозаблуда. Без нея половината човечество нямаше да стане сутрин. А другата половина, тя щеше да стане само за да провери първата. И още един виц в тази връзка. Жена пита: аз мислех, че вече съм на работа. Наташа Бедингфилд от Великобритания ще ни даде малко слънце в джоба. То на Албиона така събират слънчевата светлина. А във второто й изпълнение ще поиска да е по-смела, но не смее. Песен от анимационния филм на Дисни «Пиратска приказка».

Канадката Аланис Морисет ще ни покаже другата страна на живота, като ни попита. Не е ли иронично да срещнеш мъжа на мечтите си, а после и неговата красива жена? Разбира се, че е иронично. Няма такъв мъж. За мен песента е като химн на музата Талия, защото е ирония без сарказъм. Сарказмът е за политиците, но те пък не го разбират. Следващото ѝ парче, Hand in my pocket, е признание, че сме объркани, но не ни пука. Затова си държим ръката в джоба. То и аз така правя. Едната ръка е в моя джоб, а другата е в джоба на клиента. Шегувам се. И с двете съм объркнал в джобовете.

Комедията е и танц. Тази страна ще ни я покаже Джъстин Тимбърлейк, който с очарователната си усмивка на тарикат и плейбой ни казва: не анализирай трагедията, размърдай я. Can't Stop the Feeling носи анимационната енергия на Trolls, а Rock Your Body е по-нов апгрейд на същата идея. Чудесна идея и аз да си раздрусам тялото, предвид, че никой няма да ми гледа сиира. Да, от мен танц няма да видите.

your body.

Светлината на прожектора, т.е. тон колоните ни, сега влиза Шер. В Just Like Jesse James разбива мъжкия мит за легендата от Дивия Запад. Сякаш казва: спокойно, каубой. Ако си търсиш белята, насреща съм. А после в The Shoop Shoop Song пита иронично: ако това е любовта, това ли ти е целувката? Опасна жена.

Сега ще чуем Фарел Уилямс, за когото щастието е най-добрата стратегия за оцеляване, ако не искаш мълпомена музата на трагедията да ти се яви. В Get Lucky, изпълнение с Daft Punk и Нил Роджерс, всички заедно сменят осветлението на трагедията и вуаля, комедия.

И нека се върнем в България, за да се посмеем на типични български изпълнения. Малко солод си, много тъпо, но кой ли не ги е преживявал тия неща. Затова финалът е български. Ще звучат Уикеда и Хиподил. И ще се посмеем с тях. Текстовете говорят, ние плачем през смях, пълна трагикомедия.

Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Агоп Татеосян. И водещ Геннади Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: на тоя миксер, бе. Ти я луди сте.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в неделя, когато ви представяме записи на изпълнители, композитори и диригенти, оставили ярък отпечатък в световната музика. Екипът днес в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Неделната музикална вечер този път е посветена на изпълнителското изкуство на един от най-изтъкнатите и уважавани класически пианисти на нашето време – Мари Перая. Считан за един от най-великите живи пианисти, той е световно признат със своя невероятно поетичен, чист и лиричен стил на свирене, който съчетава безупречна техническа прецизност с дълбоко интелектуално и емоционално разбиране на музикалния текст.

Алеманда из френска сюита номер 1 в ре минор от Йохан Себастиан Бах. Мари Перая е роден през 1900.

1947 година в Бронкс, Ню Йорк, в семейство на сарафатски евреи с произход от Солун, Гърция, като баща му емигрира в САЩ през 1935 година. Той започва да учи пиано на 4 годишна възраст, но кариерата му не тръгва по типичния път на дете-чудо. Започва сравнително късно сериозното си музикално обучение, като това сякаш оформя и зрелостта на стила му, лишен от показност, интелигентен и дълбоко съзерцателен. Големият международен пробив за Перая идва през 1972 година, когато той става първият американец, спечелил престижния клавирен конкурс в Лийдс. Това постижение веднага му осигурява договори за концерти и записи по цял свят. А по-късно, през 2017 година, Мари Перая става и патрон на този клавирен конкурс.

Чухме трета част на клавирна соната Опус 27 номер 2 в до диез минор, известна като Лунна. Мари Перая изгражда изключително успешна кариера, като се фокусира върху творчеството на Моцарт, Бетовен, Шуман и Шопен. Изпълнителското му изкуство се отличава с невероятна звукова чистота, пеещ тон, изключително деликатно докосване до клавишите и дълбок интелектуален анализ, който никога не се натрапва за сметка на емоционалната непосредственост. Той категорично отхвърля празната виртуозност и търсенето на повърхностни ефекти, като вместо това се стреми да разкрие логиката на произведението и автентичните намерения на композитора. Стилът на Перая е дълбоко лиричен и поетичен, което го прави идеален тълковател на епохата на класицизма и романтизма, а неговите интерпретации се характеризират с баланс между строгост и спонтанност. В кариерата си сътрудничи отблизо с легендарни фигури, като композитора Бенджамин Бритън и пианиста Владимир Хоровиц, който оказва силно влияние върху стила му. Нека чуем сега едно негово изпълнение заедно с неговия добър приятел и колега, румънския пианист Радо Лупо.

Моцарт, фантазия за пиано в фа минор, чухме в изпълнение на двама изключителни пианиста – Мари Перая и Радо Лупо, а аранжиментът за четири ръце е на Феручо Бозони. Следва още едно съвместно изпълнение. Този път ще чуем Мари Перая като камерен изпълнител в съпровод на голяма

Чухме песен от Франц Шуберт в изпълнение на двама големи артисти – Мари Перая на пианото и баритона Дитрих Фишер-Дискау. Продължаваме представянето на пианиста Мари Перая с негови солови изпълнения. Ще чуем две рапсодии, опус

Това бяха две рапсодии опус 79 от Брамс в прекрасното изпълнение на Мари Перая. Изключително високо оценени са и неговите интерпретации на произведения от Шопен. Нека чуем сега първите две части на клавирна соната номер 2 опус 35 в си бемол минор от Шопен.

0: В изпълнение на Мари Перая чухме първа и втора част на клавирна соната номер 2, опус 35 в си бемол минор от Фредерик Шопен.
1: Програма Христо Ботев.
0: Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с неделните музикални вечери, в които този път ви представяме легендарния пианист и диригент Мари Перая, един от най-дълбоките и поетични интерпретатори на нашето време. Във втората част от музикалната ни вечер ще слушаме откъси от различни емблематични клавирни концерти в негово изпълнение. Значимо място в кариерата на Перая заема мащабният му проект за звукозаписната компания Sony Classical, включващ пълния цикъл от клавирни концерти на Моцарт, реализиран съвместно с английския камерен оркестър, където Перая дирижира директно от пианото. Този запис все още се счита от критиката за един от най-висшите златни стандарти в дискографията. Слушаме първа част на концерт за пиано и оркестър номер 27 в си бемол мажор от Моцарт.

Чухме първа част на концерт за пиано и оркестър номер 27 в си бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Запис, в който Мари Парая е едновременно солист и диригент на английския камерен оркестър. Изключително високо оценени от критиката са и неговите интерпретации на клавирните концерти на Бетовен с оркестъра на Концертгебау под диригентството на Бърнард Хайтинг. Избрах да чуем емблематичната втора част на петия Бетовенов концерт за пиано и оркестър.

Прекрасно изпълнение на Мари Парая и оркестъра на Концертгебау с диригент Бърнард Хайтинг. Това беше втора част на концерт за пиано и оркестър номер 5, императорски, от Бетовен. Предстои да чуем още едно знаково за пианистите произведение – клавирния концерт «Фла минор» на Шуман. А на Мари Парая този път акомпанира симфоничния оркестър на Баварското радио с диригент сър Колин Дейвис.

Чухме първа част на концерт за пиано и оркестър Фла минор от Роберт Шуман в съвместно изпълнение на Мари Перая и симфоничния оркестър на Баварското радио с диригент сър Колин Дейвис. Сред най-ярките интерпретации на американския пианист е и втория клавирен концерт на Шопен. Ще чуем запис, в който на Перая партнира израелският филхармоничен оркестър, а на диригентския пулт е Зубин Мета.

Това беше първа част на концерт за пиано и оркестър номер 2 в Фа минор от Фредерик Шопен. А изпълнението беше на Мари Перая и Израелския филхармоничен оркестър с диригент Зубин Мета. Музикалната критика често описва Мари Перая с възхищение, като авторитетното списание Грамофон веднъж отбелязва, че Перая притежава рядката дарба да кара пианото да говори с гласа на поет, превръщайки всеки концерт в интимно и дълбоко духовно изживяване. Около живота му има и редица изключително любопитни факти, като например трагичният инцидент през 1990 година, когато той се порязва на лист хартия и развива сериозна инфекция на палеца на дясната си ръка. Този проблем го принуждава да се подложи на множество операции и да спре да свири за дълъг период от време. Именно по време на това принудително оттегляне от сцената, той се посвещава на интензивно изучаване на партитурите на Бах, което напълно трансформира неговия късен стил и го превръща в един от най-великите бахови интерпретатори на нашия век. През 2004 година Мари Перая е удостоен с почетно рицарско звание от кралица Елизабет II за неговия изключителен принос към музикалното изкуство. А освен забележителната си солова кариера, той е и дългогодишен главен гост-диригент на престижния британски оркестър Академия Сейнт Мартин ин да Филдс. Мари Перая остава в историята като един от най-дълбоките и поетични интерпретатори на класическия и романтичния репертуар в наши дни. Драги слушатели, за завършек на неделната музикална вечер, в която се насладихме на изпълненията на легендарния пианист Мари Перая, избрах да чуем Интермецо фла минор, опус 118, номер 2 от Йоханес Брамс. От екипът в студиото звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции за Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Следват подробностите за тези и други новини. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати, преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да

0: се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS, още от редактора Лъчезар Валев.
1: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя във водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
0: Едно дете е загинало, а други 6 души са били ранени при атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. Съобщи назначението от Москва през секретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАС. 2 мъже са били ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. Същевременно една жена е била убита и 9 души ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души са пострадали при руски атаки и срещу Херсонска област от началото на вчерашния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитирано от Укринформ. Най-малко 2 палестинци са били убити, а 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора са се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. Порано вчера палестинец беше застрелян, докато се опитвал да влезе нелегално в Ерусалим, като е прескачал стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно 2 израелски момичета бяха ранени с нощи в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщиха военните власти. Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги и възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон в Екс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната.

0: Иса Макрон Фекс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. Порано вчера Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс през дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според съобщеното до сега, заподозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличаване на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално.

0: Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
1: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Националното радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
2: За да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Каза Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знали за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС според Стоянов не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Съществува сигнал, подарен срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Наденов пред Българската национална телевизия. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората не са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът. По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила. Тогава случаи като прокурорския син и Петю Еврото ще останат неразрешени и ще тъжат върху съдебната система, посочи той. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Спортните вести представя Светослав Табаков.
3: Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Ютерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер, Александър Зверев от Германия, станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. А Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старт с 7 на 5 и 6 на 1 представителя на домакините от Франция Арон Габе. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Торицов подписа

0: 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония, Исландия 1 на 0, Швейцария, Йордания 4 на 1, Чехия, Косово 2 на 1, Кабо Верде, Сърбия 3 на 0 и Полша, Украина 0 на 2. Черноморе тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство във Варна тимът надделя над съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът е Йонас Вингегор, големият победител в колоездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Канадският национален отбор по хокей на лед, който винаги е фаворит за световната титла, този път се превърна в разочарованието на първенството в Швейцария. Тимът загуби и матча за бронзовите медали от състава на Норвегия с 2 на 3 след продължение.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Дупница до 21-22 градуса в Сандански, Лом и Оряхово. Валежите в Източна България отслабнаха и започнаха да спират. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, а атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средната стойност. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в източните райони все още ще превали слаб дъжд. Ще е почти тихо. Сутринта главно в северо-източна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно се ограничава аварийната лента в посока София при 24-ти километър на автомагистрала Хемус поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Сложена е сигнална количка. От днес до 4 юни от 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус в посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Радио колекция. Roald Dahl. Кожа.

През онази година зимата се проточи много дълго. Беше април, но леден вятър духаше по улиците на града, а по небето пъплеха натежали от сняг облаци. Старецът, който се казваше Дриоли, мъчително тътреше крака по тротуара на Рио де Риволи. Беше премръзнал и измъчен, сгушен като таралеж в дрипаво черно пълто и само очите му се виждаха над вдигнатата яка. Вратата на една кръчма се отвори и леката миризма на печено пиле притисвика болезнен спад.

0: дрипаво черно пълто и само очите му се виждаха над вдигнатата яка. Вратата на една кръчма се отвори и леката миризма на печено пиле предизвика болезнен спазъм в областта на стомаха му. Той продължи да върви, а погледът му безразлично се плъзгаше по предметите, наредени в лъскавите витрини, парфюми, купринени ризи и вратовръзки, диаманти, порцелан, антикварни мебели, скъпо подвързани книги. После картинна галерия. Винаги бе харесвал картинните галерии. В тази на витрината беше изложена една единствена картина. Той се спря да я погледа. Обърна се да продължи пътя си. Спря се, върна се и я погледна отново. В този миг изведнъж го обзе леко безпокойство, нещо се мярна в паметта му, далечен спомен за нещо, което беше виждал някога, някъде. Взря се в картината. Беше пейзаж. Група дървета, безумно полегнали на една страна, сякаш наклонени от неудържим порив на вятъра, а небето бясно завъртяно и усукано наоколо. Върху рамката имаше табелка с надпис «Хаим Сотен, 1894-1943». Дриоли се взираше в картината и се чудеше защо му изглеждаше позната.
1: Смахната рисунка, много смахната. Странна и смахната, но ми харесва «Хаим Сотен». Сутен. Господи! Моят малък калмик! Ето кой бил моят малък калмик с картина в една от най-скъпите галерии на Париж. Направо не е за вярване.
0: Старецът прилепи лицето си към стъклото. Спомняше си момчето. Да, много добре си го спомняше, но кога? Не му беше толкова лесно да си припомни останалото. Всичко бе толкова отдавна. Всъщност, колко отдавна? Ами да. Беше годината преди войната, точно така. И този Сотен, този грозен, дребен калмик, мрачно и навъсено момче, когато харесваше, почти обичаше, без никаква друга причина, освен че можеше да рисува. Ама как само рисуваше? Започна да си спомня все повече подробности. Улицата, буклукчийските кофи, наредени по цялата й дължина, вонята, която се разнасяше от тях, кафявите котки, пристъпващи с изящни движения сред буклуците, а после жените. Потни, дебели жени, насядали по праговете и стъпили с босите си крака направо на уличния кълдъръм. Там беше студиото с единствения стол и мръсната червена кушетка, която момчето използваше за спане. Пиянските компании, ефтиното бяло вино, бурните свади и винаги вечно киселата сърдита физиономия на момчето, мрачно обмислящо картините си.

0: колко лесно се връщаха спомените му, как всяка дребна подробност веднага му припомняше следващата. Онази глупост, статуировката, например. Това вече наистина беше смахната история. Как бе започнало всичко? А, да, той бе забогатял един ден, така беше, да, и бе купил много вино. Съвсем ясно си спомняше как влезе в студиото с пакет вино в ръце, момчето седеше пред статива, а жената на Дриоли стоеше в средата на стаята и му позираше.
1: Днес ще празнуваме. Ще си направим малко празненство, ние тримата. Ще празнуваме, да, казах, ще празнуваме.
2: Какво ще празнуваме? Какво ще празнуваме? Да не би да си решил да се разведеш с жена си, та да може да се омъжи за мен?
1: Не. Празнуваме, защото вече днес печелих много пари с работата си, да.
2: Аз нищо не съм направил. Това също можем да празнуваме.
1: То е боля.
0: Дриоли стоеше край масата и отваряше пакета. Чувстваше се уморен и искаше по-бързо да се добере до виното. 9 клиента в един ден беше прекрасно, но се отразяваше жестоко върху очите. Никога до сега не беше правил 9 в един ден. 9 пияни войника и най-удивителното беше, че цели 7 бяха в състояние да му платят в брой. Това направо го бе превърнало в богаташ, но работата беше ужасна за очите. Очите на Дриоли бяха притворени от умора, бялата им част, изпъстрена с гъсто преплетени червени нишки, а вътре някъде, зад ябълките, имаше по една пулсираща от болка топка. Но сега бе вечер, той беше богат като свиня, а в пакета на масата имаше 3 бутилки, една за жена му, една за приятеля му и една за него. Момчето остави четката.
2: Исусе Христе, как може човек да работи,

0: когато наоколо му стават такива неща.
1: Момичето отиде да разгледа картината. Дрюли също се приближи, като в едната си ръка държеше бутилка, а в другата чаша.
0: Не, моля ви се, не дейте.
1: Той грабна платното от статива и го обърна към стената. Но Дрюли го беше видял.
2: На мене ми харесва.
0: Ужасно е.
2: Прекрасно е. Като всички останали, които рисуваш, и тази е прекрасна. Всичките ги харесвам.
0: Бедата е там, че сами по себе си те не са хранителни. Не мога да ги изям.
2: И въпреки това са прекрасни.
1: Дрюли му подаде чашата с бледо жълто вино.
2: Изпей го. Това ще те направи щастлив.
1: Никога, помисли си, не бе срещал по-нещастен човек или някой с по-тъжно лице. Преди 7 месеца го беше мернал в една кръчма, където пиеше сам, и понеже му беше заприличал на руснак или на някакъв азиатец, Дрюли бе седнал на масата.
2: Вие сте руснак?
0: Да.
2: Откъде?
0: Минск.
1: Дрюли бе скочил да го прегърне, възкликвайки, че той също е роден в този град.
0: Не, не, не точно Минск, но съвсем наблизо.
2: Къде?
0: Смиловичи, на около 12 версти оттам.
2: Смиловичи. Ходил съм там няколко пъти като момче. Знаеш ли, изобщо не приличаш на руснак. По-скоро на татарин или на кълник. Точно така, приличаш точно на кълник.
1: Сега в студиото Дрюли отново се загледа как момчето вдигна чашата и наведнъж я изля в гърлото си. Да, наистина имаше лице на кълмик, с много широки скули, с груб, с плескан нос. Тази ширина на скулите се подчертаваше още повече от силно штръкналите му уши. Имаше и дръпнати очи, черна коса и плътни нацупени устни на кълмик. Но пък ръцете, ръцете му винаги го изненадваха, толкова малки и бели, като на жена, с тънки, крехки пръсти.
0: Налей ми още. Ако ще празнуваме, да го направим както трябва.
2: Тази вечер ще пием колкото можем. Аз съм изключително богат. Дори мисля, че сега трябва да отида и да купя още бутилки. Колко да взема?
0: Още 6. По 2 на човек.
2: Добре. Сега ще отида да ги донеса.
0: Аз ще ти помогна.
1: В най-близката кръчма Дрюли купи 6 бутилки бяло вино и двамата ги отнесоха в студиото. Поставиха ги на пода в 2 редици, а Дрюли взе тирбушона и извади тапите. И 6-те. После седнаха и продължиха да пият.
2: Само много богатите могат да си позволят да празнуват така.
0: Това е вярно. Нали е вярно, Джози?
3: Разбира се.
0: Как се чувства, Джози?
3: Добре.
0: Ще напуснеш ли Дрюли, за да се омъжиш за мен?
3: Не.
2: Чудесно вино. Чудесно вино. Привилегия е да го пиеш.

радиоколекция чухте първа част от разказа на Роалд Дал «Кожа». Четоха актьорите Жанет Йовчева, Добряла Попова, Тодор Близнаков, Иван Петрушинов и Веселин Цанев.

0: Па Бургария и па мундо ентеро.
1: В първото за месеца Джаз плюс Дуенде сме с музиката на любимият ни акордеонист Венсан Перени и хармониката на Грегоар Мани. Техен концерт в Лозана, зала Метрополь, Strange Meeting, едно парче на Бил Фризел, след това All Blues на Майлз Дейвис, композицията на Карл Брей, Warrant и Питър Гейбриел, неговото парче Father and Son.

След този концерт от миналата година на дуото на Венсан Пререни с Грегоар Маре, се връщаме в фестивала джаз Авиена в далечната вече 91-а година, Чиккария. Година и нещо преди да дойде в София и да стане кръстник на предаването, в компанията на Джон Патитучи, Дейв Уекъл, Джон Маклафлин свират отново едно парче, което слушахме преди малко, All Blues на Майлз Дейвис, но и Stride No Chaser.

След тази малка проява на Чик Кария с неговият квинтет в джаза Виен 91 година, се връщаме още 3 години назад. 88 е годината на европейското турне на Карлос Сантана и Уейн Шортер. Имам удоволствието да попадна на техен запис в Антиб Жоан Лепен два дни преди да ги гледам и преди да интервюирам Карлос Сантана на мадридския Плаца де Торос. Част от композициите, които ще слушаме, те свириха и в Мадрид, но аз си спомням, че когато

представях Сантана тук по Националното радио, беше в съседната програма Хоризонт, взех и част от концерто де Аранхуес, който той свири специално за мадридската публика. Е, тук сме с инцидентът Нешабур, негова композиция, на неговата пианистка Патрис Рушен и още едно нейно парче, Farbow, и неговата Goodness and Mercy. След това на един от неговите перкусионисти, Армандо Пераса, композицията Мандела, и посредата ще открием един цитат на My Favorite Things. Още едно парче на Сантана, Once It's Gotcha, Elegant People, разбира се, Wayne Shorter, и Deeper, Dig Deeper, Сантана с Бъди Майлс и Честър Томсън, Уейн Шортер на сопран и тенор саксофон, Патрис Рашен, както ви казах, клавишни, Честър Томсън, втори клавишни, Алфонсо Джонсън на контрабаса, Армандо Пераса и Чепито на паркусите и Леон Чанклер на ударните.

Thank you.